của chúng ta. Sau khi lưu ý tín hữu tới ngày quang lâm của Chúa, ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét mọi loài mọi vật, tác giả nhắn nhủ thêm trong chương 3 như sau: muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Trước viễn tượng ngày tận thế, ngày mà các tầng trời sẽ bị phá hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng, trong khi mong đợi ngày đó, tác giả kêu gọi họ: anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sự tinh tuyền ở đây vừa ám chỉ sự trong trắng không tội lỗi, vừa ám chỉ sự kiện tín hữu không để cho mình bị ảnh hưởng bởi cung cách sống dâm loạn và các tà thuyết mà các thầy dạy giả hiệu tìm phổ biến trong cộng đoàn. Vì thế vào cuối thư tác giả dặn dò tín hữu: vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng? Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Chỉ khi biết sống như thế, họ mới được ơn cứu độ, mới trông thấy con đường rộng mở để đón nhận họ vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu thế, trong ngày người quang lâm. Đây cũng đã là lý do khiến cho tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng thời gian Chúa ban để canh cải tâm trí và cuộc sống khi viết: một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đó là đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Vì thế trong khi mong chờ ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sau cùng, thư thứ hai Thánh Phêrô cũng trình bày quan điểm liên quan tới Kinh Thánh. Kinh Thánh có giá trị định đoạt vì được soi sáng bởi kinh nghiệm trực tiếp của Đức Kitô. Tác giả khuyên tín hữu chú tâm vào lời các ngôn sứ trong Kinh Thánh. Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên, soi chiếu tâm hồn anh em. Kinh Thánh nảy sinh dưới ảnh hưởng và tác động của thần khí, vì thế nên phải được hiểu và giải thích trong cùng bối cảnh đó, tức dưới sự thúc đẩy và ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Tác giả dặn dò tín hữu như sau: nhất là anh em phải nhớ điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Sự kiện này loại trừ việc giải thích Kinh Thánh tùy tiện theo hứng cá nhân riêng tư. Và chắc hẳn đây là điều các thầy dạy giả hiệu thường làm trong cộng đoàn khi phổ biến các giáo thuyết lầm lạc.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau mấy câu tự giới thiệu mở đầu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khai triển đề tài thần học thứ nhất, đó là ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô. Tác giả tự giới thiệu với tín hữu như là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Simon là tên gọi Do Thái mà tác giả muốn để nguyên trong hình thức Semit của nó. Đó là tên riêng của Phêrô trước khi ông trở thành môn đệ Đức Giêsu Kitô. Trong khi Kepha Phêrô, đá tảng, là tên mà Đức Giêsu đặt cho vị tông đồ cả của đoàn 12, diễn tả sứ mệnh là nền tảng vững vàng, trên đó người sẽ xây dựng giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa trong thời Tân Ước. Tôi tớ và tông đồ là hai tước hiệu cao trọng. Tước hiệu tôi tớ phát xuất từ Cựu Ước, được dùng cho các vua và các ngôn sứ của Gia Vê Thiên Chúa, trong khi tước hiệu tông đồ thuộc Tân Ước ám chỉ người được Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế sai đi loan báo tin vui cứu độ cho muôn dân. Bức thư được gửi cho tất cả mọi tín hữu đã lãnh nhận ơn lòng tin mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Đức tin đó duy nhất trong nguồn gốc, trong sinh hoạt chủ quan và trong nội dung, nên nó có cùng giá trị lớn lao đối với mọi người. Đó là một lòng tin phát triển trong tình trạng công chính, trong thái độ luân lý ngay thẳng, trong sự thánh thiện của Chúa Kitô, và là thái độ được thông truyền cho các tín hữu khi họ chấp nhận tin vào Chúa Kitô và thuộc về Ngài. Thuộc cùng bối cảnh của sự công chính được thực thi một cách cụ thể ấy là một sự hiểu biết được đào sâu phát triển về Thiên Chúa, về Đức Chúa Giêsu Kitô và hoạt động cứu độ của các Ngài, mà Thánh Phêrô cầu chúc

như là hoa trái của ơn thánh tràn đầy và của sự bình an. Tiếp đến từ câu 3 tới 11 chương 1, Thánh Phêrô trình bày một tổng hợp đầy đủ về cuộc sống Kitô, tập trung nơi sự hiểu biết liên quan tới Đức Kitô và Thiên Chúa mà tín hữu phải đào sâu mỗi ngày trong cuộc sống. Sự hiểu biết đó là một ơn dựa trên các lời hứa chắc chắn hữu hiệu cho tín hữu được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa. Việc tham dự vào bản tính của Thiên Chúa đòi buộc tín hữu phải có một cung cách sống và hành xử phù hợp, và khi dấn thân sống đời Kitô, tín hữu phải tự đào tạo mình có một số đức tính tích cực đặc thù của Kitô hữu, bắt đầu từ đức tin, và các đức tính đó nối tiếp nhau lớn dần và đạt đỉnh nơi tình yêu thương. Hoa trái của các đức tính ấy là sự hiểu biết Đức Kitô, quyền năng và công trình của Ngài. Khi cố gắng dấn thân sống phù hợp với các nguyên tắc này, Kitô hữu sẽ củng cố được ơn gọi của mình, phát triển nó và hiểu các hệ lụy của nó một cách thấu đáo hơn. Kết quả cuối cùng sẽ là việc bước vào vương quốc cánh chung của Đức Kitô. Các tín hữu đã nhận được từ sức mạnh tích cực của Thiên Chúa tất cả những gì cần thiết để cuộc sống thần thiêng và lòng đạo đức của họ. Nghĩa là ý thức của họ về Thiên Chúa phát triển nhờ việc đào sâu sự hiểu biết. Sự hiểu biết ấy theo sau sự hiểu biết đầu tiên về Thiên Chúa là Đấng đã kêu gọi họ tới lòng tin. Để giúp tín hữu đạt sự hiểu biết của đức tin, Thiên Chúa đã sử dụng vinh quang của Ngài, tức là thực tại Thiên Linh mà Ngài tỏ lộ cho con người, cùng với đức độ và khả năng hoạt động của Ngài. Chính nhờ vậy mà tín hữu được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, không phải một cách ám tỉ, nhưng là một cách cụ thể. Nhưng khi nào thì sự tham dự đó sẽ được thực hiện hoàn toàn? Tác giả đặt nó trong tương quan với các lời Thiên Chúa hứa, và bởi vì ông không xác định ranh giới, nên ở đây phải hiểu là các lời hứa của thời Cựu Ước cũng như của thời Tân Ước. Một vài lời hứa đã được thực hiện, các lời hứa khác sẽ được thực hiện trong thời sau hết. Sự tham dự vào bản tính của Thiên Chúa ở đây phải được hiểu như là một sự kiện hiện tại đã được thực hiện, nhưng đồng thời nó cũng được hiểu như là một sự kiện cánh chung. Đã được khai mào trong hiện tại, việc tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa sẽ chỉ tràn đầy và trọn vẹn trong giai đoạn cánh chung trong thời Quang Lâm. Từ các khẳng định lý thuyết của hai câu 3 và 4, tác giả rút tỉa ra một chuỗi các hậu quả cụ thể được trình bày tiếp nối nhau như các móc xích và cũng có tính cách hùng biện. Tác giả đi từ điểm này sang điểm khác trong cuộc sống Kitô. Nó không phải là điều tự động, trái lại tín hữu phải tích cực dấn thân sống và thực hiện mọi điểm được nêu lên. Chúng đều có liên hệ sinh động với nhau. Từ đức tin bước sang sự đức độ trong nghĩa dấn thân thực hành một cách tổng quát, kể cả trong khía cạnh khắc khổ. Từ sự đức độ sang chỗ hiểu biết, nghĩa là sự khôn ngoan cụ thể, chiếm hữu được nhờ kinh nghiệm thực tiễn, giúp Kitô hữu tự định hướng trong các lựa chọn cụ thể của mình. Sự hiểu biết như là sự khôn ngoan thực tế, có nhiệm vụ điều hòa, giúp tín hữu tự chủ, hay nói theo từ ngữ của Thánh Phaolô, đó là giúp Kitô hữu có khả năng tự định hướng theo thần khí bằng cách thắng vượt xác thịt. Sự tự chủ để có thể hữu hiệu thực sự không thể bao gồm một thời kỳ nào đó, mà phải là một thái độ sống thường xuyên, và khi đó nó trở thành sự kiên trì. Từ sự kiên trì chuyển sang lòng đạo đức xem ra khó hơn và hùng biện một cách gượng ép. Từ đạo hạnh không có nghĩa là việc dễ cảm động, mà là thái độ nội tâm dẫn đưa con người tới chỗ quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Chúng ta có thể dịch lòng đạo hạnh ở đây là ý thức về Thiên Chúa. Từ lòng đạo hạnh được hiểu như ý thức liên lỉ về Thiên Chúa, nảy sinh ra tình bác ái huynh đệ, nghĩa là tình yêu thương khiến cho con người coi tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Từ tình yêu thương đậm đà, thắm thiết, sống trong bối cảnh Kitô đó, bắt nguồn tình yêu thương của Thiên Chúa, trong nghĩa nó diễn tả cụ thể và thực hiện tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa.
Sự hiểu biết được đào sâu ở đây là sự hiểu biết Đức Kitô được sống một cách sâu đậm, nảy sinh từ cuộc sống và dẫn đưa trở lại cuộc sống. Đức Kitô được tín hữu hiểu biết trong công trình cứu chuộc của Người, trong sự hữu hiệu cứu thế tràn đầy. Và qua việc đào sâu thích hợp sự hiểu biết đó, tín hữu coi Người như là thủ lãnh, như là Chúa của dân riêng mới của Thiên Chúa, như Gia-vê đã là Chúa dân riêng của Thiên Chúa trong thời cứu ước. Đào sâu sự hiểu biết Đức Kitô và Thiên Chúa không chỉ là một điều kiện cần thiết mà còn là một nhiệm vụ mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi chu toàn với tất cả tinh thần trách nhiệm và ý thức cao độ. Nhưng rất tiếc, đây lại là nhiệm vụ mà đa số tín hữu lơ là bỏ quên. Ngoài mớ giáo lý nòng cốt học sơ sài để lãnh nhận bí tích giải tội, thánh thể và thêm sức, đại đa số các Kitô hữu đã không biết dấn thân đào sâu sự hiểu biết đức tin của mình, vì không biết tận dụng các cơ hội hay các phương tiện giúp học hỏi và hiểu biết đức tin một cách sâu rộng hơn mà giáo hội thường cống hiến cho họ, trong đó có các sách vở, tài liệu, các buổi tĩnh tâm, thuyết trình, hội thảo, bàn luận, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm và học hỏi với nhau, vân vân. Việc hiểu biết giáo lý, hiểu biết Thiên Chúa một cách nông cạn đã là một trong các lý do khiến cho nhiều tín hữu bị dụ dỗ bỏ giáo hội để theo các giáo phái. Như thế, trong cuộc sống ơn gọi lòng tin, trau dồi và đào sâu sự hiểu biết là một thách đố có tính cách định đoạt sức lớn mạnh và sự trưởng thành của Kitô hữu. Ơn gọi và sự lựa chọn là hai từ đồng nghĩa với nhau, diễn tả sáng kiến cứu độ nhưng không của Thiên Chúa, là đấng mời gọi con người bước vào trong liên hệ với Ngài. Khi áp dụng cho Thiên Chúa, chúng không loại trừ nhau, nhưng diễn tả sự tự do hoàn toàn của Thiên Chúa trong việc đề ra và thực hiện chương trình cứu độ. Kêu gọi và lựa chọn là công trình của một mình Thiên Chúa mà thôi. Tín hữu chỉ là người được hưởng sáng kiến cứu độ ấy của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi con người đáp trả lại ơn gọi và sự lựa chọn đó một cách tự do. Nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Ngài đòi hỏi nhưng không cưỡng bách con người. Sự đáp trả lại lời mời gọi ấy của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày củng cố ơn gọi của sự lựa chọn. Nghĩa là nó tạo ra các điều kiện cho phép lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa thực hiện một cách hoàn toàn và cụ thể trong cuộc sống tín hữu. Nói cách khác, một đàng là lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa, đàng khác là sự đáp trả tự do của con người. Càng biết đáp trả lại tiếng gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa một cách hăng hái, mau mắn và tự do bao nhiêu, thì tín hữu lại càng có thể sống ơn gọi của mình một cách trọn vẹn bấy nhiêu. Trong cuộc sống lòng tin, trong ơn gọi Kitô, liên hệ giữa Thiên Chúa và con người luôn luôn chạy theo hai chiều, không phải song song, không bao giờ gặp nhau, mà đuổi theo nhau trong vòng tròn. Con người càng biết hăng hái đáp trả lại lời mời gọi của Chúa và trung thành theo Chúa bao nhiêu, thì Chúa lại càng chiều chuộng, tỏ lộ tình yêu gắn bó của Ngài cho con người bấy nhiêu.

tôi. Lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác.

giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

tin mừng về gia đình, cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang đợi phát triển và cần chăm sóc những cây đang bị khô héo mà nhất thiết không được bỏ bê. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là lời trích từ tông huấn Niềm Vui Yêu Thương của Đức Thánh Cha Francisco được công bố vào tháng 4 năm 2016. Nhìn về hoàn cảnh của đời sống gia đình ngày nay, bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, những thuận lợi cũng như khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco hướng chúng ta đến niềm hy vọng bằng việc nói về mối tương quan giữa hạt giống lời Chúa và những hoàn cảnh bất toàn ở trong đời sống gia đình. Thế đây cũng chính là chủ đề của các bài đọc sách thánh ngày hôm nay. Như mưa làm cho đất phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động vào cuộc sống người con cái Chúa để họ sinh hoa thơm trái tốt. Tuy nhiên, cái kết cục hoa thơm trái tốt không thể có ngay được, mà cần phải trải qua cả tiến trình của đời người. Ở trong đó có những vất vả gieo trồng, có những khổ đau cùng với niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã ví tiến trình ấy với việc người phụ nữ chuyển dạ sinh nở, toát mồ hôi, rên xiết, đau đớn, vân vân, rồi mới đến giây phút ngập tràn hạnh phúc vì một sự sống mới chào đời. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy rằng mỗi Kitô hữu lãnh hội hạt giống lời Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng cần để cho lời Chúa cắt tỉa, thanh luyện những khuyết điểm ở trong suy nghĩ và tính cách. Mà khi nói đến cắt tỉa thanh luyện, tất nhiên có những đau đớn. Nếu không thế thì chẳng sinh hoa thơm trái tốt trong cuộc đời. Để thấy rõ hơn, dụ ngôn người gieo hạt giống hôm nay cho thấy một thực tế rất chân thực và sống động về đời sống đức tin của mỗi cá nhân cũng như mỗi gia đình và toàn thể hội thánh. Quả thật, lời của Chúa vốn là lời tạo dựng, lời sự sống và tràn đầy sức mạnh, nhưng tại sao lại có những kết quả khác nhau nơi tâm hồn tín hữu? Hạt sinh 100, hạt được 60, hạt được 30, thậm chí có những hạt không kịp bén rễ, héo khô và chết yểu. Câu trả lời nằm ở chỗ có những trạng thái khác nhau khi người ta đối diện với lời Chúa. Có khi lòng của chúng ta dửng dưng như là vệ đường, có lúc lại chai sạn như sỏi đá, thậm chí lắm lúc cay đắng như là bùi gai. Có khi tâm hồn ta khô khan nguội lạnh, lúc sai lầm tội lỗi, khi bận tâm với gánh nặng mưu sinh, lúc lại buồn bực vì việc giáo dục con cái không đem lại kết quả như chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta đau khổ vì người bạn đời của mình, vân vân. Có rất nhiều tâm trạng, có rất nhiều giai đoạn khiến cho lòng chúng ta đón nhận lời Chúa và để cho lời Chúa trôi qua, không đem lại hoa trái gì cả. Nhưng dù có thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phần lớn thời gian lòng chúng ta có khả năng làm mảnh đất tốt cho hạt giống lời Chúa nảy mầm. Thưa cộng đoàn, khi nói đến bốn loại môi trường khác nhau là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai và đất tốt, thì hơn ai hết Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài thấu hiểu cuộc sống của chúng ta, Ngài thấu hiểu đời sống đức tin của chúng ta trong thân phận của con người. Chính vì thế
Ngài không phải là người gieo hạt giống một cách phung phí hoặc thiếu chủ đích. Trái lại, Chúa gieo một cách quảng đại và trong tất cả các loại môi trường, vì Ngài nghĩ đến kết cục 100, 60, 30. Nếu chúng ta còn nghi ngại điều này thì có thể nhìn vào cuộc đời của các vị thánh để thấy được tại sao Chúa Giêsu không ngừng gieo trong các loại môi trường tâm hồn của những ông Gia-kêu, của Mát-thêu, của Phao-lô, của Phê-rô, của Maria Magdala, Augustino, vân vân. Qua những thăng trầm, qua các giai đoạn khác nhau, cuộc đời của các vị thánh ấy diễn đạt một cách chân thực bốn loại môi trường là vệ đường, sỏi đá, bụi gai và sau cùng là đất tốt. Chúa Giêsu cứ gieo, cứ mong chờ và hy vọng, và lời Chúa được gieo cách bền bỉ như là mưa dầm thấm đất. Nhờ đó các vị lãnh hội để cho lời Chúa cắt tỉa những khuyết điểm và rồi sinh hoa thơm trái ngọt. Thưa cộng đoàn, ở trong khung cảnh của gia đình và hội thánh hôm nay, chúng ta biết rõ không phải lúc nào mỗi phần tử cũng là đất tốt. Khi này khi khác, có những thừa tác viên khuyết điểm, có những người con, người chồng hoặc vợ khô khan nguội lạnh, hoặc nhất thời dửng dưng với lời Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa gợi cho chúng ta ít nhất hai điều tích cực. Một là người gieo cứ quảng đại, cứ kiên trì và hy vọng vào sức mạnh ân sủng của lời Chúa. Hai là hướng nhìn về kết quả 160-30 để chúng ta không sờn lòng nản chí, gieo việc thiện ở trong đời sống gia đình, ở trong hội thánh, nhằm cứu lấy những cây đang có nguy cơ héo khô. Dựa vào sự phong phú của lời Chúa, dựa vào lòng quảng đại của Chúa vẫn đang gieo vãi, chúng ta có quyền hy vọng rằng như mưa làm cho đất phì yêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động để cuộc sống người con cái Chúa sinh hoa thơm trái tốt như vậy. Ước chi lời của Chúa luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn thúc giục chúng ta để tâm hồn mỗi người chúng ta trở thành mảnh đất tốt, sinh hoa trái cho cuộc đời.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục do anh Batista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy, đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng, đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
1: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, chứ có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là mình, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó mình, đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà chỉ viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bằng việc hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận nó rất là đáng sợ. Và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ. Nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình. Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận, ví dụ cái người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân và tôi phải phạt tôi. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám nói chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai mình hay đổ lỗi lên đứa bé. Mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa hay nó thanh minh hay là nhìn thấy cái tốt của nó, hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai trong chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Còn khi mà nó nghĩ nó xấu thì nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội, thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn. Là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
0: smartphone,
1: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm và bằng cái mặt cười, cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình đó, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
0: ức chế.
1: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn và tăng cân. Rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, vì để cho các bạn đó được giải tỏa cơn giận. thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được, hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia hay là tìm đến bác sĩ hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
0: Và đó là những bạn trẻ còn đang chịu sự bảo bọc của gia đình. Còn đối với những người trẻ sau khi đã trưởng thành thì họ cũng sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái áp lực cuộc sống, và đôi khi họ cũng không thể vượt qua những cái áp lực đó. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang phải đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực, những cái căn bệnh trầm cảm mà chính bản thân họ cũng đang muốn che giấu hay không ạ?
1: Thật ra thì người ta cũng phát hiện ra rất là nhiều những người mà đối diện với áp lực cuộc sống, nhưng mà người ta có đời sống đức tin tốt, người ta cũng dễ vượt qua. Tại vì người ta tin rằng Chúa hiện diện, Chúa yêu thương, Chúa sẵn sàng đón nhận họ. Do đó cái sự giáo dục đức tin ban đầu nó cũng quan trọng. Mình cũng gặp rất là nhiều bạn trẻ đuối sức trong cuộc sống vì áp lực, nhưng mà những bạn mà không vượt qua được đa phần là những bạn không có ý nghĩa, không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và không có niềm tin, mất niềm tin vô mình mà nó mất niềm tin vô cuộc sống, mất niềm tin vô người xung quanh thì dễ làm cho mình phải đối diện với cái sự bất toàn của mình, mình dễ chọn những cái phương thế hủy hoại bản thân mình. Vậy thì cái người có niềm tin lại là một cái những người có khả năng bật dậy được sau áp lực, sau thách đố. Vậy thì ở trong bối cảnh của chúng ta là những người có đức tin, nên mình mời gọi các bạn trẻ tập bám với Chúa và hiểu là Chúa yêu thương mình bất kể mình thế nào. Chúa chết cho mình, Chúa hy sinh cho mình, nên mình phải kiên nhẫn với bản thân mình và tập yêu thương bản thân mình. Cái giá trị mình rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng dựa trên khoa học đó, người ta nói là những người mà sống tri ân, sống tâm tình tri ân thì là những người có khả năng vượt qua được cái thách đố trong cuộc sống, và đặc biệt là những lúc mà mình đối diện với đau khổ và nghiệt ngã và áp lực. Sống tâm tình tri ân này nó đôi lúc mình phải tập nhận thức được đó. Nhận thức được là có những thứ trong cuộc đời này mình được cho nhưng không. Chúa cho mình không khí, Chúa cho mình thiên nhiên, Chúa cho mình cha mẹ cho dù họ bất toàn. Sống tâm tình tri ân như vậy thì giúp cho mình thấy rằng cái áp lực này mình có đó, nhưng mà có rất nhiều thứ mình đã được cho, mà mình không phải làm cái gì mình đã được rồi. Vậy thì nếu mình đã được cho như vậy thì mình làm sao với cái đó, mình sống tri ân như thế nào? Vậy cái cách sống tri ân giúp cho một người có thêm cái động hy vọng, động lực để đối diện với stress. Cái thứ ba là mình phải nhớ là bất cứ một cái stress hay là cái áp lực nào nó cũng chỉ là nhất thời, nó không phải là suốt đời. Nhiều khi những cái suy nghĩ lệch lạc của một số bạn trẻ là nghĩ rằng đây cái khó khăn của tôi là như thế, nó là suốt đời là như thế, tôi là như thế, tự gán lên mình và tự vơ đũa cả nắm về mình. Tôi làm sai và vì thế cả cuộc đời tôi là sai. Tôi thất bại, tôi là con người thất bại. Mình có thể thất bại chuyện này nhưng mà có thể thành công chuyện khác. Nên mình phải tập nhìn nhận một cái bức tranh lớn hơn. Là gì? Là cái thất bại của tôi ngày hôm nay là tiền đề của thành công ngày mai. Nó là bài học của tôi, chứ không phải là con người thất bại. Không phải là tôi xấu, không phải là tôi dở, không phải là vì người ta ghét tôi nên tôi thất bại, không phải vì tôi là người không xứng đáng nên người ta trù dập, không có gì hết. Thất bại là tạm thời. Tập suy nghĩ tất cả những khó khăn của chúng ta ai cũng phải đối diện hết, nhưng mà nó là tạm thời, nó sẽ qua. Nó sẽ qua bằng cách này cách khác, mình ráng đi qua nó. Không né tránh nhưng mình ráng đi qua nó. Điểm thứ tư mà mình thấy rằng gần đây rất là nhiều những người công giáo cũng như không công giáo họ tìm lại được, nhưng mà những người có đức tin họ lại dễ đi vào cái đó hơn, đó là chuyện tập người ta gọi là thiền. Thiền là đối với những cái từ người bên lương hay ta dùng, nhưng mà tập suy gẫm, tập cầu nguyện. Tại vì thiền ở đây là tập khả năng nhận thức, tập nhận thức, tập ý thức lại và tập bằng hít thở. Tại vì sao? Não chúng ta cần rất là nhiều không khí, oxygen để xử trí và để nuôi cái não của mình. Khi mình gặp áp lực á, thì cái não chúng ta nó sẽ hoạt động nhiều, nó căng lên, nó đòi hỏi thêm cái oxygen. Vậy cái người mà thở nông á, thở nông á, thì người ta dễ bị, chúng ta thấy đa số những người mà lo âu nhiều á, người ta thở rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Người ta không có đem hết oxy vào trong mà không có đủ nuôi, làm cho người ta dễ lo âu. Hoặc là người ta thở trên phổi không, người ta không có đi xuống dưới bụng. Hoặc là người ta thở nhưng mà người ta thở quá chậm. Hoặc là người ta thở cạn nhưng mà thở dưới bụng là cái dấu hiệu của trầm cảm. Vậy thì bớt cái đó là mình phải tập thở. Tập thở đó là một cái phương pháp thiền. Nhưng mà nếu mình thiền không, mình không có tập trung á, thì nó không có giúp mình nhiều. Nên mình tập cầu nguyện, gọi là suy gẫm. Suy gẫm cầu nguyện thì mình thử, các bạn có thể đặt tay lên ngực và đặt tay lên bụng. Khi nằm cũng được hay là ngồi cũng được, xong rồi hít vô đến tới 4. Hít vô đầy phổi, xong rồi ráng hít vô đầy bụng, xong rồi dừng lại 2 giây, xong rồi thở ra. Thở ra tới 4, dừng lại 2 giây, hít vô. Mỗi ngày mình tập về khoảng 5 tới 10 phút. Đây là một cái phương pháp rất tốt. Nhưng mà trong lúc mình tập như vậy, mình tập trung chú ý vô một cái gì đó cho cuộc sống của mình, hay là ý nghĩa, hay là chú ý đến Chúa. Thì khi mình tập như vậy, mình thứ nhất là mình tập điều tiết thêm oxy cho não của mình, nuôi não của mình. Thứ hai nữa là mình giúp cho mình quay lại với chính mình. Mình tập trung được,
0: bình tĩnh lại,
1: bình tĩnh lại, tập trung được mình. Rồi cái thứ ba nữa là giúp cho mình kết nối với Chúa thiêng liêng sâu hơn, và giúp cho mình thoát khỏi cái mà hồi nãy mình nói, đó là việc mình không biết tập trung. Mình bị phân tâm nhiều, nó thoát khỏi cái đó. Mình tập trung trở lại thì mình ý thức được con người của mình, thì mình dễ điều khiển cảm xúc của mình hơn. Và từ đó mình có thể vượt qua stress một cách dễ dàng. Thì đó là một vài cái bước để chúng ta có thể vượt qua cái sự trầm cảm. Và mình nghĩ trong cái mùa Covid này, đó là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình chờ đợi. Như mình nói cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, của đứa trẻ đó. Bây giờ nhiều khi bình thường là mình phải làm ngay, mình làm ngay tức thì, mình tìm mọi thứ, hay là bây giờ mình cũng có thể có nguy cơ cứ suốt ngày ngồi trên mạng hay là ngồi trên vi tính, trên internet. Nhưng mà mình có thể dành bớt thời gian lại, dành thời gian cho mình, tập nhìn nhận bản thân mình, yêu thương mình nhiều hơn, rồi tập tri ân nhiều hơn, rồi chờ đợi nhiều hơn, để rồi mình từ từ mình đi lại cái nếp của việc có khả năng kiểm soát cái bản thân của mình. Và cuối cùng mình nghĩ là quan trọng nhất là mình có một người bạn thân. Ai trong chúng ta cũng phải có một người bạn. Và nếu chúng ta có một người bạn thân có ai để chia sẻ những cái khó khăn của mình, nó rất quan trọng. Nhiều khi nhiều bạn ngày hôm nay cô đơn, không có ai để chia sẻ, không ai để hiểu mình. Vì thế nên mình nên có một hoặc cho tới 3 người bạn nào đó rất là thân
0: để trao đổi trực tiếp, chứ không phải là chỉ giao lưu trên mạng, đúng không?
1: Đúng rồi, để trao đổi, để gặp gỡ, để nói ra những cái gì mình đang đối diện. Nhiều khi những người bạn khác phải cho mình những cái góc nhìn khác nhau, từ đó mình cũng có thể vượt qua dễ dàng. Hay là ít ra mình có nơi để mình trút cái gánh nặng của tâm hồn của mình, nhờ bạn mang đến với mình, cảm thông với mình. Đó là những cái cách mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả để chúng ta có thể vượt qua cái áp lực rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn Nhi, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người."

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một âm mưu của nhóm Pha-ri-si-ô bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Lý do là vì người vừa chữa lành một người bại tay trong ngày Sa-bát, nghĩa là người đã làm một việc tốt và người ta muốn giết người vì việc tốt ấy. Tuy nhiên, phản ứng của Chúa Giê-xu lại rất khác với cách con người nghĩ. Người không đối đầu, không tranh cãi, không kêu gọi ai bênh vực mình. Tin mừng chỉ ghi Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Rồi người tiếp tục làm điều người vẫn làm. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Trước sự thù ghét, người không đáp lại bằng thù ghét, người đáp lại bằng việc tiếp tục yêu thương và chữa lành. Chính lúc ấy Thánh Matthew dừng lại và mượn lời ngôn sứ Isaiah để vẽ nên chân dung đấng Messiah. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Đó chính là khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa. Một cây lau đã bị dập thì chẳng còn giá trị gì, người ta bẻ đi cho gọn. Một tim đèn chỉ còn leo lét, tỏa khói thì người ta thổi tắt cho xong. Đó là cách hành xử của con người. Cái gì hỏng thì loại bỏ, ai yếu thì gạt sang một bên. Nhưng Thiên Chúa thì không. Người cúi xuống nâng cây lau dập ấy lên, người khung tay che chở ngọn đèn sắp tắt ấy, vì với người không có ai là bỏ đi cả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1846 dạy rằng tin mừng là sự mặc khải trong Chúa Giê-xu Ki-tô, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Toàn bộ tin mừng là như thế. Chúa Giê-xu đến không phải để nghiền nát những ai đã gãy đổ, nhưng để chữa lành và phục hồi họ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trong số chúng ta đang nghe đài lúc này, có người thấy mình đúng là một cây lau đã dập, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một tội lỗi kéo dài nhiều năm, một thất bại khiến mình không dám ngẩng mặt lên, một đức tin chỉ còn leo lét như tim đèn sắp tắt. Vậy, chúng ta hãy nghe kỹ lại lời này. Chúa không bẻ gãy chúng ta, Chúa không tắt ngọn đèn ấy đi. Người kiên nhẫn chờ, người che chở, và người vẫn hy vọng nơi chúng ta, ngay cả khi chính chúng ta đã hết hy vọng nơi mình. Nhưng lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta đối xử với nhau thế nào? Trong gia đình, trong giáo xứ, trong sở làm, chúng ta có hay bẻ gãy nhau bằng một lời nói cay nghiệt? Có hay dập tắt niềm tin còn le lói nơi một người đang gượng dậy chỉ vì một câu chê bai? Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa hơn, nói ít lại một lời trách móc và trao thêm một cử chỉ nâng đỡ cho những người đang yếu đuối bên cạnh mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là người tôi trung hiền lành, không bẻ gãy cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn leo lét. Xin nâng đỡ những tâm hồn đang

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Uruguay, Đức Hồng Y Stella cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Stella, Tổng giám mục thủ đô Montevideo của Uruguay cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ viếng thăm nước này vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể cũng như chương trình của chuyến tông du còn đợi Tòa Thánh chính thức xác nhận, có thể vào cuối tháng 7 này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Stella bày tỏ niềm vui trước viễn cảnh Đức Leo thứ 14 thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin kể từ khi bắt đầu triều đại Giáo Hoàng vào tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, ngay sau khi Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm Giáo Hoàng, Ngài đã gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Uruguay. Mặc dù Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo Đức Hồng Y có nhiều dấu hiệu cho thấy Uruguay sẽ nằm trong hành trình của chuyến tông du đầu tiên của Đức Leo thứ 14 đến Mỹ Latin. Theo Đức Hồng Y Stella, chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11 tới đây và cũng sẽ bao gồm Argentina cùng Peru. Đức Hồng Y Stella nói thêm, chương trình dự kiến sẽ đưa Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Montevideo, thành phố Florida, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay, và thành phố Paysandú ở phía bắc đất nước. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến khảo sát công tác tổ chức tại các địa điểm này. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh ở Florida vào ngày 8 tháng 11 nhân lễ kính Đức Mẹ 33. Đức Tổng giám mục Montevideo cho rằng gần như chắc chắn Đức Leo thứ 14 sẽ gặp Tổng thống Uruguay Yamandu Oxy, người đã đích thân mời Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha sẽ không phát biểu trước Quốc hội Uruguay vì theo thông tin từ Tòa Thánh, các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chủ yếu nhằm xây dựng sự hiệp nhất chứ không nhằm tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Elisabetta Pique, phóng viên thường trú tại Vatican của nhật báo Argentina La Nación cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang dự định viếng thăm Argentina trong nửa đầu tháng 11. Chuyến tông du dự kiến kéo dài 3 ngày tại Argentina, bao gồm cả Peru và Uruguay. Tổng cộng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dành khoảng 2 tuần lễ để thăm một vụ tại khu vực Mỹ Latin.
1: Tin Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC phát thảo tầm nhìn cho Giáo hội Á Châu trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12. Trong khi Giáo hội Công giáo tại châu Á đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Felipe Neri Ferrao, Chủ tịch FABC và là Tổng giám mục Goa và Damao, miền Tây Ấn Độ, đã chia sẻ tầm nhìn của Ngài về một giáo hội mang tính hiệp hành hơn, truyền giáo hơn và đối thoại hơn. Đại hội sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Đại hội quy tụ các giám mục từ khắp châu lục để cùng suy tư về sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh những biến đổi nhanh chóng về xã hội, văn hóa, kinh tế và tôn giáo tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu Radio Veritas Asia, Đức Hồng Y Ferrao nói, Đại hội toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ các giám mục khắp châu Á để cùng suy tư về một chủ đề đã được chọn và đáp lại những thực tại cũng như thách đố không ngừng thay đổi của khu vực. Chủ đề năm nay là Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Câu kinh thánh chủ đạo được trích từ Tin mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Trước những biến chuyển nhanh chóng của châu Á và thế giới, với những thay đổi về văn hóa, làn sóng di cư, bất bình đẳng kinh tế, khủng hoảng môi trường và sự đa dạng tôn giáo, giáo hội tại châu Á được mời gọi trở thành tác nhân thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và đối thoại. Được đặt nền tảng trên tinh thần hiệp hành, giáo hội trở thành không gian gặp gỡ và hòa giải. Chúng tôi mong muốn vừa là nhịp cầu, vừa là người xây dựng nhịp cầu, củng cố sự kết nối giữa các dân tộc, nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia trên khắp châu Á cũng như với thế giới, đồng thời làm chứng cho niềm hy vọng và sự hiệp nhất. Khi được hỏi về kỳ vọng của kỳ đại hội này, Đức Hồng Y cho biết, chúng tôi sẽ tập trung vào 5 ưu tiên. Thứ nhất, chúng tôi sẽ cầu nguyện và suy tư một cách nghiêm túc về đời sống và sứ mạng của giáo hội tại châu Á, về sự đa dạng, sự phát triển, cũng như những thách đố mà giáo hội đang đối diện. Thứ hai, thông qua việc cùng nhau lắng nghe và đối thoại, chúng tôi mong muốn phân định những ưu tiên mục vụ cấp thiết nhất của giáo hội tại châu Á. Thứ ba, chúng tôi hướng đến việc củng cố sự hiệp nhất, tăng cường cộng tác và trao đổi những hồng ân giữa các hội đồng giám mục thành viên thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện các sáng kiến chung. Thứ tư, nhận thức được sự phong phú trong đa dạng tôn giáo và văn hóa của châu Á, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cách thức xây dựng các nhịp cầu cảm thông, cổ võ hòa bình và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời làm chứng cho tin mừng. Sau cùng, chúng tôi sẽ thẳng thắn đối diện với những vấn đề cấp bách mà cả giáo hội và xã hội đang gặp phải, đáp lại bằng sự nhạy bén mục vụ, tiếng nói ngôn sứ và những hành động cụ thể được đặt nền tảng trên tin mừng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục viếng thăm Ukraine. Hôm 15 tháng 7 vừa qua là ngày thứ ba của 4 ngày viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thủ đô Kiev. Hôm đó cũng là ngày kỷ niệm dân nước Rus nhận bí tích rửa tội. Ban sáng, sau thánh lễ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Zuppi tham dự nghi thức kỷ niệm phép rửa của nước Rus Kiev. Đây là ngày lễ được cử hành hàng năm vào ngày 15 tháng 7 để tưởng nhớ sự kiện Đại Vương Volodymyr, tức là Vladimir Đại Đế, đưa Kitô giáo vào vùng đất này vào năm 988. Đây vừa là ngày lễ dân sự, vừa là ngày lễ tôn giáo. Tại Ukraine còn được gọi là Ngày Quốc gia Ukraine, theo tên gọi do Tổng thống Zelensky chính thức đặt vào năm 2021 khi đưa lễ này vào lịch quốc gia. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Zuppi đã cầu nguyện, xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và trái tim của hai vị nguyên thủ quốc gia Ukraine và Nga để mở ra những con đường của công lý và hòa bình.
1: Tin Thụy Sĩ. Các giáo hội Kitô Thụy Sĩ phản đối việc áp đặt luật nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ gồm Công giáo, Tin lành, Công giáo cũ và Giáo hội Tự do đã lên tiếng phản đối chính phủ vì áp đặt luật buộc nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ mà không tham khảo và thông báo trước, đồng thời phản đối lập luận chính trị chính phủ đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự vốn được áp dụng trước đây. Luật nghĩa vụ quân sự tại Thụy Sĩ từ vài tuần nay đang được áp dụng đối với các giáo sĩ. Điều khiến các giáo hội bất bình không chỉ là lý do mà giới chính trị đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự trước đây. Theo các giáo hội, họ cũng chưa bao giờ được tham vấn về kế hoạch sửa đổi luật này như các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin. Theo đài RTS, điều khiến các giáo hội đặc biệt phẫn nộ là việc chính phủ dường như không còn xem công tác phục vụ, tức sự đồng hành và nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân là điều cần thiết trong các tình huống khủng hoảng. Bức thư nêu rõ, điều này hoàn toàn không có cơ sở về mặt thực tế. Ngoài Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, bức thư còn mang chữ ký của Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cũ Thụy Sĩ và tổ chức đại diện cho các giáo hội Tin lành Tự do. Ngay từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Alain de Remy, vị phụ trách công tác tuyên úy quân đội trong Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã phát biểu trong bản tin buổi tối của đài RTS rằng quyết định của chính phủ là một sự thiếu tôn trọng người dân. Vẫn theo đài RTS, ngoài việc yêu cầu chính phủ giải thích, các giáo hội cũng đề nghị Hội đồng Chính phủ Liên bang xây dựng giải pháp linh hoạt trong trường hợp các giáo sĩ phải nhập ngũ. Theo truyền thông Thụy Sĩ, tiến trình cải cách này hầu như diễn ra một cách lặng lẽ trên phương diện chính trị cho đến vài tuần gần đây. Đài RTS cho biết họ đã liên hệ với nhiều thành viên của Ủy ban Chính sách An ninh thuộc Quốc hội Thụy Sĩ, nhưng những người này đều không nhớ đã từng có cuộc tranh luận nào về vấn đề này. Mặc dù vào tháng 12 năm ngoái, năm 2025, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu về việc bãi bỏ điều luật quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ.
2: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. 36 người trên tổng quyền của các hội dòng nữ Trung Quốc tham dự khóa đào tạo thường niên tại Chủng viện Quốc gia. Anh chị em hãy là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Hãy trở nên thành xây trên núi. Với những lời khích lệ đầy lòng biết ơn ấy, Đức cha Giuse Lý Sơn, Giám mục giáo phận Bắc Kinh đã ngỏ lời với 36 nữ bề trên tổng quyền tham dự khóa đào tạo thường huấn lần thứ 3 trong năm 2026 dành cho các vị, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua tại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. 36 nữ bề trên tổng quyền đến từ 31 giáo phận thuộc 19 tỉnh trên khắp Hoa Lục. Trong các buổi học, các tham dự viên đã cùng nhau đào sâu nhiều chủ đề, trong đó có các tu luật của những hội dòng khác nhau, vai trò lãnh đạo và hướng dẫn trong Kinh Thánh, cũng như các vấn đề về đạo đức sinh học. Trong bài phát biểu khi đến thăm khóa đào tạo vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Kinh đã tập trung nói về sứ mạng và chứng tá của các nữ tu trong xã hội hôm nay. Đức cha Lý Sơn mời gọi các nữ tu sống đời thánh hiến, can đảm đảm nhận trách nhiệm của mình và sống đoàn sủng qua việc phục vụ con người cũng như cổ võ công ích. Trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài cũng khuyến khích các nữ tu trở thành những người kiến tạo một xã hội hài hòa bằng cách trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, trở thành một thành xây trên núi. Các giám mục Trung Quốc từ lâu luôn đánh giá cao công việc của các nữ tu cũng như những đóng góp của họ cho hoạt động mục vụ và truyền giáo tại các giáo hội địa phương, cả ở vùng nông thôn lẫn tại các đô thị lớn. Phần lớn, các hội dòng nữ là dòng giáo phận và trực thuộc vị giám mục của giáo phận nơi hội dòng được thành lập và đang hoạt động. Chủng viện Quốc gia Triết học và Thần học tại Bắc Kinh là nơi các nữ tu Trung Quốc tham dự nhiều chương trình thường huấn khác nhau, không chỉ dành cho các bề trên tổng quyền, nhưng còn cho các nữ tu trực tiếp dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Nội dung các khóa học luôn kết hợp giữa nền tảng thần học vững chắc với những khía cạnh thực tiễn của cuộc loan báo Tin Mừng. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 năm nay, Chủng viện đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thường niên đầu tiên dành cho các nữ tu. Có 32 nữ tu thuộc 23 hội dòng đến từ 19 giáo phận tham dự các buổi học về Kinh Thánh và đời sống thiêng liêng. Các khóa học nhằm củng cố kiến thức Kinh Thánh của các nữ tu và giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng. Chương trình còn bao gồm nhiều hội thảo chuyên đề về giáo luật, linh đạo truyền giáo, thần học luân lý và các môn học khác.
1: Tin Vatsava Ba Lăng, tổ chức bác ái Miva Ba Lăng giúp phương tiện di chuyển cho nhiều thừa sai. Tại Ba Lan có tổ chức bác ái Miva Polska chuyên giúp đỡ các thừa sai có phương tiện trong các hoạt động truyền giáo. Trong năm qua, tổ chức đã giúp 61 xe bốn bánh, 23 xe máy và 267 xe đạp cho các thừa sai. Trong những lá thư gửi đến Miva Polska, các nhà thừa sai đã bày tỏ lòng biết ơn và cam kết luôn cầu nguyện cho các ân nhân. Có thể kể vài trường hợp tiêu biểu như Cameroon nhận một chiếc xe cấp cứu, di chuyển các bệnh nhân, hỗ trợ xe máy tại Chad để hỗ trợ việc loan báo Tin Mừng tại những nơi hẻo lánh, lầy lội, xa xôi. Hỗ trợ xe cho trung tâm trẻ em và mang mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân tại Ecuador. Tại Cộng hòa Trung Phi, cung cấp xe cho Caritas phục vụ trên diện tích 45.000 cây số vuông. Caritas tại đây phục vụ 17 giáo xứ, trải rộng trên diện tích rộng lớn này. Tại Kazakhstan, hỗ trợ các nữ tu xe để đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc đi hỗ trợ người nghèo ở những nơi hẻo lánh, xa xôi. Tại Namibia, hỗ trợ một chiếc xe minibus để giúp vận chuyển quà tặng đến người nghèo, đồng thời tạo điều kiện tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học sinh, giới trẻ và người cao tuổi. Xe phục vụ cả giáo xứ lẫn trường thánh Andre của giáo xứ. Miva là một tổ chức chuyên hỗ trợ phương tiện giao thông cho các nhà truyền giáo. Trong 25 năm hoạt động, Miva đã trao tặng gần 1.000 ô tô, 25 xe cứu thương, 40 xe bus và minibus, 400 xe máy, hơn 3.500 xe đạp, hơn 2.300 xe lăn, ngoài ra còn có xuồng máy, động cơ tàu thuyền, xe trực tuyết và các phương tiện khác.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, cử hành phụng vụ là việc con người tham dự vào hành động cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó Thiên Chúa là chủ thể của cuộc cử hành. Con người tham dự vào cuộc cử hành đó. Các dấu hiệu, biểu tượng, âm nhạc được dùng để diễn tả những chiều sâu ý nghĩa mà ngôn ngữ thông thường không thể diễn tả hết. Đó là những gì chúng ta đã nói đến trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chu kỳ cử hành phụng vụ trong thời gian. Trước hết, chúng ta để ý, các hoạt động của con người được đánh dấu bằng một năm, có 365 ngày, được chia làm 12 tháng. Cũng vậy, hàng năm, chu kỳ phụng vụ cũng khởi đầu lại một lần, nhưng khác biệt với chu kỳ của 5 tháng niên lịch thông thường, chúng ta vẫn gọi đó là lịch phụng vụ. Vậy, tại sao phụng vụ lại lặp lại hàng năm? Thưa, vì được cử hành trong thời gian và gắn liền với đời sống con người, nên phụng vụ cũng cần được thiết kế để tổ chức theo những chu kỳ. Cũng như việc chúng ta mừng ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, thì phụng vụ cũng muốn nhắc lại cho chúng ta những biến cố rất quan trọng trong lịch sử cứu độ. Và chu kỳ đó được diễn ra trong một năm, chúng ta gọi là năm phụng vụ. Tuy nhiên, cần phải khẳng định việc phân chia ấy là cho chúng ta, còn thời gian thì thuộc về Chúa. Đối với Thiên Chúa, không có năm tháng ngày giờ. Triết gia người Đan Mạch Kierkegaard đã nói, hoặc ta coi mình như sống đồng thời với Đức Giêsu, hoặc ta có thể để tất cả chìm vào dĩ vãng. Vậy khi sống năm phụng vụ, đức tin làm cho ta trở nên người đồng thời với Đức Giêsu, không phải vì ta có thể dùng tư tưởng của mình để trở lại thời của người, nhưng chính là để dành chỗ cho người đi vào trong thời gian và đời sống của chúng ta. Như vậy, năm phụng vụ của Hội Thánh nghĩa là gì? Trước hết, năm phụng vụ là việc cử hành kính nhớ các mầu nhiệm trong đời sống Chúa Kitô, từ việc nhập thể tới việc người trở lại lần thứ hai trong vinh quang, trong thời gian 12 tháng. Kế đến, năm phụng vụ bắt đầu từ mùa vọng, là thời gian chờ đợi Chúa cứu thế, và cao điểm nhất là lễ Giáng sinh. Sau đó phụng vụ hướng chúng ta về cao điểm thứ hai quan trọng hơn là lễ phục sinh, tức là việc cử hành cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Mùa phục sinh kéo dài và kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau cùng, trong năm phụng vụ, chúng ta còn cử hành các lễ kính Đức Mẹ, kính các thánh. Qua đó Hội Thánh ca ngợi Thiên Chúa đã đem loài người tới với ơn cứu độ. Năm phụng vụ kết thúc vào Chúa Nhật, lễ Đức Giêsu làm vua. Như vậy, còn các ngày cử hành Chúa Nhật có ý nghĩa gì? Chúa Nhật là tâm điểm của thời gian Kitô giáo. Vì trong ngày Chúa Nhật, chúng ta cử hành sự sống lại của Chúa Kitô. Nói cách khác, mỗi Chúa Nhật là một lễ phục sinh thu gọn. Ngay từ thời Cựu Ước, dân Do Thái đã cử hành ngày Sa-bát là ngày của Chúa. Họ nghỉ ngơi và làm việc thờ phượng Thiên Chúa. Từ sau khi Đức Giêsu phục sinh, thay vì giữ ngày Sa-bát, Hội Thánh chọn ngày phục sinh của người làm ngày của Chúa. Và trong ngày đó, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại là cao điểm của ơn cứu độ. Con người chúng ta được Thiên Chúa sáng tạo để sống vui và hạnh phúc. Vì vậy, nếu không tôn trọng ngày Chúa Nhật như ngày của Chúa, hoặc nếu loại bỏ ngày Chúa Nhật đi, thì tuần lễ chỉ gồm toàn những ngày phải đi làm. Khi đó con người sẽ trở nên như thân trâu ngựa. Vì vậy, chúng ta phải học cách sống trên trái đất này
như sống niềm vui của một ngày lễ. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng biết làm gì ở trên trời. Vì ở trên trời là ngày Chúa Nhật trường cửu. Vậy, còn việc cử hành phụng vụ các giờ kinh thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Phụng vụ các giờ kinh là việc cầu nguyện chính thức và công cộng của Hội Thánh. Những bài kinh thánh đưa người ta đi vào trung tâm của mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Ngày xưa, dân Do Thái cầu nguyện với Thiên Chúa 7 lần trong một ngày. Truyền thống đó được nối dài trong Kitô giáo và gọi đó là phụng vụ các giờ. Phụng vụ các giờ không chỉ dành cho các linh mục và tu sĩ. Nhiều Kitô hữu có đức tin mạnh mẽ cũng dấn thân kết hiệp với ngàn vạn người trên thế giới, tôn vinh và cầu khẩn Thiên Chúa. Vì vậy, có thể nói, từ khắp nơi trên thế giới, cứ mỗi giờ trong ngày, Hội Thánh cầu khẩn Thiên Chúa Ba Ngôi, ban ơn thánh hóa, biến đổi nhân loại và toàn thể thế giới. Thánh Vịnh 119 đã kể lại lời cầu nguyện của dân Chúa trong Cựu Ước rằng: Con ca tụng Chúa mỗi ngày 7 lượt vì những phán quyết công minh của Ngài. Vậy, phụng vụ có cần đến những nơi chốn để cử hành không? Trước hết phải khẳng định rằng, qua chiến thắng của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã có mặt ở khắp nơi. Việc thờ phượng Thiên Chúa không còn bị ràng buộc vào một nơi chỗ nào, nhưng là trong tinh thần và sự thật. Nói cách khác, chính Chúa Kitô là đền thờ thật của Thiên Chúa và chúng ta cử hành phụng vụ trong Người. Như vậy, chúng ta có thể cầu nguyện ở khắp nơi, từ trong rừng đến biển cả, thậm chí ở trên giường ngủ. Nhưng vì là con người, chúng ta có thân xác, chúng ta cần phải nhìn nhau, nghe nhau, cảm thấy sự có mặt của nhau. Chúng ta cần một nơi để gặp gỡ nhau. Chúng ta cần một chỗ để có thể quỳ gối, để có thể có thời gian riêng tư với Thiên Chúa hơn. Đó chính là lý do trong thế giới Kitô giáo đã có rất nhiều thánh đường được dành riêng cho việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Vậy nhà thờ hay thánh đường của người Kitô hữu có ý nghĩa gì? Nhà thờ của Kitô hữu là biểu tượng của một cộng đoàn ở một địa phương, và đó cũng là biểu tượng của nhà trên trời mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Trong nhà thờ, chúng ta tụ họp nhau để cầu nguyện chung hay riêng và cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Tuy vậy, nhà thờ vẫn không phải là những đền đài vật chất, nhưng nhà thờ cũng là nhà của Chúa, nơi Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Vậy trong nhà thờ, nơi nào chiếm vị trí ưu tiên? Nơi chiếm ưu tiên là bàn thờ, với tượng Chúa chịu nạn và nhà tạm. Kế đến là ghế chủ tọa, giảng đài, giếng rửa tội và tòa giải tội. Bàn thờ là tâm điểm của nhà thờ. Trên bàn thờ, hiến tế thập giá và sống lại của Đức Giêsu được hiện tại hóa khi cử hành thánh thể. Bàn thờ cũng là bàn mà dân Chúa được mời gọi đến để tham dự tiệc. Nhà tạm là một kho thánh thiêng được đặt nơi xứng đáng và dễ nhận thấy nhất. Nhà tạm chứa đựng bánh thánh thể, trong đó chính Chúa Giêsu hiện diện cách thật sự. Giảng đài để công bố lời Chúa, làm cho lời Chúa được nổi bật, và các bài đọc kinh thánh như là lời của Thiên Chúa được công bố cách sống động. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về năm phụng vụ của Hội Thánh, về việc cử hành ngày Chúa Nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh.
chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp và thuận tiện để cử hành phụng vụ chính là nhà thờ. Đến đây chúng ta kết thúc phần tìm hiểu tổng quát về phụng vụ và việc cử hành phụng vụ. Trong những bài tới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng thấu suốt mọi nỗi khổ đau của nhân trần, xin xua tan những ồn ào và lo toan ích kỷ trong lòng chúng con, để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa nói, đồng thời cảm nhận được tiếng khóc nghẹn ngào của những tâm hồn đang bị chà đạp dưới bóng tối của tội lỗi và sự bất công trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, Ngài không bao giờ quay lưng trước tiếng kêu cứu của những kẻ thấp cổ bé họng. Xin ban cho chúng con một trái tim biết rung cảm, biết đau đớn trước nỗi đau của đồng loại, chứ không dửng dưng lạnh lùng. Xin cho phút cầu nguyện này trở thành một cuộc gặp gỡ biến đổi, thôi thúc chúng con dám sống công chính, biết bảo vệ nhân phẩm con người và can đảm dấn thân vì tình yêu thương. Để thấu cảm được nỗi phẫn nộ tột cùng của ngôn sứ Mica trong bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy mang tâm tình cầu nguyện mà nhìn vào những thảm kịch, những vết thương áp bức và bất công của xã hội hôm nay. Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, truyền thông và mạng xã hội Ấn Độ đã rúng động đưa tin về những người phụ nữ bị bắt cóc, làm nhục và hành hạ dã man. Đau lòng hơn cả, nạn nhân của những thảm kịch này có cả những bé gái mới chỉ đang học cấp 2. Mới đây, một bé gái 13 tuổi tại Ấn Độ đã rơi vào bi kịch tàn khốc khi bị dụ dỗ, khống chế và đẩy vào đường dây buôn bán, bóc lột tình dục tàn nhẫn. Trong 5 ngày đêm kinh hoàng ấy, cuộc đời em đã bị biến thành một địa ngục trần gian không lối thoát. Tổng cộng có tới 32 người đàn ông, những kẻ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, dùng sức mạnh tiền bạc và sự đồng lõa để bịt đi tiếng khóc than thảm thiết của em. Bên cạnh đó còn có biết bao con người đang kiên trì, không mệt mỏi đi tìm quyền lợi và sự công bằng. Biết bao tiếng kêu than ai oán trong một xã hội mà nạn tham nhũng, hối lộ đang lan tràn khắp nơi. Đứng trước sự dữ và cái ác, ngôn sứ Mica đã viết những lời đanh thép lột trần bản chất của tội lỗi. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Ngôn sứ nhấn mạnh rằng, tội ác không phải là sự vô tình hay bộc phát nhất thời, mà nó xuất phát từ sự toan tính lập kế hoạch và được xây dựng thành một hệ thống hành động. Những kẻ thủ ác tin rằng quyền lực trong tay sẽ giúp chúng thoát khỏi sự trừng phạt, hoặc có thể che giấu nỗi đau của nạn nhân, và chúng tự đắc nghĩ rằng làm gì có Chúa. Cho nên, muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng tự cho mình quyền phán quyết trên người khác để giành phần lợi lộc ưu tiên tốt đẹp nhất về mình, bất chấp việc chà đạp lên quyền lợi và nỗi đau của đồng loại. Thế nhưng, chính Thiên Chúa là đấng luôn cúi xuống, ghé mắt thương xót và dang rộng cánh tay bao bọc những mảnh đời bị đối xử bất công, áp bức hay bóc lột. Trong Kinh Thánh, Ngài tự mặc khải Ngài không phải là một vị thần xa xôi, mà là một đấng công chính, đấng bênh vực kẻ cô thế cô thân, và nghe thấu từng tiếng kêu than nghẹn ngào của người nghèo khổ. Thái độ của Ngài không hề thờ ơ trước tội ác hay sự áp bức của những kẻ cậy quyền cậy thế. Ngược lại, trái tim đầy yêu thương của Thiên Chúa nghiêm khắc lên án các hành vi bạo tàn, đòi buộc sự hoán cải và thực thi công bằng xã hội. Ngài nhẹ nhàng nâng đỡ những tâm hồn tan nát, truyền thêm sức mạnh thiêng liêng và mở ra con đường giải thoát họ khỏi xiềng xích của sự dữ. Qua Đức Giêsu Kitô, Ngài đã bước đến tận cùng nỗi đau của những người bên lề xã hội, xoa dịu vết thương lòng
và khẳng định phẩm giá thánh thiên của họ. Đối với người đau khổ, Thiên Chúa chính là thành lũy bảo vệ kiên cố, là nguồn ủy an và là niềm hy vọng cứu độ duy nhất. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi biến tình yêu thương ấy thành hành động sống động giữa cuộc đời. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của anh chị em xung quanh, mà phải can đảm trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Sống đức tin hàng ngày chính là thực thi sự công bằng, tôn trọng phẩm giá của tha nhân, và cương quyết đẩy lùi những hành vi bóc lột, gian lận trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi cử chỉ bác ái, mỗi sự chia sẻ chân thành của chúng ta chính là lúc chúng ta đang nối dài cánh tay yêu thương của Đức Kitô đến với tha nhân. Niềm tin vào một Thiên Chúa công bình thắp lên trong ta niềm hy vọng ngập tràn. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng bóng tối của sự bất công và sự dữ không bao giờ chiến thắng được ánh sáng công lý của Thiên Chúa. Dù phải trải qua bao gian truân hay thử thách, người công chính vẫn vững tâm vì biết mình luôn được Chúa gìn giữ và đồng hành. Niềm hy vọng ấy hướng lòng chúng ta về một ngày mai tươi sáng, nơi triều đại của Thiên Chúa hiển trị với tình yêu và công lý vẹn toàn. Đó là nơi giọt nước mắt đau khổ sẽ được lau sạch và phẩm giá con người được tôn trọng mãi mãi. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng thấu suốt mọi nỗi oan khiên của con người. Xin Cha thương nhìn đến thế giới đang còn nhiều rạn vỡ, đau thương và đầy rẫy bất công. Xin cho triều đại công lý, thánh thiện và công bình của Cha mau đến, để không một đứa trẻ nào phải khóc trong sợ hãi, không một mạng sống nào bị cướp đi dưới bàn chân của thế lực tội ác. Chúng con thành kính dâng lên Cha những ước nguyện này nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Sầu Bi, và là đấng che chở những tâm hồn tan vỡ, cũng nhờ công nghiệp cực trọng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các thiên thần, loài người và Kinh Thánh trong sứ điệp thần học của thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh các điểm thần học nổi bật liên quan tới Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, thư thứ hai Thánh Phêrô còn trình bày một vài mẫu điểm thần học khác về các thiên thần, loài người và kinh thánh nữa. Tác giả dùng từ các thiên thần trong một bối cảnh của sự trừng phạt. Ông viết trong chương 2 câu 4, thật vậy Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Xa hơn, tác giả khẳng định rằng ngay cả các thiên thần tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến các bậc uy linh trước mặt Thiên Chúa. Thế mà các thầy dạy giả hiệu lại kiêu căng không sợ nói phạm đến các vị ấy. Các thiên thần nói trên là những kẻ đã phạm tội và bị Thiên Chúa đánh phạt và phải gánh chịu án phạt nặng nề. Nhưng các thiên thần đã phạm tội gì để bị Thiên Chúa phạt như thế, và họ là ai? Tác giả không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các vấn nạn này. Sách Sáng Thế chương 6 câu 1 đến 4 có đề cập đến chuyện các con trai của Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp thì lấy những cô họ ưng ý làm vợ. Đây là một huyền thoại của người Jordani nhằm giải thích gốc gác của các hang động to lớn trên núi mà họ gọi là nhà ở của các người khổng lồ, con cái của các con trai Thiên Chúa và các con gái loài người. Soạn giả Kinh Thánh lấy lại huyền thoại này nhưng giải thích nó trong nhãn quan thần học và coi đó như là một sự sa đọa của thế giới. Sự kiện các con trai của Thiên Chúa đi lại với con gái loài người và các cô này sinh cho họ những người con là những người khổng lồ Nephilim, những anh hùng thuở xưa, biểu tượng cho sự sa đọa ấy. Những người này cũng được gọi là các thiên thần. Bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp 70 dịch các con trai của Thiên Chúa trong chương 6 câu 2 sách Sáng Thế là các thiên thần. Từ đó nảy sinh ra truyền thuyết liên quan tới các thiên thần sa ngã phạm tội và bị đánh phạt, như có thể nhận ra trong câu 6 thư Thánh Giuđa. Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì người cũng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm để chờ phán xét trong ngày lớn lao. Ở đây văn bản không nói tới việc ma quỷ bị rơi từ trời xuống đất như lời Đức Kitô nói với các môn đệ được Thánh Luca ghi lại trong chương 10. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, cứ hai người một rao giảng tin mừng. Nhóm 12 trở về hớn hở nói, thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông, Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được các con. Tuy nhiên các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con được ghi trên trời. Trình thuật của cả hai văn bản sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 4, và thư Thánh Gia-cô-bê câu 6 nói đến chuyện các thiên thần có các liên hệ tính dục với phụ nữ con gái loài người và vì thế nên bị trừng phạt. Cả hình phạt cũng có các yếu tố thần thoại tương tự như các hình ảnh và từ vựng của các huyền thoại Hy Lạp Latin. Chẳng hạn như từ Tartaro ám chỉ nơi các kẻ chết bị kết án trầm luân, các hố sâu là nơi giam cầm những kẻ bị luận phạt, vân vân. Vào thời sách Sáng Thế, quan niệm Do Thái về các thiên thần phản ánh tâm thức của người thời đó. Bên cạnh Thiên Chúa và các thiên thần, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô cũng đề cập tới con người. Nhưng xem ra ông không có một quan điểm nhân chủng học riêng biệt về con người. Con người trong thư của ông không có các sắc thái đặc biệt. Đó là con người cụ thể, con người muôn thuở thuộc các loài được ơn cứu độ. Con người được Đức Kitô cứu thoát khỏi tội lỗi và sự giòn mỏng của nó, như viết trong chương 2 câu 1. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh chị em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Trước đó trong chương 1, sau khi khuyên nhủ tín hữu, hãy cố gắng vun trồng cuộc sống đức tin với tất cả nhiệt tình, tìm cách gia tăng đức độ, củng cố sự hiểu biết, sự tiếp độ, lòng kiên nhẫn,
đạo đức và tình bác ái huynh đệ. Tác giả khẳng định rằng, ai không có các đức tính ấy thì là người đuôi mù, người cận thị, kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm. Chính vì đã được tẩy rửa khỏi các tội lỗi đã phạm, nên con người có một cuộc sống mới, cuộc sống của ơn thánh, và được thông phần bản tính Thiên Chúa, như tác giả nêu bật trong chương 1 câu 4. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Người đã hứa để nhờ đó anh em được thông phần vào bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Ơn gọi sống cuộc sống mới, sống đời con cái Chúa, được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa, đòi buộc tín hữu trong cuộc sống thường ngày phải có cung cách suy tư hành xử mới mẻ, phù hợp với thứ luận lý của đức tin, dồi dào sự hiểu biết giáo lý và các nhân đức Kitô, đặc biệt là tình bác ái yêu thương huynh đệ. Tác giả viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 8 như sau. Chính vì thế anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sau khi lưu ý tín hữu tới ngày quang lâm của Chúa, ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét mọi loài mọi vật, tác giả nhắn nhủ thêm trong chương 3 như sau. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Trước viễn tượng ngày tận thế, ngày mà các tầng trời sẽ bị phá hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng, trong khi mong đợi ngày đó, tác giả kêu gọi họ. Anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sự tinh tuyền ở đây vừa ám chỉ sự trong trắng không tội lỗi, vừa ám chỉ sự kiện tín hữu không để cho mình bị ảnh hưởng bởi cung cách sống dâm loạn và các tà thuyết mà các thầy dạy giả hiệu tìm phổ biến trong cộng đoàn. Vì thế vào cuối thư tác giả dặn dò tín hữu, vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Chỉ khi biết sống như thế, họ mới được ơn cứu độ, mới trông thấy con đường rộng mở để đón nhận họ vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu thế trong ngày người quang lâm. Đây cũng đã là lý do khiến cho tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng thời gian Chúa ban để canh cải tâm trí và cuộc sống khi viết. Một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đó là đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.

cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Kinh Thánh nảy sinh dưới ảnh hưởng và tác động của thần khí, vì thế nên phải được hiểu và giải thích trong cùng bối cảnh đó, tức dưới sự thúc đẩy và ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Tác giả dặn dò tín hữu như sau, nhất là anh em phải nhớ điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Sự kiện này loại trừ việc giải thích Kinh Thánh tùy tiện theo hứng cá nhân riêng tư, và chắc hẳn đây là điều các thầy dạy giả hiệu thường làm trong cộng đoàn khi phổ biến các giáo thuyết lầm lạc.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau mấy câu tự giới thiệu mở đầu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khai triển đề tài thần học thứ nhất, đó là ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô. Tác giả tự giới thiệu với tín hữu như là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Simon là tên gọi Do Thái mà tác giả muốn để nguyên trong hình thức Semit của nó. Đó là tên riêng của Phêrô trước khi ông trở thành môn đệ Đức Giêsu Kitô. Trong khi Kepha Phêrô, đá tảng, là tên mà Đức Giêsu đặt cho vị tông đồ cả của đoàn 12, diễn tả sứ mệnh là nền tảng vững vàng, trên đó người sẽ xây dựng giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa trong thời Tân Ước. Tôi tớ và tông đồ là hai tước hiệu cao trọng. Tước hiệu tôi tớ phát xuất từ Cựu Ước, được dùng cho các vua và các ngôn sứ của Gia-vê Thiên Chúa, trong khi tước hiệu tông đồ thuộc Tân Ước ám chỉ người được Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế sai đi loan báo tin vui cứu độ cho muôn dân. Bức thư được gửi cho tất cả mọi tín hữu đã lãnh nhận ơn lòng tin mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Đức tin đó duy nhất trong nguồn gốc, trong sinh hoạt chủ quan và trong nội dung, nên nó có cùng giá trị lớn lao đối với mọi người. Đó là một lòng tin phát triển trong tình trạng công chính, trong thái độ luân lý ngay thẳng, trong sự thánh thiện của Chúa Kitô, và là thái độ được thông truyền cho các tín hữu khi họ chấp nhận tin vào Chúa Kitô và thuộc về Ngài. Thuộc cùng bối cảnh của sự công chính được thực thi một cách cụ thể ấy là một sự hiểu biết được đào sâu phát triển về Thiên Chúa, về Đức Chúa Giêsu Kitô và hoạt động cứu độ của các Ngài, mà Thánh Phêrô cầu chúc như là hoa trái của ơn thánh tràn đầy và của sự bình an. Tiếp đến từ câu 3 tới 11 chương 1, Thánh Phêrô trình bày một tổng hợp đầy đủ về cuộc sống Kitô, tập trung nơi sự hiểu biết liên quan tới Đức Kitô và Thiên Chúa mà tín hữu phải đào sâu mỗi ngày trong cuộc sống. Sự hiểu biết đó là một ơn dựa trên các lời hứa chắc chắn hữu hiệu cho tín hữu được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa. Việc tham dự vào bản tính của Thiên Chúa đòi buộc tín hữu phải có một cung cách sống và hành xử phù hợp, và khi dấn thân sống đời Kitô, tín hữu phải tự đào tạo mình có một số đức tính tích cực đặc thù của Kitô hữu, bắt đầu từ đức tin, và các đức tính đó nối tiếp nhau lớn dần và đạt đỉnh nơi tình yêu thương. Hoa trái của các đức tính ấy là sự hiểu biết Đức Kitô, quyền năng và công trình của Ngài. Khi cố gắng dấn thân sống phù hợp với các nguyên tắc này, Kitô hữu sẽ củng cố được ơn gọi của mình, phát triển nó và hiểu các hệ lụy của nó một cách thấu đáo hơn. Kết quả cuối cùng sẽ là việc bước vào vương quốc cánh chung của Đức Kitô. Các tín hữu đã nhận được từ sức mạnh tích cực của Thiên Chúa tất cả những gì cần thiết để cuộc sống thần thiêng và lòng đạo đức của họ. Nghĩa là ý thức của họ về Thiên Chúa phát triển nhờ việc đào sâu sự hiểu biết. Sự hiểu biết ấy theo sau sự hiểu biết đầu tiên về Thiên Chúa là đấng đã kêu gọi họ tới lòng tin. Để giúp tín hữu đạt sự hiểu biết của đức tin, Thiên Chúa đã sử dụng vinh quang của Ngài, tức là thực tại thiên linh mà Ngài tỏ lộ cho con người, cùng với đức độ và khả năng hoạt động của Ngài. Chính nhờ vậy mà tín hữu được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, không phải một cách ám tỉ, nhưng là một cách cụ thể. Nhưng khi nào thì sự tham dự đó sẽ được thực hiện hoàn toàn? Tác giả đặt nó trong tương quan với các lời Thiên Chúa hứa, và bởi vì ông không xác định ranh giới, nên ở đây phải hiểu là các lời hứa của thời Cựu Ước cũng như của thời Tân Ước. Một vài lời hứa đã được thực hiện, các lời hứa khác sẽ được thực hiện trong thời sau hết. Sự tham dự vào bản tính của Thiên Chúa ở đây phải được hiểu như là một sự kiện hiện tại đã được thực hiện, nhưng đồng thời nó cũng được hiểu như là một sự kiện cánh chung. Đã được khai mào trong hiện tại, việc tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa sẽ chỉ tràn đầy và trọn vẹn trong giai đoạn cánh chung trong thời quang lâm. Từ các khẳng định lý thuyết của hai câu 3 và 4, tác giả rút tỉa ra một chuỗi các hậu quả cụ thể được trình bày tiếp nối nhau như các móc xích và cũng có tính cách hùng biện.
Tác giả đi từ điểm này sang điểm khác trong cuộc sống Kitô. Nó không phải là điều tự động, trái lại, tín hữu phải tích cực dấn thân sống và thực hiện mọi điểm được nêu lên. Chúng đều có liên hệ sinh động với nhau. Từ đức tin bước sang sự đức độ trong nghĩa dấn thân thực hành một cách tổng quát, kể cả trong khía cạnh khắc khổ. Từ sự đức độ sang chỗ hiểu biết, nghĩa là sự khôn ngoan cụ thể, chiếm hữu được nhờ kinh nghiệm thực tiễn, giúp Kitô hữu tự định hướng trong các lựa chọn cụ thể của mình. Sự hiểu biết như là sự khôn ngoan thực tế, có nhiệm vụ điều hòa, giúp tín hữu tự chủ, hay nói theo từ ngữ của Thánh Phaolô, đó là giúp Kitô hữu có khả năng tự định hướng theo thần khí bằng cách thắng vượt xác thịt. Sự tự chủ để có thể hữu hiệu thực sự không thể bao gồm một thời kỳ nào đó, mà phải là một thái độ sống thường xuyên, và khi đó nó trở thành sự kiên trì. Từ sự kiên trì chuyển sang lòng đạo đức xem ra khó hơn và hùng biện một cách gượng ép. Từ đạo hạnh không có nghĩa là việc dễ cảm động, mà là thái độ nội tâm dẫn đưa con người tới chỗ quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Chúng ta có thể dịch lòng đạo hạnh ở đây là ý thức về Thiên Chúa. Từ lòng đạo hạnh được hiểu như ý thức liên lỉ về Thiên Chúa, nảy sinh ra tình bác ái huynh đệ, nghĩa là tình yêu thương khiến cho con người coi tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Từ tình yêu thương đậm đà, thắm thiết, sống trong bối cảnh Kitô đó, bắt nguồn tình yêu thương của Thiên Chúa, trong nghĩa nó diễn tả cụ thể và thực hiện tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Sự hiểu biết được đào sâu ở đây là sự hiểu biết Đức Kitô được sống một cách sâu đậm, nảy sinh từ cuộc sống và dẫn đưa trở lại cuộc sống. Đức Kitô được tín hữu hiểu biết trong công trình cứu chuộc của người, trong sự hữu hiệu cứu thế tràn đầy. Và qua việc đào sâu thích hợp sự hiểu biết đó, tín hữu coi người như là thủ lãnh, như là Chúa của dân riêng mới của Thiên Chúa, như Gia-vê đã là Chúa dân riêng của Thiên Chúa trong thời cựu ước. Đào sâu sự hiểu biết Đức Kitô và Thiên Chúa không chỉ là một điều kiện cần thiết, mà còn là một nhiệm vụ mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi chu toàn với tất cả tinh thần trách nhiệm và ý thức cao độ. Nhưng rất tiếc, đây lại là nhiệm vụ mà đa số tín hữu lơ là bỏ quên. Ngoài mớ giáo lý nòng cốt học sơ sài để lãnh nhận bí tích giải tội, thánh thể và thêm sức, đại đa số các Kitô hữu đã không biết dấn thân đào sâu sự hiểu biết đức tin của mình, vì không biết tận dụng các cơ hội hay các phương tiện giúp học hỏi và hiểu biết đức tin một cách sâu rộng hơn mà giáo hội thường cống hiến cho họ, trong đó có các sách vở, tài liệu, các buổi tĩnh tâm, thuyết trình, hội thảo, bàn luận, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm và học hỏi với nhau, vân vân. Việc hiểu biết giáo lý, hiểu biết Thiên Chúa một cách nông cạn đã là một trong các lý do khiến cho nhiều tín hữu bị dụ dỗ bỏ giáo hội để theo các giáo phái. Như thế trong cuộc sống ơn gọi lòng tin, trau dồi và đào sâu sự hiểu biết là một thách đố có tính cách định đoạt sức lớn mạnh và sự trưởng thành của Kitô hữu. Ơn gọi và sự lựa chọn là hai từ đồng nghĩa với nhau, diễn tả sáng kiến cứu độ nhưng không của Thiên Chúa, là đấng mời gọi con người bước vào trong liên hệ với Ngài. Khi áp dụng cho Thiên Chúa, chúng không loại trừ nhau, nhưng diễn tả sự tự do hoàn toàn của Thiên Chúa trong việc đề ra và thực hiện chương trình cứu độ. Kêu gọi và lựa chọn là công trình của một mình Thiên Chúa mà thôi. Tín hữu chỉ là người được hưởng sáng kiến cứu độ ấy của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi con người đáp trả lại ơn gọi và sự lựa chọn đó một cách tự do, nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Ngài đòi hỏi nhưng không cưỡng bách con người. Sự đáp trả lại lời mời gọi ấy của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày củng cố ơn gọi của sự lựa chọn, nghĩa là nó tạo ra các điều kiện cho phép lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa thực hiện một cách hoàn toàn và cụ thể trong cuộc sống tín hữu. Nói cách khác, một đàng là lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa, đàng khác là sự đáp trả tự do của con người.
càng biết đáp trả lại tiếng gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa một cách hăng hái, mau mắn và tự do bao nhiêu, thì tín hữu lại càng có thể sống ơn gọi của mình một cách trọn vẹn bấy nhiêu. Trong cuộc sống lòng tin, trong ơn gọi Kitô, liên hệ giữa Thiên Chúa và con người luôn luôn chạy theo hai chiều, không phải song song, không bao giờ gặp nhau, mà đuổi theo nhau trong vòng tròn. Con người càng biết hăng hái đáp trả lại lời mời gọi của Chúa và trung thành theo Chúa bao nhiêu, thì Chúa lại càng chiều chuộng, tỏ lộ tình yêu gắn bó của Ngài cho con người bấy nhiêu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Cầu này, cho dù lời Chúa ngày đêm vẫn được bán ra, vẫn được gieo vào trong lòng đất này, trong mọi nơi, mọi lúc, nhưng được mấy ai đã đón nhận và đem ra thực hành? Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, còn quá nhiều những lề thói xa hoa trị lạc, những lề thói của vô lương tâm, vô liêm sỉ. Một thế giới có quá nhiều đá sỏi của những trào lưu văn hóa đổi trụy, hay những phong trào tha hóa con người đã và đang gây nên cớ vấp phạm cho rất nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ. Một thế hệ đang cần những con người gieo những mầm tin yêu, những mầm lời Chúa tốt đẹp, thế nhưng lại bị một thế giới gieo mầm sự xấu, sự ác, nơi những tâm hồn còn rất trong trắng. Một xã hội quá phức tạp, tựa như những gai góc cứ bám chặt lấy đời của người bởi những đam mê thấp hèn của con người, bởi những tranh giành quyền lực, bởi những danh lợi thú. Chính những điều đó đã làm cho hạt giống lời của Chúa không trinh hoa kết trái được. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn không thất vọng, Thiên Chúa vẫn không bỏ con người, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người, dù con người vẫn chưa quay trở về với Thiên Chúa. Ngài vẫn yêu thương nhân loại, Ngài vẫn yêu thương thế giới này, thế giới này mà Ngài đã dựng nên, và Ngài vẫn cứ kiên nhẫn và miệt mài gieo hạt giống là lời của Ngài cho đến tận thế. Bài tin mừng chúng ta nghe, Thiên Chúa gieo vãi có thể nói quá phung phí, nhưng mà sự phung phí đó là bởi vì Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi hạng người, mọi nơi mọi lúc đều có thể đón nhận được lời của Thiên Chúa, chứ không tiếc lời của Ngài, để rồi từ những lời đó mà có thể mỗi ngày biến đổi thế giới, biến đổi con người, để mỗi ngày con người ra khỏi những sự hời hợt, những sự cứng cỏi, sự chai lì trong tâm hồn mình, để có thể đón nhận lời của Thiên Chúa, để rồi đem lời của Thiên Chúa ra thực hành để sinh hoa kết trái. Quay trở lại câu chuyện lúc đầu của cha Anthony de Melo, người phụ nữ mà đã mong ước xin với Chúa Giêsu, đó là mong ước cho con được sự bình an, cho con có tình yêu, cho con có hạnh phúc, cho con có khôn ngoan, có tự do, không sợ hãi, cho tất cả chồng con, những người thân yêu của con được những điều đó. Đó cũng là ước mong, ước muốn của tất cả mỗi người chúng ta. Thế nhưng có một điều, ước mong, ước muốn đó nó không từ trên trời rơi xuống, nó đòi chúng ta cộng tác. Chính vì thế Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ trong câu chuyện, Chúa không bán hoa trái mà Chúa chỉ bán hạt giống. Chúa cho con người trí khôn, tự do, sức khỏe, tất cả. Và Chúa còn cho con người lời của Thiên Chúa, để từ đó con người biết đón nhận lời của Thiên Chúa mà làm cho những khả năng của mình trở nên mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trở nên mỗi ngày để đóng góp vào trong công trình của Thiên Chúa, một thế giới mỗi ngày được con người xây đắp tình thương, công bằng, bác ái. Thế nhưng xem ra con người vẫn vì danh lợi thú, vì quyền lực đã không dễ dàng đón nhận lời Chúa, đã để cho những điều đó trở thành gai góc cản trở lời của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của mình. Và như thế thì đã không cộng tác với biết bao nhiêu những ơn Thiên Chúa dành, để rồi biến đổi cuộc đời của mình, để rồi với lời của Chúa làm cho sinh hoa kết trái. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dụ ngôn mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, mời gọi những người Do Thái khi xưa, cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại thái độ nghe lời Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy cạo tạo lại cho mỗi người chúng ta một mảnh đất tâm hồn được cày xới, được vun xới thật tốt đẹp, để rồi những gai góc, những sỏi đá bao quanh cuộc đời của chúng ta mỗi ngày một bớt đi, để cho lời Chúa được lớn lên. Và có như thế, cuộc sống ở trần gian này, cuộc sống trong từng gia đình mới có được sự hạnh phúc, mới có được tình yêu, mới có được sự hòa thuận. Và trong cuộc trần thế này mới có được niềm vui, có được sự công bằng, có được tình liên đới, có được sự yêu thương, hiệp thông, hiệp nhất với nhau. Và quả thật, nếu mỗi người chúng ta chỉ một lần thôi để cho lời Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta, để cho sức mạnh của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta, thì một lần đó sẽ có thể làm cho cuộc đời của chúng ta tốt đẹp. Chúng ta cứ nhìn vào chị Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, chị đã để cho lòng mình đón lấy lời này, đó là ai không nên như trẻ thơ thì chẳng được vào nước trời. Chị đã nên thánh nhờ suốt cuộc đời sống phó thác, đơn sơ như trẻ em, sống trong tinh thần khiêm hạ, trong tình yêu. Cũng như chị bà Thánh Teresa Calcutta, mà mỗi người chúng ta vẫn gọi một cái tên thân thương là mẹ Teresa. Mẹ đã để cho lòng mình đón lấy lời này, lời mà Chúa Giê-xu nói trong Tin Mừng Matthew chương 25: những gì ngươi làm cho một anh em nhỏ nhất là làm cho chính mình, cho chính ta vậy. Mẹ Teresa đã không bao giờ quên cái điều đó, đã không bao giờ quên mình đang tiếp xúc với chính Chúa Giê-xu mỗi khi mẹ gặp người nghèo khổ, bệnh tật. Và như Thánh Francisco Xavier, cũng một lời mà Thánh Ignacio đã nói với Francisco: một con người đang đứng trước tham vọng, một con người tài giỏi, đầy danh vọng. Thế nhưng với một lời, Ignacio nói với Francisco Xavier: được lời lãi cả thế gian, thiệt mất linh hồn nào có ích gì. Lời đó đã thấm sâu vào Francisco Xavier, và rồi ngài đã trở thành một linh mục, trở thành một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi trên con đường, và nhất là ở Ấn Độ, và cũng đã bước vào cửa khẩu của đất nước Việt Nam chúng ta, của Trung Hoa. Đó, những con người, và biết bao nhiêu những vị thánh, biết bao nhiêu những con người đã chỉ để cho chỉ một lời của Thiên Chúa đi sâu vào trong cõi lòng của mình và đem lời Chúa thực hiện, thì cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của biết bao nhiêu những con người khác được Thiên Chúa biến đổi. Và như thế, những lời của Chúa gieo vãi không trở nên vô ích, nhưng đơm bông kết trái, hạt được 100, hạt 60, hạt 30. Lạy Chúa Giê-xu, con đường chắc chắn dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa thôi, nhưng lại không dám đem lời Chúa ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi mỗi người chúng con là bao. Xin cho chúng con từ giờ đây đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm cho lời Chúa trở nên xa lạ với cuộc sống thường ngày của chúng con. Xin giúp chúng con dọn dẹp một mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa mỗi ngày được tự do tăng trưởng. Và ước gì ngôi nhà đời chúng con, ngôi nhà trần thế này, ngôi nhà thế giới này, mỗi ngày được chúng con xây dựng trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời có sức biến đổi, lời chi phối toàn bộ cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng con, và lời mang lại sự sống đời đời. Amen.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Uruguay, Đức Hồng Y Stella cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Stella, Tổng giám mục thủ đô Montevideo của Uruguay cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ đến thăm nước này vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể cũng như chương trình của chuyến tông du còn đợi Tòa Thánh chính thức xác nhận, có thể vào cuối tháng 7 này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Stella bày tỏ niềm vui trước viễn cảnh Đức Leo thứ 14 thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng vào tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, ngay sau khi Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm giáo hoàng, Ngài đã gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Uruguay. Mặc dù Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo Đức Hồng Y, có nhiều dấu hiệu cho thấy Uruguay sẽ nằm trong hành trình của chuyến tông du đầu tiên của Đức Leo thứ 14 đến Mỹ Latin. Theo Đức Hồng Y Stella, chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11 tới đây và cũng sẽ bao gồm Argentina cùng Peru. Đức Hồng Y Stella nói thêm, chương trình dự kiến sẽ đưa Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Montevideo, thành phố Florida, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay, và thành phố Paysandú ở phía bắc đất nước. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến khảo sát công tác tổ chức tại các địa điểm này. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh ở Florida vào ngày 8 tháng 11 nhân lễ kính Đức Mẹ 33. Đức Tổng Giám mục Montevideo cho rằng gần như chắc chắn Đức Leo thứ 14 sẽ gặp Tổng thống Uruguay Yamandu Oxy, người đã đích thân mời Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha sẽ không phát biểu trước Quốc hội Uruguay vì theo thông tin từ Tòa Thánh, các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chủ yếu nhằm xây dựng sự hiệp nhất chứ không nhằm tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Elisabetta Pique, phóng viên thường trú tại Vatican của nhật báo Argentina La Nación, cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang dự định viếng thăm Argentina trong nửa đầu tháng 11. Chuyến tông du dự kiến kéo dài 3 ngày tại Argentina, bao gồm cả Peru và Uruguay. Tổng cộng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dành khoảng 2 tuần lễ để thăm một vụ tại khu vực Mỹ Latin.
4: Tin Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC phát thảo tầm nhìn cho Giáo hội Á Châu trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12. Trong khi Giáo hội Công giáo tại châu Á đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch FABC và là Tổng Giám mục Qua và Damao, miền Tây Ấn Độ, đã chia sẻ tầm nhìn của Ngài về một giáo hội mang tính hiệp hành hơn, truyền giáo hơn và đối thoại hơn. Đại hội sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Đại hội quy tụ các giám mục từ khắp châu lục để cùng suy tư về sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh những biến đổi nhanh chóng về xã hội, văn hóa, kinh tế và tôn giáo tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu Radio Veritas Asia, Đức Hồng Y Ferrao nói, Đại hội toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ các giám mục khắp châu Á để cùng suy tư về một chủ đề đã được chọn và đáp lại những thực tại cũng như thách đố không ngừng thay đổi của khu vực. Chủ đề năm nay là Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Câu Kinh Thánh chủ đạo được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Trước những biến chuyển nhanh chóng của châu Á và thế giới, với những thay đổi về văn hóa, làn sóng di cư, bất bình đẳng kinh tế, khủng hoảng môi trường và sự đa dạng tôn giáo, giáo hội tại châu Á được mời gọi trở thành tác nhân thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và đối thoại. Được đặt nền tảng trên tinh thần hiệp hành, giáo hội trở thành không gian gặp gỡ và hòa giải. Chúng tôi mong muốn vừa là nhịp cầu, vừa là người xây dựng nhịp cầu, củng cố sự kết nối giữa các dân tộc, nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia trên khắp châu Á cũng như với thế giới, đồng thời làm chứng cho niềm hy vọng và sự hiệp nhất. Khi được hỏi về kỳ vọng của kỳ đại hội này, Đức Hồng Y cho biết, chúng tôi sẽ tập trung vào 5 ưu tiên. Thứ nhất, chúng tôi sẽ cầu nguyện và suy tư một cách nghiêm túc về đời sống và sứ mạng của giáo hội tại châu Á, về sự đa dạng, sự phát triển, cũng như những thách đố mà giáo hội đang đối diện. Thứ hai, thông qua việc cùng nhau lắng nghe và đối thoại, chúng tôi mong muốn phân định những ưu tiên mục vụ cấp thiết nhất của giáo hội tại châu Á. Thứ ba, chúng tôi hướng đến việc củng cố sự hiệp nhất, tăng cường cộng tác và trao đổi những hồng ân giữa các hội đồng giám mục thành viên thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện các sáng kiến chung. Thứ tư, nhận thức được sự phong phú trong đa dạng tôn giáo và văn hóa của châu Á, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cách thức xây dựng các nhịp cầu cảm thông, cổ võ hòa bình và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời làm chứng cho tin mừng. Sau cùng, chúng tôi sẽ thẳng thắn đối diện với những vấn đề cấp bách mà cả giáo hội và xã hội đang gặp phải, đáp lại bằng sự nhạy bén mục vụ, tiếng nói ngôn sứ và những hành động cụ thể được đặt nền tảng trên tin mừng.
3: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zupi tiếp tục viếng thăm Ukraine. Hôm 15 tháng 7 vừa qua là ngày thứ ba của 4 ngày viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zupi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thủ đô Kiev. Hôm đó cũng là ngày kỷ niệm dân nước Rus nhận bí tích rửa tội. Ban sáng, sau thánh lễ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Zupi tham dự nghi thức kỷ niệm phép rửa của nước Rus Kiev. Đây là ngày lễ được cử hành hàng năm vào ngày 15 tháng 7 để tưởng nhớ sự kiện Đại Vương Volodymyr, tức là Vladimir Đại Đế, đưa Kitô giáo vào vùng đất này vào năm 988. Đây vừa là ngày lễ dân sự, vừa là ngày lễ tôn giáo. Tại Ukraine còn được gọi là Ngày Quốc gia Ukraine, theo tên gọi do Tổng thống Zelensky chính thức đặt vào năm 2021 khi đưa lễ này vào lịch quốc gia. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Zupi đã cầu nguyện, xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và trái tim của hai vị nguyên thủ quốc gia Ukraine và Nga để mở ra những con đường của công lý và hòa bình.
4: Tin Thụy Sĩ, các giáo hội Kitô Thụy Sĩ phản đối việc áp đặt luật nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ gồm Công giáo, Tin lành, Công giáo cũ và Giáo hội Tự do đã lên tiếng phản đối chính phủ vì áp đặt luật buộc nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ mà không tham khảo và thông báo trước, đồng thời phản đối lập luận chính trị chính phủ đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự vốn được áp dụng trước đây. Luật nghĩa vụ quân sự tại Thụy Sĩ từ vài tuần nay đang được áp dụng đối với các giáo sĩ. Điều khiến các giáo hội bất bình không chỉ là lý do mà giới chính trị đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự trước đây. Theo các giáo hội, họ cũng chưa bao giờ được tham vấn về kế hoạch sửa đổi luật này như các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin. Theo đài RTS, điều khiến các giáo hội đặc biệt phẫn nộ là việc chính phủ dường như không còn xem công tác phục vụ, tức sự đồng hành và nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân là điều cần thiết trong các tình huống khủng hoảng. Bức thư nêu rõ, điều này hoàn toàn không có cơ sở về mặt thực tế. Ngoài Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, bức thư còn mang chữ ký của Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cũ Thụy Sĩ và tổ chức đại diện cho các giáo hội Tin lành Tự do. Ngay từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Alain de Remy, vị phụ trách công tác tuyên úy quân đội trong Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã phát biểu trong bản tin buổi tối của đài RTS rằng quyết định của chính phủ là một sự thiếu tôn trọng người dân. Vẫn theo đài RTS, ngoài việc yêu cầu chính phủ giải thích, các giáo hội cũng đề nghị Hội đồng Chính phủ Liên bang xây dựng giải pháp linh hoạt trong trường hợp các giáo sĩ phải nhập ngũ. Theo truyền thông Thụy Sĩ, tiến trình cải cách này hầu như diễn ra một cách lặng lẽ trên phương diện chính trị cho đến vài tuần gần đây. Đài RTS cho biết họ đã liên hệ với nhiều thành viên của Ủy ban Chính sách An ninh thuộc Quốc hội Thụy Sĩ, nhưng những người này đều không nhớ đã từng có cuộc tranh luận nào về vấn đề này, mặc dù vào tháng 12 năm ngoái, năm 2025, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu về việc bãi bỏ điều luật quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ.
5: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. 36 người trên tổng quyền của các hội dòng nữ Trung Quốc tham dự khóa đào tạo thường niên tại Chủng viện Quốc gia. Anh chị em hãy là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian, hãy trở nên thành xây trên núi. Với những lời khích lệ đầy lòng biết ơn ấy, Đức cha Du Xe Lý Sơn, giám mục giáo phận Bắc Kinh đã ngỏ lời với 36 nữ bề trên tổng quyền tham dự khóa đào tạo thường huấn lần thứ 3 trong năm 2026 dành cho các vị, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua tại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. 36 nữ bề trên tổng quyền đến từ 31 giáo phận thuộc 19 tỉnh trên khắp Hoa Lục. Trong các buổi họp, các tham dự viên đã cùng nhau đào sâu nhiều chủ đề, trong đó có các tu luật của những hội dòng khác nhau, vai trò lãnh đạo và hướng dẫn trong Kinh Thánh, cũng như các vấn đề về đạo đức sinh học. Trong bài phát biểu khi đến thăm khóa đào tạo vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Kinh đã tập trung nói về sứ mạng và chứng tá của các nữ tu trong xã hội hôm nay. Đức cha Lý Sơn mời gọi các nữ tu sống đời thánh hiến, can đảm đảm nhận trách nhiệm của mình và sống đoàn sủng qua việc phục vụ con người cũng như cổ võ công ích. Trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài cũng khuyến khích các nữ tu trở thành những người kiến tạo một xã hội hài hòa bằng cách trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, trở thành một thành xây trên núi. Các giám mục Trung Quốc từ lâu luôn đánh giá cao công việc của các nữ tu cũng như những đóng góp của họ cho hoạt động mục vụ và truyền giáo tại các giáo hội địa phương, cả ở vùng nông thôn lẫn tại các đô thị lớn. Phần lớn, các hội dòng nữ là dòng giáo phận và trực thuộc vị giám mục của giáo phận nơi hội dòng được thành lập và đang hoạt động. Trung viện Quốc gia Triết học và Thần học tại Bắc Kinh là nơi các nữ tu Trung Quốc tham dự nhiều chương trình thường huấn khác nhau, không chỉ dành cho các bề trên tổng quyền, nhưng còn cho các nữ tu trực tiếp dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Nội dung các khóa học luôn kết hợp giữa nền tảng thần học vững chắc với những khía cạnh thực tiễn của cuộc loan báo Tin Mừng. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 năm nay, Chúng Viện đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thường niên đầu tiên dành cho các nữ tu. Có 32 nữ tu thuộc 23 hội dòng đến từ 19 giáo phận tham dự các buổi học về Kinh Thánh và đời sống thiêng liêng. Các khóa học nhằm củng cố kiến thức Kinh Thánh của các nữ tu và giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng. Chương trình còn bao gồm nhiều hội thảo chuyên đề về giáo luật, linh đạo truyền giáo, thần học luân lý và các môn học khác.
4: Tin Vatsava Ba Lan, tổ chức bác ái Miva Ba Lan giúp phương tiện di chuyển cho nhiều thừa sai. Tại Ba Lan có tổ chức bác ái Miva Polska chuyên giúp đỡ các thừa sai có phương tiện trong các hoạt động truyền giáo. Trong năm qua, tổ chức đã giúp 61 xe bốn bánh, 23 xe máy và 267 xe đạp cho các thừa sai. Trong những lá thư gửi đến Miva Polska, các nhà thừa sai đã bày tỏ lòng biết ơn và cam kết luôn cầu nguyện cho các ân nhân. Có thể kể vài trường hợp tiêu biểu như Cameroon nhận một chiếc xe cấp cứu, di chuyển các bệnh nhân, hỗ trợ xe máy tại Chad để hỗ trợ việc loan báo Tin Mừng tại những nơi hẻo lánh, lầy lội, xa xôi, hỗ trợ xe cho trung tâm trẻ em và mang mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân tại Ecuador. Tại Cộng hòa Trung Phi cung cấp xe cho Caritas phục vụ trên diện tích 45.000 cây số vuông. Caritas tại đây phục vụ 17 giáo xứ, trải rộng trên diện tích rộng lớn này. Tại Kazakhstan, hỗ trợ các nữ tu xe để đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc đi hỗ trợ người nghèo ở những nơi hẻo lánh xa xôi. Tại Namibia, hỗ trợ một chiếc xe minibus để giúp vận chuyển quà tặng đến người nghèo, đồng thời tạo điều kiện tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học sinh, giới trẻ và người cao tuổi. Xe phục vụ cả giáo xứ lẫn trường thánh Andre của giáo xứ. Miva là một tổ chức chuyên hỗ trợ phương tiện giao thông cho các nhà truyền giáo. Trong 25 năm hoạt động, Miva đã trao tặng gần 1.000 ô tô, 25 xe cứu thương, 40 xe bus và minibus, 400 xe máy, hơn 3.500 xe đạp, hơn 2.300 xe lăn. Ngoài ra còn có xuồng máy, động cơ tàu thuyền, xe trực tuyết và các phương tiện khác.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người."

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một âm mưu của nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Lý do là vì người vừa chữa lành một người bại tay trong ngày Sa-bát, nghĩa là người đã làm một việc tốt và người ta muốn giết người vì việc tốt ấy. Tuy nhiên phản ứng của Chúa Giê-xu lại rất khác với cách con người nghĩ. Người không đối đầu, không tranh cãi, không kêu gọi ai bênh vực mình. Tin mừng chỉ ghi Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Rồi người tiếp tục làm điều người vẫn làm. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Trước sự thù ghét, người không đáp lại bằng thù ghét, người đáp lại bằng việc tiếp tục yêu thương và chữa lành. Chính lúc ấy Thánh Matthew dừng lại và mượn lời ngôn sứ Isaiah để vẽ nên chân dung đấng Messiah. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Đó chính là khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa. Một cây lau đã bị dập thì chẳng còn giá trị gì, người ta bẻ đi cho gọn. Một tim đèn chỉ còn leo lét, tỏa khói thì người ta thổi tắt cho xong. Đó là cách hành xử của con người. Cái gì hỏng thì loại bỏ, ai yếu thì gạt sang một bên. Nhưng Thiên Chúa thì không. Người cúi xuống nâng cây lau dập ấy lên, người khum tay che chở ngọn đèn sắp tắt ấy, vì với người không có ai là bỏ đi cả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1846 dạy rằng, tin mừng là sự mặc khải trong Chúa Giê-xu Kitô, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Toàn bộ tin mừng là như thế, Chúa Giê-xu đến không phải để nghiền nát những ai đã gãy đổ, nhưng để chữa lành và phục hồi họ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trong số chúng ta đang nghe đài lúc này, có người thấy mình đúng là một cây lau đã dập, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một tội lỗi kéo dài nhiều năm, một thất bại khiến mình không dám ngẩng mặt lên, một đức tin chỉ còn leo lét như tim đèn sắp tắt. Vậy, chúng ta hãy nghe kỹ lại lời này. Chúa không bẻ gãy chúng ta, Chúa không tắt ngọn đèn ấy đi, người kiên nhẫn chờ, người che chở, và người vẫn hy vọng nơi chúng ta, ngay cả khi chính chúng ta đã hết hy vọng nơi mình. Nhưng lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta đối xử với nhau thế nào? Trong gia đình, trong giáo xứ, trong sở làm, chúng ta có hay bẻ gãy nhau bằng một lời nói cay nghiệt, có hay dập tắt niềm tin còn le lói nơi một người đang gượng dậy chỉ vì một câu chê bai? Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa hơn, nói ít lại một lời trách móc và trao thêm một cử chỉ nâng đỡ cho những người đang yếu đuối bên cạnh mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là người tôi trung hiền lành, không bẻ gãy cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn leo lét. Xin nâng đỡ những tâm hồn đang tan vỡ trong chúng con, và xin dạy chúng con biết cư xử với anh chị em mình bằng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của Chúa. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục do anh Batista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Đứng trên vai trò của những người làm cha làm mẹ thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng, đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2 và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình, và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để bạn, để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?

0: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, chứ có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm nó là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này nhé. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà sẽ viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bởi vì hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận nó rất là đáng sợ và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ. Nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình. Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận, ví dụ cái người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân và tôi phải phạt tôi. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ đó nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám nói chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai mình hay hay đổ lỗi lên đứa bé, mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa hay nó thanh minh hay là nhìn thấy cái tốt của nó, hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai trong chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Còn khi mà nó nghĩ nó xấu thì nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội, thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn, là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với smartphone, với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm, Và bằng cái mặt cười, cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của người ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình á, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài á, thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
1: ức chế.
0: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn, không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn mà tăng cân. Rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, vì để cho cái bạn đó được giải tỏa cơn giận. Thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia, hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
1: Và đó là những bạn trẻ còn đang chịu sự bảo bọc của gia đình. Còn đối với những người trẻ sau khi đã trưởng thành thì họ cũng sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái áp lực cuộc sống, và đôi khi họ cũng không thể vượt qua những cái áp lực đó. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang phải đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực, những cái căn bệnh trầm cảm mà chính bản thân họ cũng đang muốn che giấu hay không ạ?
0: Thật ra thì người ta cũng phát hiện ra rất là nhiều những người mà đối diện với áp lực cuộc sống, nhưng mà người ta có đời sống đức tin tốt, người ta cũng dễ vượt qua. Tại vì người ta tin rằng Chúa hiện diện, Chúa yêu thương, Chúa sẵn sàng đón nhận họ. Do đó cái sự giáo dục đức tin ban đầu nó cũng quan trọng. Mình cũng gặp rất là nhiều bạn trẻ đuối sức trong cuộc sống vì áp lực, nhưng mà những bạn mà không vượt qua được đa phần là những bạn không có ý nghĩa, không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và không có niềm tin. Mất niềm tin vô mình mà nó mất niềm tin vô cuộc sống, mất niềm tin vô người xung quanh thì dễ làm cho mình phải đối diện với cái sự bất toàn của mình, mình dễ chọn những cái phương thế hủy hoại bản thân mình. Vậy thì cái người có niềm tin lại là một cái những người có khả năng bật dậy được sau áp lực, sau thách đố. Vậy thì ở trong bối cảnh của chúng ta là những người có đức tin, nên mình mời gọi các bạn trẻ tập bám lấy Chúa và hiểu là Chúa yêu thương mình bất kể mình thế nào. Chúa chết cho mình, Chúa hy sinh cho mình, nên mình phải kiên nhẫn với bản thân mình và tập yêu thương bản thân mình. Cái giá trị mình rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng dựa trên khoa học đó, người ta nói là những người mà sống tri ân, sống tâm tình tri ân thì là những người có khả năng vượt qua được cái thách đố trong cuộc sống, và đặc biệt là những lúc mà mình đối diện với đau khổ và nghiệt ngã và áp lực. Sống tâm tình tri ân này nó đôi lúc mình phải tập nhận thức được đó. Nhận thức được là có những thứ trong cuộc đời này mình được cho nhưng không. Chúa cho mình không khí, Chúa cho mình thiên nhiên, Chúa cho mình cha mẹ cho dù họ bất toàn. Sống tâm tình tri ân như vậy thì giúp cho mình thấy rằng cái áp lực này mình có đó, nhưng mà có rất nhiều thứ mình đã được cho mà mình không phải làm cái gì, mình đã được rồi. Vậy thì nếu mình đã được cho như vậy thì mình làm sao với cái đó, mình sống tri ân như thế nào? Vậy cái cách sống tri ân giúp cho một người có thêm cái động hy vọng, động lực để đối diện với stress. Cái thứ ba là mình phải nhớ là bất cứ một cái stress hay là cái áp lực nào nó cũng chỉ là nhất thời, nó không phải là suốt đời. Nhiều khi những cái suy nghĩ lệch lạc của một số bạn trẻ là nghĩ rằng đây cái khó khăn của tôi là như thế, nó là suốt đời là như thế, tôi là như thế, tự gán lên mình và tự quơ đũa cả nắm về mình, tôi làm sai và vì thế cả cuộc đời tôi là sai, tôi thất bại, tôi là con người thất bại. Mình có thể thất bại chuyện này nhưng mà có thể thành công chuyện khác. Nên mình phải tập nhìn nhận một cái bức tranh lớn hơn. Là gì? Là cái thất bại của tôi ngày hôm nay là tiền đề của thành công ngày mai. Nó là bài học của tôi, chứ không phải là con người thất bại. Không phải là tôi xấu, không phải là tôi dở, không phải là vì người ta ghét tôi nên tôi thất bại, không phải vì tôi là người không xứng đáng nên người ta trù dập. Không có gì hết. Thất bại là tạm thời. Tập suy nghĩ tất cả những khó khăn của chúng ta ai cũng phải đối diện hết, nhưng mà nó là tạm thời, nó sẽ qua, nó sẽ qua bằng cách này cách khác, mình ráng đi qua nó, không né tránh nhưng mình ráng đi qua nó. Điểm thứ tư mà mình thấy rằng gần đây rất là nhiều những người công giáo cũng như không công giáo họ tìm lại được, nhưng mà những người có đức tin họ lại dễ đi vào cái đó hơn, đó là chuyện tập người ta gọi là thiền. Thiền là đối với những cái từ người bên lương hay ta dùng, nhưng mà tập suy gẫm, tập cầu nguyện. Tại vì thiền ở đây là tập khả năng nhận thức, tập nhận thức, tập ý thức lại và tập bằng hít thở. Tại vì sao? Não chúng ta cần rất là nhiều không khí, oxygen để xử trí và để nuôi cái não của mình. Khi mình gặp áp lực á, thì cái não chúng ta nó sẽ hoạt động nhiều, nó căng lên, nó đòi hỏi thêm cái oxygen. Vậy cái người mà thở nông á, thở nông á, thì người ta dễ bị, chúng ta thấy đa số những người mà lo âu nhiều á, người ta thở rất là nhanh. Người ta không có đem hết oxy vào trong mà không có đủ nuôi, làm cho người ta dễ lo âu. Hoặc là người ta thở trên trên phổi không, người ta không có đi xuống dưới bụng. Hoặc là người ta thở nhưng mà người ta thở quá chậm. Hoặc là người ta thở cạn nhưng mà thở dưới bụng là cái dấu hiệu của trầm cảm. Vậy thì bớt cái đó là mình phải tập thở. Tập thở đó là một cái phương pháp thiền. Nhưng mà nếu mình thiền không, mình không có tập trung đó, thì nó không có giúp mình nhiều. Nên mình tập cầu nguyện, gọi là suy gẫm. Suy gẫm cầu nguyện thì mình thử, các bạn có thể đặt tay lên ngực và đặt tay lên bụng, khi nằm cũng được hay là ngồi cũng được, xong rồi hít vô đến tới 4. Hít vô đầy phổi, xong rồi ráng hít vô đầy bụng, xong rồi dừng lại 2 giây, xong rồi thở ra. Thở ra tới 4, dừng lại 2 giây, hít vô. Mỗi ngày mình tập vậy khoảng 5 tới 10 phút. Đây là một cái phương pháp rất tốt, nhưng mà trong lúc mình tập như vậy, mình tập trung chú ý vào một cái gì đó cho cuộc sống của mình, hay là ý nghĩa, hay là chú ý đến Chúa. Thì khi mình tập như vậy, mình thứ nhất là mình tập điều tiết thêm oxy cho não của mình, nuôi não của mình. Thứ hai nữa là mình giúp cho mình quay lại với chính mình. Mình tập trung được,
1: bình tĩnh lại,
0: bình tĩnh lại, mình tập trung được mình. Rồi cái thứ ba nữa là giúp cho mình kết nối với Chúa thiêng liêng sâu hơn, và giúp cho mình thoát khỏi cái mà hồi nãy mình nói, đó là việc mình không biết tập trung, mình bị phân tâm nhiều. Nó thoát khỏi cái đó, mình tập trung trở lại thì mình ý thức được con người của mình, thì mình dễ điều khiển cảm xúc của mình hơn. Và từ đó mình có thể vượt qua stress một cách dễ dàng. Thì đó là một vài cái bước để chúng ta có thể vượt qua cái sự trầm cảm. Và mình nghĩ trong cái mùa Covid này, đó là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình chờ đợi. Như mình nói cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, của đứa trẻ đó. Bây giờ nhiều khi bình thường là mình phải làm ngay, mình làm ngay tức thì, mình tìm mọi thứ, hay là bây giờ mình cũng có thể có nguy cơ cái suốt ngày ngồi trên mạng hay là ngồi trên vi tính, trên internet. Nhưng mà mình có thể dành bớt thời gian lại, dành thời gian cho mình, tập nhìn nhận bản thân mình, yêu thương mình nhiều hơn, rồi tập tri ân nhiều hơn, rồi chờ đợi nhiều hơn, để rồi mình từ từ mình đi lại cái nếp của việc có khả năng kiểm soát cái bản thân của mình. Và cuối cùng mình nghĩ là quan trọng nhất là mình có một người bạn thân. Ai trong chúng ta cũng phải có một người bạn. Và nếu mà chúng ta có một người bạn thân có ai để chia sẻ những cái khó khăn của mình, nó rất quan trọng. Nhiều khi nhiều bạn ngày hôm nay cô đơn, không có ai để chia sẻ, không ai để hiểu mình. Vì thế nên mình nên có một hoặc cho tới ba người bạn nào đó rất là thân với
1: để
0: mình,
1: trao đổi trực tiếp chứ không phải là chỉ giao lưu trên mạng, đúng không?
0: Đúng rồi, để trao đổi, để gặp gỡ, để nói ra những cái gì mình đang đối diện. Nhiều khi những người bạn khác nó cho mình những cái góc nhìn khác nhau, từ đó mình cũng có thể vượt qua dễ dàng, hay là ít ra mình có nơi để mình trút cái gánh nặng của tâm hồn của mình, nhờ bạn mang đến mình, cảm thông với mình. Đó là những cái cách mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả để chúng ta có thể vượt qua cái áp lực rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng chảy cuộc đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
0: Cảm ơn Nhi, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

tin mừng về gia đình, cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang đợi phát triển và cần chăm sóc những cây đang bị khô héo mà nhất thiết không được bỏ bê. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là lời trích từ tông huấn Niềm Vui Yêu Thương của Đức Thánh Cha Francisco được công bố vào tháng 4 năm 2016. Nhìn về hoàn cảnh của đời sống gia đình ngày nay, bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, những thuận lợi cũng như khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco hướng chúng ta đến niềm hy vọng bằng việc nói về mối tương quan giữa hạt giống lời Chúa và những hoàn cảnh bất toàn ở trong đời sống gia đình. Thế đây cũng chính là chủ đề của các bài đọc sách thánh ngày hôm nay. Như mưa làm cho đất phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động vào cuộc sống người con cái Chúa để họ sinh hoa thơm trái tốt. Tuy nhiên, cái kết cục hoa thơm trái tốt không thể có ngay được, mà cần phải trải qua cả tiến trình của đời người. Ở trong đó có những vất vả gieo trồng, có những khổ đau cùng với niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã ví tiến trình ấy với việc người phụ nữ chuyển dạ sinh nở, toát mồ hôi, rên xiết, đau đớn, vân vân, rồi mới đến giây phút ngập tràn hạnh phúc vì một sự sống mới chào đời. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy rằng mỗi Kitô hữu lãnh hội hạt giống lời Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng cần để cho lời Chúa cắt tỉa, thanh luyện những khuyết điểm ở trong suy nghĩ và tính cách. Mà khi nói đến cắt tỉa thanh luyện, tất nhiên có những đau đớn. Nếu không thế thì chẳng sinh hoa thơm trái tốt trong cuộc đời. Để thấy rõ hơn, dụ ngôn người gieo hạt giống hôm nay cho thấy một thực tế rất chân thực và sống động về đời sống đức tin của mỗi cá nhân cũng như mỗi gia đình và toàn thể hội thánh. Quả thật, lời của Chúa vốn là lời tạo dựng, lời sự sống và tràn đầy sức mạnh, nhưng tại sao lại có những kết quả khác nhau nơi tâm hồn tín hữu? Hạt sinh 100, hạt được 60, hạt được 30, thậm chí có những hạt không kịp bén rễ, héo khô và chết yểu. Câu trả lời nằm ở chỗ có những trạng thái khác nhau khi người ta đối diện với lời Chúa. Có khi lòng của chúng ta dửng dưng như là vệ đường, có lúc lại chai sạn như sỏi đá, thậm chí lắm lúc cay đắng như là bùi gai. Có khi tâm hồn ta khô khan nguội lạnh, lúc sai lầm tội lỗi, khi bận tâm với gánh nặng mưu sinh, lúc lại buồn bực vì việc giáo dục con cái không đem lại kết quả như chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta đau khổ vì người bạn đời của mình, vân vân. Có rất nhiều tâm trạng, có rất nhiều giai đoạn khiến cho lòng chúng ta đón nhận lời Chúa và để cho lời Chúa trôi qua, không đem lại hoa trái gì cả. Nhưng dù có thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phần lớn thời gian lòng chúng ta có khả năng làm mảnh đất tốt cho hạt giống lời Chúa nảy mầm. Thưa cộng đoàn, khi nói đến bốn loại môi trường khác nhau là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai và đất tốt, thì hơn ai hết Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài thấu hiểu cuộc sống của chúng ta, Ngài thấu hiểu đời sống đức tin của chúng ta trong thân phận của con người. Chính vì thế
Ngài không phải là người gieo hạt giống một cách phung phí hoặc thiếu chủ đích. Trái lại, Chúa gieo một cách quảng đại và trong tất cả các loại môi trường, vì Ngài nghĩ đến kết cục 100, 60, 30. Nếu chúng ta còn nghi ngại điều này thì có thể nhìn vào cuộc đời của các vị thánh để thấy được tại sao Chúa Giêsu không ngừng gieo trong các loại môi trường tâm hồn của những ông Gia-kêu, của Mát-thêu, của Phao-lô, của Phê-rô, của Maria Magdala, Augustino, vân vân. Qua những thăng trầm, qua các giai đoạn khác nhau, cuộc đời của các vị thánh ấy diễn đạt một cách chân thực bốn loại môi trường là vệ đường, sỏi đá, bụi gai và sau cùng là đất tốt. Chúa Giêsu cứ gieo, cứ mong chờ và hy vọng, và lời Chúa được gieo cách bền bỉ như là mưa dầm thấm đất. Nhờ đó các vị lãnh hội để cho lời Chúa cắt tỉa những khuyết điểm và rồi sinh hoa thơm trái ngọt. Thưa cộng đoàn, ở trong khung cảnh của gia đình và hội thánh hôm nay, chúng ta biết rõ không phải lúc nào mỗi phần tử cũng là đất tốt. Khi này khi khác có những thừa tác viên khuyết điểm, có những người con, người chồng hoặc vợ khô khan nguội lạnh, hoặc nhất thời dửng dưng với lời Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa gợi cho chúng ta ít nhất hai điều tích cực. Một là người gieo cứ quảng đại, cứ kiên trì và hy vọng vào sức mạnh ân sủng của lời Chúa. Hai là hướng nhìn về kết quả 160-30 để chúng ta không sờn lòng nản chí, gieo việc thiện ở trong đời sống gia đình, ở trong hội thánh, nhằm cứu lấy những cây đang có nguy cơ héo khô. Dựa vào sự phong phú của lời Chúa, dựa vào lòng quảng đại của Chúa vẫn đang gieo vãi, chúng ta có quyền hy vọng rằng như mưa làm cho đất phì yêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động để cuộc sống người con cái Chúa sinh hoa thơm trái tốt như vậy. Ước chi lời của Chúa luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn thúc giục chúng ta để tâm hồn mỗi người chúng ta trở thành mảnh đất tốt, sinh hoa trái cho cuộc đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn, là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
1: smartphone
0: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm và bằng cái mặt cười cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của người ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình đó, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài á, thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
1: ức chế.
0: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động.

0: vui chơi thường ngày mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn không ăn uống gì nữa, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn mà tăng cân. Rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, vì để cho cái bạn đó được giải tỏa cơn giận. Thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia. Hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
1: Và đó là những bạn trẻ còn đang chịu sự bảo bọc của gia đình. Còn đối với những người trẻ sau khi đã trưởng thành thì họ cũng sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái áp lực cuộc sống, và đôi khi họ cũng không thể vượt qua những cái áp lực đó. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang phải đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực, những cái căn bệnh trầm cảm mà chính bản thân họ cũng đang muốn che giấu hay không ạ?
0: Thật ra thì người ta cũng phát hiện ra rất là nhiều những người mà đối diện với áp lực cuộc sống, nhưng mà người ta có đời sống đức tin tốt, người ta cũng dễ vượt qua. Tại vì người ta tin rằng Chúa hiện diện, Chúa yêu thương, Chúa sẵn sàng đón nhận họ. Do đó cái sự giáo dục đức tin ban đầu nó cũng quan trọng. Mình cũng gặp rất là nhiều bạn trẻ đuối sức trong cuộc sống vì áp lực, nhưng mà những bạn mà không vượt qua được đa phần là những bạn không có ý nghĩa, không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và không có niềm tin, mất niềm tin vô mình mà nó mất niềm tin vô cuộc sống, mất niềm tin vô người xung quanh thì dễ làm cho mình phải đối diện với cái sự bất toàn của mình, mình dễ chọn những cái phương thế hủy hoại bản thân mình. Vậy thì cái người có niềm tin lại là một cái những người có khả năng bật dậy được sau áp lực, sau thách đố. Vậy thì ở trong bối cảnh của chúng ta là những người có đức tin, nên mình mời gọi các bạn trẻ tập bám lấy Chúa và hiểu là Chúa yêu thương mình bất kể mình thế nào. Chúa chết cho mình, Chúa hy sinh cho mình, nên mình phải kiên nhẫn với bản thân mình và tập yêu thương bản thân mình. Cái giá trị mình rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng dựa trên khoa học đó, người ta nói là những người mà sống tri ân, sống tâm tình tri ân thì là những người có khả năng vượt qua được cái thách đố trong cuộc sống, và đặc biệt là những lúc mà mình đối diện với đau khổ và nghiệt ngã và áp lực. Sống tâm tình tri ân này nó đôi lúc mình phải tập nhận thức được đó. Nhận thức được là có những thứ trong cuộc đời này mình được cho nhưng không. Chúa cho mình không khí, Chúa cho mình thiên nhiên, Chúa cho mình cha mẹ cho dù họ bất toàn. Sống tâm tình tri ân như vậy thì giúp cho mình thấy rằng cái áp lực này mình có đó, nhưng mà có rất nhiều thứ mình đã được cho, mà mình không phải làm cái gì mình đã được rồi. Vậy thì nếu mình đã được cho như vậy thì mình làm sao với cái đó, mình sống tri ân như thế nào? Vậy cái cách sống tri ân giúp cho một người có thêm cái hy vọng, động lực để đối diện với stress. Cái thứ ba là mình phải nhớ là bất cứ một cái stress hay là cái áp lực nào nó cũng chỉ là nhất thời, nó không phải là suốt đời. Nhiều khi những cái suy nghĩ lệch lạc của một số bạn trẻ là nghĩ rằng đây cái khó khăn của tôi là như thế, nó là suốt đời là như thế, tôi là như thế, tự gán lên mình và tự vơ đũa cả nắm về mình. Tôi làm sai và vì thế cả cuộc đời tôi là sai. Tôi thất bại, tôi là con người thất bại. Mình có thể thất bại chuyện này nhưng mà có thể thành công chuyện khác. Nên mình phải tập nhìn nhận một cái bức tranh lớn hơn. Là gì? Là cái thất bại của tôi ngày hôm nay là tiền đề của thành công ngày mai. Nó là bài học của tôi, chứ không phải là con người thất bại. Không phải là tôi xấu, không phải là tôi dở, không phải là vì người ta ghét tôi nên tôi thất bại, không phải vì tôi là người không xứng đáng nên người ta trù dập, không có gì hết. Thất bại là tạm thời. Tập suy nghĩ tất cả những khó khăn của chúng ta ai cũng phải đối diện hết, nhưng mà nó là tạm thời, nó sẽ qua, nó sẽ qua bằng cách này cách khác, mình ráng đi qua nó, không né tránh nhưng mình ráng đi qua nó. Điểm thứ tư mà mình thấy rằng gần đây rất là nhiều những người công giáo cũng như không công giáo họ tìm lại được, nhưng mà những người có đức tin họ lại dễ đi vào cái đó hơn, đó là chuyện tập người ta gọi là thiền. Thiền là đối với những cái từ người bên lương hay ta dùng, nhưng mà tập suy gẫm, tập cầu nguyện. Tại vì thiền ở đây là tập khả năng nhận thức, tập nhận thức, tập ý thức lại và tập bằng hít thở. Tại vì sao? Não chúng ta cần rất là nhiều không khí, oxygen để xử trí và để nuôi cái não của mình. Khi mình gặp áp lực á, thì cái não chúng ta nó sẽ hoạt động nhiều, nó căng lên, nó đòi hỏi thêm cái oxygen. Vậy cái người mà thở nông á, thở nông á, thì người ta dễ bị, chúng ta thấy đa số những người mà lo âu nhiều á, người ta thở rất là nhanh. Người ta không có đem hết oxy vào trong, mà không có đủ nuôi, làm cho người ta dễ lo âu. Hoặc là người ta thở trên phổi không, người ta không có đi xuống dưới bụng. Hoặc là người ta thở nhưng mà người ta thở quá chậm. Hoặc là người ta thở cạn nhưng mà thở dưới bụng là cái dấu hiệu của trầm cảm. Vậy thì để bớt cái đó là mình phải tập thở. Tập thở đó là một cái phương pháp thiền. Nhưng mà nếu mình thiền không, mình không có tập trung á, thì nó không có giúp mình nhiều. Nên mình tập cầu nguyện, gọi là suy gẫm. Suy gẫm cầu nguyện thì mình thử, các bạn có thể đặt tay lên ngực và đặt tay lên bụng. Khi nằm cũng được hay là ngồi cũng được, xong rồi hít vô đến tới 4. Hít vô đầy phổi, xong rồi ráng hít vô đầy bụng, xong rồi dừng lại 2 giây, xong rồi thở ra. Thở ra tới 4, dừng lại 2 giây, hít vô. Mỗi ngày mình tập về khoảng 5 tới 10 phút. Đây là một cái phương pháp rất tốt. Nhưng mà trong lúc mình tập như vậy, mình tập tập trung, chú ý vô một cái gì đó cho cuộc sống của mình, hay là ý nghĩa, hay là chú ý đến Chúa. Thì khi mình tập như vậy, mình thứ nhất là mình tập điều tiết thêm oxy vào não của mình, nuôi não của mình. Thứ hai nữa là mình giúp cho mình quay lại với chính mình. Mình tập trung được,
1: bình tĩnh lại,
0: bình tĩnh lại, mình tập trung được mình. Rồi cái thứ ba nữa là giúp cho mình kết nối với Chúa thiêng liêng sâu hơn, và giúp cho mình thoát khỏi cái mà hồi nãy mình nói, đó là việc mình không biết tập trung. Mình bị phân tâm nhiều, nó thoát khỏi cái đó. Mình tập trung trở lại thì mình ý thức được con người của mình, thì mình dễ điều khiển cảm xúc của mình hơn. Và từ đó mình có thể vượt qua stress một cách dễ dàng. Thì đó là một vài cái bước để chúng ta có thể vượt qua cái sự trầm cảm. Và mình nghĩ trong cái mùa Covid này, đó là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình chờ đợi. Như mình nói cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, của đứa trẻ đó. Bây giờ nhiều khi bình thường là mình phải làm ngay, mình làm ngay tức thì, mình tìm mọi thứ, hay là bây giờ mình cũng có thể có nguy cơ cái suốt ngày ngồi trên mạng hay là ngồi trên vi tính, trên internet. Nhưng mà mình có thể dành bớt thời gian lại, dành thời gian cho mình, tập nhìn nhận bản thân mình, yêu thương mình nhiều hơn, rồi tập tri ân nhiều hơn, rồi chờ đợi nhiều hơn, để rồi mình từ từ mình đi lại cái nếp của việc có khả năng kiểm soát cái bản thân của mình. Và cuối cùng mình nghĩ là quan trọng nhất là mình có một người bạn thân. Ai trong chúng ta cũng phải có một người bạn. Và nếu chúng ta có một người bạn thân, có ai để chia sẻ những cái khó khăn của mình, nó rất quan trọng. Nhiều khi nhiều bạn ngày hôm nay cô đơn, không có ai để chia sẻ, không ai để hiểu mình. Vì thế nên mình nên có một hoặc cho tới 3 người bạn nào đó rất là thân
1: để
0: mình
1: trao đổi trực tiếp, chứ không phải là chỉ giao lưu trên mạng, đúng không?
0: Đúng rồi, để trao đổi, để gặp gỡ, để nói ra những cái gì mình đang đối diện. Nhiều khi những người bạn khác phải cho mình những cái góc nhìn khác nhau, từ đó mình cũng có thể vượt qua dễ dàng, hay là ít ra mình có nơi để mình trút cái gánh nặng của tâm hồn của mình, nhờ bạn mang đến mình và cảm thông với mình.
1: Dạ.
0: Thì đó là những cái cách mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả để chúng ta có thể vượt qua cái áp lực rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng chảy cuộc đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
0: Cảm ơn Nhi, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Cử hành phụng vụ là việc con người tham dự vào hành động cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó Thiên Chúa là chủ thể của cuộc cử hành. Con người tham dự vào cuộc cử hành đó. Các dấu hiệu, biểu tượng, âm nhạc được dùng để diễn tả những chiều sâu ý nghĩa mà ngôn ngữ thông thường không thể diễn tả hết. Đó là những gì chúng ta đã nói đến trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chu kỳ cử hành phụng vụ trong thời gian. Trước hết, chúng ta để ý, các hoạt động của con người được đánh dấu bằng một năm, có 365 ngày, được chia làm 12 tháng. Cũng vậy, hàng năm, chu kỳ phụng vụ cũng khởi đầu lại một lần, nhưng khác biệt với chu kỳ của 5 tháng niên lịch thông thường, chúng ta vẫn gọi đó là lịch phụng vụ. Vậy, tại sao phụng vụ lại lặp lại hàng năm? Thưa, vì được cử hành trong thời gian và gắn liền với đời sống con người, nên phụng vụ cũng cần được thiết kế để tổ chức theo những chu kỳ. Cũng như việc chúng ta mừng ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, thì phụng vụ cũng muốn nhắc lại cho chúng ta những biến cố rất quan trọng trong lịch sử cứu độ. Và chu kỳ đó được diễn ra trong một năm, chúng ta gọi là năm phụng vụ. Tuy nhiên, cần phải khẳng định việc phân chia ấy là cho chúng ta, còn thời gian thì thuộc về Chúa. Đối với Thiên Chúa, không có năm tháng ngày giờ. Triết gia người Đan Mạch Kierkegaard đã nói, hoặc ta coi mình như sống đồng thời với Đức Giêsu, hoặc ta có thể để tất cả chìm vào dĩ vãng. Vậy khi sống năm phụng vụ, đức tin làm cho ta trở nên người đồng thời với Đức Giêsu, không phải vì ta có thể dùng tư tưởng của mình để trở lại thời của người, nhưng chính là để dành chỗ cho người đi vào trong thời gian và đời sống của chúng ta. Như vậy, năm phụng vụ của Hội Thánh nghĩa là gì? Trước hết, năm phụng vụ là việc cử hành kính nhớ các mầu nhiệm trong đời sống Chúa Kitô, từ việc nhập thể tới việc người trở lại lần thứ hai trong vinh quang, trong thời gian 12 tháng. Kế đến, năm phụng vụ bắt đầu từ mùa vọng, là thời gian chờ đợi Chúa cứu thế, và cao điểm nhất là lễ Giáng sinh. Sau đó phụng vụ hướng chúng ta về cao điểm thứ hai quan trọng hơn là lễ phục sinh, tức là việc cử hành cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Mùa phục sinh kéo dài và kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau cùng, trong năm phụng vụ, chúng ta còn cử hành các lễ kính Đức Mẹ, kính các thánh. Qua đó Hội Thánh ca ngợi Thiên Chúa đã đem loài người tới với ơn cứu độ. Năm phụng vụ kết thúc vào Chúa Nhật, lễ Đức Giêsu làm vua. Như vậy, còn các ngày cử hành Chúa Nhật có ý nghĩa gì? Chúa Nhật là tâm điểm của thời gian Kitô giáo, vì trong ngày Chúa Nhật, chúng ta cử hành sự sống lại của Chúa Kitô. Nói cách khác, mỗi Chúa Nhật là một lễ phục sinh thu gọn. Ngay từ thời Cựu Ước, dân Do Thái đã cử hành ngày Sa-bát là ngày của Chúa. Họ nghỉ ngơi và làm việc thờ phượng Thiên Chúa. Từ sau khi Đức Giêsu phục sinh, thay vì giữ ngày Sa-bát, Hội Thánh chọn ngày phục sinh của người làm ngày của Chúa. Và trong ngày đó, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại là cao điểm của ơn cứu độ. Con người chúng ta được Thiên Chúa sáng tạo để sống vui và hạnh phúc. Vì vậy, nếu không tôn trọng ngày Chúa Nhật như ngày của Chúa, hoặc nếu loại bỏ ngày Chúa Nhật đi, thì tuần lễ chỉ gồm toàn những ngày phải đi làm. Khi đó con người sẽ trở nên như thân trâu ngựa. Vì vậy, chúng ta phải học cách sống trên trái đất này
như sống niềm vui của một ngày lễ. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng biết làm gì ở trên trời. Vì ở trên trời là ngày Chúa Nhật trường cửu. Vậy, còn việc cử hành phụng vụ các giờ kinh thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Phụng vụ các giờ kinh là việc cầu nguyện chính thức và công cộng của hội thánh. Những bài kinh thánh đưa người ta đi vào trung tâm của mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Ngày xưa, dân Do Thái cầu nguyện với Thiên Chúa 7 lần trong một ngày. Truyền thống đó được nối dài trong Kitô giáo và gọi đó là phụng vụ các giờ. Phụng vụ các giờ không chỉ dành cho các linh mục và tu sĩ. Nhiều Kitô hữu có đức tin mạnh mẽ cũng dấn thân kết hiệp với ngàn vạn người trên thế giới, tôn vinh và cầu khẩn Thiên Chúa. Vì vậy, có thể nói, từ khắp nơi trên thế giới, cứ mỗi giờ trong ngày, Hội Thánh cầu khẩn Thiên Chúa Ba Ngôi, ban ơn thánh hóa, biến đổi nhân loại và toàn thể thế giới. Thánh Vịnh 119 đã kể lại lời cầu nguyện của dân Chúa trong Cựu Ước rằng: Con ca tụng Chúa mỗi ngày 7 lượt vì những phán quyết công minh của Ngài. Vậy, phụng vụ có cần đến những nơi chốn để cử hành không? Trước hết phải khẳng định rằng, qua chiến thắng của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã có mặt ở khắp nơi. Việc thờ phượng Thiên Chúa không còn bị ràng buộc vào một nơi chỗ nào, nhưng là trong tinh thần và sự thật. Nói cách khác, chính Chúa Kitô là đền thờ thật của Thiên Chúa và chúng ta cử hành phụng vụ trong người. Như vậy, chúng ta có thể cầu nguyện ở khắp nơi, từ trong rừng đến biển cả, thậm chí ở trên giường ngủ. Nhưng vì là con người, chúng ta có thân xác, chúng ta cần phải nhìn nhau, nghe nhau, cảm thấy sự có mặt của nhau. Chúng ta cần một nơi để gặp gỡ nhau. Chúng ta cần một chỗ để có thể quỳ gối, để có thể có thời gian riêng tư với Thiên Chúa hơn. Đó chính là lý do trong thế giới Kitô giáo đã có rất nhiều thánh đường được dành riêng cho việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Vậy nhà thờ hay thánh đường của người Kitô hữu có ý nghĩa gì? Nhà thờ của Kitô hữu là biểu tượng của một cộng đoàn ở một địa phương, và đó cũng là biểu tượng của nhà trên trời mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Trong nhà thờ, chúng ta tụ họp nhau để cầu nguyện chung hay riêng và cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Tuy vậy, nhà thờ vẫn không phải là những đền đài vật chất, nhưng nhà thờ cũng là nhà của Chúa, nơi Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Vậy trong nhà thờ, nơi nào chiếm vị trí ưu tiên? Nơi chiếm ưu tiên là bàn thờ, với tượng Chúa chịu nạn và nhà tạm. Kế đến là ghế chủ tọa, giảng đài, giếng rửa tội và tòa giải tội. Bàn thờ là tâm điểm của nhà thờ. Trên bàn thờ, hiến tế thập giá và sống lại của Đức Giêsu được hiện tại hóa khi cử hành thánh thể. Bàn thờ cũng là bàn mà dân Chúa được mời gọi đến để tham dự tiệc. Nhà tạm là một kho thánh thiêng được đặt nơi xứng đáng và dễ nhận thấy nhất. Nhà tạm chứa đựng bánh thánh thể, trong đó chính Chúa Giêsu hiện diện cách thật sự. Giảng đài để công bố lời Chúa, làm cho lời Chúa được nổi bật, và các bài đọc kinh thánh như là lời của Thiên Chúa được công bố cách sống động. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về năm phụng vụ của Hội Thánh, về việc cử hành ngày Chúa Nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh.
chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp và thuận tiện để cử hành phụng vụ chính là nhà thờ. Đến đây chúng ta kết thúc phần tìm hiểu tổng quát về phụng vụ và việc cử hành phụng vụ. Trong những bài tới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng thấu suốt mọi nỗi khổ đau của nhân trần, xin xua tan những ồn ào và lo toan ích kỷ trong lòng chúng con, để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa nói, đồng thời cảm nhận được tiếng khóc nghẹn ngào của những tâm hồn đang bị chà đạp dưới bóng tối của tội lỗi và sự bất công trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, Ngài không bao giờ quay lưng trước tiếng kêu cứu của những kẻ thấp cổ bé họng. Xin ban cho chúng con một trái tim biết rung cảm, biết đau đớn trước nỗi đau của đồng loại, chứ không dửng dưng lạnh lùng. Xin cho phút cầu nguyện này trở thành một cuộc gặp gỡ biến đổi, thôi thúc chúng con dám sống công chính, biết bảo vệ nhân phẩm con người và can đảm dấn thân vì tình yêu thương. Để thấu cảm được nỗi phẫn nộ tột cùng của ngôn sứ Mica trong bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy mang tâm tình cầu nguyện mà nhìn vào những thảm kịch, những vết thương áp bức và bất công của xã hội hôm nay. Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, truyền thông và mạng xã hội Ấn Độ đã rúng động đưa tin về những người phụ nữ bị bắt cóc, làm nhục và hành hạ dã man. Đau lòng hơn cả, nạn nhân của những thảm kịch này có cả những bé gái mới chỉ đang học cấp 2. Mới đây, một bé gái 13 tuổi tại Ấn Độ đã rơi vào bi kịch tàn khốc khi bị dụ dỗ, khống chế và đẩy vào đường dây buôn bán, bóc lột tình dục tàn nhẫn. Trong 5 ngày đêm kinh hoàng ấy, cuộc đời em đã bị biến thành một địa ngục trần gian không lối thoát. Tổng cộng có tới 32 người đàn ông, những kẻ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, dùng sức mạnh tiền bạc và sự đồng lõa để bịt đi tiếng khóc than thảm thiết của em. Bên cạnh đó còn có biết bao con người đang kiên trì, không mệt mỏi đi tìm quyền lợi và sự công bằng. Biết bao tiếng kêu than ai oán trong một xã hội mà nạn tham nhũng, hối lộ đang lan tràn khắp nơi. Đứng trước sự dữ và cái ác, ngôn sứ Mica đã viết những lời đanh thép lột trần bản chất của tội lỗi. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Ngôn sứ nhấn mạnh rằng, tội ác không phải là sự vô tình hay bộc phát nhất thời, mà nó xuất phát từ sự toan tính lập kế hoạch và được xây dựng thành một hệ thống hành động. Những kẻ thủ ác tin rằng quyền lực trong tay sẽ giúp chúng thoát khỏi sự trừng phạt, hoặc có thể che giấu nỗi đau của nạn nhân, và chúng tự đắc nghĩ rằng làm gì có Chúa. Cho nên, muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng tự cho mình quyền phán quyết trên người khác, để dành phần lợi lộc ưu tiên tốt đẹp nhất về mình, bất chấp việc chà đạp lên quyền lợi và nỗi đau của đồng loại. Thế nhưng, chính Thiên Chúa là đấng luôn cúi xuống, ghé mắt thương xót và dang rộng cánh tay, bao bọc những mảnh đời bị đối xử bất công, áp bức hay bóc lột. Trong Kinh Thánh, Ngài tự mặc khải Ngài không phải là một vị thần xa xôi, mà là một đấng công chính, đấng bênh vực kẻ cô thế cô thân, và nghe thấu từng tiếng kêu than nghẹn ngào của người nghèo khổ. Thái độ của Ngài không hề thờ ơ trước tội ác hay sự áp bức của những kẻ cậy quyền cậy thế. Ngược lại, trái tim đầy yêu thương của Thiên Chúa nghiêm khắc lên án các hành vi bạo tàn, đòi buộc sự hoán cải và thực thi công bằng xã hội. Ngài nhẹ nhàng nâng đỡ những tâm hồn tan nát, truyền thêm sức mạnh thiêng liêng và mở ra con đường giải thoát họ khỏi xiềng xích của sự dữ. Qua Đức Giêsu Kitô, Ngài đã bước đến tận cùng nỗi đau của những người bên lề xã hội, xoa dịu vết thương lòng
và khẳng định phẩm giá thánh thiên của họ. Đối với người đau khổ, Thiên Chúa chính là thành lũy bảo vệ kiên cố, là nguồn ủi an và là niềm hy vọng cứu độ duy nhất. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi biến tình yêu thương ấy thành hành động sống động giữa cuộc đời. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của anh chị em xung quanh, mà phải can đảm trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Sống đức tin hàng ngày chính là thực thi sự công bằng, tôn trọng phẩm giá của tha nhân và cương quyết đẩy lùi những hành vi bóc lột, gian lận trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi cử chỉ bác ái, mỗi sự chia sẻ chân thành của chúng ta chính là lúc chúng ta đang nối dài cánh tay yêu thương của Đức Kitô đến với tha nhân. Niềm tin vào một Thiên Chúa công bình thắp lên trong ta niềm hy vọng ngập tràn. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng bóng tối của sự bất công và sự dữ không bao giờ chiến thắng được ánh sáng công lý của Thiên Chúa. Dù phải trải qua bao gian truân hay thử thách, người công chính vẫn vững tâm vì biết mình luôn được Chúa gìn giữ và đồng hành. Niềm hy vọng ấy hướng lòng chúng ta về một ngày mai tươi sáng, nơi triều đại của Thiên Chúa hiển trị với tình yêu và công lý vẹn toàn. Đó là nơi giọt nước mắt đau khổ sẽ được lau sạch và phẩm giá con người được tôn trọng mãi mãi. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng thấu suốt mọi nỗi oan khiên của con người. Xin Cha thương nhìn đến thế giới đang còn nhiều rạn vỡ, đau thương và đầy rẫy bất công. Xin cho triều đại công lý, thánh thiện và công bình của Cha mau đến, để không một đứa trẻ nào phải khóc trong sợ hãi, không một mạng sống nào bị cướp đi dưới bàn chân của thế lực tội ác. Chúng con thành kính dâng lên Cha những ước nguyện này nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Sầu Bi và là đấng che chở những tâm hồn tan vỡ, cũng nhờ công nghiệp cực trọng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Thiên Thần, Loài Người và Kinh Thánh trong sứ điệp Thần Học của thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh các điểm thần học nổi bật liên quan tới Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, thư thứ hai Thánh Phêrô còn trình bày một vài mẫu điểm thần học khác về các thiên thần, loài người và kinh thánh nữa. Tác giả dùng từ các thiên thần trong một bối cảnh của sự trừng phạt. Ông viết trong chương 2 câu 4, thật vậy Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Xa hơn, tác giả khẳng định rằng, ngay cả các thiên thần tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến các bậc uy linh trước mặt Thiên Chúa. Thế mà các thầy dạy giả hiệu lại kiêu căng không sợ nói phạm đến các vị ấy. Các thiên thần nói trên là những kẻ đã phạm tội và bị Thiên Chúa đánh phạt và phải gánh chịu án phạt nặng nề. Nhưng các thiên thần đã phạm tội gì để bị Thiên Chúa phạt như thế, và họ là ai? Tác giả không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các vấn nạn này. Sách Sáng Thế chương 6 câu 1 đến 4 có đề cập đến chuyện các con trai của Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp thì lấy những cô họ ưng ý làm vợ. Đây là một huyền thoại của người Jordani nhằm giải thích gốc gác của các hang động to lớn trên núi mà họ gọi là nhà ở của các người khổng lồ, con cái của các con trai Thiên Chúa và các con gái loài người. Soạn giả Kinh Thánh lấy lại huyền thoại này nhưng giải thích nó trong nhãn quan thần học và coi đó như là một sự sa đọa của thế giới. Sự kiện các con trai của Thiên Chúa đi lại với con gái loài người và các cô này sinh cho họ những người con là những người khổng lồ Nephilim, những anh hùng thuở xưa, biểu tượng cho sự sa đọa ấy. Những người này cũng được gọi là các thiên thần. Bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp 70 dịch các con trai của Thiên Chúa trong chương 6 câu 2 sách Sáng Thế là các thiên thần. Từ đó nảy sinh ra truyền thuyết liên quan tới các thiên thần sa ngã phạm tội và bị đánh phạt, như có thể nhận ra trong câu 6 thư Thánh Giuđa. Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì người cũng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm để chờ phán xét trong ngày lớn lao. Ở đây văn bản không nói tới việc ma quỷ bị rơi từ trời xuống đất như lời Đức Kitô nói với các môn đệ được Thánh Luca ghi lại trong chương 10. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, cứ hai người một rao giảng tin mừng. Nhóm 12 trở về hớn hở nói, thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông, Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được các con. Tuy nhiên các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con được ghi trên trời. Trình thuật của cả hai văn bản sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 4, và thư Thánh Gia-cô-bê câu 6 nói đến chuyện các thiên thần có các liên hệ tính dục với phụ nữ con gái loài người và vì thế nên bị trừng phạt. Cả hình phạt cũng có các yếu tố thần thoại tương tự như các hình ảnh và từ vựng của các huyền thoại Hy Lạp Latin. Chẳng hạn như từ Tartaro ám chỉ nơi các kẻ chết bị kết án trầm luân, các hố sâu là nơi giam cầm những kẻ bị luận phạt, vân vân. Vào thời sách Sáng Thế, quan niệm Do Thái về các thiên thần phản ánh tâm thức của người thời đó. Bên cạnh Thiên Chúa và các thiên thần, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô cũng đề cập tới con người. Nhưng xem ra ông không có một quan điểm nhân chủng học riêng biệt về con người. Con người trong thư của ông không có các sắc thái đặc biệt. Đó là con người cụ thể, con người muôn thuở thuộc các loài được ơn cứu độ. Con người được Đức Kitô cứu thoát khỏi tội lỗi và sự giòn mỏng của nó, như viết trong chương 2 câu 1. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh chị em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Trước đó trong chương 1, sau khi khuyên nhủ tín hữu, hãy cố gắng vun trồng cuộc sống đức tin với tất cả nhiệt tình, tìm cách gia tăng đức độ, củng cố sự hiểu biết, sự tiếp độ, lòng kiên nhẫn,
đạo đức và tình bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định rằng ai không có các đức tính ấy thì là người đuôi mù, người cận thị, kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm. Chính vì đã được tẩy rửa khỏi các tội lỗi đã phạm nên con người có một cuộc sống mới, cuộc sống của ơn thánh và được thông phần bản tính Thiên Chúa như tác giả nêu bật trong chương 1 câu 4. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Người đã hứa để nhờ đó anh em được thông phần vào bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Ơn gọi sống cuộc sống mới, sống đời con cái Chúa, được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa, đòi buộc tín hữu trong cuộc sống thường ngày phải có cung cách suy tư hành xử mới mẻ, phù hợp với thứ luận lý của đức tin, dồi dào sự hiểu biết giáo lý và các nhân đức Kitô, đặc biệt là tình bác ái yêu thương huynh đệ. Tác giả viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 8 như sau. Chính vì thế anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sau khi lưu ý tín hữu tới ngày quang lâm của Chúa, ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét mọi loài mọi vật, tác giả nhắn nhủ thêm trong chương 3 như sau. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Trước viễn tượng ngày tận thế, ngày mà các tầng trời sẽ bị phá hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng, trong khi mong đợi ngày đó, tác giả kêu gọi họ. Anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sự tinh tuyền ở đây vừa ám chỉ sự trong trắng không tội lỗi, vừa ám chỉ sự kiện tín hữu không để cho mình bị ảnh hưởng bởi cung cách sống dâm loạn và các tà thuyết mà các thầy dạy giả hiệu tìm phổ biến trong cộng đoàn. Vì thế vào cuối thư tác giả dặn dò tín hữu, vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Chỉ khi biết sống như thế, họ mới được ơn cứu độ, mới trông thấy con đường rộng mở để đón nhận họ vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu thế trong ngày người quang lâm. Đây cũng đã là lý do khiến cho tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng thời gian Chúa ban để canh cải tâm trí và cuộc sống khi viết. Một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đó là đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Vì thế trong khi mong chờ ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sau cùng, thư thứ hai Thánh Phêrô cũng trình bày quan điểm liên quan tới Kinh Thánh. Kinh Thánh có giá trị định đoạt vì được soi sáng bởi kinh nghiệm trực tiếp của Đức Kitô. Tác giả khuyên tín hữu chú tâm vào lời các ngôn sứ trong Kinh Thánh. Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Kinh Thánh nảy sinh dưới ảnh hưởng và tác động của thần khí, vì thế nên phải được hiểu và giải thích trong cùng bối cảnh đó, tức dưới sự thúc đẩy và ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Tác giả dặn dò tín hữu như sau, nhất là anh em phải nhớ điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm,
Nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Sự kiện này loại trừ việc giải thích Kinh Thánh tùy tiện theo hứng cá nhân riêng tư, và chắc hẳn đây là điều các thầy dạy giả hiệu thường làm trong cộng đoàn khi phổ biến các giáo thuyết lầm lạc.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau mấy câu tự giới thiệu mở đầu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khai triển đề tài thần học thứ nhất, đó là ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô. Tác giả tự giới thiệu với tín hữu như là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Simon là tên gọi Do Thái mà tác giả muốn để nguyên trong hình thức Semit của nó. Đó là tên riêng của Phêrô trước khi ông trở thành môn đệ Đức Giêsu Kitô. Trong khi Kepha Phêrô, đá tảng, là tên mà Đức Giêsu đặt cho vị tông đồ cả của đoàn 12, diễn tả sứ mệnh là nền tảng vững vàng, trên đó người sẽ xây dựng giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa trong thời Tân Ước. Tôi tớ và tông đồ là hai tước hiệu cao trọng. Tước hiệu tôi tớ phát xuất từ Cựu Ước, được dùng cho các vua và các ngôn sứ của Gia-vê Thiên Chúa, trong khi tước hiệu tông đồ thuộc Tân Ước ám chỉ người được Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế sai đi loan báo tin vui cứu độ cho muôn dân. Bức thư được gửi cho tất cả mọi tín hữu đã lãnh nhận ơn lòng tin mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Đức tin đó duy nhất trong nguồn gốc, trong sinh hoạt chủ quan và trong nội dung, nên nó có cùng giá trị lớn lao đối với mọi người. Đó là một lòng tin phát triển trong tình trạng công chính, trong thái độ luân lý ngay thẳng, trong sự thánh thiện của Chúa Kitô, và là thái độ được thông truyền cho các tín hữu khi họ chấp nhận tin vào Chúa Kitô và thuộc về Ngài. Thuộc cùng bối cảnh của sự công chính được thực thi một cách cụ thể ấy là một sự hiểu biết được đào sâu phát triển về Thiên Chúa, về Đức Chúa Giêsu Kitô và hoạt động cứu độ của các Ngài, mà Thánh Phêrô cầu chúc như là hoa trái của ơn thánh tràn đầy và của sự định an. Tiếp đến từ câu 3 tới

và các đức tính đó nối tiếp nhau lớn dần và đạt đỉnh nơi tình yêu thương. Hoa trái của các đức tính ấy là sự hiểu biết Đức Kitô, quyền năng và công trình của Ngài. Khi cố gắng dấn thân, sống phù hợp với các nguyên tắc này, Kitô hữu sẽ củng cố được ơn gọi của mình, phát triển nó và hiểu các hệ lụy của nó một cách thấu đáo hơn. Kết quả cuối cùng sẽ là việc bước vào vương quốc cánh chung của Đức Kitô. Các tín hữu đã nhận được từ sức mạnh tích cực của Thiên Chúa tất cả những gì cần thiết để cuộc sống thần thiêng và lòng đạo đức của họ. Nghĩa là ý thức của họ về Thiên Chúa phát triển nhờ việc đào sâu sự hiểu biết. Sự hiểu biết ấy theo sau sự hiểu biết đầu tiên về Thiên Chúa là Đấng đã kêu gọi họ tới lòng tin. Để giúp tín hữu đạt sự hiểu biết của đức tin, Thiên Chúa đã sử dụng vinh quang của Ngài, tức là thực tại Thiên Linh mà Ngài tỏ lộ cho con người, cùng với đức độ và khả năng hoạt động của Ngài. Chính nhờ vậy mà tín hữu được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, không phải một cách ám tỉ, nhưng là một cách cụ thể. Nhưng khi nào thì sự tham dự đó sẽ được thực hiện hoàn toàn? Tác giả đặt nó trong tương quan với các lời Thiên Chúa hứa, và bởi vì ông không xác định ranh giới, nên ở đây phải hiểu là các lời hứa của thời Cựu Ước cũng như của thời Tân Ước. Một vài lời hứa đã được thực hiện, các lời hứa khác sẽ được thực hiện trong thời sau hết. Sự tham dự vào bản tính của Thiên Chúa ở đây phải được hiểu như là một sự kiện hiện tại đã được thực hiện, nhưng đồng thời nó cũng được hiểu như là một sự kiện cánh chung. Đã được khai mào trong hiện tại, việc tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa sẽ chỉ tràn đầy và trọn vẹn trong giai đoạn cánh chung trong thời quang lâm. Từ các khẳng định lý thuyết của hai câu 3 và 4, tác giả rút tỉa ra một chuỗi các hậu quả cụ thể, được trình bày tiếp nối nhau như các móc xích và cũng có tính cách hùng biện. Tác giả đi từ điểm này sang điểm khác trong cuộc sống Kitô. Nó không phải là điều tự động, trái lại, tín hữu phải tích cực dấn thân sống và thực hiện mọi điểm được nêu lên. Chúng đều có liên hệ sinh động với nhau. Từ đức tin bước sang sự đức độ trong nghĩa dấn thân thực hành một cách tổng quát, kể cả trong khía cạnh khắc khổ. Từ sự đức độ sang chỗ hiểu biết, nghĩa là sự khôn ngoan cụ thể, chiếm hữu được nhờ kinh nghiệm thực tiễn, giúp Kitô hữu tự định hướng trong các lựa chọn cụ thể của mình. Sự hiểu biết như là sự khôn ngoan thực tế, có nhiệm vụ điều hòa, giúp tín hữu tự chủ, hay nói theo từ ngữ của Thánh Phaolô, đó là giúp Kitô hữu có khả năng tự định hướng theo thần khí bằng cách thắng vượt xác thịt. Sự tự chủ để có thể hữu hiệu thực sự không thể bao gồm một thời kỳ nào đó, mà phải là một thái độ sống thường xuyên, và khi đó nó trở thành sự kiên trì. Từ sự kiên trì chuyển sang lòng đạo đức xem ra khó hơn và hùng biện một cách gượng ép. Từ đạo hạnh không có nghĩa là việc dễ cảm động, mà là thái độ nội tâm dẫn đưa con người tới chỗ quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Chúng ta có thể dịch lòng đạo hạnh ở đây là ý thức về Thiên Chúa. Từ lòng đạo hạnh được hiểu như ý thức liên lỉ về Thiên Chúa, nảy sinh ra tình bác ái huynh đệ, nghĩa là tình yêu thương khiến cho con người coi tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Từ tình yêu thương đậm đà, thắm thiết, sống trong bối cảnh Kitô đó, bắt nguồn tình yêu thương của Thiên Chúa, trong nghĩa nó diễn tả cụ thể và thực hiện tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Sự hiểu biết được đào sâu ở đây là sự hiểu biết Đức Kitô được sống một cách sâu đậm, nảy sinh từ cuộc sống và dẫn đưa trở lại cuộc sống. Đức Kitô được tín hữu hiểu biết trong công trình cứu chuộc của người, trong sự hữu hiệu cứu thế tràn đầy. Và qua việc đào sâu thích hợp sự hiểu biết đó, tín hữu coi người như là thủ lãnh, như là Chúa của dân riêng mới của Thiên Chúa, như Gia-vê đã là Chúa dân riêng của Thiên Chúa trong thời Cựu Ước. Đào sâu sự hiểu biết Đức Kitô và Thiên Chúa không chỉ là một điều kiện cần thiết, mà còn là một nhiệm vụ mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi chu toàn với tất cả tinh thần trách nhiệm và ý thức cao độ. Nhưng rất tiếc, đây lại là nhiệm vụ mà đa số tín hữu lơ là.

bỏ quên. Ngoài mớ giáo lý nòng cốt học sơ sài để lãnh nhận bí tích giải tội, thánh thể và thêm sức, đại đa số các Kitô hữu đã không biết dấn thân đào sâu sự hiểu biết đức tin của mình, vì không biết tận dụng các cơ hội hay các phương tiện giúp học hỏi và hiểu biết đức tin một cách sâu rộng hơn mà giáo hội thường cống hiến cho họ, trong đó có các sách vở, tài liệu, các buổi tĩnh tâm, thuyết trình, hội thảo, bàn luận, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm và học hỏi với nhau, vân vân. Việc hiểu biết giáo lý, hiểu biết Thiên Chúa một cách nông cạn đã là một trong các lý do khiến cho nhiều tín hữu bị dụ dỗ bỏ giáo hội để theo các giáo phái. Như thế, trong cuộc sống ơn gọi lòng tin, trau dồi và đào sâu sự hiểu biết là một thách đố có tính cách định đoạt sức lớn mạnh và sự trưởng thành của Kitô hữu. Ơn gọi và sự lựa chọn là hai từ đồng nghĩa với nhau, diễn tả sáng kiến cứu độ nhưng không của Thiên Chúa, là đấng mời gọi con người bước vào trong liên hệ với Ngài. Khi áp dụng cho Thiên Chúa, chúng không loại trừ nhau nhưng diễn tả sự tự do hoàn toàn của Thiên Chúa trong việc đề ra và thực hiện chương trình cứu độ. Kêu gọi và lựa chọn là công trình của một mình Thiên Chúa mà thôi. Tín hữu chỉ là người được hưởng sáng kiến cứu độ ấy của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi con người đáp trả lại ơn gọi và sự lựa chọn đó một cách tự do. Nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Ngài đòi hỏi nhưng không cưỡng bách con người. Sự đáp trả lại lời mời gọi ấy của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày củng cố ơn gọi của sự lựa chọn. Nghĩa là nó tạo ra các điều kiện cho phép lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa thực hiện một cách hoàn toàn và cụ thể trong cuộc sống tín hữu. Nói cách khác, một đàng là lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa, đàng khác là sự đáp trả tự do của con người. Càng biết đáp trả lại tiếng gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa một cách hăng hái, mau mắn và tự do bao nhiêu, thì tín hữu lại càng có thể sống ơn gọi của mình một cách trọn vẹn bấy nhiêu. Trong cuộc sống lòng tin, trong ơn gọi Kitô, liên hệ giữa Thiên Chúa và con người luôn luôn chạy theo hai chiều, không phải song song, không bao giờ gặp nhau, mà đuổi theo nhau trong vòng tròn. Con người càng biết hăng hái đáp trả lại lời mời gọi của Chúa và trung thành theo Chúa bao nhiêu, thì Chúa lại càng chiều chuộng, tỏ lộ tình yêu gắn bó của Ngài cho con người bấy nhiêu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Cầu này, cho dù lời Chúa ngày đêm vẫn được bán ra, vẫn được gieo vào trong lòng đất này, trong mọi nơi, mọi lúc, nhưng được mấy ai đã đón nhận và đem ra thực hành? Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, còn quá nhiều những lề thói xa hoa trị lạc, những lề thói của vô lương tâm, vô liêm sỉ. Một thế giới có quá nhiều đá sỏi của những trào lưu văn hóa đổi trị, hay những phong trào tha hóa con người đã và đang gây nên cớ vấp phạm cho rất nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ. Một thế hệ đang cần những con người gieo những mầm tin yêu, những mầm lời Chúa tốt đẹp, thế nhưng lại bị một thế giới gieo mầm sự xấu, sự ác, nơi những tâm hồn còn rất trong trắng. Một xã hội quá phức tạp, tựa như những gai góc cứ bám chặt lấy đời của người bởi những đam mê thấp hèn của con người, bởi những tranh giành quyền lực, bởi những danh lợi thú. Chính những điều đó đã làm cho hạt giống lời của Chúa không trinh hoa kết trái được. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn không thất vọng, Thiên Chúa vẫn không bỏ con người, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người, dù con người vẫn chưa quay trở về với Thiên Chúa. Ngài vẫn yêu thương nhân loại, Ngài vẫn yêu thương thế giới này, thế giới này mà Ngài đã dựng nên. Và Ngài vẫn cứ kiên nhẫn và miệt mài gieo hạt giống là lời của Ngài cho đến tận thế. Bài tin mừng chúng ta nghe, Thiên Chúa gieo vãi có thể nói quá phung phí, nhưng mà sự phung phí đó là bởi vì Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi hạng người, mọi nơi mọi lúc đều có thể đón nhận được lời của Thiên Chúa, chứ không tiếc lời của Ngài, để rồi từ những lời đó mà có thể mỗi ngày biến đổi thế giới, biến đổi con người, để mỗi ngày con người ra khỏi những sự hời hợt, những sự cứng cỏi, sự chai lì trong tâm hồn mình, để có thể đón nhận lời của Thiên Chúa, để rồi đem lời của Thiên Chúa ra thực hành để sinh hoa kết trái. Quay trở lại câu chuyện lúc đầu của cha Anthony de Melo, người phụ nữ mà đã mong ước xin với Chúa Giêsu, đó là mong ước cho con được sự bình an, cho con có tình yêu, cho con có hạnh phúc, cho con có khôn ngoan, có tự do, không sợ hãi, cho tất cả chồng con, những người thân yêu của con được những điều đó. Đó cũng là ước mong, ước muốn của tất cả mỗi người chúng ta. Thế nhưng có một điều, ước mong, ước muốn đó nó không từ trên trời rơi xuống, nó đòi chúng ta cộng tác. Chính vì thế Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ trong câu chuyện, Chúa không bán hoa trái mà Chúa chỉ bán hạt giống. Chúa cho con người trí khôn, tự do, sức khỏe, tất cả. Và Chúa còn cho con người lời của Thiên Chúa, để từ đó con người biết đón nhận lời của Thiên Chúa mà làm cho những khả năng của mình trở nên mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trở nên mỗi ngày để đóng góp vào trong công trình của Thiên Chúa, một thế giới mỗi ngày được con người xây đắp tình thương, công bằng, bác ái. Thế nhưng xem ra con người vẫn vì danh lợi thú, vì quyền lực đã không dễ dàng đón nhận lời Chúa, đã để cho những điều đó trở thành gai góc cản trở lời của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của mình. Và như thế thì đã không cộng tác với biết bao nhiêu những ơn Thiên Chúa dành, để rồi biến đổi cuộc đời của mình, để rồi với lời của Chúa làm cho sinh hoa kết trái. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dụ ngôn mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, mời gọi những người Do Thái khi xưa, cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại thái độ nghe lời Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy cạo tạo lại cho mỗi người chúng ta một mảnh đất tâm hồn được cày xới, được vun xới thật tốt đẹp, để rồi những gai góc, những sỏi đá bao quanh cuộc đời của chúng ta mỗi ngày một bớt đi, để cho lời Chúa được lớn lên, Và có như thế, cuộc sống ở trần gian này, cuộc sống trong từng gia đình mới có được sự hạnh phúc, mới có được tình yêu, mới có được sự hòa thuận. Và trong cuộc trần thế này mới có được niềm vui, có được sự công bằng, có được tình liên đới, có được sự yêu thương, hiệp thông, hiệp nhất với nhau. Và quả thật, nếu mỗi người chúng ta chỉ một lần thôi để cho lời Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta, để cho sức mạnh của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta, thì một lần đó sẽ có thể làm cho cuộc đời của chúng ta tốt đẹp. Chúng ta cứ nhìn vào chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, chị đã để cho lòng mình đón lấy lời này, đó là ai không nên như trẻ thơ thì chẳng được vào nước trời. Chị đã nên thánh nhờ suốt cuộc đời sống phó thác, đơn sơ như trẻ em, sống trong tinh thần khiêm hạ, trong tình yêu. Cũng như chị bà Thánh Teresa Calcutta, mà mỗi người chúng ta vẫn gọi một cái tên thân thương là mẹ Teresa. Mẹ đã để cho lòng mình đón lấy lời này, lời mà Chúa Giê-xu nói trong Tin Mừng Ma-thêu chương 25: những gì ngươi làm cho một anh em nhỏ nhất là làm cho chính mình, cho chính ta vậy. Mẹ Teresa đã không bao giờ quên cái điều đó, đã không bao giờ quên mình đang tiếp xúc với chính Chúa Giê-xu mỗi khi mẹ gặp người nghèo khổ, bệnh tật. Và như Thánh Francisco Xavier, cũng một lời mà Thánh Ignacio đã nói với Francisco: một con người đang đứng trước tham vọng, một con người tài giỏi, đầy danh vọng. Thế nhưng với một lời, Ignacio nói với Francisco Xavier: được lời lãi cả thế gian, thiệt mất linh hồn nào có ích gì. Lời đó đã thấm sâu vào Francisco Xavier, và rồi ngài đã trở thành một linh mục, trở thành một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi trên con đường, và nhất là ở Ấn Độ, và cũng đã bước vào cửa khẩu của đất nước Việt Nam chúng ta, của Trung Hoa. Đó, những con người, và biết bao nhiêu những vị thánh, biết bao nhiêu những con người đã chỉ để cho chỉ một lời của Thiên Chúa đi sâu vào trong cõi lòng của mình và đem lời Chúa thực hiện, thì cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của biết bao nhiêu những con người khác được Thiên Chúa biến đổi. Và như thế, những lời của Chúa gieo vãi không trở nên vô ích, nhưng đơm bông kết trái, hạt được 100, hạt 60, hạt 30. Lạy Chúa Giê-xu, con đường chắc chắn dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa thôi, nhưng lại không dám đem lời Chúa ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi mỗi người chúng con là bao. Xin cho chúng con từ giờ đây đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm cho lời Chúa trở nên xa lạ với cuộc sống thường ngày của chúng con. Xin giúp chúng con dọn dẹp một mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa mỗi ngày được tự do tăng trưởng. Và ước gì ngôi nhà đời chúng con, ngôi nhà trần thế này, ngôi nhà thế giới này, mỗi ngày được chúng con xây dựng trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời có sức biến đổi, lời chi phối toàn bộ cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng con, và lời mang lại sự sống đời đời. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục do anh Batista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng, đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
1: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà sẽ viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bằng việc hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận rất là

0: Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ đó nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám nói chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai, mình hay hay đổ lỗi lên đứa bé. Mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa hay nó thanh minh hay là nhìn thấy cái tốt của nó. Hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai trong chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Rồi mà khi mà nó nghĩ nó xấu thì nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội, thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó mình giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn. Là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
1: smartphone
0: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm và bằng cái mặt cười cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của người ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình á, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con, mà con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài á, đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
1: ức chế.
0: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn, không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn mà tăng cân. Rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, để cho cái bạn đó được giải tỏa cơn giận. Thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia, hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xa quá.

0: Và đó là những bạn trẻ còn đang chịu sự bảo bọc của gia đình. Còn đối với những người trẻ sau khi đã trưởng thành thì họ cũng sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái áp lực cuộc sống, và đôi khi họ cũng không thể vượt qua những cái áp lực đó. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang phải đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực, những cái căn bệnh trầm cảm mà chính bản thân họ cũng đang muốn che giấu hay không ạ?
1: Thật ra thì người ta cũng phát hiện ra rất là nhiều những người mà đối diện với áp lực cuộc sống, nhưng mà người ta có đời sống đức tin tốt, người ta cũng dễ vượt qua. Tại vì người ta tin rằng Chúa hiện diện, Chúa yêu thương, Chúa sẵn sàng đón nhận họ. Do đó cái sự giáo dục đức tin ban đầu nó cũng quan trọng. Mình cũng gặp rất là nhiều bạn trẻ đuối sức trong cuộc sống vì áp lực, nhưng mà những bạn mà không vượt qua được đa phần là những bạn không có ý nghĩa, không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và không có niềm tin, mất niềm tin vô mình mà nó mất niềm tin vô cuộc sống, mất niềm tin vô người xung quanh thì dễ làm cho mình phải đối diện với cái sự bất toàn của mình, mình dễ chọn những cái phương thế hủy hoại bản thân mình. Vậy thì cái người có niềm tin lại là một cái những người có khả năng bật dậy được sau áp lực, sau thách đố. Vậy thì ở trong bối cảnh của chúng ta là những người có đức tin, mình mời gọi các bạn trẻ tập bám lấy Chúa và hiểu là Chúa yêu thương mình bất kể mình thế nào. Chúa chết cho mình, Chúa hy sinh cho mình, nên mình phải kiên nhẫn với bản thân mình và tập yêu thương bản thân mình. Cái giá trị mình rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng dựa trên khoa học đó, người ta nói là những người mà sống tri ân, sống tâm tình tri ân thì là những người có khả năng vượt qua được cái thách đố trong cuộc sống, và đặc biệt là những lúc mà mình đối diện với đau khổ và nghiệt ngã và áp lực. Sống tâm tình tri ân này nó đôi lúc mình phải tập nhận thức được đó. Nhận thức được là có những thứ trong cuộc đời này mình được cho nhưng không. Chúa cho mình không khí, Chúa cho mình thiên nhiên, Chúa cho mình cha mẹ cho dù họ bất toàn. Sống tâm tình tri ân như vậy thì giúp cho mình thấy rằng cái áp lực này mình có đó, nhưng mà có rất nhiều thứ mình đã được cho mà mình không phải làm cái gì mình đã được rồi. Vậy thì nếu mình đã được cho như vậy thì mình làm sao với cái đó, mình sống tri ân như thế nào? Vậy cái cách sống tri ân giúp cho một người có thêm cái động hy vọng, động lực để đối diện với stress. Cái thứ ba là mình phải nhớ là bất cứ một cái stress hay là cái áp lực nào nó cũng chỉ là nhất thời, nó không phải là suốt đời. Nhiều khi những cái suy nghĩ lệch lạc của một số bạn trẻ là nghĩ rằng đây cái khó khăn của tôi là như thế, nó là suốt đời là như thế, tôi là như thế, tự gán lên mình và tự vơ đũa cả nắm về mình. Tôi làm sai và vì thế cả cuộc đời tôi là sai. Tôi thất bại, tôi là con người thất bại. Mình có thể thất bại chuyện này nhưng mà có thể thành công chuyện khác. Nên mình phải tập nhìn nhận một cái bức tranh lớn hơn. Là gì? Là cái thất bại của tôi ngày hôm nay là tiền đề của thành công ngày mai. Nó là bài học của tôi, chứ không phải là con người thất bại. Không phải là tôi xấu, không phải là tôi dở, không phải là vì người ta ghét tôi nên tôi thất bại, không phải vì tôi là người không xứng đáng nên người ta trù dập, không có gì hết. Thất bại là tạm thời. Nên tập suy nghĩ tất cả những khó khăn của chúng ta ai cũng phải đối diện hết, nhưng mà nó là tạm thời, nó sẽ qua. Nó sẽ qua bằng cách này cách khác, mình ráng đi qua nó. Không né tránh nhưng mình ráng đi qua nó. Điểm thứ tư mà mình thấy rằng gần đây rất là nhiều những người công giáo cũng như không công giáo họ tìm lại được, nhưng mà những người có đức tin họ lại dễ đi vào cái đó hơn, đó là chuyện tập người ta gọi là thiền. Thiền là đối với những cái từ người bên lương hay ta dùng, nhưng mà tập suy gẫm, tập cầu nguyện. Tại vì thiền ở đây là tập khả năng nhận thức, tập nhận thức, tập ý thức lại và tập bằng hít thở. Tại vì sao? Não chúng ta cần rất là nhiều không khí, oxygen để xử trí, và để nuôi cái não của mình. Khi mình gặp áp lực thì cái não chúng ta nó sẽ hoạt động nhiều, nó căng lên, nó đòi hỏi thêm cái oxygen. Vậy cái người mà thở nông, thì người ta dễ bị, chúng ta thấy đa số những người mà lo âu nhiều, người ta thở rất là nhanh. Người ta không có đem hết oxy vào trong, mà không có đủ nuôi, làm cho người ta dễ lo âu. Hoặc là người ta thở trên trên phổi không, người ta không có đi xuống dưới bụng. Hoặc là người ta thở nhưng mà người ta thở quá chậm. Hoặc là người ta thở cạn nhưng mà thở dưới bụng là cái dấu hiệu của trầm cảm. Vậy thì bớt cái đó là mình phải tập thở. Tập thở đó là một cái phương pháp thiền. Nhưng mà nếu mình thiền không, mình không có tập trung đó, thì nó không có giúp mình nhiều. Nên mình tập cầu nguyện, gọi là suy gẫm. Suy gẫm cầu nguyện thì mình thử, các bạn có thể đặt tay lên ngực và đặt tay lên bụng. Khi nằm cũng được hay là ngồi cũng được, xong rồi hít vô đến tới 4. Hít vô đầy phổi, xong rồi ráng hít vô đầy bụng, xong rồi dừng lại 2 giây, xong rồi thở ra. Thở ra tới 4, dừng lại 2 giây, hít vô. Mỗi ngày mình tập vậy khoảng 5 tới 10 phút. Đây là một cái phương pháp rất tốt. Nhưng mà trong lúc mình tập như vậy, mình tập tập trung, chú ý vô một cái gì đó cho cuộc sống của mình, hay là ý nghĩa, hay là chú ý đến Chúa. Thì khi mình tập như vậy, mình thứ nhất là mình tập điều tiết thêm oxy cho não của mình, nuôi não của mình. Thứ hai nữa là mình giúp cho mình quay lại với chính mình. Mình tập trung được,
0: bình tĩnh lại,
1: bình tĩnh lại, tập trung được mình. Rồi cái thứ ba nữa là giúp cho mình kết nối với Chúa thiêng liêng sâu hơn, và giúp cho mình thoát khỏi cái mà hồi nãy mình nói, đó là việc mình không biết tập trung. Mình bị phân tâm nhiều, nó thoát khỏi cái đó. Mình tập trung trở lại thì mình ý thức được con người của mình, thì mình dễ điều khiển cảm xúc của mình hơn. Và từ đó mình có thể vượt qua stress một cách dễ dàng. Thì đó là một vài cái bước để chúng ta có thể vượt qua cái sự trầm cảm. Và mình nghĩ trong cái mùa Covid này, đó là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình chờ đợi. Như mình nói cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, của đứa trẻ đó. Bây giờ nhiều khi bình thường là mình phải làm ngay, mình làm ngay tức thì, mình tìm mọi thứ, hay là bây giờ mình cũng có thể có nguy cơ là cứ suốt ngày ngồi trên mạng hay là ngồi trên vi tính, trên internet. Nhưng mà mình có thể dành bớt thời gian lại, dành thời gian cho mình, tập nhìn nhận bản thân mình, yêu thương mình nhiều hơn, rồi tập tri ân nhiều hơn, rồi chờ đợi nhiều hơn, để rồi mình từ từ mình đi lại cái nếp của việc có khả năng kiểm soát cái bản thân của mình. Và cuối cùng mình nghĩ là quan trọng nhất là mình có một người bạn thân. Ai trong chúng ta cũng phải có một người bạn. Và nếu mà chúng ta có một người bạn thân, có ai để chia sẻ những cái khó khăn của mình, nó rất quan trọng. Nhiều khi nhiều bạn ngày hôm nay cô đơn, không ai để chia sẻ, không ai để hiểu mình. Vì thế nên mình nên có một cho tới 3 người bạn nào đó rất là thân với
0: để
1: mình,
0: trao đổi trực tiếp, chứ không phải là chỉ giao lưu trên mạng, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, để trao đổi, để gặp gỡ, để nói ra những cái gì mình đang đối diện. Nhiều khi những người bạn khác phải cho mình những cái góc nhìn khác nhau, từ đó mình cũng có thể vượt qua dễ dàng. Hay là ít ra mình có nơi để mình trút cái gánh nặng của tâm hồn của mình, nhờ bạn mang đến mình, cảm thông với mình. Đó là những cái cách mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả để chúng ta có thể vượt qua cái áp lực rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn Nhi, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Uruguay, Đức Hồng Y Stella cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Stella, Tổng giám mục thủ đô Montevideo của Uruguay cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ viếng thăm nước này vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể cũng như chương trình của chuyến tông du còn đợi Tòa Thánh chính thức xác nhận có thể vào cuối tháng 7 này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Stella bày tỏ niềm vui trước viễn cảnh Đức Leo thứ 14 thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng vào tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, ngay sau khi Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm giáo hoàng, Ngài đã gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Uruguay. Mặc dù Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo Đức Hồng Y, có nhiều dấu hiệu cho thấy Uruguay sẽ nằm trong hành trình của chuyến tông du đầu tiên của Đức Leo thứ 14 đến Mỹ Latin. Theo Đức Hồng Y Stella, chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11 tới đây và cũng sẽ bao gồm Argentina cùng Peru. Đức Hồng Y Stella nói thêm, chương trình dự kiến sẽ đưa Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Montevideo, thành phố Florida, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay, và thành phố Paysandú ở phía bắc đất nước. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến khảo sát công tác tổ chức tại các địa điểm này. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh ở Florida vào ngày 8 tháng 11 nhân lễ kính Đức Mẹ 33. Đức Tổng giám mục Montevideo cho rằng gần như chắc chắn Đức Leo thứ 14 sẽ gặp Tổng thống Uruguay Yamandu Oxy, người đã đích thân mời Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha sẽ không phát biểu trước Quốc hội Uruguay vì theo thông tin từ Tòa Thánh, các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chủ yếu nhằm xây dựng sự hiệp nhất chứ không nhằm tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Elisabetta Pique, phóng viên thường trú tại Vatican của nhật báo Argentina La Nación, cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang dự định viếng thăm Argentina trong nửa đầu tháng 11. Chuyến tông du dự kiến kéo dài 3 ngày tại Argentina, bao gồm cả Peru và Uruguay. Tổng cộng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dành khoảng 2 tuần lễ để thăm một vụ tại khu vực Mỹ Latin.
1: Tin Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC phát thảo tầm nhìn cho Giáo hội Á Châu trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12. Trong khi Giáo hội Công giáo tại châu Á đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch FABC và là Tổng Giám mục Qua và Damao, miền Tây Ấn Độ, đã chia sẻ tầm nhìn của Ngài về một giáo hội mang tính hiệp hành hơn, truyền giáo hơn và đối thoại hơn. Đại hội sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Đại hội quy tụ các giám mục từ khắp châu lục để cùng suy tư về sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh những biến đổi nhanh chóng về xã hội, văn hóa, kinh tế và tôn giáo tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu Radio Veritas Asia, Đức Hồng Y Ferrao nói, Đại hội toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ các giám mục khắp châu Á để cùng suy tư về một chủ đề đã được chọn và đáp lại những thực tại cũng như thách đố không ngừng thay đổi của khu vực. Chủ đề năm nay là Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Câu Kinh Thánh chủ đạo được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Trước những biến chuyển nhanh chóng của châu Á và thế giới, với những thay đổi về văn hóa, làn sóng di cư, bất bình đẳng kinh tế, khủng hoảng môi trường và sự đa dạng tôn giáo, giáo hội tại châu Á được mời gọi trở thành tác nhân thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và đối thoại. Được đặt nền tảng trên tinh thần hiệp hành, giáo hội trở thành không gian gặp gỡ và hòa giải. Chúng tôi mong muốn vừa là nhịp cầu, vừa là người xây dựng nhịp cầu, củng cố sự kết nối giữa các dân tộc, nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia trên khắp châu Á cũng như với thế giới, đồng thời làm chứng cho niềm hy vọng và sự hiệp nhất. Khi được hỏi về kỳ vọng của kỳ đại hội này, Đức Hồng Y cho biết, chúng tôi sẽ tập trung vào 5 ưu tiên. Thứ nhất, chúng tôi sẽ cầu nguyện và suy tư một cách nghiêm túc về đời sống và sứ mạng của giáo hội tại châu Á, về sự đa dạng, sự phát triển, cũng như những thách đố mà giáo hội đang đối diện. Thứ hai, thông qua việc cùng nhau lắng nghe và đối thoại, chúng tôi mong muốn phân định những ưu tiên mục vụ cấp thiết nhất của giáo hội tại châu Á. Thứ ba, chúng tôi hướng đến việc củng cố sự hiệp nhất, tăng cường cộng tác và trao đổi những hồng ân giữa các hội đồng giám mục thành viên thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện các sáng kiến chung. Thứ tư, nhận thức được sự phong phú trong đa dạng tôn giáo và văn hóa của châu Á, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cách thức xây dựng các nhịp cầu cảm thông, cổ võ hòa bình và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời làm chứng cho tin mừng. Sau cùng, chúng tôi sẽ thẳng thắn đối diện với những vấn đề cấp bách mà cả giáo hội và xã hội đang gặp phải, đáp lại bằng sự nhạy bén mục vụ, tiếng nói ngôn sứ và những hành động cụ thể được đặt nền tảng trên tin mừng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục viếng thăm Ukraine. Hôm 15 tháng 7 vừa qua là ngày thứ ba của 4 ngày viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thủ đô Kiev. Hôm đó cũng là ngày kỷ niệm dân nước Rus nhận bí tích rửa tội. Ban sáng, sau thánh lễ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Zuppi tham dự nghi thức kỷ niệm phép rửa của nước Rus Kiev. Đây là ngày lễ được cử hành hàng năm vào ngày 15 tháng 7 để tưởng nhớ sự kiện Đại vương Volodymyr, tức là Vladimir Đại Đế, đưa Kitô giáo vào vùng đất này vào năm 988. Đây vừa là ngày lễ dân sự, vừa là ngày lễ tôn giáo. Tại Ukraine còn được gọi là Ngày Quốc gia Ukraine, theo tên gọi do Tổng thống Zelensky chính thức đặt vào năm 2021 khi đưa lễ này vào lịch quốc gia. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Zuppi đã cầu nguyện, xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và trái tim của hai vị nguyên thủ quốc gia Ukraine và Nga để mở ra những con đường của công lý và hòa bình.
1: Tin Thụy Sĩ. Các giáo hội Kitô Thụy Sĩ phản đối việc áp đặt luật nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ gồm Công giáo, Tin lành, Công giáo cũ và Giáo hội Tự do đã lên tiếng phản đối chính phủ vì áp đặt luật buộc nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ mà không tham khảo và thông báo trước, đồng thời phản đối lập luận chính trị chính phủ đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự vốn được áp dụng trước đây. Luật nghĩa vụ quân sự tại Thụy Sĩ từ vài tuần nay đang được áp dụng đối với các giáo sĩ. Điều khiến các giáo hội bất bình không chỉ là lý do mà giới chính trị đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự trước đây. Theo các giáo hội, họ cũng chưa bao giờ được tham vấn về kế hoạch sửa đổi luật này như các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin. Theo đài RTS, điều khiến các giáo hội đặc biệt phẫn nộ là việc chính phủ dường như không còn xem công tác phục vụ, tức sự đồng hành và nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân là điều cần thiết trong các tình huống khủng hoảng. Bức thư nêu rõ, điều này hoàn toàn không có cơ sở về mặt thực tế. Ngoài Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, bức thư còn mang chữ ký của Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cũ Thụy Sĩ và tổ chức đại diện cho các giáo hội Tin lành Tự do. Ngay từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Alain de Remy, vị phụ trách công tác tuyên úy quân đội trong Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã phát biểu trong bản tin buổi tối của đài RTS rằng quyết định của chính phủ là một sự thiếu tôn trọng người dân. Vẫn theo đài RTS, ngoài việc yêu cầu chính phủ giải thích, các giáo hội cũng đề nghị Hội đồng Chính phủ Liên bang xây dựng giải pháp linh hoạt trong trường hợp các giáo sĩ phải nhập ngũ. Theo truyền thông Thụy Sĩ, tiến trình cải cách này hầu như diễn ra một cách lặng lẽ trên phương diện chính trị cho đến vài tuần gần đây. Đài RTS cho biết họ đã liên hệ với nhiều thành viên của Ủy ban Chính sách An ninh thuộc Quốc hội Thụy Sĩ, nhưng những người này đều không nhớ đã từng có cuộc tranh luận nào về vấn đề này, mặc dù vào tháng 12 năm ngoái, năm 2025, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu về việc bãi bỏ điều luật quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ.
0: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. 36 người trên tổng quyền của các hội dòng nữ Trung Quốc tham dự khóa đào tạo thường niên tại Chủng viện Quốc gia. Anh chị em hãy là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Hãy trở nên thành xây trên núi. Với những lời khích lệ đầy lòng biết ơn ấy, Đức cha Giuse Lý Sơn,
2: Giám mục giáo phận Bắc Kinh đã ngỏ lời với 36 nữ bề trên tổng quyền tham dự khóa đào tạo thường huấn lần thứ 3 trong năm 2026 dành cho các vị, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua tại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. 36 nữ bề trên tổng quyền đến từ 31 giáo phận thuộc 19 tỉnh trên khắp Hoa Lục. Trong các buổi học, các tham dự viên đã cùng nhau đào sâu nhiều chủ đề, trong đó có các tu luật của những hội dòng khác nhau, vai trò lãnh đạo và hướng dẫn trong Kinh Thánh, cũng như các vấn đề về đạo đức sinh học. Trong bài phát biểu khi đến thăm khóa đào tạo vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Kinh đã tập trung nói về sứ mạng và chứng tá của các nữ tu trong xã hội hôm nay. Đức cha Lý Sơn mời gọi các nữ tu sống đời thánh hiến, can đảm đảm nhận trách nhiệm của mình và sống đoàn sủng qua việc phục vụ con người cũng như cổ võ công ích. Trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài cũng khuyến khích các nữ tu trở thành những người kiến tạo một xã hội hài hòa bằng cách trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, trở thành một thành xây trên núi. Các giám mục Trung Quốc từ lâu luôn đánh giá cao công việc của các nữ tu cũng như những đóng góp của họ cho hoạt động mục vụ và truyền giáo tại các giáo hội địa phương, cả ở vùng nông thôn lẫn tại các đô thị lớn. Phần lớn, các hội dòng nữ là dòng giáo phận và trực thuộc vị giám mục của giáo phận nơi hội dòng được thành lập và đang hoạt động. Chủng viện Quốc gia Triết học và Thần học tại Bắc Kinh là nơi các nữ tu Trung Quốc tham dự nhiều chương trình thường huấn khác nhau, không chỉ dành cho các bề trên tổng quyền, nhưng còn cho các nữ tu trực tiếp dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Nội dung các khóa học luôn kết hợp giữa nền tảng thần học vững chắc với những khía cạnh thực tiễn của cuộc loan báo tin mừng. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 năm nay, Chủng viện đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thường niên đầu tiên dành cho các nữ tu. Có 32 nữ tu thuộc 23 hội dòng đến từ 19 giáo phận tham dự các buổi học về Kinh Thánh và đời sống thiêng liêng. Các khóa học nhằm củng cố kiến thức Kinh Thánh của các nữ tu và giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng. Chương trình còn bao gồm nhiều hội thảo chuyên đề về giáo luật, linh đạo truyền giáo, thần học luân lý và các môn học khác.
1: Tin Vác Xa Va Ba Lăng, tổ chức bác ái Miva Ba Lăng giúp phương tiện di chuyển cho nhiều thừa sai. Tại Ba Lan có tổ chức bác ái Miva Polska chuyên giúp đỡ các thừa sai có phương tiện trong các hoạt động truyền giáo. Trong năm qua, tổ chức đã giúp 61 xe bốn bánh, 23 xe máy và 267 xe đạp cho các thừa sai. Trong những lá thư gửi đến Miva Polska, các nhà thừa sai đã bày tỏ lòng biết ơn và cam kết luôn cầu nguyện cho các ân nhân. Có thể kể vài trường hợp tiêu biểu như Cameroon nhận một chiếc xe cấp cứu, di chuyển các bệnh nhân, hỗ trợ xe máy tại Chad để hỗ trợ việc loan báo tin mừng tại những nơi hẻo lánh, lầy lội, xa xôi. Hỗ trợ xe cho trung tâm trẻ em và mang mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân tại Ecuador. Tại Cộng hòa Trung Phi cung cấp xe cho Caritas phục vụ trên diện tích 45.000 cây số vuông. Caritas tại đây phục vụ 17 giáo xứ, trải rộng trên diện tích rộng lớn này. Tại Kazakhstan, hỗ trợ các nữ tu xe để đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc đi hỗ trợ người nghèo ở những nơi hẻo lánh, xa xôi. Tại Namibia, hỗ trợ một chiếc xe minibus để giúp vận chuyển quà tặng đến người nghèo, đồng thời tạo điều kiện tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học sinh, giới trẻ và người cao tuổi. Xe phục vụ cả giáo xứ lẫn trường thánh Andre của giáo xứ. Miva là một tổ chức chuyên hỗ trợ phương tiện giao thông cho các nhà truyền giáo. Trong 25 năm hoạt động, Miva đã trao tặng gần 1.000 ô tô, 25 xe cứu thương, 40 xe bus và minibus, 400 xe máy, hơn 3.500 xe đạp, hơn 2.300 xe lăn. Ngoài ra còn có xuồng máy, động cơ tàu thuyền, xe trượt tuyết và các phương tiện khác.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Cử hành phụng vụ là việc con người tham dự vào hành động cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó Thiên Chúa là chủ thể của cuộc cử hành. Con người tham dự vào cuộc cử hành đó. Các dấu hiệu, biểu tượng, âm nhạc được dùng để diễn tả những chiều sâu ý nghĩa mà ngôn ngữ thông thường không thể diễn tả hết. Đó là những gì chúng ta đã nói đến trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chu kỳ cử hành phụng vụ trong thời gian. Trước hết, chúng ta để ý, các hoạt động của con người được đánh dấu bằng một năm, có 365 ngày, được chia làm 12 tháng. Cũng vậy, hàng năm, chu kỳ phụng vụ cũng khởi đầu lại một lần, nhưng khác biệt với chu kỳ của 5 tháng niên lịch thông thường, chúng ta vẫn gọi đó là lịch phụng vụ. Vậy, tại sao phụng vụ lại lặp lại hàng năm? Thưa, vì được cử hành trong thời gian và gắn liền với đời sống con người, nên phụng vụ cũng cần được thiết kế để tổ chức theo những chu kỳ. Cũng như việc chúng ta mừng ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, thì phụng vụ cũng muốn nhắc lại cho chúng ta những biến cố rất quan trọng trong lịch sử cứu độ. Và chu kỳ đó được diễn ra trong một năm, chúng ta gọi là năm phụng vụ. Tuy nhiên, cần phải khẳng định việc phân chia ấy là cho chúng ta, còn thời gian thì thuộc về Chúa. Đối với Thiên Chúa, không có năm tháng ngày giờ. Triết gia người Đan Mạch Kierkegaard đã nói, hoặc ta coi mình như sống đồng thời với Đức Giêsu, hoặc ta có thể để tất cả chìm vào dĩ vãng. Vậy khi sống năm phụng vụ, đức tin làm cho ta trở nên người đồng thời với Đức Giêsu, không phải vì ta có thể dùng tư tưởng của mình để trở lại thời của người, nhưng chính là để dành chỗ cho người đi vào trong thời gian và đời sống của chúng ta. Như vậy, năm phụng vụ của Hội Thánh nghĩa là gì? Trước hết, năm phụng vụ là việc cử hành kính nhớ các mầu nhiệm trong đời sống Chúa Kitô, từ việc nhập thể tới việc người trở lại lần thứ hai trong vinh quang, trong thời gian 12 tháng. Kế đến, năm phụng vụ bắt đầu từ mùa vọng, là thời gian chờ đợi Chúa cứu thế, và cao điểm nhất là lễ Giáng sinh. Sau đó phụng vụ hướng chúng ta về cao điểm thứ hai quan trọng hơn là lễ phục sinh, tức là việc cử hành cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Mùa phục sinh kéo dài và kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau cùng, trong năm phụng vụ, chúng ta còn cử hành các lễ kính Đức Mẹ, kính các thánh. Qua đó Hội Thánh ca ngợi Thiên Chúa đã đem loài người tới với ơn cứu độ. Năm phụng vụ kết thúc vào Chúa Nhật, lễ Đức Giêsu làm vua. Như vậy, còn các ngày cử hành Chúa Nhật có ý nghĩa gì? Chúa Nhật là tâm điểm của thời gian Kitô giáo, vì trong ngày Chúa Nhật, chúng ta cử hành sự sống lại của Chúa Kitô. Nói cách khác, mỗi Chúa Nhật là một lễ phục sinh thu gọn. Ngay từ thời Cựu Ước, dân Do Thái đã cử hành ngày Sa-bát là ngày của Chúa. Họ nghỉ ngơi và làm việc thờ phượng Thiên Chúa. Từ sau khi Đức Giêsu phục sinh, thay vì giữ ngày Sa-bát, Hội Thánh chọn ngày phục sinh của người làm ngày của Chúa. Và trong ngày đó, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại là cao điểm của ơn cứu độ. Con người chúng ta được Thiên Chúa sáng tạo để sống vui và hạnh phúc. Vì vậy, nếu không tôn trọng ngày Chúa Nhật như ngày của Chúa, hoặc nếu loại bỏ ngày Chúa Nhật đi, thì tuần lễ chỉ gồm toàn những ngày phải đi làm. Khi đó con người sẽ trở nên như thân trâu ngựa. Vì vậy, chúng ta phải học cách sống trên trái đất này
như sống niềm vui của một ngày lễ. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng biết làm gì ở trên trời. Vì ở trên trời là ngày Chúa Nhật trường cửu. Vậy, còn việc cử hành phụng vụ các giờ kinh thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Phụng vụ các giờ kinh là việc cầu nguyện chính thức và công cộng của hội thánh. Những bài kinh thánh đưa người ta đi vào trung tâm của mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Ngày xưa, dân Do Thái cầu nguyện với Thiên Chúa 7 lần trong một ngày. Truyền thống đó được nối dài trong Kitô giáo và gọi đó là phụng vụ các giờ. Phụng vụ các giờ không chỉ dành cho các linh mục và tu sĩ. Nhiều Kitô hữu có đức tin mạnh mẽ cũng dấn thân kết hiệp với ngàn vạn người trên thế giới, tôn vinh và cầu khẩn Thiên Chúa. Vì vậy, có thể nói, từ khắp nơi trên thế giới, cứ mỗi giờ trong ngày, Hội Thánh cầu khẩn Thiên Chúa Ba Ngôi, ban ơn thánh hóa, biến đổi nhân loại và toàn thể thế giới. Thánh Vịnh 119 đã kể lại lời cầu nguyện của dân Chúa trong Cựu Ước rằng: Con ca tụng Chúa mỗi ngày 7 lượt vì những phán quyết công minh của Ngài. Vậy, phụng vụ có cần đến những nơi chốn để cử hành không? Trước hết phải khẳng định rằng, qua chiến thắng của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã có mặt ở khắp nơi. Việc thờ phượng Thiên Chúa không còn bị ràng buộc vào một nơi chỗ nào, nhưng là trong tinh thần và sự thật. Nói cách khác, chính Chúa Kitô là đền thờ thật của Thiên Chúa và chúng ta cử hành phụng vụ trong người. Như vậy, chúng ta có thể cầu nguyện ở khắp nơi, từ trong rừng đến biển cả, thậm chí ở trên giường ngủ. Nhưng vì là con người, chúng ta có thân xác, chúng ta cần phải nhìn nhau, nghe nhau, cảm thấy sự có mặt của nhau. Chúng ta cần một nơi để gặp gỡ nhau. Chúng ta cần một chỗ để có thể quỳ gối, để có thể có thời gian riêng tư với Thiên Chúa hơn. Đó chính là lý do trong thế giới Kitô giáo đã có rất nhiều thánh đường được dành riêng cho việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Vậy nhà thờ hay thánh đường của người Kitô hữu có ý nghĩa gì? Nhà thờ của Kitô hữu là biểu tượng của một cộng đoàn ở một địa phương, và đó cũng là biểu tượng của nhà trên trời mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Trong nhà thờ, chúng ta tụ họp nhau để cầu nguyện chung hay riêng và cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Tuy vậy, nhà thờ vẫn không phải là những đền đài vật chất, nhưng nhà thờ cũng là nhà của Chúa, nơi Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Vậy trong nhà thờ, nơi nào chiếm vị trí ưu tiên? Nơi chiếm ưu tiên là bàn thờ, với tượng Chúa chịu nạn và nhà tạm. Kế đến là ghế chủ tọa, giảng đài, giếng rửa tội và tòa giải tội. Bàn thờ là tâm điểm của nhà thờ. Trên bàn thờ, hiến tế thập giá và sống lại của Đức Giêsu được hiện tại hóa khi cử hành thánh thể. Bàn thờ cũng là bàn mà dân Chúa được mời gọi đến để tham dự tiệc. Nhà tạm là một kho thánh thiêng được đặt nơi xứng đáng và dễ nhận thấy nhất. Nhà tạm chứa đựng bánh thánh thể, trong đó chính Chúa Giêsu hiện diện cách thật sự. Giảng đài để công bố lời Chúa, làm cho lời Chúa được nổi bật, và các bài đọc kinh thánh như là lời của Thiên Chúa được công bố cách sống động. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về năm phụng vụ của Hội Thánh, về việc cử hành ngày Chúa Nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh.
chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp và thuận tiện để cử hành phụng vụ chính là nhà thờ. Đến đây chúng ta kết thúc phần tìm hiểu tổng quát về phụng vụ và việc cử hành phụng vụ. Trong những bài tới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng thấu suốt mọi nỗi khổ đau của nhân trần, xin xua tan những ồn ào và lo toan ích kỷ trong lòng chúng con, để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa nói, đồng thời cảm nhận được tiếng khóc nghẹn ngào của những tâm hồn đang bị chà đạp dưới bóng tối của tội lỗi và sự bất công trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, Ngài không bao giờ quay lưng trước tiếng kêu cứu của những kẻ thấp cổ bé họng. Xin ban cho chúng con một trái tim biết rung cảm, biết đau đớn trước nỗi đau của đồng loại, chứ không dẫn dưng lạnh lùng. Xin cho phút cầu nguyện này trở thành một cuộc gặp gỡ biến đổi, thôi thúc chúng con dám sống công chính, biết bảo vệ nhân phẩm con người và can đảm dấn thân vì tình yêu thương. Để thấu cảm được nỗi phẫn nộ tột cùng của ngôn sứ Mica trong bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy mang tâm tình cầu nguyện mà nhìn vào những thảm kịch, những vết thương áp bức và bất công của xã hội hôm nay. Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, truyền thông và mạng xã hội Ấn Độ đã rúng động đưa tin về những người phụ nữ bị bắt cóc, làm nhục và hành hạ dã man. Đau lòng hơn cả, nạn nhân của những thảm kịch này có cả những bé gái mới chỉ đang học cấp 2. Mới đây, một bé gái 13 tuổi tại Ấn Độ đã rơi vào bi kịch tàn khốc khi bị dụ dỗ, khống chế và đẩy vào đường dây buôn bán, bóc lột tình dục tàn nhẫn. Trong 5 ngày đêm kinh hoàng ấy, cuộc đời em đã bị biến thành một địa ngục trần gian không lối thoát. Tổng cộng có tới 32 người đàn ông, những kẻ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, dùng sức mạnh tiền bạc và sự đồng lõa để bịt đi tiếng khóc than thảm thiết của em. Bên cạnh đó còn có biết bao con người đang kiên trì, không mệt mỏi đi tìm quyền lợi và sự công bằng. Biết bao tiếng kêu than ai oán trong một xã hội mà nạn tham nhũng, hối lộ đang lan tràn khắp nơi. Đứng trước sự dữ và cái ác, ngôn sứ Mica đã viết những lời đanh thép lột trần bản chất của tội lỗi. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Ngôn sứ nhấn mạnh rằng, tội ác không phải là sự vô tình hay bộc phát nhất thời, mà nó xuất phát từ sự toan tính lập kế hoạch và được xây dựng thành một hệ thống hành động. Những kẻ thủ ác tin rằng quyền lực trong tay sẽ giúp chúng thoát khỏi sự trừng phạt, hoặc có thể che giấu nỗi đau của nạn nhân, và chúng tự đắc nghĩ rằng làm gì có Chúa. Cho nên, muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng tự cho mình quyền phán quyết trên người khác để giành phần lợi lộc ưu tiên tốt đẹp nhất về mình, bất chấp việc chà đạp lên quyền lợi và nỗi đau của đồng loại. Thế nhưng, chính Thiên Chúa là đấng luôn cúi xuống, ghé mắt thương xót và dang rộng cánh tay bao bọc những mảnh đời bị đối xử bất công, áp bức hay bóc lột. Trong Kinh Thánh, Ngài tự mặc khải Ngài không phải là một vị thần xa xôi, mà là một đấng công chính, đấng bênh vực

cô thân và nghe thấu từng tiếng kêu than nghẹn ngào của người nghèo khổ. Thái độ của Ngài không hề thờ ơ trước tội ác hay sự áp bức của những kẻ cậy quyền cậy thế. Ngược lại, trái tim đầy yêu thương của Thiên Chúa nghiêm khắc lên án các hành vi bạo tàn, đòi buộc sự hoán cải và thực thi công bằng xã hội. Ngài nhẹ nhàng nâng đỡ những tâm hồn tan nát, truyền thêm sức mạnh thiêng liêng và mở ra con đường giải thoát họ khỏi xiềng xích của sự dữ. Qua Đức Giêsu Kitô, Ngài đã bước đến tận cùng nỗi đau của những người bên lề xã hội, xoa dịu vết thương lòng và khẳng định phẩm giá thánh thiên của họ. Đối với người đau khổ, Thiên Chúa chính là thành lũy bảo vệ kiên cố, là nguồn ủi an và là niềm hy vọng cứu độ duy nhất. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi biến tình yêu thương ấy thành hành động sống động giữa cuộc đời. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của anh chị em xung quanh, mà phải can đảm trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Sống đức tin hàng ngày chính là thực thi sự công bằng, tôn trọng phẩm giá của tha nhân và cương quyết đẩy lùi những hành vi bóc lột, gian lận trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi cử chỉ bác ái, mỗi sự chia sẻ chân thành của chúng ta chính là lúc chúng ta đang nối dài cánh tay yêu thương của Đức Kitô đến với tha nhân. Niềm tin vào một Thiên Chúa công bình thắp lên trong ta niềm hy vọng ngập tràn. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng bóng tối của sự bất công và sự dữ không bao giờ chiến thắng được ánh sáng công lý của Thiên Chúa. Dù phải trải qua bao gian truân hay thử thách, người công chính vẫn vững tâm vì biết mình luôn được Chúa gìn giữ và đồng hành. Niềm hy vọng ấy hướng lòng chúng ta về một ngày mai tươi sáng, nơi triều đại của Thiên Chúa hiển trị với tình yêu và công lý vẹn toàn. Đó là nơi giọt nước mắt đau khổ sẽ được lau sạch và phẩm giá con người được tôn trọng mãi mãi. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng thấu suốt mọi nỗi oan khiên của con người. Xin Cha thương nhìn đến thế giới đang còn nhiều rạn vỡ, đau thương và đầy rẫy bất công. Xin cho triều đại công lý, thánh thiện và công bình của Cha mau đến, để không một đứa trẻ nào phải khóc trong sợ hãi, không một mạng sống nào bị cướp đi dưới bàn chân của thế lực tội ác. Chúng con thành kính dâng lên Cha những ước nguyện này nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Sầu Bi và là đấng che chở những tâm hồn tan vỡ, cũng nhờ công nghiệp cực trọng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Thiên Thần, Loài Người và Kinh Thánh trong sứ điệp Thần Học của thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh các điểm thần học nổi bật liên quan tới Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, thư thứ hai Thánh Phêrô còn trình bày một vài mẫu điểm thần học khác về các thiên thần, loài người và kinh thánh nữa. Tác giả dùng từ các thiên thần trong một bối cảnh của sự trừng phạt. Ông viết trong chương 2 câu 4, thật vậy Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Xa hơn, tác giả khẳng định rằng, ngay cả các thiên thần tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến các bậc uy linh trước mặt Thiên Chúa. Thế mà các thầy dạy giả hiệu lại kiêu căng không sợ nói phạm đến các vị ấy. Các thiên thần nói trên là những kẻ đã phạm tội và bị Thiên Chúa đánh phạt và phải gánh chịu án phạt nặng nề. Nhưng các thiên thần đã phạm tội gì để bị Thiên Chúa phạt như thế và họ là ai? Tác giả không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các vấn nạn này. Sách Sáng Thế chương 6 câu 1 đến 4 có đề cập đến chuyện các con trai của Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp thì lấy những cô họ ưng ý làm vợ. Đây là một huyền thoại của người Jordani nhằm giải thích gốc gác của các hang động to lớn trên núi mà họ gọi là nhà ở của các người khổng lồ, con cái của các con trai Thiên Chúa và các con gái loài người. Soạn giả Kinh Thánh lấy lại huyền thoại này nhưng giải thích nó trong nhãn quan thần học và coi đó như là một sự sa đọa của thế giới. Sự kiện các con trai của Thiên Chúa đi lại với con gái loài người và các cô này sinh cho họ những người con là những người khổng lồ Nephilim, những anh hùng thuở xưa, biểu tượng cho sự sa đọa ấy. Những người này cũng được gọi là các thiên thần. Bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp 70 dịch các con trai của Thiên Chúa trong chương 6 câu 2 sách Sáng Thế là các thiên thần. Từ đó nảy sinh ra truyền thuyết liên quan tới các thiên thần sa ngã phạm tội và bị đánh phạt, như có thể nhận ra trong câu 6 thư Thánh Giuđa. Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì người cũng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm để chờ phán xét trong ngày lớn lao. Ở đây văn bản không nói tới việc ma quỷ bị rơi từ trời xuống đất như lời Đức Kitô nói với các môn đệ được Thánh Luca ghi lại trong chương 10. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, cứ hai người một rao giảng tin mừng. Nhóm 12 trở về hớn hở nói, thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông, Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được các con. Tuy nhiên các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con được ghi trên trời. Trình thuật của cả hai văn bản sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 4 và thư Thánh Gia-cô-bê câu 6 nói đến chuyện các thiên thần có các liên hệ tính dục với phụ nữ con gái loài người và vì thế nên bị trừng phạt. Cả hình phạt cũng có các yếu tố thần thoại tương tự như các hình ảnh và từ vựng của các huyền thoại Hy Lạp Latin. Chẳng hạn như từ Tartaro ám chỉ nơi các kẻ chết bị kết án trầm luân, các hố sâu là nơi giam cầm những kẻ bị luận phạt, vân vân. Vào thời sách Sáng Thế, quan niệm Do Thái về các thiên thần phản ánh tâm thức của người thời đó. Bên cạnh Thiên Chúa và các thiên thần, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô cũng đề cập tới con người. Nhưng xem ra ông không có một quan điểm nhân chủng học riêng biệt về con người. Con người trong thư của ông không có các sắc thái đặc biệt. Đó là con người cụ thể, con người muôn thuở thuộc các loài được ơn cứu độ. Con người được Đức Kitô cứu thoát khỏi tội lỗi và sự giòn mỏng của nó, như viết trong chương 2 câu 1. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh chị em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Trước đó trong chương 1, sau khi khuyên nhủ tín hữu, hãy cố gắng vun trồng cuộc sống đức tin với tất cả nhiệt tình, tìm cách gia tăng đức độ, củng cố sự hiểu biết, sự tiếp độ, lòng kiên nhẫn
đạo đức và tình bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định rằng ai không có các đức tính ấy thì là người đuôi mù, người cận thị, kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm. Chính vì đã được tẩy rửa khỏi các tội lỗi đã phạm nên con người có một cuộc sống mới, cuộc sống của ơn thánh và được thông phần bản tính Thiên Chúa như tác giả nêu bật trong chương 1 câu 4. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Người đã hứa để nhờ đó anh em được thông phần vào bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Ơn gọi sống cuộc sống mới, sống đời con cái Chúa, được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa, đòi buộc tín hữu trong cuộc sống thường ngày phải có cung cách suy tư hành xử mới mẻ, phù hợp với thứ luận lý của đức tin, dồi dào sự hiểu biết giáo lý và các nhân đức Kitô, đặc biệt là tình bác ái yêu thương huynh đệ. Tác giả viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 8 như sau. Chính vì thế anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sau khi lưu ý tín hữu tới ngày quang lâm của Chúa, ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét mọi loài mọi vật, tác giả nhắn nhủ thêm trong chương 3 như sau. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Trước viễn tượng ngày tận thế, ngày mà các tầng trời sẽ bị phá hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng, trong khi mong đợi ngày đó, tác giả kêu gọi họ. Anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sự tinh tuyền ở đây vừa ám chỉ sự trong trắng không tội lỗi, vừa ám chỉ sự kiện tín hữu không để cho mình bị ảnh hưởng bởi cung cách sống dâm loạn và các tà thuyết mà các thầy dạy giả hiệu tìm phổ biến trong cộng đoàn. Vì thế vào cuối thư tác giả dặn dò tín hữu, vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng? Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Chỉ khi biết sống như thế, họ mới được ơn cứu độ, mới trông thấy con đường rộng mở để đón nhận họ vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu thế trong ngày người quang lâm. Đây cũng đã là lý do khiến cho tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng thời gian Chúa ban để canh cải tâm trí và cuộc sống khi viết. Một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đó là đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Vì thế trong khi mong chờ ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sau cùng, thư thứ hai Thánh Phêrô cũng trình bày quan điểm liên quan tới Kinh Thánh. Kinh Thánh có giá trị định đoạt vì được soi sáng bởi kinh nghiệm trực tiếp của Đức Kitô. Tác giả khuyên tín hữu chú tâm vào lời các ngôn sứ trong Kinh Thánh. Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Kinh Thánh nảy sinh dưới ảnh hưởng và tác động của thần khí, vì thế nên phải được hiểu và giải thích trong cùng bối cảnh đó, tức dưới sự thúc đẩy và ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Tác giả dặn dò tín hữu như sau, nhất là anh em phải nhớ điều này. Không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm,
nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Sự kiện này loại trừ việc giải thích Kinh Thánh tùy tiện theo hứng cá nhân riêng tư, và chắc hẳn đây là điều các thầy dạy giả hiệu thường làm trong cộng đoàn khi phổ biến các giáo thuyết lầm lạc.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau mấy câu tự giới thiệu mở đầu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khai triển đề tài thần học thứ nhất, đó là ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô. Tác giả tự giới thiệu với tín hữu như là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Simon là tên gọi Do Thái mà tác giả muốn để nguyên trong hình thức Semit của nó. Đó là tên riêng của Phêrô trước khi ông trở thành môn đệ Đức Giêsu Kitô. Trong khi Kepha Phêrô đá tảng là tên mà Đức Giêsu đặt cho vị tông đồ cả của đoàn 12, diễn tả sứ mệnh là nền tảng vững vàng, trên đó người sẽ xây dựng giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa trong thời Tân Ước. Tôi tớ và tông đồ là hai tước hiệu cao trọng. Tước hiệu tôi tớ phát xuất từ Cựu Ước, được dùng cho các vua và các ngôn sứ của Gia-vê Thiên Chúa, trong khi tước hiệu tông đồ thuộc Tân Ước ám chỉ người được Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế sai đi loan báo tin vui cứu độ cho muôn dân. Bức thư được gửi cho tất cả mọi tín hữu đã lãnh nhận ơn lòng tin mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Đức tin đó duy nhất trong nguồn gốc, trong sinh hoạt chủ quan và trong nội dung, nên nó có cùng giá trị lớn lao đối với mọi người. Đó là một lòng tin phát triển trong tình trạng công chính, trong thái độ luân lý ngay thẳng, trong sự thánh thiện của Chúa Kitô, và là thái độ được thông truyền cho các tín hữu khi họ chấp nhận tin vào Chúa Kitô và thuộc về Ngài. Thuộc cùng bối cảnh của sự công chính được thực thi một cách cụ thể ấy là một sự hiểu biết được đào sâu phát triển về Thiên Chúa, về Đức Chúa Giêsu Kitô và hoạt động cứu độ của các Ngài, mà Thánh Phêrô cầu chúc như là hoa trái của ơn thánh tràn đầy và của sự bình an. Tiếp đến từ câu 3 tới 11 chương 1, Thánh Phêrô trình bày một tổng hợp đầy đủ về cuộc sống Kitô, tập trung nơi sự hiểu biết liên quan tới Đức Kitô và Thiên Chúa mà tín hữu phải đào sâu mỗi ngày trong cuộc sống. Sự hiểu biết đó là một ơn dựa trên các lời hứa chắc chắn hữu hiệu cho tín hữu được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa. Việc tham dự vào bản tính của Thiên Chúa đòi buộc tín hữu phải có một cung cách sống và hành xử phù hợp, và khi dấn thân sống đời Kitô, tín hữu phải tự đào tạo mình có một số đức tính tích cực đặc thù của Kitô hữu, bắt đầu từ đức tin, và các đức tính đó nối tiếp nhau lớn dần và đạt đỉnh nơi tình yêu thương. Hoa trái của các đức tính ấy là sự hiểu biết Đức Kitô, quyền năng và công trình của Ngài. Khi cố gắng dấn thân sống phù hợp với các nguyên tắc này, Kitô hữu sẽ củng cố được ơn gọi của mình, phát triển nó và hiểu các hệ lụy của nó một cách thấu đáo hơn. Kết quả cuối cùng sẽ là việc bước vào vương quốc cánh chung của Đức Kitô. Các tín hữu đã nhận được từ sức mạnh tích cực của Thiên Chúa tất cả những gì cần thiết để cuộc sống thần thiêng và lòng đạo đức của họ. Nghĩa là ý thức của họ về Thiên Chúa phát triển nhờ việc đào sâu sự hiểu biết. Sự hiểu biết ấy theo sau sự hiểu biết đầu tiên về Thiên Chúa là đấng đã kêu gọi họ tới lòng tin. Để giúp tín hữu đạt sự hiểu biết của đức tin, Thiên Chúa đã sử dụng vinh quang của Ngài, tức là thực tại thiên linh mà Ngài tỏ lộ cho con người, cùng với đức độ và khả năng hoạt động của Ngài. Chính nhờ vậy mà tín hữu được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, không phải một cách ám tỉ, nhưng là một cách cụ thể. Nhưng khi nào thì sự tham dự đó sẽ được thực hiện hoàn toàn? Tác giả đặt nó trong tương quan với các lời Thiên Chúa hứa, và bởi vì ông không xác định ranh giới, nên ở đây phải hiểu là các lời hứa của thời Cựu Ước cũng như của thời Tân Ước. Một vài lời hứa đã được thực hiện, các lời hứa khác sẽ được thực hiện trong thời sau hết. Sự tham dự vào bản tính của Thiên Chúa ở đây phải được hiểu như là một sự kiện hiện tại đã được thực hiện, nhưng đồng thời nó cũng được hiểu như là một sự kiện cánh chung. Đã được khai mào trong hiện tại, việc tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa sẽ chỉ tràn đầy và trọn vẹn trong giai đoạn cánh chung trong thời quang lâm. Từ các khẳng định lý thuyết của hai câu 3 và 4, tác giả rút tỉa ra một chuỗi các hậu quả cụ thể được trình bày tiếp nối nhau như các móc xích và cũng có tính cách hùng biện.
Tác giả đi từ điểm này sang điểm khác trong cuộc sống Kitô. Nó không phải là điều tự động, trái lại, tín hữu phải tích cực dấn thân sống và thực hiện mọi điểm được nêu lên. Chúng đều có liên hệ sinh động với nhau. Từ đức tin bước sang sự đức độ trong nghĩa dấn thân thực hành một cách tổng quát, kể cả trong khía cạnh khắc khổ. Từ sự đức độ sang chỗ hiểu biết, nghĩa là sự khôn ngoan cụ thể, chiếm hữu được nhờ kinh nghiệm thực tiễn, giúp Kitô hữu tự định hướng trong các lựa chọn cụ thể của mình. Sự hiểu biết như là sự khôn ngoan thực tế, có nhiệm vụ điều hòa, giúp tín hữu tự chủ, hay nói theo từ ngữ của Thánh Phaolô, đó là giúp Kitô hữu có khả năng tự định hướng theo thần khí bằng cách thắng vượt xác thịt. Sự tự chủ để có thể hữu hiệu thực sự không thể bao gồm một thời kỳ nào đó, mà phải là một thái độ sống thường xuyên, và khi đó nó trở thành sự kiên trì. Từ sự kiên trì chuyển sang lòng đạo đức xem ra khó hơn và hùng biện một cách gượng ép. Từ đạo hạnh không có nghĩa là việc dễ cảm động, mà là thái độ nội tâm dẫn đưa con người tới chỗ quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Chúng ta có thể dịch lòng đạo hạnh ở đây là ý thức về Thiên Chúa. Từ lòng đạo hạnh được hiểu như ý thức liên lỉ về Thiên Chúa, nảy sinh ra tình bác ái huynh đệ, nghĩa là tình yêu thương khiến cho con người coi tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Từ tình yêu thương đậm đà, thắm thiết, sống trong bối cảnh Kitô đó, bắt nguồn tình yêu thương của Thiên Chúa, trong nghĩa nó diễn tả cụ thể và thực hiện tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Sự hiểu biết được đào sâu ở đây là sự hiểu biết Đức Kitô được sống một cách sâu đậm, nảy sinh từ cuộc sống và dẫn đưa trở lại cuộc sống. Đức Kitô được tín hữu hiểu biết trong công trình cứu chuộc của người, trong sự hữu hiệu cứu thế tràn đầy. Và qua việc đào sâu thích hợp sự hiểu biết đó, tín hữu coi người như là thủ lãnh, như là Chúa của dân riêng mới của Thiên Chúa, như Gia-vê đã là Chúa dân riêng của Thiên Chúa trong thời cựu ước. Đào sâu sự hiểu biết Đức Kitô và Thiên Chúa không chỉ là một điều kiện cần thiết, mà còn là một nhiệm vụ mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi chu toàn với tất cả tinh thần trách nhiệm và ý thức cao độ. Nhưng rất tiếc, đây lại là nhiệm vụ mà đa số tín hữu lơ là bỏ quên. Ngoài mớ giáo lý nòng cốt học sơ sài để lãnh nhận bí tích giải tội, thánh thể và thêm sức, đại đa số các Kitô hữu đã không biết dấn thân đào sâu sự hiểu biết đức tin của mình, vì không biết tận dụng các cơ hội hay các phương tiện giúp học hỏi và hiểu biết đức tin một cách sâu rộng hơn mà giáo hội thường cống hiến cho họ, trong đó có các sách vở, tài liệu, các buổi tĩnh tâm, thuyết trình, hội thảo, bàn luận, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm và học hỏi với nhau, vân vân. Việc hiểu biết giáo lý, hiểu biết Thiên Chúa một cách nông cạn đã là một trong các lý do khiến cho nhiều tín hữu bị dụ dỗ bỏ giáo hội để theo các giáo phái. Như thế trong cuộc sống ơn gọi lòng tin, trau dồi và đào sâu sự hiểu biết là một thách đố có tính cách định đoạt sức lớn mạnh và sự trưởng thành của Kitô hữu. Ơn gọi và sự lựa chọn là hai từ đồng nghĩa với nhau, diễn tả sáng kiến cứu độ nhưng không của Thiên Chúa, là đấng mời gọi con người bước vào trong liên hệ với Ngài. Khi áp dụng cho Thiên Chúa, chúng không loại trừ nhau, nhưng diễn tả sự tự do hoàn toàn của Thiên Chúa trong việc đề ra và thực hiện chương trình cứu độ. Kêu gọi và lựa chọn là công trình của một mình Thiên Chúa mà thôi. Tín hữu chỉ là người được hưởng sáng kiến cứu độ ấy của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi con người đáp trả lại ơn gọi và sự lựa chọn đó một cách tự do, nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Ngài đòi hỏi nhưng không cưỡng bách con người. Sự đáp trả lại lời mời gọi ấy của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày củng cố ơn gọi của sự lựa chọn, nghĩa là nó tạo ra các điều kiện cho phép lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa thực hiện một cách hoàn toàn và cụ thể trong cuộc sống tín hữu. Nói cách khác, một đàng là lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa, đàng khác là sự đáp trả tự do của con người.
càng biết đáp trả lại tiếng gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa một cách hăng hái, mau mắn và tự do bao nhiêu, thì tín hữu lại càng có thể sống ơn gọi của mình một cách trọn vẹn bấy nhiêu. Trong cuộc sống lòng tin, trong ơn gọi Kitô, liên hệ giữa Thiên Chúa và con người luôn luôn chạy theo hai chiều, không phải song song, không bao giờ gặp nhau, mà đuổi theo nhau trong vòng tròn. Con người càng biết hăng hái đáp trả lại lời mời gọi của Chúa và trung thành theo Chúa bao nhiêu, thì Chúa lại càng chiều chuộng, tỏ lộ tình yêu gắn bó của Ngài cho con người bấy nhiêu.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một âm mưu của nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Lý do là vì người vừa chữa lành một người bại tay trong ngày Sa-bát, nghĩa là người đã làm một việc tốt và người ta muốn giết người vì việc tốt ấy. Tuy nhiên phản ứng của Chúa Giê-xu lại rất khác với cách con người nghĩ. Người không đối đầu, không tranh cãi, không kêu gọi ai bênh vực mình. Tin mừng chỉ ghi Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Rồi người tiếp tục làm điều người vẫn làm. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Trước sự thù ghét, người không đáp lại bằng thù ghét, người đáp lại bằng việc tiếp tục yêu thương và chữa lành. Chính lúc ấy Thánh Matthew dừng lại và mượn lời ngôn sứ Isaiah để vẽ nên chân dung đấng Messiah. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Đó chính là khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa. Một cây lau đã bị dập thì chẳng còn giá trị gì, người ta bẻ đi cho gọn. Một tim đèn chỉ còn leo lét, tỏa khói thì người ta thổi tắt cho xong. Đó là cách hành xử của con người. Cái gì hỏng thì loại bỏ, ai yếu thì gạt sang một bên. Nhưng Thiên Chúa thì không. Người cúi xuống nâng cây lau dập ấy lên, người khum tay che chở ngọn đèn sắp tắt ấy, vì với người không có ai là bỏ đi cả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1846 dạy rằng, tin mừng là sự mặc khải trong Chúa Giê-xu Ki-tô, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Toàn bộ tin mừng là như thế. Chúa Giê-xu đến không phải để nghiền nát những ai đã gãy đổ, nhưng để chữa lành và phục hồi họ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trong số chúng ta đang nghe đài lúc này, có người thấy mình đúng là một cây lau đã dập, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một tội lỗi kéo dài nhiều năm, một thất bại khiến mình không dám ngẩng mặt lên, một đức tin chỉ còn leo lét như tim đèn sắp tắt. Vậy, chúng ta hãy nghe kỹ lại lời này. Chúa không bẻ gãy chúng ta, Chúa không tắt ngọn đèn ấy đi. Người kiên nhẫn chờ, người che chở, và người vẫn hy vọng nơi chúng ta, ngay cả khi chính chúng ta đã hết hy vọng nơi mình. Nhưng lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta đối xử với nhau thế nào? Trong gia đình, trong giáo xứ, trong sở làm, chúng ta có hay bẻ gãy nhau bằng một lời nói cay nghiệt, có hay dập tắt niềm tin còn le lói nơi một người đang gượng dậy chỉ vì một câu chê bai? Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa hơn, nói ít lại một lời trách móc và trao thêm một cử chỉ nâng đỡ cho những người đang yếu đuối bên cạnh mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là người tôi trung hiền lành, không bẻ gãy cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn leo lét. Xin nâng đỡ những tâm hồn đang tan vỡ trong chúng con, và xin dạy chúng con biết cư xử với anh chị em mình bằng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của Chúa. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Tin mừng về gia đình cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang đợi phát triển và cần chăm sóc những cây đang bị khô héo mà nhất thiết không được bỏ bê. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là lời trích từ tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco được công bố vào tháng 4 năm 2016. Nhìn về hoàn cảnh của đời sống gia đình ngày nay, bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, những thuận lợi cũng như khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco hướng chúng ta đến niềm hy vọng bằng việc nói về mối tương quan giữa hạt giống lời Chúa và những hoàn cảnh bất toàn ở trong đời sống gia đình. Thế đây cũng chính là chủ đề của các bài đọc sách thánh ngày hôm nay. Như mưa làm cho đất phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động vào cuộc sống người con cái Chúa, để họ sinh hoa thơm trái tốt. Tuy nhiên, cái kết cục hoa thơm trái tốt không thể có ngay được, mà cần phải trải qua cả tiến trình của đời người. Ở trong đó có những vất vả gieo trồng, có những khổ đau cùng với niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã ví tiến trình ấy với việc người phụ nữ chuyển dạ sinh nở, toát mồ hôi, rên xiết, đau đớn, vân vân, rồi mới đến giây phút ngập tràn hạnh phúc vì một sự sống mới chào đời. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy rằng mỗi Kitô hữu lãnh hội hạt giống lời Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng cần để cho lời Chúa cắt tỉa, thanh luyện những khuyết điểm ở trong suy nghĩ và tính cách. Mà khi nói đến cắt tỉa thanh luyện, tất nhiên có những đau đớn. Nếu không thế thì chẳng sinh hoa thơm trái tốt trong cuộc đời. Để thấy rõ hơn, dụ ngôn người gieo hạt giống hôm nay cho thấy một thực tế rất chân thực và sống động về đời sống đức tin của mỗi cá nhân, cũng như mỗi gia đình và toàn thể hội thánh. Quả thật, lời của Chúa vốn là lời tạo dựng, lời sự sống và tràn đầy sức mạnh, nhưng tại sao lại có những kết quả khác nhau nơi tâm hồn tín hữu? Hạt sinh 100, hạt được 60, hạt được 30, thậm chí có những hạt không kịp bén rễ, héo khô và chết yểu. Câu trả lời nằm ở chỗ có những trạng thái khác nhau khi người ta đối diện với lời Chúa. Có khi lòng của chúng ta dửng dưng như là vệ đường, có lúc lại chai sạn như sỏi đá, thậm chí lắm lúc cay đắng như là bùi gai. Có khi tâm hồn ta khô khan nguội lạnh, lúc sai lầm tội lỗi, khi bận tâm với gánh nặng mưu sinh, lúc lại buồn bực vì việc giáo dục con cái không đem lại kết quả như chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta đau khổ vì người bạn đời của mình, vân vân. Có rất nhiều tâm trạng, có rất nhiều giai đoạn khiến cho lòng chúng ta đón nhận lời Chúa và để cho lời Chúa trôi qua, không đem lại hoa trái gì cả. Nhưng dù có thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phần lớn thời gian lòng chúng ta có khả năng làm mảnh đất tốt cho hạt giống lời Chúa nảy mầm. Thưa cộng đoàn, khi nói đến bốn loại môi trường khác nhau là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai và đất tốt, thì hơn ai hết Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài thấu hiểu cuộc sống của chúng ta, Ngài thấu hiểu đời sống đức tin của chúng ta trong thân phận của con người. Chính vì thế, Ngài không phải là người gieo hạt giống một cách phung phí hoặc thiếu chủ đích. Trái lại, Chúa gieo một cách quảng đại và trong tất cả các loại môi trường, vì Ngài nghĩ đến kết cục 100, 60, 30. Nếu chúng ta còn nghi ngại điều này, thì có thể nhìn vào cuộc đời của các vị thánh để thấy được tại sao Chúa Giêsu không ngừng gieo trong các loại môi trường tâm hồn của những ông Gia-kêu, của Mát-thêu, của Phao-lô, của Phê-rô, của Maria Magdala, Augustino, vân vân. Qua những thăng trầm, qua các giai đoạn khác nhau, cuộc đời của các vị thánh ấy diễn đạt một cách chân thực bốn loại môi trường là vệ đường, sỏi đá, bụi gai và sau cùng là đất tốt. Chúa Giêsu cứ gieo, cứ mong chờ và hy vọng, và lời Chúa được gieo cách bền bỉ như là mưa dầm thấm đất. Nhờ đó các vị lãnh hội để cho lời Chúa cắt tỉa những khuyết điểm và rồi sinh hoa thơm trái ngọt. Thưa cộng đoàn, ở trong khung cảnh của gia đình và hội thánh hôm nay, chúng ta biết rõ không phải lúc nào mỗi phần tử cũng là đất tốt. Khi này khi khác, có những thừa tác viên khuyết điểm, có những người con, người chồng hoặc vợ khô khan nguội lạnh hoặc nhất thời dửng dưng với lời Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa gợi cho chúng ta ít nhất hai điều tích cực. Một là người gieo cứ quảng đại, cứ kiên trì và hy vọng vào sức mạnh ân sủng của lời Chúa. Hai là hướng nhìn về kết quả 160-30 để chúng ta không sờn lòng nản chí, gieo việc thiện ở trong đời sống gia đình, ở trong hội thánh, nhằm cứu lấy những cây đang có nguy cơ héo khô. Dựa vào sự phong phú của lời Chúa, dựa vào lòng quảng đại của Chúa vẫn đang gieo vãi, chúng ta có quyền hy vọng rằng như mưa làm cho đất phì yêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động để cuộc sống người con cái Chúa sinh hoa thơm trái tốt như vậy. Ước chi lời của Chúa luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn thúc giục chúng ta để tâm hồn mỗi người chúng ta trở thành mảnh đất tốt, sinh hoa trái cho cuộc đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một âm mưu của nhóm Pha-ri-si-ô bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Lý do là vì người vừa chữa lành một người bại tay trong ngày Sa-bát, nghĩa là người đã làm một việc tốt và người ta muốn giết người vì việc tốt ấy. Tuy nhiên phản ứng của Chúa Giê-xu lại rất khác với cách con người nghĩ. Người không đối đầu, không tranh cãi, không kêu gọi ai bênh vực mình. Tin mừng chỉ ghi Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Rồi người tiếp tục làm điều người vẫn làm.

Đúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Trước sự thù ghét, người không đáp lại bằng thù ghét, người đáp lại bằng việc tiếp tục yêu thương và chữa lành. Chính lúc ấy Thánh Matthew dừng lại và mượn lời ngôn sứ Isaiah để vẽ nên chân dung đấng Messiah. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Đó chính là khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa. Một cây lau đã bị dập thì chẳng còn giá trị gì, người ta bẻ đi cho gọn. Một tim đèn chỉ còn leo lét, tỏa khói, thì người ta thổi tắt cho xong. Đó là cách hành xử của con người. Cái gì hỏng thì loại bỏ, ai yếu thì gạt sang một bên. Nhưng Thiên Chúa thì không. Người cúi xuống nâng cây lau dập ấy lên, người khum tay che chở ngọn đèn sắp tắt ấy, vì với người không có ai là bỏ đi cả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1846 dạy rằng: Tin mừng là sự mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Toàn bộ tin mừng là như thế. Chúa Giêsu đến không phải để nghiền nát những ai đã gãy đổ, nhưng để chữa lành và phục hồi họ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trong số chúng ta đang nghe đài lúc này, có người thấy mình đúng là một cây lau đã dập, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một tội lỗi kéo dài nhiều năm, một thất bại khiến mình không dám ngẩng mặt lên, một đức tin chỉ còn leo lét như tim đèn sắp tắt. Vậy, chúng ta hãy nghe kỹ lại lời này. Chúa không bẻ gãy chúng ta, Chúa không tắt ngọn đèn ấy đi. Người kiên nhẫn chờ, người che chở, và người vẫn hy vọng nơi chúng ta, ngay cả khi chính chúng ta đã hết hy vọng nơi mình. Nhưng lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta đối xử với nhau thế nào? Trong gia đình, trong giáo xứ, trong sở làm, chúng ta có hay bẻ gãy nhau bằng một lời nói cay nghiệt, có hay dập tắt niềm tin còn le lói nơi một người đang gượng dậy chỉ vì một câu chê bai? Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa hơn, nói ít lại một lời trách móc và trao thêm một cử chỉ nâng đỡ cho những người đang yếu đuối bên cạnh mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người tôi trung hiền lành, không bẻ gãy cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn leo lét. Xin nâng đỡ những tâm hồn đang tan vỡ trong chúng con, và xin dạy chúng con biết cư xử với anh chị em mình bằng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Uruguay, Đức Hồng Y Stella cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Stella, Tổng giám mục thủ đô Montevideo của Uruguay cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ viếng thăm nước này vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể cũng như chương trình của chuyến tông du còn đợi Tòa Thánh chính thức xác nhận, có thể vào cuối tháng 7 này. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Stella bày tỏ niềm vui trước viễn cảnh Đức Leo thứ 14 thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng vào tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, ngay sau khi Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm giáo hoàng, Ngài đã gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Uruguay. Mặc dù Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo Đức Hồng Y có nhiều dấu hiệu cho thấy Uruguay sẽ nằm trong hành trình của chuyến tông du đầu tiên của Đức Leo thứ 14 đến Mỹ Latin. Theo Đức Hồng Y Stella, chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11 tới đây và cũng sẽ bao gồm Argentina cùng Peru. Đức Hồng Y Stella nói thêm, chương trình dự kiến sẽ đưa Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Montevideo, thành phố Florida, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay, và thành phố Paysandú ở phía bắc đất nước. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến khảo sát công tác tổ chức tại các địa điểm này. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh ở Florida vào ngày 8 tháng 11 nhân lễ kính Đức Mẹ 33. Đức Tổng giám mục Montevideo cho rằng gần như chắc chắn Đức Leo thứ 14 sẽ gặp Tổng thống Uruguay Yamandu Oxi, người đã đích thân mời Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha sẽ không phát biểu trước Quốc hội Uruguay vì theo thông tin từ Tòa Thánh, các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chủ yếu nhằm xây dựng sự hiệp nhất chứ không nhằm tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Elisabetta Pique, phóng viên thường trú tại Vatican của nhật báo Argentina La Nación, cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang dự định viếng thăm Argentina trong nửa đầu tháng 11. Chuyến tông du dự kiến kéo dài 3 ngày tại Argentina, bao gồm cả Peru và Uruguay. Tổng cộng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dành khoảng 2 tuần lễ để thăm một vụ tại khu vực Mỹ Latin.
1: Tin Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC phát thảo tầm nhìn cho Giáo hội Á Châu trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12. Trong khi Giáo hội Công giáo tại châu Á đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch FABC và là Tổng Giám mục Goa và Damao, miền Tây Ấn Độ, đã chia sẻ tầm nhìn của Ngài về một giáo hội mang tính hiệp hành hơn, truyền giáo hơn và đối thoại hơn. Đại hội sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Đại hội quy tụ các giám mục từ khắp châu lục để cùng suy tư về sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh những biến đổi nhanh chóng về xã hội, văn hóa, kinh tế và tôn giáo tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu Radio Veritas Asia, Đức Hồng Y Ferrao nói, Đại hội toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ các giám mục khắp châu Á để cùng suy tư về một chủ đề đã được chọn và đáp lại những thực tại cũng như thách đố không ngừng thay đổi của khu vực. Chủ đề năm nay là Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Câu Kinh Thánh chủ đạo được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Trước những biến chuyển nhanh chóng của châu Á và thế giới, với những thay đổi về văn hóa, làn sóng di cư, bất bình đẳng kinh tế, khủng hoảng môi trường và sự đa dạng tôn giáo, giáo hội tại châu Á được mời gọi trở thành tác nhân thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và đối thoại. Được đặt nền tảng trên tinh thần hiệp hành, giáo hội trở thành không gian gặp gỡ và hòa giải. Chúng tôi mong muốn vừa là nhịp cầu, vừa là người xây dựng nhịp cầu, củng cố sự kết nối giữa các dân tộc, nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia trên khắp châu Á cũng như với thế giới, đồng thời làm chứng cho niềm hy vọng và sự hiệp nhất. Khi được hỏi về kỳ vọng của kỳ đại hội này, Đức Hồng Y cho biết, chúng tôi sẽ tập trung vào 5 ưu tiên. Thứ nhất, chúng tôi sẽ cầu nguyện và suy tư một cách nghiêm túc về đời sống và sứ mạng của giáo hội tại châu Á, về sự đa dạng, sự phát triển, cũng như những thách đố mà giáo hội đang đối diện. Thứ hai, thông qua việc cùng nhau lắng nghe và đối thoại, chúng tôi mong muốn phân định những ưu tiên mục vụ cấp thiết nhất của giáo hội tại châu Á. Thứ ba, chúng tôi hướng đến việc củng cố sự hiệp nhất, tăng cường cộng tác và trao đổi những hồng ân giữa các hội đồng giám mục thành viên thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện các sáng kiến chung. Thứ tư, nhận thức được sự phong phú trong đa dạng tôn giáo và văn hóa của châu Á, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cách thức xây dựng các nhịp cầu cảm thông, cổ võ hòa bình và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời làm chứng cho tin mừng. Sau cùng, chúng tôi sẽ thẳng thắn đối diện với những vấn đề cấp bách mà cả giáo hội và xã hội đang gặp phải, đáp lại bằng sự nhạy bén mục vụ, tiếng nói ngôn sứ và những hành động cụ thể được đặt nền tảng trên tin mừng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục viếng thăm Ukraine. Hôm 15 tháng 7 vừa qua là ngày thứ ba của 4 ngày viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thủ đô Kiev. Hôm đó cũng là ngày kỷ niệm dân nước Rus nhận bí tích rửa tội. Ban sáng, sau thánh lễ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Zuppi tham dự nghi thức kỷ niệm phép rửa của nước Rus Kiev. Đây là ngày lễ được cử hành hàng năm vào ngày 15 tháng 7 để tưởng nhớ sự kiện Đại Vương Volodymyr, tức là Vladimir Đại Đế, đưa Kitô giáo vào vùng đất này vào năm 988. Đây vừa là ngày lễ dân sự, vừa là ngày lễ tôn giáo. Tại Ukraine còn được gọi là Ngày Quốc gia Ukraine, theo tên gọi do Tổng thống Zelensky chính thức đặt vào năm 2021 khi đưa lễ này vào lịch quốc gia. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Zuppi đã cầu nguyện, xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và trái tim của hai vị nguyên thủ quốc gia Ukraine và Nga để mở ra những con đường của công lý và hòa bình.
1: Tin Thụy Sĩ. Các giáo hội Kitô Thụy Sĩ phản đối việc áp đặt luật nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ gồm Công giáo, Tin lành, Công giáo cũ và Giáo hội Tự do đã lên tiếng phản đối chính phủ vì áp đặt luật buộc nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ mà không tham khảo và thông báo trước, đồng thời phản đối lập luận chính trị chính phủ đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự vốn được áp dụng trước đây. Luật nghĩa vụ quân sự tại Thụy Sĩ từ vài tuần nay đang được áp dụng đối với các giáo sĩ. Điều khiến các giáo hội bất bình không chỉ là lý do mà giới chính trị đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự trước đây. Theo các giáo hội, họ cũng chưa bao giờ được tham vấn về kế hoạch sửa đổi luật này như các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin. Theo đài RTS, điều khiến các giáo hội đặc biệt phẫn nộ là việc chính phủ dường như không còn xem công tác phục vụ, tức sự đồng hành và nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân là điều cần thiết trong các tình huống khủng hoảng. Bức thư nêu rõ, điều này hoàn toàn không có cơ sở về mặt thực tế. Ngoài Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, bức thư còn mang chữ ký của Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cũ Thụy Sĩ và tổ chức đại diện cho các giáo hội Tin lành Tự do. Ngay từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Alain de Remy, vị phụ trách công tác tuyên úy quân đội trong Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã phát biểu trong bản tin buổi tối của đài RTS rằng quyết định của chính phủ là một sự thiếu tôn trọng người dân. Vẫn theo đài RTS, ngoài việc yêu cầu chính phủ giải thích, các giáo hội cũng đề nghị Hội đồng Chính phủ Liên bang xây dựng giải pháp linh hoạt trong trường hợp các giáo sĩ phải nhập ngũ. Theo truyền thông Thụy Sĩ, tiến trình cải cách này hầu như diễn ra một cách lặng lẽ trên phương diện chính trị cho đến vài tuần gần đây. Đài RTS cho biết họ đã liên hệ với nhiều thành viên của Ủy ban Chính sách An ninh thuộc Quốc hội Thụy Sĩ, nhưng những người này đều không nhớ đã từng có cuộc tranh luận nào về vấn đề này, mặc dù vào tháng 12 năm ngoái, năm 2025, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu về việc bãi bỏ điều luật quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ.
2: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. 36 người trên tổng quyền của các hội dòng nữ Trung Quốc tham dự khóa đào tạo thường niên tại Chủng viện Quốc gia. Anh chị em hãy làm muối cho đời và làm ánh sáng cho trần gian. Hãy trở nên thành xây trên núi. Với những lời khích lệ đầy lòng biết ơn ấy, Đức cha Giuse Lý Sơn, Giám mục giáo phận Bắc Kinh đã ngỏ lời với 36 nữ bề trên tổng quyền tham dự khóa đào tạo thường huấn lần thứ 3 trong năm 2026 dành cho các vị, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua tại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. 36 nữ bề trên tổng quyền đến từ 31 giáo phận thuộc 19 tỉnh trên khắp Hoa Lục. Trong các buổi họp, các tham dự viên đã cùng nhau đào sâu nhiều chủ đề, trong đó có các tu luật của những hội dòng khác nhau, vai trò lãnh đạo và hướng dẫn trong kinh thánh, cũng như các vấn đề về đạo đức sinh học. Trong bài phát biểu khi đến thăm khóa đào tạo vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Kinh đã tập trung nói về sứ mạng và chứng tá của các nữ tu trong xã hội hôm nay. Đức cha Lý Sơn mời gọi các nữ tu sống đời thánh hiến, can đảm đảm nhận trách nhiệm của mình và sống đoàn sủng qua việc phục vụ con người cũng như cổ võ công ích. Trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài cũng khuyến khích các nữ tu trở thành những người kiến tạo một xã hội hài hòa bằng cách trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, trở thành một thành xây trên núi. Các giám mục Trung Quốc từ lâu luôn đánh giá cao công việc của các nữ tu cũng như những đóng góp của họ cho hoạt động mục vụ và truyền giáo tại các giáo hội địa phương, cả ở vùng nông thôn lẫn tại các đô thị lớn. Phần lớn, các hội dòng nữ là dòng giáo phận và trực thuộc vị giám mục của giáo phận nơi hội dòng được thành lập và đang hoạt động. Chủng viện Quốc gia Triết học và Thần học tại Bắc Kinh là nơi các nữ tu Trung Quốc tham dự nhiều chương trình thường huấn khác nhau, không chỉ dành cho các bề trên tổng quyền, nhưng còn cho các nữ tu trực tiếp dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Nội dung các khóa học luôn kết hợp giữa nền tảng thần học vững chắc với những khía cạnh thực tiễn của cuộc loan báo Tin Mừng. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 năm nay, Chủng viện đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thường niên đầu tiên dành cho các nữ tu. Có 32 nữ tu thuộc 23 hội dòng đến từ 19 giáo phận tham dự các buổi học về kinh thánh và đời sống thiêng liêng. Các khóa học nhằm củng cố kiến thức kinh thánh của các nữ tu và giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng. Chương trình còn bao gồm nhiều hội thảo chuyên đề về giáo luật, linh đạo truyền giáo, thần học luân lý và các môn học khác.
1: Tin Vatsava Ba Lan, tổ chức bác ái Miva Ba Lan giúp phương tiện di chuyển cho nhiều thừa sai. Tại Ba Lan có tổ chức bác ái Miva Polska chuyên giúp đỡ các thừa sai có phương tiện trong các hoạt động truyền giáo. Trong năm qua, tổ chức đã giúp 61 xe bốn bánh, 23 xe máy và 267 xe đạp cho các thừa sai. Trong những lá thư gửi đến Miva Polska, các nhà thừa sai đã bày tỏ lòng biết ơn và cam kết luôn cầu nguyện cho các ân nhân. Có thể kể vài trường hợp tiêu biểu như Cameroon nhận một chiếc xe cấp cứu, di chuyển các bệnh nhân, hỗ trợ xe máy tại Chad để hỗ trợ việc loan báo Tin Mừng tại những nơi hẻo lánh, lầy lội, xa xôi. Hỗ trợ xe cho trung tâm trẻ em và mang mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân tại Ecuador. Tại Cộng hòa Trung Phi cung cấp xe cho Caritas phục vụ trên diện tích 45.000 cây số vuông. Caritas tại đây phục vụ 17 giáo xứ, trải rộng trên diện tích rộng lớn này. Tại Kazakhstan, hỗ trợ các nữ tu xe để đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc đi hỗ trợ người nghèo ở những nơi hẻo lánh xa xôi. Tại Namibia, hỗ trợ một chiếc xe minibus để giúp vận chuyển quà tặng đến người nghèo, đồng thời tạo điều kiện tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học sinh, giới trẻ và người cao tuổi. Xe phục vụ cả giáo xứ lẫn trường thánh Andre của giáo xứ. Miva là một tổ chức chuyên hỗ trợ phương tiện giao thông cho các nhà truyền giáo. Trong 25 năm hoạt động, Miva đã trao tặng gần 1.000 ô tô, 25 xe cứu thương, 40 xe bus và minibus, 400 xe máy, hơn 3.500 xe đạp, hơn 2.300 xe lăn. Ngoài ra còn có xuồng máy, động cơ tàu thuyền, xe trục tuyết và các phương tiện khác.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Cử hành phụng vụ là việc con người tham dự vào hành động cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó Thiên Chúa là chủ thể của cuộc cử hành. Con người tham dự vào cuộc cử hành đó. Các dấu hiệu, biểu tượng, âm nhạc được dùng để diễn tả những chiều sâu ý nghĩa mà ngôn ngữ thông thường không thể diễn tả hết. Đó là những gì chúng ta đã nói đến trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chu kỳ cử hành phụng vụ trong thời gian. Trước hết, chúng ta để ý, các hoạt động của con người được đánh dấu bằng một năm, có 365 ngày, được chia làm 12 tháng. Cũng vậy, hàng năm, chu kỳ phụng vụ cũng khởi đầu lại một lần, nhưng khác biệt với chu kỳ của 5 tháng niên lịch thông thường. Chúng ta vẫn gọi đó là lịch phụng vụ. Vậy, tại sao phụng vụ lại lặp lại hàng năm? Thưa, vì được cử hành trong thời gian và gắn liền với đời sống con người, nên phụng vụ cũng cần được thiết kế để tổ chức theo những chu kỳ. Cũng như việc chúng ta mừng ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, thì phụng vụ cũng muốn nhắc lại cho chúng ta những biến cố rất quan trọng trong lịch sử cứu độ. Và chu kỳ đó được diễn ra trong một năm, chúng ta gọi là năm phụng vụ. Tuy nhiên, cần phải khẳng định việc phân chia ấy là cho chúng ta, còn thời gian thì thuộc về Chúa. Đối với Thiên Chúa, không có năm tháng ngày giờ. Triết gia người Đan Mạch Kierkegaard đã nói, hoặc ta coi mình như sống đồng thời với Đức Giêsu, hoặc ta có thể để tất cả chìm vào dĩ vãng. Vậy khi sống năm phụng vụ, đức tin làm cho ta trở nên người đồng thời với Đức Giêsu, không phải vì ta có thể dùng tư tưởng của mình để trở lại thời của người, nhưng chính là để dành chỗ cho người đi vào trong thời gian và đời sống của chúng ta. Như vậy, năm phụng vụ của Hội Thánh nghĩa là gì? Trước hết, năm phụng vụ là việc cử hành kính nhớ các mầu nhiệm trong đời sống Chúa Kitô, từ việc nhập thể tới việc người trở lại lần thứ hai trong vinh quang, trong thời gian 12 tháng. Kế đến, năm phụng vụ bắt đầu từ mùa vọng, là thời gian chờ đợi Chúa cứu thế, và cao điểm nhất là lễ Giáng sinh. Sau đó phụng vụ hướng chúng ta về cao điểm thứ hai quan trọng hơn là lễ phục sinh, tức là việc cử hành cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Mùa phục sinh kéo dài và kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau cùng, trong năm phụng vụ, chúng ta còn cử hành các lễ kính Đức Mẹ, kính các thánh. Qua đó Hội Thánh ca ngợi Thiên Chúa đã đem loài người tới với ơn cứu độ. Năm phụng vụ kết thúc vào Chúa Nhật, lễ Đức Giêsu làm vua. Như vậy, còn các ngày cử hành Chúa Nhật có ý nghĩa gì? Chúa Nhật là tâm điểm của thời gian Kitô giáo. Vì trong ngày Chúa Nhật, chúng ta cử hành sự sống lại của Chúa Kitô. Nói cách khác, mỗi Chúa Nhật là một lễ phục sinh thu gọn. Ngay từ thời Cựu Ước, dân Do Thái đã cử hành ngày Sa-bát là ngày của Chúa. Họ nghỉ ngơi và làm việc thờ phượng Thiên Chúa. Từ sau khi Đức Giêsu phục sinh, thay vì giữ ngày Sa-bát, Hội Thánh chọn ngày phục sinh của người làm ngày của Chúa. Và trong ngày đó, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại là cao điểm của ơn cứu độ. Con người chúng ta được Thiên Chúa sáng tạo để sống vui và hạnh phúc. Vì vậy, nếu không tôn trọng ngày Chúa Nhật như ngày của Chúa, hoặc nếu loại bỏ ngày Chúa Nhật đi, thì tuần lễ chỉ gồm toàn những ngày phải đi làm. Khi đó con người sẽ trở nên như thân trâu ngựa. Vì vậy, chúng ta phải học cách sống trên trái đất này
như sống niềm vui của một ngày lễ. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng biết làm gì ở trên trời. Vì ở trên trời là ngày Chúa Nhật trường cửu. Vậy, còn việc cử hành phụng vụ các giờ kinh thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Phụng vụ các giờ kinh là việc cầu nguyện chính thức và công cộng của Hội Thánh. Những bài kinh thánh đưa người ta đi vào trung tâm của mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Ngày xưa, dân Do Thái cầu nguyện với Thiên Chúa 7 lần trong một ngày. Truyền thống đó được nối dài trong Kitô giáo và gọi đó là phụng vụ các giờ. Phụng vụ các giờ không chỉ dành cho các linh mục và tu sĩ. Nhiều Kitô hữu có đức tin mạnh mẽ cũng dấn thân kết hiệp với ngàn vạn người trên thế giới, tôn vinh và cầu khẩn Thiên Chúa. Vì vậy, có thể nói, từ khắp nơi trên thế giới, cứ mỗi giờ trong ngày, Hội Thánh cầu khẩn Thiên Chúa Ba Ngôi, ban ơn thánh hóa, biến đổi nhân loại và toàn thể thế giới. Thánh Vịnh 119 đã kể lại lời cầu nguyện của dân Chúa trong Cựu Ước rằng: Con ca tụng Chúa mỗi ngày 7 lượt vì những phán quyết công minh của Ngài. Vậy, phụng vụ có cần đến những nơi chốn để cử hành không? Trước hết phải khẳng định rằng, qua chiến thắng của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã có mặt ở khắp nơi. Việc thờ phượng Thiên Chúa không còn bị ràng buộc vào một nơi chỗ nào, nhưng là trong tinh thần và sự thật. Nói cách khác, chính Chúa Kitô là đền thờ thật của Thiên Chúa và chúng ta cử hành phụng vụ trong Người. Như vậy, chúng ta có thể cầu nguyện ở khắp nơi, từ trong rừng đến biển cả, thậm chí ở trên giường ngủ. Nhưng vì là con người, chúng ta có thân xác, chúng ta cần phải nhìn nhau, nghe nhau, cảm thấy sự có mặt của nhau. Chúng ta cần một nơi để gặp gỡ nhau. Chúng ta cần một chỗ để có thể quỳ gối, để có thể có thời gian riêng tư với Thiên Chúa hơn. Đó chính là lý do trong thế giới Kitô giáo đã có rất nhiều thánh đường được dành riêng cho việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Vậy nhà thờ hay thánh đường của người Kitô hữu có ý nghĩa gì? Nhà thờ của Kitô hữu là biểu tượng của một cộng đoàn ở một địa phương, và đó cũng là biểu tượng của nhà trên trời mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Trong nhà thờ, chúng ta tụ họp nhau để cầu nguyện chung hay riêng và cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Tuy vậy, nhà thờ vẫn không phải là những đền đài vật chất, nhưng nhà thờ cũng là nhà của Chúa, nơi Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Vậy trong nhà thờ, nơi nào chiếm vị trí ưu tiên? Nơi chiếm ưu tiên là bàn thờ, với tượng Chúa chịu nạn và nhà tạm. Kế đến là ghế chủ tọa, giảng đài, giếng rửa tội và tòa giải tội. Bàn thờ là tâm điểm của nhà thờ. Trên bàn thờ, hiến tế thập giá và sống lại của Đức Giêsu được hiện tại hóa khi cử hành thánh thể. Bàn thờ cũng là bàn mà dân Chúa được mời gọi đến để tham dự tiệc. Nhà tạm là một kho thánh thiêng được đặt nơi xứng đáng và dễ nhận thấy nhất. Nhà tạm chứa đựng bánh thánh thể, trong đó chính Chúa Giêsu hiện diện cách thật sự. Giảng đài để công bố lời Chúa, làm cho lời Chúa được nổi bật, và các bài đọc kinh thánh như là lời của Thiên Chúa được công bố cách sống động. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về năm phụng vụ của Hội Thánh, về việc cử hành ngày Chúa Nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh.
chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp và thuận tiện để cử hành phụng vụ chính là nhà thờ. Đến đây chúng ta kết thúc phần tìm hiểu tổng quát về phụng vụ và việc cử hành phụng vụ. Trong những bài tới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng thấu suốt mọi nỗi khổ đau của nhân trần, xin xua tan những ồn ào và lo toan ích kỷ trong lòng chúng con, để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa nói, đồng thời cảm nhận được tiếng khóc nghẹn ngào của những tâm hồn đang bị chà đạp dưới bóng tối của tội lỗi và sự bất công trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, Ngài không bao giờ quay lưng trước tiếng kêu cứu của những kẻ thấp cổ bé họng. Xin ban cho chúng con một trái tim biết rung cảm, biết đau đớn trước nỗi đau của đồng loại, chứ không dẫn dân lạnh lùng. Xin cho phút cầu nguyện này trở thành một cuộc gặp gỡ biến đổi, thôi thúc chúng con dám sống công chính, biết bảo vệ nhân phẩm con người và can đảm dấn thân vì tình yêu thương. Để thấu cảm được nỗi phẫn nộ tột cùng của ngôn sứ Mika trong bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy mang tâm tình cầu nguyện mà nhìn vào những thảm kịch, những vết thương áp bức và bất công của xã hội hôm nay. Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, truyền thông và mạng xã hội Ấn Độ đã rúng động đưa tin về những người phụ nữ bị bắt cóc, làm nhục và hành hạ dã man. Đau lòng hơn cả, nạn nhân của những thảm kịch này có cả những bé gái mới chỉ đang học cấp 2. Mới đây, một bé gái 13 tuổi tại Ấn Độ đã rơi vào bi kịch tàn khốc khi bị dụ dỗ, khống chế và đẩy vào đường dây buôn bán, bóc lột tình dục tàn nhẫn. Trong 5 ngày đêm kinh hoàng ấy, cuộc đời em đã bị biến thành một địa ngục trần gian không lối thoát. Tổng cộng có tới 32 người đàn ông, những kẻ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, dùng sức mạnh tiền bạc và sự đồng lõa để bịt đi tiếng khóc than thảm thiết của em. Bên cạnh đó còn có biết bao con người đang kiên trì, không mệt mỏi đi tìm quyền lợi và sự công bằng. Biết bao tiếng kêu than ai oán trong một xã hội mà nạn tham nhũng, hối lộ đang lan tràn khắp nơi. Đứng trước sự dữ và cái ác, ngôn sứ Mika đã viết những lời đanh thép lột trần bản chất của tội lỗi. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Ngôn sứ nhấn mạnh rằng, tội ác không phải là sự vô tình hay bộc phát nhất thời, mà nó xuất phát từ sự toan tính lập kế hoạch và được xây dựng thành một hệ thống hành động. Những kẻ thủ ác tin rằng, quyền lực trong tay sẽ giúp chúng thoát khỏi sự trừng phạt, hoặc có thể che giấu nỗi đau của nạn nhân, và chúng tự đắc nghĩ rằng, làm gì có Chúa. Cho nên, muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng tự cho mình quyền phán quyết trên người khác, để dành phần lợi lộc ưu tiên tốt đẹp nhất về mình, bất chấp việc chà đạp lên quyền lợi và nỗi đau của đồng loại. Thế nhưng, chính Thiên Chúa là đấng luôn cúi xuống, ghé mắt thương xót và dang rộng cánh tay, bao bọc những mảnh đời bị đối xử bất công, áp bức hay bóc lột. Trong Kinh Thánh, Ngài tự mặc khải Ngài không phải là một vị thần xa xôi, mà là một đấng công chính, đấng bênh vực kẻ cô thế cô thân, và nghe thấu từng tiếng kêu than nghẹn ngào của người nghèo khổ. Thái độ của Ngài không hề thờ ơ trước tội ác hay sự áp bức của những kẻ cậy quyền cậy thế. Ngược lại, trái tim đầy yêu thương của Thiên Chúa nghiêm khắc lên án các hành vi bạo tàn, đòi buộc sự hoán cải và thực thi công bằng xã hội. Ngài nhẹ nhàng nâng đỡ những tâm hồn tan nát, truyền thêm sức mạnh thiêng liêng và mở ra con đường giải thoát họ khỏi xiềng xích của sự dữ. Qua Đức Giêsu Kitô, Ngài đã bước đến tận cùng nỗi đau của những người bên lề xã hội, xoa dịu vết thương lòng
và khẳng định phẩm giá thánh thiên của họ. Đối với người đau khổ, Thiên Chúa chính là thành lũy bảo vệ kiên cố, là nguồn ủi an và là niềm hy vọng cứu độ duy nhất. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi biến tình yêu thương ấy thành hành động sống động giữa cuộc đời. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của anh chị em xung quanh, mà phải can đảm trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Sống đức tin hàng ngày chính là thực thi sự công bằng, tôn trọng phẩm giá của tha nhân, và cương quyết đẩy lùi những hành vi bóc lột, gian lận trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi cử chỉ bác ái, mỗi sự chia sẻ chân thành của chúng ta chính là lúc chúng ta đang nối dài cánh tay yêu thương của Đức Kitô đến với tha nhân. Niềm tin vào một Thiên Chúa công bình thắp lên trong ta niềm hy vọng ngập tràn. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng bóng tối của sự bất công và sự dữ không bao giờ chiến thắng được ánh sáng công lý của Thiên Chúa. Dù phải trải qua bao gian truân hay thử thách, người công chính vẫn vững tâm vì biết mình luôn được Chúa gìn giữ và đồng hành. Niềm hy vọng ấy hướng lòng chúng ta về một ngày mai tươi sáng, nơi triều đại của Thiên Chúa hiển trị với tình yêu và công lý vẹn toàn. Đó là nơi giọt nước mắt đau khổ sẽ được lau sạch và phẩm giá con người được tôn trọng mãi mãi. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng thấu suốt mọi nỗi oan khiên của con người. Xin Cha thương nhìn đến thế giới đang còn nhiều rạn vỡ, đau thương và đầy rẫy bất công. Xin cho triều đại công lý, thánh thiện và công bình của Cha mau đến, để không một đứa trẻ nào phải khóc trong sợ hãi, không một mạng sống nào bị cướp đi dưới bàn chân của thế lực tội ác. Chúng con thành kính dâng lên Cha những ước nguyện này nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Sầu Bi, và là đấng che chở những tâm hồn tan vỡ, cũng nhờ công nghiệp cực trọng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Thiên Thần, Loài Người và Kinh Thánh trong sứ điệp Thần Học của thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh các điểm thần học nổi bật liên quan tới Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, thư thứ hai Thánh Phêrô còn trình bày một vài mẫu điểm thần học khác về các thiên thần, loài người và kinh thánh nữa. Tác giả dùng từ các thiên thần trong một bối cảnh của sự trừng phạt. Ông viết trong chương 2 câu 4, thật vậy Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Xa hơn, tác giả khẳng định rằng, ngay cả các thiên thần tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến các bậc uy linh trước mặt Thiên Chúa. Thế mà các thầy dạy giả hiệu lại kiêu căng không sợ nói phạm đến các vị ấy. Các thiên thần nói trên là những kẻ đã phạm tội và bị Thiên Chúa đánh phạt và phải gánh chịu án phạt nặng nề. Nhưng các thiên thần đã phạm tội gì để bị Thiên Chúa phạt như thế, và họ là ai? Tác giả không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các vấn nạn này. Sách Sáng Thế chương 6 câu 1 đến 4 có đề cập đến chuyện các con trai của Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp thì lấy những cô họ ưng ý làm vợ. Đây là một huyền thoại của người Jordani nhằm giải thích gốc gác của các hang động to lớn trên núi mà họ gọi là nhà ở của các người khổng lồ, con cái của các con trai Thiên Chúa và các con gái loài người. Soạn giả Kinh Thánh lấy lại huyền thoại này nhưng giải thích nó trong nhãn quan thần học và coi đó như là một sự sa đọa của thế giới. Sự kiện các con trai của Thiên Chúa đi lại với con gái loài người và các cô này sinh cho họ những người con là những người khổng lồ Nephilim, những anh hùng thuở xưa, biểu tượng cho sự sa đọa ấy. Những người này cũng được gọi là các thiên thần. Bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp 70 dịch các con trai của Thiên Chúa trong chương 6 câu 2 sách Sáng Thế là các thiên thần. Từ đó nảy sinh ra truyền thuyết liên quan tới các thiên thần sa ngã phạm tội và bị đánh phạt, như có thể nhận ra trong câu 6 thư Thánh Giuđa. Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì người cũng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm để chờ phán xét trong ngày lớn lao. Ở đây văn bản không nói tới việc ma quỷ bị rơi từ trời xuống đất như lời Đức Kitô nói với các môn đệ được Thánh Luca ghi lại trong chương 10. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, cứ hai người một rao giảng tin mừng. Nhóm 12 trở về hớn hở nói, thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông, Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được các con. Tuy nhiên các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con được ghi trên trời. Trình thuật của cả hai văn bản sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 4 và thư Thánh Gia-cô-bê câu 6 nói đến chuyện các thiên thần có các liên hệ tính dục với phụ nữ con gái loài người và vì thế nên bị trừng phạt. Cả hình phạt cũng có các yếu tố thần thoại tương tự như các hình ảnh và từ vựng của các huyền thoại Hy Lạp Latin. Chẳng hạn như từ Tartaro ám chỉ nơi các kẻ chết bị kết án trầm luân, các hố sâu là nơi giam cầm những kẻ bị luận phạt, vân vân. Vào thời sách Sáng Thế, quan niệm Do Thái về các thiên thần phản ánh tâm thức của người thời đó. Bên cạnh Thiên Chúa và các thiên thần, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô cũng đề cập tới con người. Nhưng xem ra ông không có một quan điểm nhân chủng học riêng biệt về con người. Con người trong thư của ông không có các sắc thái đặc biệt. Đó là con người cụ thể, con người muôn thuở thuộc các loài được ơn cứu độ. Con người được Đức Kitô cứu thoát khỏi tội lỗi và sự giòn mỏng của nó, như viết trong chương 2 câu 1. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh chị em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Trước đó trong chương 1, sau khi khuyên nhủ tín hữu, hãy cố gắng vun trồng cuộc sống đức tin với tất cả nhiệt tình, tìm cách gia tăng đức độ, củng cố sự hiểu biết, sự tiếp độ, lòng kiên nhẫn,
đạo đức và tình bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định rằng ai không có các đức tính ấy thì là người đuôi mù, người cận thị, kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm. Chính vì đã được tẩy rửa khỏi các tội lỗi đã phạm nên con người có một cuộc sống mới, cuộc sống của ơn thánh và được thông phần bản tính Thiên Chúa như tác giả nêu bật trong chương 1 câu 4. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Người đã hứa để nhờ đó anh em được thông phần vào bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.

độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Sau khi lưu ý tín hữu tới ngày quang lâm của Chúa, ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét mọi loài mọi vật, tác giả nhắn nhủ thêm trong chương 3 như sau: muôn vật phải tiêu tan như thế thì anh em phải là những người tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Trước viễn tượng ngày tận thế, ngày mà các tầng trời sẽ bị phá hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng, trong khi mong đợi ngày đó, tác giả kêu gọi họ: anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sự tinh tuyền ở đây vừa ám chỉ sự trong trắng không tội lỗi, vừa ám chỉ sự kiện tín hữu không để cho mình bị ảnh hưởng bởi cung cách sống dâm loạn và các tà thuyết mà các thầy dạy giả hiệu tìm phổ biến trong cộng đoàn. Vì thế vào cuối thư tác giả dặn dò tín hữu: vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng? Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Chỉ khi biết sống như thế, họ mới được ơn cứu độ, mới trông thấy con đường rộng mở để đón nhận họ vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu thế trong ngày người quang lâm. Đây cũng đã là lý do khiến cho tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyến khích tín hữu tận dụng thời gian Chúa ban để canh cải tâm trí và cuộc sống khi viết: một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đó là đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Vì thế trong khi mong chờ ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Sau cùng, thư thứ hai Thánh Phêrô cũng trình bày quan điểm liên quan tới Kinh Thánh. Kinh Thánh có giá trị định đoạt vì được soi sáng bởi kinh nghiệm trực tiếp của Đức Kitô. Tác giả khuyên tín hữu chú tâm vào lời các ngôn sứ trong Kinh Thánh. Như vậy, chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên, soi chiếu tâm hồn anh em. Kinh Thánh nảy sinh dưới ảnh hưởng và tác động của thần khí, vì thế nên phải được hiểu và giải thích trong cùng bối cảnh đó, tức dưới sự thúc đẩy và ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Tác giả dặn dò tín hữu như sau: nhất là anh em phải nhớ điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong sách thánh. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Sự kiện này loại trừ việc giải thích Kinh Thánh tùy tiện theo hứng cá nhân riêng tư. Và chắc hẳn đây là điều các thầy dạy giả hiệu thường làm trong cộng đoàn khi phổ biến các giáo thuyết lầm lạc.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau mấy câu tự giới thiệu mở đầu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khai triển đề tài thần học thứ nhất, đó là ơn gọi và sự tuyển chọn của tín hữu Kitô. Tác giả tự giới thiệu với tín hữu như là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Simon là tên gọi Do Thái mà tác giả muốn để nguyên trong hình thức Semit của nó. Đó là tên riêng của Phêrô trước khi ông trở thành môn đệ Đức Giêsu Kitô. Trong khi Kepha Phêrô, đá tảng, là tên mà Đức Giêsu đặt cho vị tông đồ cả của đoàn 12, diễn tả sứ mệnh là nền tảng vững vàng, trên đó người sẽ xây dựng giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa trong thời Tân Ước. Tôi tớ và tông đồ là hai tước hiệu cao trọng. Tước hiệu tôi tớ phát xuất từ Cựu Ước, được dùng cho các vua và các ngôn sứ của Gia-vê Thiên Chúa, trong khi tước hiệu tông đồ thuộc Tân Ước ám chỉ người được Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế sai đi loan báo tin vui cứu độ cho muôn dân. Bức thư được gửi cho tất cả mọi tín hữu đã lãnh nhận ơn lòng tin mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Đức tin đó duy nhất trong nguồn gốc, trong sinh hoạt chủ quan và trong nội dung, nên nó có cùng giá trị lớn lao đối với mọi người. Đó là một lòng tin phát triển trong tình trạng công chính, trong thái độ luân lý ngay thẳng, trong sự thánh thiện của Chúa Kitô, và là thái độ được thông truyền cho các tín hữu khi họ chấp nhận tin vào Chúa Kitô và thuộc về Ngài. Thuộc cùng bối cảnh của sự công chính được thực thi một cách cụ thể ấy là một sự hiểu biết được đào sâu phát triển về Thiên Chúa, về Đức Chúa Giêsu Kitô và hoạt động cứu độ của các Ngài, mà Thánh Phêrô cầu chúc như là hoa trái của ơn thánh tràn đầy và của sự bình an. Tiếp đến từ câu 3 tới 11 chương 1, Thánh Phêrô trình bày một tổng hợp đầy đủ về cuộc sống Kitô, tập trung nơi sự hiểu biết liên quan tới Đức Kitô và Thiên Chúa mà tín hữu phải đào sâu mỗi ngày trong cuộc sống. Sự hiểu biết đó là một ơn dựa trên các lời hứa chắc chắn hữu hiệu cho tín hữu được tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa. Việc tham dự vào bản tính của Thiên Chúa đòi buộc tín hữu phải có một cung cách sống và hành xử phù hợp, và khi dấn thân sống đời Kitô, tín hữu phải tự đào tạo mình có một số đức tính tích cực đặc thù của Kitô hữu, bắt đầu từ đức tin, và các đức tính đó nối tiếp nhau lớn dần và đạt đỉnh nơi tình yêu thương. Hoa trái của các đức tính ấy là sự hiểu biết Đức Kitô, quyền năng và công trình của Ngài. Khi cố gắng dấn thân sống phù hợp với các nguyên tắc này, Kitô hữu sẽ củng cố được ơn gọi của mình, phát triển nó và hiểu các hệ lụy của nó một cách thấu đáo hơn. Kết quả cuối cùng sẽ là việc bước vào vương quốc cánh chung của Đức Kitô. Các tín hữu đã nhận được từ sức mạnh tích cực của Thiên Chúa tất cả những gì cần thiết để cuộc sống thần thiêng và lòng đạo đức của họ, nghĩa là ý thức của họ về Thiên Chúa phát triển nhờ việc đào sâu sự hiểu biết. Sự hiểu biết ấy theo sau sự hiểu biết đầu tiên về Thiên Chúa là đấng đã kêu gọi họ tới lòng tin. Để giúp tín hữu đạt sự hiểu biết của đức tin, Thiên Chúa đã sử dụng vinh quang của Ngài, tức là thực tại thiên linh mà Ngài tỏ lộ cho con người, cùng với đức độ và khả năng hoạt động của Ngài. Chính nhờ vậy mà tín hữu được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, không phải một cách ám tỉ, nhưng là một cách cụ thể. Nhưng khi nào thì sự tham dự đó sẽ được thực hiện hoàn toàn? Tác giả đặt nó trong tương quan với các lời Thiên Chúa hứa, và bởi vì ông không xác định ranh giới, nên ở đây phải hiểu là các lời hứa của thời Cựu Ước cũng như của thời Tân Ước. Một vài lời hứa đã được thực hiện, các lời hứa khác sẽ được thực hiện trong thời sau hết. Sự tham dự vào bản tính của Thiên Chúa ở đây phải được hiểu như là một sự kiện hiện tại đã được thực hiện, nhưng đồng thời nó cũng được hiểu như là một sự kiện cánh chung. Đã được khai mào trong hiện tại, việc tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa sẽ chỉ tràn đầy và trọn vẹn trong giai đoạn cánh chung, trong thời quang lâm. Từ các khẳng định lý thuyết của hai câu 3 và 4, tác giả rút tỉa ra một chuỗi các hậu quả cụ thể, được trình bày tiếp nối nhau như các móc xích và cũng có tính cách hùng biện.
Tác giả đi từ điểm này sang điểm khác trong cuộc sống Kitô. Nó không phải là điều tự động, trái lại, tín hữu phải tích cực dấn thân sống và thực hiện mọi điểm được nêu lên. Chúng đều có liên hệ sinh động với nhau. Từ đức tin bước sang sự đức độ trong nghĩa dấn thân thực hành một cách tổng quát, kể cả trong khía cạnh khắc khổ. Từ sự đức độ sang chỗ hiểu biết, nghĩa là sự khôn ngoan cụ thể, chiếm hữu được nhờ kinh nghiệm thực tiễn, giúp Kitô hữu tự định hướng trong các lựa chọn cụ thể của mình. Sự hiểu biết như là sự khôn ngoan thực tế, có nhiệm vụ điều hòa, giúp tín hữu tự chủ, hay nói theo từ ngữ của Thánh Phaolô, đó là giúp Kitô hữu có khả năng tự định hướng theo thần khí bằng cách thắng vượt xác thịt. Sự tự chủ để có thể hữu hiệu thực sự không thể bao gồm một thời kỳ nào đó, mà phải là một thái độ sống thường xuyên, và khi đó nó trở thành sự kiên trì. Từ sự kiên trì chuyển sang lòng đạo đức xem ra khó hơn và hùng biện một cách gượng ép. Từ đạo hạnh không có nghĩa là việc dễ cảm động, mà là thái độ nội tâm dẫn đưa con người tới chỗ quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Chúng ta có thể dịch lòng đạo hạnh ở đây là ý thức về Thiên Chúa. Từ lòng đạo hạnh được hiểu như ý thức liên lỉ về Thiên Chúa, nảy sinh ra tình bác ái huynh đệ, nghĩa là tình yêu thương khiến cho con người coi tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Từ tình yêu thương đậm đà, thắm thiết, sống trong bối cảnh Kitô đó, bắt nguồn tình yêu thương của Thiên Chúa, trong nghĩa nó diễn tả cụ thể và thực hiện tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Sự hiểu biết được đào sâu ở đây là sự hiểu biết Đức Kitô được sống một cách sâu đậm, nảy sinh từ cuộc sống và dẫn đưa trở lại cuộc sống. Đức Kitô được tín hữu hiểu biết trong công trình cứu chuộc của người, trong sự hữu hiệu cứu thế tràn đầy. Và qua việc đào sâu thích hợp sự hiểu biết đó, tín hữu coi người như là thủ lãnh, như là Chúa của dân riêng mới của Thiên Chúa, như Gia-vê đã là Chúa dân riêng của Thiên Chúa trong thời cựu ước. Đào sâu sự hiểu biết Đức Kitô và Thiên Chúa không chỉ là một điều kiện cần thiết, mà còn là một nhiệm vụ mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi chu toàn với tất cả tinh thần trách nhiệm và ý thức cao độ. Nhưng rất tiếc, đây lại là nhiệm vụ mà đa số tín hữu lơ là bỏ quên. Ngoài mớ giáo lý nòng cốt học sơ sài để lãnh nhận bí tích giải tội, thánh thể và thêm sức, đại đa số các Kitô hữu đã không biết dấn thân đào sâu sự hiểu biết đức tin của mình, vì không biết tận dụng các cơ hội hay các phương tiện giúp học hỏi và hiểu biết đức tin một cách sâu rộng hơn mà giáo hội thường cống hiến cho họ, trong đó có các sách vở, tài liệu, các buổi tĩnh tâm, thuyết trình, hội thảo, bàn luận, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm và học hỏi với nhau, vân vân. Việc hiểu biết giáo lý, hiểu biết Thiên Chúa một cách nông cạn đã là một trong các lý do khiến cho nhiều tín hữu bị dụ dỗ bỏ giáo hội để theo các giáo phái. Như thế trong cuộc sống ơn gọi lòng tin, trau dồi và đào sâu sự hiểu biết là một thách đố có tính cách định đoạt sức lớn mạnh và sự trưởng thành của Kitô hữu. Ơn gọi và sự lựa chọn là hai từ đồng nghĩa với nhau, diễn tả sáng kiến cứu độ nhưng không của Thiên Chúa, là đấng mời gọi con người bước vào trong liên hệ với Ngài. Khi áp dụng cho Thiên Chúa, chúng không loại trừ nhau, nhưng diễn tả sự tự do hoàn toàn của Thiên Chúa trong việc đề ra và thực hiện chương trình cứu độ. Kêu gọi và lựa chọn là công trình của một mình Thiên Chúa mà thôi. Tín hữu chỉ là người được hưởng sáng kiến cứu độ ấy của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi con người đáp trả lại ơn gọi và sự lựa chọn đó một cách tự do, nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Ngài đòi hỏi nhưng không cưỡng bách con người. Sự đáp trả lại lời mời gọi ấy của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể mỗi ngày củng cố ơn gọi của sự lựa chọn, nghĩa là nó tạo ra các điều kiện cho phép lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa thực hiện một cách hoàn toàn và cụ thể trong cuộc sống tín hữu. Nói cách khác, một đàng là lời mời gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa, đàng khác là sự đáp trả tự do của con người.
càng biết đáp trả lại tiếng gọi và sự lựa chọn của Thiên Chúa một cách hăng hái, mau mắn và tự do bao nhiêu, thì tín hữu lại càng có thể sống ơn gọi của mình một cách trọn vẹn bấy nhiêu. Trong cuộc sống lòng tin, trong ơn gọi Kitô, liên hệ giữa Thiên Chúa và con người luôn luôn chạy theo hai chiều, không phải song song, không bao giờ gặp nhau, mà đuổi theo nhau trong vòng tròn. Con người càng biết hăng hái đáp trả lại lời mời gọi của Chúa và trung thành theo Chúa bao nhiêu, thì Chúa lại càng chiều chuộng, tỏ lộ tình yêu gắn bó của Ngài cho con người bấy nhiêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một âm mưu của nhóm Pha-ri-si-ơ bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Lý do là vì người vừa chữa lành một người bại tay trong ngày Sa-bát, nghĩa là người đã làm một việc tốt và người ta muốn giết người vì việc tốt ấy. Tuy nhiên phản ứng của Chúa Giê-xu lại rất khác với cách con người nghĩ. Người không đối đầu, không tranh cãi, không kêu gọi ai bênh vực mình. Tin mừng chỉ ghi Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Rồi người tiếp tục làm điều người vẫn làm. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Trước sự thù ghét, người không đáp lại bằng thù ghét, người đáp lại bằng việc tiếp tục yêu thương và chữa lành. Chính lúc ấy Thánh Matthew dừng lại và mượn lời ngôn sứ Isaiah để vẽ nên chân dung đấng Messiah. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Đó chính là khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa. Một cây lau đã bị dập thì chẳng còn giá trị gì, người ta bẻ đi cho gọn. Một tim đèn chỉ còn leo lét, tỏa khói thì người ta thổi tắt cho xong. Đó là cách hành xử của con người. Cái gì hỏng thì loại bỏ, ai yếu thì gạt sang một bên. Nhưng Thiên Chúa thì không. Người cúi xuống nâng cây lau dập ấy lên, người khum tay che chở ngọn đèn sắp tắt ấy, vì với người không có ai là bỏ đi cả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1846 dạy rằng tin mừng là sự mặc khải trong Chúa Giê-xu Ki-tô, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Toàn bộ tin mừng là như thế. Chúa Giê-xu đến không phải để nghiền nát những ai đã gãy đổ, nhưng để chữa lành và phục hồi họ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trong số chúng ta đang nghe đài lúc này, có người thấy mình đúng là một cây lau đã dập, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một tội lỗi kéo dài nhiều năm, một thất bại khiến mình không dám ngẩng mặt lên, một đức tin chỉ còn leo lét như tim đèn sắp tắt. Vậy, chúng ta hãy nghe kỹ lại lời này. Chúa không bẻ gãy chúng ta, Chúa không tắt ngọn đèn ấy đi. Người kiên nhẫn chờ, người che chở, và người vẫn hy vọng nơi chúng ta, ngay cả khi chính chúng ta đã hết hy vọng nơi mình. Nhưng lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta đối xử với nhau thế nào? Trong gia đình, trong giáo xứ, trong sở làm, chúng ta có hay bẻ gãy nhau bằng một lời nói cay nghiệt? Có hay dập tắt niềm tin còn le lói nơi một người đang gượng dậy chỉ vì một câu chê bai? Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa hơn, nói ít lại một lời trách móc và trao thêm một cử chỉ nâng đỡ cho những người đang yếu đuối bên cạnh mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là người tôi trung hiền lành, không bẻ gãy cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn leo lét. Xin nâng đỡ những tâm hồn đang tan vỡ trong chúng con, và xin dạy chúng con biết cư xử với anh chị em mình bằng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Uruguay, Đức Hồng Y Stella cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Stella, Tổng giám mục thủ đô Montevideo của Uruguay cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ viếng thăm nước này vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể cũng như chương trình của chuyến tông du còn đợi tòa thánh chính thức xác nhận, có thể vào cuối tháng 7 này. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Stella bày tỏ niềm vui trước viễn cảnh Đức Leo thứ 14 thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng vào tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, ngay sau khi Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm giáo hoàng, Ngài đã gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Uruguay. Mặc dù Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo Đức Hồng Y có nhiều dấu hiệu cho thấy Uruguay sẽ nằm trong hành trình của chuyến tông du đầu tiên của Đức Leo thứ 14 đến Mỹ Latin. Theo Đức Hồng Y Stella, chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11 tới đây và cũng sẽ bao gồm Argentina cùng Peru. Đức Hồng Y Stella nói thêm, chương trình dự kiến sẽ đưa Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Montevideo, thành phố Florida, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay, và thành phố Paysandú ở phía bắc đất nước. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến khảo sát công tác tổ chức tại các địa điểm này. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh ở Florida vào ngày 8 tháng 11 nhân lễ kính Đức Mẹ 33. Đức Tổng giám mục Montevideo cho rằng gần như chắc chắn Đức Leo thứ 14 sẽ gặp Tổng thống Uruguay Yamandu Oxi, người đã đích thân mời Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha sẽ không phát biểu trước Quốc hội Uruguay vì theo thông tin từ Tòa Thánh, các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chủ yếu nhằm xây dựng sự hiệp nhất chứ không nhằm tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Elisabetta Pique, phóng viên thường trú tại Vatican của nhật báo Argentina La Nación cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang dự định viếng thăm Argentina trong nửa đầu tháng 11. Chuyến tông du dự kiến kéo dài 3 ngày tại Argentina, bao gồm cả Peru và Uruguay. Tổng cộng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dành khoảng 2 tuần lễ để thăm một vụ tại khu vực Mỹ Latin.
1: Tin Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC phát thảo tầm nhìn cho Giáo hội Á Châu trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12. Trong khi Giáo hội Công giáo tại châu Á đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch FABC và là Tổng Giám mục Goa và Damao, miền Tây Ấn Độ, đã chia sẻ tầm nhìn của Ngài về một giáo hội mang tính hiệp hành hơn, truyền giáo hơn và đối thoại hơn. Đại hội sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Đại hội quy tụ các giám mục từ khắp châu lục để cùng suy tư về sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh những biến đổi nhanh chóng về xã hội, văn hóa, kinh tế và tôn giáo tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn dành

0: Đại chân lý Á Châu Radio Veritas Asia, Đức Hồng Y Pharaoh nói, Đại hội toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ các giám mục khắp châu Á để cùng suy tư về một chủ đề đã được chọn và đáp lại những thực tại cũng như thách đố không ngừng thay đổi của khu vực. Chủ đề năm nay là lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Câu kinh thánh chủ đạo được trích từ Tin mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Trước những biến chuyển nhanh chóng của châu Á và thế giới, với những thay đổi về văn hóa, làn sóng di cư, bất bình đẳng kinh tế, khủng hoảng môi trường và sự đa dạng tôn giáo, giáo hội tại châu Á được mời gọi trở thành tác nhân thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và đối thoại. Được đặt nền tảng trên tinh thần hiệp hành, giáo hội trở thành không gian gặp gỡ và hòa giải. Chúng tôi mong muốn vừa là nhịp cầu, vừa là người xây dựng nhịp cầu, củng cố sự kết nối giữa các dân tộc, nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia trên khắp châu Á cũng như với thế giới, đồng thời làm chứng cho niềm hy vọng và sự hiệp nhất. Khi được hỏi về kỳ vọng của kỳ đại hội này, Đức Hồng Y cho biết, chúng tôi sẽ tập trung vào 5 ưu tiên. Thứ nhất, chúng tôi sẽ cầu nguyện và suy tư một cách nghiêm túc về đời sống và sứ mạng của giáo hội tại châu Á, về sự đa dạng, sự phát triển, cũng như những thách đố mà giáo hội đang đối diện. Thứ hai, thông qua việc cùng nhau lắng nghe và đối thoại, chúng tôi mong muốn phân định những ưu tiên mục vụ cấp thiết nhất của giáo hội tại châu Á. Thứ ba, chúng tôi hướng đến việc củng cố sự hiệp nhất, tăng cường cộng tác và trao đổi những hồng ân giữa các hội đồng giám mục thành viên thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện các sáng kiến chung. Thứ tư, nhận thức được sự phong phú trong đa dạng tôn giáo và văn hóa của châu Á, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cách thức xây dựng các nhịp cầu cảm thông, cổ võ hòa bình và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời làm chứng cho tin mừng. Sau cùng, chúng tôi sẽ thẳng thắn đối diện với những vấn đề cấp bách mà cả giáo hội và xã hội đang gặp phải, đáp lại bằng sự nhạy bén mục vụ, tiếng nói ngôn sứ và những hành động cụ thể được đặt nền tảng trên tin mừng.
1: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục viếng thăm Ukraine. Hôm 15 tháng 7 vừa qua là ngày thứ ba của 4 ngày viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thủ đô Kiev. Hôm đó cũng là ngày kỷ niệm dân nước Rus nhận bí tích rửa tội. Ban sáng, sau thánh lễ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Zuppi tham dự nghi thức kỷ niệm phép rửa của nước Rus Kiev. Đây là ngày lễ được cử hành hàng năm vào ngày 15 tháng 7 để tưởng nhớ sự kiện Đại vương Volodymyr, tức là Vladimir Đại đế, đưa Kitô giáo vào vùng đất này vào năm 988. Đây vừa là ngày lễ dân sự, vừa là ngày lễ tôn giáo. Tại Ukraine còn được gọi là Ngày Quốc gia Ukraine, theo tên gọi do Tổng thống Zelensky chính thức đặt vào năm 2021 khi đưa lễ này vào lịch quốc gia. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Zuppi đã cầu nguyện, xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và trái tim của hai vị nguyên thủ quốc gia Ukraine và Nga để mở ra những con đường của công lý và hòa bình.
0: Tin Thụy Sĩ, các giáo hội Kitô Thụy Sĩ phản đối việc áp đặt luật nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ gồm Công giáo, Tin lành, Công giáo cũ và Giáo hội Tự do đã lên tiếng phản đối chính phủ vì áp đặt luật buộc nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ mà không tham khảo và thông báo trước, đồng thời phản đối lập luận chính trị chính phủ đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự vốn được áp dụng trước đây. Luật nghĩa vụ quân sự tại Thụy Sĩ từ vài tuần nay đang được áp dụng đối với các giáo sĩ. Điều khiến các giáo hội bất bình không chỉ là lý do mà giới chính trị đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự trước đây. Theo các giáo hội, họ cũng chưa bao giờ được tham vấn về kế hoạch sửa đổi luật này như các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin. Theo đài RTS, điều khiến các giáo hội đặc biệt phẫn nộ là việc chính phủ dường như không còn xem công tác phục vụ, tức sự đồng hành và nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân là điều cần thiết trong các tình huống khủng hoảng. Bức thư nêu rõ, điều này hoàn toàn không có cơ sở về mặt thực tế. Ngoài Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, bức thư còn mang chữ ký của Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cũ Thụy Sĩ và tổ chức đại diện cho các giáo hội Tin lành Tự do. Ngay từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Alain de Remy, vị phụ trách công tác tuyên úy quân đội trong Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã phát biểu trong bản tin buổi tối của đài RTS rằng quyết định của chính phủ là một sự thiếu tôn trọng người dân. Vẫn theo đài RTS, ngoài việc yêu cầu chính phủ giải thích, các giáo hội cũng đề nghị Hội đồng Chính phủ Liên bang xây dựng giải pháp linh hoạt trong trường hợp các giáo sĩ phải nhập ngũ. Theo truyền thông Thụy Sĩ, tiến trình cải cách này hầu như diễn ra một cách lặng lẽ trên phương diện chính trị cho đến vài tuần gần đây. Đài RTS cho biết họ đã liên hệ với nhiều thành viên của Ủy ban Chính sách An ninh thuộc Quốc hội Thụy Sĩ, nhưng những người này đều không nhớ đã từng có cuộc tranh luận nào về vấn đề này, mặc dù vào tháng 12 năm ngoái, năm 2025, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu về việc bãi bỏ điều luật quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ.
2: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, 36 bề trên tổng quyền của các hội dòng nữ Trung Quốc tham dự khóa đào tạo thường niên tại Chủng viện Quốc gia. Anh chị em hãy làm muối cho đời và làm ánh sáng cho trần gian, hãy trở nên thành xây trên núi. Với những lời khích lệ đầy lòng biết ơn ấy, đức cha Du Xe Lý Sơn, giám mục giáo phận Bắc Kinh đã ngỏ lời với 36 nữ bề trên tổng quyền tham dự khóa đào tạo thường huấn lần thứ 3 trong năm 2026 dành cho các vị, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua tại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. 36 nữ bề trên tổng quyền đến từ 31 giáo phận thuộc 19 tỉnh trên khắp Hoa Lục. Trong các buổi học, các tham dự viên đã cùng nhau đào sâu nhiều chủ đề, trong đó có các tu luật của những hội dòng khác nhau, vai trò lãnh đạo và hướng dẫn trong Kinh Thánh, cũng như các vấn đề về đạo đức sinh học. Trong bài phát biểu khi đến thăm khóa đào tạo vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Kinh đã tập trung nói về sứ mạng và chứng tá của các nữ tu trong xã hội hôm nay. Đức cha Lý Sơn mời gọi các nữ tu sống đời thánh hiến, can đảm đảm nhận trách nhiệm của mình và sống đoàn sủng qua việc phục vụ con người cũng như cổ võ công ích. Trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài cũng khuyến khích các nữ tu trở thành những người kiến tạo một xã hội hài hòa bằng cách trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, trở thành một thành xây trên núi. Các giám mục Trung Quốc từ lâu luôn đánh giá cao công việc của các nữ tu cũng như những đóng góp của họ cho hoạt động mục vụ và truyền giáo tại các giáo hội địa phương, cả ở vùng nông thôn lẫn tại các đô thị lớn. Phần lớn, các hội dòng nữ là dòng giáo phận và trực thuộc vị giám mục của giáo phận nơi hội dòng được thành lập và đang hoạt động. Chủng viện Quốc gia Triết học và Thần học tại Bắc Kinh là nơi các nữ tu Trung Quốc tham dự nhiều chương trình thường huấn khác nhau, không chỉ dành cho các bề trên tổng quyền, nhưng còn cho các nữ tu trực tiếp dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Nội dung các khóa học luôn kết hợp giữa nền tảng thần học vững chắc với những khía cạnh thực tiễn của cuộc loan báo tin mừng. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 năm nay, Chủng viện đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thường niên đầu tiên dành cho các nữ tu. Có 32 nữ tu thuộc 23 hội dòng đến từ 19 giáo phận tham dự các buổi học về Kinh Thánh và đời sống thiêng liêng. Các khóa học nhằm củng cố kiến thức Kinh Thánh của các nữ tu và giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng. Chương trình còn bao gồm nhiều hội thảo chuyên đề về giáo luật, linh đạo truyền giáo, thần học luân lý và các môn học khác.
0: Tin Vác-xa-va Ba Lan, tổ chức bác ái Miva Ba Lan giúp phương tiện di chuyển cho nhiều thừa sai. Tại Ba Lan có tổ chức bác ái Miva Polska chuyên giúp đỡ các thừa sai có phương tiện trong các hoạt động truyền giáo. Trong năm qua, tổ chức đã giúp 61 xe bốn bánh, 23 xe máy và 267 xe đạp cho các thừa sai. Trong những lá thư gửi đến Miva Polska, các nhà thừa sai đã bày tỏ lòng biết ơn và cam kết luôn cầu nguyện cho các ân nhân. Có thể kể vài trường hợp tiêu biểu như Cameroon nhận một chiếc xe cấp cứu, di chuyển các bệnh nhân, hỗ trợ xe máy tại Chad để hỗ trợ việc loan báo tin mừng tại những nơi hẻo lánh, lầy lội, xa xôi, hỗ trợ xe cho trung tâm trẻ em và mang mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân tại Ecuador. Tại Cộng hòa Trung Phi, cung cấp xe cho Caritas phục vụ trên diện tích 45.000 cây số vuông. Caritas tại đây phục vụ 17 giáo xứ, trải rộng trên diện tích rộng lớn này. Tại Kazakhstan, hỗ trợ các nữ tu xe để đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc đi hỗ trợ người nghèo ở những nơi hẻo lánh xa xôi. Tại Namibia, hỗ trợ một chiếc xe minibus để giúp vận chuyển quà tặng đến người nghèo, đồng thời tạo điều kiện tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học sinh, giới trẻ và người cao tuổi. xe phục vụ cả giáo xứ lẫn trường thánh Andre của giáo xứ. MIVA là một tổ chức chuyên hỗ trợ phương tiện giao thông cho các nhà truyền giáo. Trong 25 năm hoạt động, MIVA đã trao tặng gần 1.000 ô tô, 25 xe cứu thương, 40 xe bus và minibus, 400 xe máy, hơn 3.500 xe đạp, hơn 2.300 xe lăn. Ngoài ra còn có xuồng máy, động cơ tàu thuyền, xe trục tuyết và các phương tiện khác.

rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt vào trong ruộng ông hay sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bặt luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta bước vào cuộc đời mình và thất vọng vì thấy quá nhiều thứ không như ý. Những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại, những thói quen xấu mình muốn bỏ mà không bỏ được, những giới hạn khiến ta mệt mỏi, những người xung quanh đôi khi đầy tính toán, ganh tị hoặc bất công. Nhiều lúc ta tự hỏi, tại sao Chúa không nhổ hết những thứ xấu ấy đi cho rồi? Tại sao người để cỏ dại mọc ngay giữa ruộng lúa của người như thế? Chính trong những bối rối đó, dụ ngôn cỏ lùn hôm nay trở nên một lời mời thật dịu dàng và mạnh mẽ. Chúa Giêsu kể về một người gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng ban đêm kẻ thù đã đến gieo cỏ lùn. Khi cả lúa và cỏ lớn lên, tôi tớ muốn nhổ cỏ đi, nhưng chủ ruộng lại nói: Đừng, kẻo làm bật luôn cả lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Thái độ của chủ ruộng làm ta bất ngờ, nhưng chính sự bất ngờ ấy hé mở một chân lý quan trọng: Thiên Chúa không hấp tấp, người kiên nhẫn với tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để cứu chứ không để lên án. Chúa Giêsu không phủ nhận sự hiện diện của cái xấu. Người không nói cỏ lùn là vô hại, nhưng người cũng không chấp nhận giải pháp nóng vội. Ngài biết rõ, bên trong mỗi người chúng ta, lúa và cỏ luôn cùng tồn tại. Có những phần rất tốt, rất đẹp, nhưng bên cạnh đó, cũng có những phần tối tăm ta không muốn nhìn vào. Nếu Chúa nhổ sạch tất cả những gì xấu nơi ta, e rằng chính ta cũng không còn đứng vững. Đó là lý do người chọn kiên nhẫn, vì tình yêu thì luôn kiên nhẫn, và chỉ lòng kiên nhẫn mới có thể biến đổi con người từ bên trong. Đây là điểm chạm đến đời sống của nhiều hạng người chúng ta, những người sống đời gia đình, người tu sĩ, linh mục, người trẻ, người lớn tuổi, người đang chiến đấu với tội lỗi, người đang chán nản vì sự bất toàn của mình hoặc của người khác. Ta thường mất bình tĩnh khi thấy cỏ dại trong đời mình hoặc trong cộng đoàn. Ta dễ kết án, dễ trách móc, dễ muốn nhổ sạch. Nhưng Đức Giêsu lại mời ta bước sống trưởng thành hơn, kiên nhẫn, không phải khoan dung hời hợt, nhưng là kiên nhẫn của người biết rằng Thiên Chúa còn đang làm việc trong những điều ta tưởng chừng như vô vọng. Điều đáng sợ nhất không phải là có cỏ lùn trong cuộc đời, nhưng là ta ngừng tin rằng lúa vẫn có thể lớn lên. Người kiên nhẫn là người tin rằng điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, vẫn có khả năng vượt thắng. Người biết rằng chính Thiên Chúa là đấng chăm sóc ruộng lúa của mình. Và cũng chính sự kiên nhẫn ấy làm ta nhẹ lòng hơn trước những giới hạn của tha nhân,
Nhìn người khác bằng ánh mắt kiên nhẫn của Chúa là một ơn cần phải xin mỗi ngày. Dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở mọi người chúng ta, đừng vội đóng khung ai đó chỉ vì một lỗi lầm của họ. Những người ta coi là cọ lùng, đôi khi lại chính là người mà Chúa đang âm thầm chạm đến. Chỉ cần một biến cố, một ân sủng, một khoảnh khắc trở về, cả cuộc đời họ có thể thay đổi. Cánh đồng của Thiên Chúa luôn rộng hơn cái nhìn của ta, bàn tay của người luôn tinh tế hơn sự nóng nảy của ta, và thời gian của người mang nhịp điệu của yêu thương chứ không phải của sự vội vã. Nhưng sự kiên nhẫn không có nghĩa là buông xuôi. Chúa không bảo ta sống thỏa hiệp với cái xấu, nhưng dạy ta một cách chiến đấu mới, trưởng thành từ bên trong, nuôi dưỡng điều tốt, vun bón những mầm thiện, chăm chút hạt giống tin mừng, thay vì chỉ chăm chú vào việc diệt trừ lỗi lầm. Khi lúa lớn mạnh, cỏ tự nhiên sẽ không còn sức lấn át, và chính ta sẽ thay đổi, và môi trường ta sống cũng thay đổi. Cuối cùng, dụ ngôn nhắc ta rằng mùa gặt thuộc về Thiên Chúa, người mới có quyền và có khả năng phân định chính xác đâu là lúa, đâu là cỏ. Ta chỉ được mời gọi sống trung tín mỗi ngày, và tin rằng người đang làm tất cả để cứu chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim kiên nhẫn như trái tim Chúa. Xin giúp con nhìn chính mình và tha nhân bằng ánh mắt bao dung, biết nuôi dưỡng điều tốt, biết tin tưởng rằng ơn Chúa âm thầm lớn lên trong những yếu đuối của mỗi người chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, ký kết và công bố tuyên ngôn Roma cam kết về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc hai ngày họp tại khu vực Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, một số nhân vật được giải Nobel cùng với các cựu quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các chuyên gia và nhà khoa học lớn quốc tế và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đến tòa thị chính Roma để ký kết và công bố tuyên ngôn chứa đựng những quyết tâm về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Nhân loại đang đứng trước một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử của mình. Đó là lời mở đầu của tuyên ngôn Roma nhắm tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi. Tuyên ngôn nhận định nhân loại đang đối diện với một thách thức chưa từng có, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người vì trí tuệ nhân tạo tuy mang lại nhiều cơ hội to lớn nhưng cũng có khả năng gây ra tình trạng mất việc làm trên quy mô lớn và làm gia tăng sự cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc hạt nhân. Nếu quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo chỉ tập trung trong tay một số ít quốc gia và các tập đoàn lớn, công nghệ này có thể tạo ra những bất cân xứng sâu đậm về quyền lực. Đồng thời với tốc độ phát triển chưa từng có, trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ làm thay đổi sâu rộng các lĩnh vực kinh tế, quân sự và xã hội. Bản tuyên ngôn cũng nhấn mạnh rằng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang diễn ra song song với một cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo nguy hiểm không kém. Vì vậy, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, các bên ký kết khẳng định bác bỏ quan niệm cho rằng an ninh phải được xây dựng trên nỗi sợ hãi, sự thống trị, đe dọa và hủy diệt lẫn nhau. Trong 6 điểm của bản tuyên ngôn, các bên kêu gọi ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lẫn vũ khí hạt nhân trước khi chính chúng định hình diện mạo của thế kỷ tới. Tuyên ngôn cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với các nhà phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, yêu cầu họ hoạt động vì lợi ích của nhân loại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền con người. Từ đó, các tổ chức và chính phủ được kêu gọi giám sát chặt chẽ các quy trình hoàn toàn tự động trong hệ thống trí tuệ nhân tạo.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi trở về với nòng cốt ơn gọi linh mục. Trong những ngày từ 13 đến 16 tháng 7 vừa qua, các linh mục đến từ các giáo phận ở Paraguay đã tham dự kỳ tĩnh tâm tập trung vào việc thường huấn, cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ do Văn phòng Mục vụ Linh mục Quốc gia tổ chức và kết thúc. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm và học hỏi là căn tính của linh mục và diện mạo của sứ vụ linh mục trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Du bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Bộ Giáo sĩ đối với toàn thể các linh mục Paraguay. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự trùng hợp đầy ý nghĩa giữa việc công bố tông thư tựa đề Một sự trung thành kiến tạo tương lai và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Paraguay về công ích. Cả hai đều được ký ngày 8 tháng 12 năm 2025. Theo Đức Hồng Y, hai văn kiện này cùng gặp nhau ở một quan điểm chung, đó là sự trung thành với thiên chức linh mục và việc phục vụ công ích đều phát xuất từ thánh tâm Chúa Kitô, mục tử nhân lành, nguồn mạch của mọi sứ mạng của giáo hội. Trọng tâm của sứ điệp là lời nhắc nhở về căn tính của người linh mục. Trong bối cảnh bị chi phối vì tiến trình thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số, những biến đổi xã hội và các thách đố mới của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Hồng Y nhấn mạnh, linh mục không phải là một viên chức phụng tự hay chỉ đơn thuần là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh. Linh mục được mời gọi làm cho Chúa Kitô, mục tử nhân lành hiện diện giữa trần gian, bằng một đời sống hoàn toàn hiến dâng để phục vụ dân Thiên Chúa. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Hồng Y Du hưng thực cảnh báo về một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục. Trước hết là chủ nghĩa duy hiệu quả, vốn đánh giá giá trị của linh mục chỉ dựa trên kết quả mục vụ đạt được. Tiếp đến là thái độ an phận, buông xuôi, khiến người linh mục dễ nản lòng trước những khó khăn của công cuộc loan báo tin mừng. Sau cùng là sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng, có nguy cơ làm mất đi sức mạnh chứng tá của thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chức linh mục không phải là một sự nghiệp hay con đường tìm kiếm danh vọng, nhưng là một hình thức phục vụ được khuôn đúc theo gương Chúa Kitô, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Sứ điệp cũng nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa đời sống thánh thiện của linh mục và sự dấn thân cho công ích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ phó dâng toàn thể các linh mục Paraguay, các giám mục và các chủng sinh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Caacupe cùng các vị thánh của Giáo hội Paraguay. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ hàng ngày của họ tại các giáo xứ, các cộng đồng nông thôn, những vùng ngoại ô đô thị, cũng như bên cạnh người bệnh, người nghèo và giới trẻ. Lời chúc cuối cùng của Đức Hồng Y là mỗi linh mục đều có thể trở thành một mục tử thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, luôn gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng mà, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhắc nhở, vẫn không ngừng kiến tạo tương lai của giáo hội.
0: Tin Castel Gandolfo, Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc mừng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang nghỉ hè, đã có buổi hòa nhạc lúc 21 giờ do Đức Giám mục Vincenzo Viva, Giám mục Giáo phận Albano sở tại tổ chức để chào mừng Đức Thánh Cha. Sáng kiến này nhằm bày tỏ niềm vui của giáo phận khi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng lưu trú trên địa bàn của mình. Theo thông cáo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ tham dự sự kiện để đón nhận món quà thể hiện tình cảm gần gũi và lòng yêu mến thông qua một khoảnh khắc của vẻ đẹp đích thực. Đức Cha Viva chia sẻ rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đem lại niềm vui lớn lao cho giáo hội địa phương cũng như toàn thể người dân nơi đây. Chúng tôi muốn dành tặng buổi hòa nhạc giao hưởng này như một cử chỉ yêu mến và hiệp thông, và chương trình mà chúng tôi chuẩn bị sẽ mở ra những trang âm nhạc rực rỡ hiếm có. Chúng tôi hy vọng buổi tối này được ghi nhớ như một khoảnh khắc của vẻ đẹp chân thực và món quà được cùng nhau chia sẻ trong giáo hội Albano của chúng tôi, đồng thời được nâng đỡ bằng tình yêu mến và lời cầu nguyện dành cho Đức Giáo Hoàng cùng với sứ vụ mà Ngài đang đảm nhận. Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Castelli Romani và Tuscolo, cùng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ sẽ nhận 235 triệu Mỹ kim viện trợ lương thực cho Sudan và Ethiopia. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ cấp tối đa 235 triệu đô la thông qua cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ CRS nhằm cung cấp lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho Sudan và Ethiopia, trong bối cảnh hai quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng. Theo thông báo ngày 14 tháng 7 vừa qua, chương trình viện trợ bao gồm việc vận chuyển hơn 110.000 tấn nông sản được sản xuất tại Hoa Kỳ tới hai quốc gia ở khu vực Đông Phi này. Bà Michelle Bachelring, Phó trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp quốc tế cho biết, nông dân Hoa Kỳ đang nuôi sống, cung cấp quần áo và các nguồn lực thiết yếu cho thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đang sử dụng nguồn lực dồi dào đó để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích từ chương trình viện trợ lương thực của Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với các nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất trong nước, những người đã làm nên nguồn viện trợ này. Bà cũng nhấn mạnh, chúng tôi đồng thời áp dụng các cơ chế giám sát và giải trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm viện trợ đến đúng những người thực sự cần, bảo vệ tiền thuế của người dân và cung cấp sự hỗ trợ giúp người thụ hưởng tiến tới tự chủ thay vì tạo ra sự lệ thuộc lâu dài. Thông báo cho biết chương trình này được triển khai theo tiêu đề 2 của đạo luật Lương thực vì hòa bình và tận dụng mạng lưới hoạt động sẵn có của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ tại Đông Phi, bao gồm dự án khẩn cấp cho Sudan và chiến dịch khẩn cấp liên hợp tại Ethiopia. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7 vừa rồi, Sean Callahan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CRS, nhận định, thỏa thuận này đến vào một thời điểm đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đang phải vật lộn để sinh tồn tại Sudan và Ethiopia. Ông nói thêm, trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác giữa CRS và USDA đã kết nối lòng quảng đại cùng năng lực sản xuất của nông dân Hoa Kỳ với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm các nguồn lực này và biến chúng thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng.
0: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. tái diễn tranh cãi về đền thờ Hagia Sophia của Hồi giáo tại Istanbul. Trong dư luận quốc tế, tái xảy ra cuộc tranh luận nhân vụ hai du khách Nga bị bắt vì đọc kinh thánh trong đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia ở thành Istanbul và vụ Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gây phẫn nộ trong giới chính thống giáo qua bài đăng nhân dịp kỷ niệm ngày Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hagia Sophia được xây dựng vào năm 537 và vào thời điểm đó là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất thế giới. Sau khi Constantinople bị đế quốc Ottoman chinh phục vào năm 1453, công trình được chuyển đổi thành một đền thờ Hồi giáo. Đến năm 1935, dưới thời Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà sáng lập nước Cộng hòa Mustafa Kemal Atatürk đã quyết định chuyển Hagia Sophia thành bảo tàng. Đến tháng 7 năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quyết định đưa Hagia Sophia trở lại chức năng đền thờ Hồi giáo. Trong những ngày qua, một cặp du khách người Nga đã bị bắt giữ tại Istanbul vì bị cho là đã đọc kinh thánh bên trong đền thờ Hagia Sophia, hiện đang được sử dụng như một đền thờ Hồi giáo. Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn tạm giữ hành chính đối với người nước ngoài không được vượt quá 6 tháng, nhưng có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa nếu việc trục xuất không thể hoàn tất do thiếu giấy tờ hoặc vì người giam giữ không hợp tác. Trong những ngày gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Nuri Ersoy, cũng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng chính thống giáo. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo, ông đã gọi công trình này là biểu tượng của một cuộc chinh phục. Ông nhắc lại ngày lịch sử khi Hagia Sophia được mở cửa trở lại để cử hành các nghi lễ tôn giáo sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký sắc lệnh liên quan. Theo ông, đây là sự hiện thực hóa một mong ước đã được chờ đợi từ lâu. Trong bài đăng, Bộ trưởng Ersoy viết rằng, tại Hagia Sophia, biểu tượng của cuộc chinh phục và là di sản vô giá của Sultan Mehmed đấng chinh phục, chúng tôi đang tiến hành công trình trùng tu quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ với sự cẩn trọng cao nhất nhằm bảo tồn di sản thiêng liêng này trong nguyên trạng cho các thế hệ mai sau.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Michael Zeni tròn 80 tuổi. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, Đức Hồng Y Michael Zeni, dòng tên người Canada gốc Séc, tròn 80 tuổi và không còn là Hồng Y cử tri. Như vậy, hiện nay chỉ còn 116 trong tổng số 241 Hồng Y có quyền tham gia bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng nếu được triệu tập. Nếu Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn trọng con số giới hạn 120 Hồng Y cử tri như Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định hồi năm 1973, thì hiện chỉ có 4 chỗ trống trong số các Hồng Y cử tri. Đức Hồng Y Zeni được phong Hồng Y vào năm 2019 và là một trong những gương mặt nổi bật của Vatican. Trong nhiều năm, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco thường xuyên giao cho Ngài những sứ vụ ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine, Ngài nhiều lần cùng Đức Hồng Y người Ba Lan Konrad Kierzewski đến thăm quốc gia đang chịu chiến tranh này. Năm 2025, Ngài cũng thực hiện chuyến công tác mục vụ tại Liban, quốc gia đang trải qua nhiều khủng hoảng. Đức Hồng Y Zeni sinh năm 1946 tại Tiệp Khắc và lớn lên tại Canada. Năm 18 tuổi, Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục vào năm 1973. Trong suốt sứ vụ tại châu Mỹ Latin, châu Phi và Roma, Ngài luôn dấn thân cổ võ học thuyết xã hội của giáo hội và công bằng xã hội. Năm 2022, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, nơi Ngài đã làm việc từ năm 2017. Đức Hồng Y Zeni được biết đến rộng rãi như một chuyên gia của Vatican về vấn đề di cư. Ngài nhiều lần kêu gọi Liên hiệp châu Âu thực hiện một chính sách di cư cởi mở hơn, cùng các biện pháp chống nạn buôn người và bóc lột trên toàn thế giới.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay làm nổi bật một đức tính mà ngày nay đức tính này đang có xu hướng biến mất khỏi thế giới của chúng ta. Đức tính ấy chính là sự kiên nhẫn. Tình trạng mất kiên nhẫn trong thế giới hiện đại được một bác sĩ tâm thần người Anh tên là Neil Burton lý giải rằng xã hội của chúng ta đang cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vật chất. Cho nên người ta mang đầy tham vọng và người ta hành động càng nhanh càng tốt. Cho nên việc chờ đợi dù chỉ một vài giây ngắn ngủi cũng làm cho người ta rất khó chịu. Vì lẽ đó, người ta cố loại bỏ thời gian chết để tận dụng từng giây từng phút cho tham vọng, cho mục đích. Tuy nhiên, người ta quên mất rằng sự kiên nhẫn là bạn đồng hành của sự tự chủ, sự độ lượng và sự khoan dung. Bởi lẽ đó, khi nhìn vào Thiên Chúa, chúng ta không ngạc nhiên khi định nghĩa người là đấng từ tốn, kiên nhẫn, nhân hậu, khoan dung và đầy lòng xót thương. Bằng chứng trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe, chúng ta thấy Thiên Chúa mà dân Do Thái tôn thờ và ngày hôm nay chúng ta tôn thờ. Người rất kiên nhẫn và nhân từ. Người là một vị thần quan tâm đến mọi điều tốt đẹp. Và Ngài cai trị mọi sự, cai quản chúng ta trong tình yêu thương, trong sự nhẹ nhàng. Và Ngài cũng xét đoán chúng ta trong sự khoan dung, độ lượng của Ngài. Và trong bài phúc âm Matthew, qua dụ ngôn, Chúa Giêsu đã làm nổi bật hơn nữa đức tính của Thiên Chúa về sự kiên nhẫn của người. Chúng ta nhớ lại trong tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, Thánh Matthew ghi lại dụ ngôn người gieo giống. Và hôm nay tiếp tục trong câu chuyện dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng khi những hạt lúa mì nảy mầm thì cỏ lùng cũng đồng thời xuất hiện. Những cây cỏ này không được gieo, không được chào đón, vậy mà xem ra nó vẫn ồ ạt mọc lên, chèn ép cả những cây lúa mì. Những cây cỏ lùng này đã trở thành những cái gai gây khó chịu cho các đầy tớ của chủ ruộng lúa. Cho nên họ đề nghị với ông chủ là cho họ nhổ những cây cỏ ấy mà bỏ đi ngay lập tức. Đối với kinh nghiệm làm nông, chúng ta thấy các đầy tớ của ông chủ không sai khi đề nghị làm sạch cỏ để cho cây lúa mì được sinh trưởng tốt hơn. Muốn cho cây lúa xanh tốt thì phải làm cỏ, phải bỏ phân. Nhưng việc này là việc thuần túy của nhà nông. Thế nhưng chúng ta thấy ông chủ của ruộng lúa đã có một quyết định kỳ lạ khi không cho phép các đầy tớ của ông nhổ cỏ trong ruộng lúa. Cái lý của ông chủ đưa ra là gì? Ông sợ rằng khi đầy tớ nhổ cỏ thì họ sẽ nhổ lầm cả những cây lúa, cho nên ông bảo họ cứ để cả hai mọc lên cùng nhau cho đến mùa gặt. Trong mùa gặt, người thợ gặt sẽ phân biệt được đâu là lúa, đâu là cỏ, và lúa sẽ được đổ vào kho lẫm, cỏ sẽ được đưa mang đi đốt. Dụ ngôn người gieo giống phản ánh một sự rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, khi thế giới của chúng ta giống như thửa ruộng, luôn có một sự xen lẫn giữa cái thiện và cái ác, người lành và kẻ dữ. Vậy thì chúng ta tự đặt câu hỏi rằng tại sao Thiên Chúa không ngăn cản cái xấu để nó đừng xảy ra trong cuộc sống, và Ngài không ngăn cản để cho sự ác nó phát triển, để cho cái điều tốt đẹp nó xảy ra trong xã hội của chúng ta, thì có phải tốt hơn không? Xin thưa, Chúa nào muốn cái xấu xảy ra đâu? Cái xấu, cái ác xảy ra không hề có trong dự định của Thiên Chúa. Ngay từ đầu, sách Sáng Thế đã mô tả rằng Thiên Chúa sáng tạo mọi thứ và người thấy mọi điều tốt đẹp. Người thỏa mãn về sự tốt đẹp đó. Vậy thì cỏ lùng ở đâu mà có? Ngay trong câu đầu tiên của tin mừng Matthew của ngày hôm nay miêu tả, sự xuất hiện của cỏ lùng là bằng chứng của kẻ thù đã lẻn vào trong vườn
và bỏ nó vào trong ruộng lúa khi các người thợ làm vườn đang ngủ. Kẻ thù đó là ai? Đó là chính là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo rắc vào trong thế giới của chúng ta đầy tội ác, đầy dối trá, đầy sự lọc lừa. Bằng chứng của những điều tệ hại ấy là chiến tranh, là xung đột, là bạo hành, là đấu đá và xảy ra liên miên trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi đứng trước những điều xấu xa, những điều có thể gây hại cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước, hay gây hại cho cộng đoàn, cho giáo xứ, giáo phận hay cho giáo hội, chúng ta muốn làm gì đó ngay lập tức để loại bỏ những điều xấu xa ấy. Có những lúc chúng ta giống như các đầy tớ trong Du Ngôn, nóng lòng, cho nên chúng ta tìm mọi cách nài nỉ Chúa và tìm mọi cách để thúc bách người khác hành động để loại bỏ cái xấu đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Điều đó là tốt, điều đó không hề sai. Thế nhưng lời Chúa của ngày hôm nay dạy chúng ta một phương thế khác. Phương thế ấy là cách ứng xử ra sao với những điều xấu xa, gian ác theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải theo cách nóng vội của chúng ta. Tất nhiên, lời Chúa không cổ suý cho chúng ta ngồi im, ngồi bất động, cho cỏ lùng có thể xảy ra trong khu vườn xinh đẹp của Thiên Chúa. Chúng ta không được phép để cho cỏ lùng, hay đúng hơn những sự xấu xa xảy ra trong cuộc sống tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng có những điều xấu xa đã xảy ra, đã thâm nhập sâu vào cuộc sống, không dễ gì để chúng ta loại bỏ chúng. Chúng ta phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại và phải chờ đến lúc, đến thời điểm nào đó, thậm chí chờ đến tận cùng để Thiên Chúa ra tay phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ, và người sẽ công minh trong việc phân loại. Chúng ta phải tin như vậy. Nếu chúng ta khó chịu với những điều xấu xa xảy ra trong cuộc sống và nóng vội muốn nhổ bỏ, muốn loại bỏ nó đi ngay, thì e rằng chúng ta sẽ không có đủ sự minh mẫn để phân biệt được đâu là điều xấu và đâu là điều tốt. Cho nên có khi chúng ta thay vì nhổ cỏ, chúng ta lại lầm lẫn mà nhổ luôn cả lúa mì. Và lại, khi chúng ta nóng vội, chúng ta sẽ dễ dàng phán xét người khác. Đây là điều cốt lõi mà chính chủ ruộng lúa là Thiên Chúa không muốn chúng ta mắc phải. Việc phán xét và phân loại tốt và xấu, nó thuộc quyền của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng không muốn loại trừ một ai, cho nên người đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày chung cuộc để tách lúa mì ra khỏi cỏ lùng. Vậy thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa của ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy học với người trong đức tính kiên nhẫn. Bài đọc thứ nhất đã chỉ ra cho chúng ta rất rõ cung cách kiên nhẫn và khoan dung của Thiên Chúa. Đối xử với mọi người là luôn đối xử với nhau bằng lòng nhân từ và khoan dung và sự cảm thông. Người đảm bảo cho với chúng ta rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho nên, đừng quá lo lắng và bi quan điều ác sẽ lấn áp điều thiện. Dù ngôn về hạt cải và men trong bột trong bài phúc âm hôm nay minh họa rằng nước Chúa Trời phát triển chậm nhưng chắc chắn. Sự đảm bảo này sẽ giải phóng chúng ta khỏi mối bận tâm nguy hiểm về việc loại bỏ cỏ lùng trong vườn của Đức Chúa Trời, và thay vào đó chúng ta sẽ tập trung và việc gieo hạt giống lúa tốt vào đời sống và xã hội của chúng ta, và tập trung nuôi nấng và chăm sóc điều thiện hảo trong con tim của mọi người. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên trì để chúng ta không bi quan yếm thế trước mọi sự xấu xa do kẻ thù gây nên, để chúng ta luôn sống trong

0: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Dù ngôn cỏ lùng mà Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ trong ngày Chúa Nhật hôm nay nói tới cái tình trạng giáo hội, tức là nước trời ở trần gian thì lẫn lộn cả người lành lẫn kẻ dữ. Và các thừa tá quyên ở trong giáo hội, những người môn đệ của Chúa phải biết kiên nhẫn trước cái hiện trạng đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em,

giáo hội hướng đến điều chân thiện mỹ, hướng đến điều tốt lành. Thế nhưng mà những người trong giáo hội thì cũng chưa phải là hoàn hảo, luôn luôn hướng đến sự thánh thiện. Và trong số những người có mặt trong thánh lễ hôm nay thì chúng ta cũng thế, phải luôn luôn hướng đến điều tốt lành. Chúng ta không phải là thần thánh, cho nên phải cậy dựa vào ơn thánh của Thiên Chúa để hướng đến sự hoàn thiện. Nước trời ở trần gian lẫn lộn cả người lành kẻ dữ là như thế. Thời gian là yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết cho sự triển nở của nước trời. Tất cả những điều đó nói lên một ý nghĩa quan trọng, đó chính là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn sám hối để được ơn cứu độ. Và đó cũng chính là sứ điệp tin mừng mà Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta về hạt giống. Trong Chủ nhật tuần trước chúng ta cũng được nghe về dụ ngôn hạt giống. Hạt giống được gieo vãi khắp nơi. Ngày hôm nay thì Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết bên cạnh những hạt giống tốt thì kẻ thù còn gieo đến những hạt giống xấu. Kẻ thù gieo vào lòng chúng ta những điều xấu. Kẻ thù ở đây đó là ma quỷ cùng với những cơn cám dỗ của xác thịt và thế gian, làm cho thửa ruộng của chúng ta có những hạt lúa tốt và bên cạnh đó cũng có những cỏ lùng. Tiếp theo dụ ngôn cỏ lùng thì Chúa Giêsu còn đưa ra cho các môn đệ dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Tất cả nói về sự phát triển của nước trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dụ ngôn hạt cải thành cây rau lớn nhấn mạnh đến sự bành trướng về số lượng bên ngoài của giáo hội của nước trời ở trần gian. Còn dụ ngôn men trong bột thì nói lên ảnh hưởng bên trong để biến đổi thế giới. Tuy âm thầm khiêm tốn nhưng giáo hội luôn có một sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Chúng ta biết rằng hạt cải là một hạt giống bé nhỏ nhất trong các loại hạt. Nó là những hạt li ti như hạt bụi, nhưng khi lớn lên thành cây thì nó trở thành một cây rau lớn nhất trong các loại rau. Đây là một điều hết sức kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi giáo hội, nơi nước trời ở trần gian. Cây rau lớn lên và chim trời có thể đến nương náu được, nói về sự lớn mạnh về số lượng của nước trời ở trần gian. Tất cả những dụ ngôn tập trung vào hạt giống tốt, nói về hạt giống tốt tượng trưng cho tin mừng nước trời, được Chúa Giêsu giải thích theo nghĩa dụ ngôn. Hạt giống ở đây là con cái của nước trời. Sau cùng, dụ ngôn nhấn mạnh đến ngày tận thế, tức là mùa gặt, lúc kẻ lành người dữ được phán xét và được phân biệt hết sức rõ ràng. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ cùng với những đam mê xác thịt và lời lộc thế gian. Để hạt giống tin mừng sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn của mỗi người chúng ta thì chúng ta được mời gọi hãy cộng tác với Thiên Chúa để những hạt giống tốt được gieo vào thửa đất của tâm hồn mình, để những hạt giống tốt được gieo vào trong môi trường sống của chúng ta. Đó là môi trường gia đình, đó là nơi cộng đoàn, giáo xứ và trong xã hội. Mặt khác, chúng ta cần tỉnh thức và canh giữ tâm hồn để ba thù, đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt, không có cơ hội để gieo cỏ lùng vào trong tâm hồn của chúng ta. Đây là điều không hề dễ dàng chút nào, bởi vì sức chúng ta yếu hèn và dễ dàng sa ngã trước những cơn gian nan thử thách. Tuy vậy, chúng ta được lời của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Roma nâng đỡ: chính Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và nếu chúng ta đã bị ba thù khống chế
thì chúng ta hãy tin vào sự hiện diện của Chúa là đấng kiên nhẫn, luôn chờ đợi con người ăn năn sám hối, quay trở về với Ngài. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói với chúng ta, Chúa sẽ sự khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh, và Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản địa cầu. Bài học dành cho tất cả mọi người chúng ta hôm nay đó là sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, sống tinh thần ăn năn sám hối, tin vào lời của Chúa sẽ được thực hiện, tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Để đáp lại sự hiện diện của Chúa và Mẹ Maria trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa qua những giờ cầu nguyện và qua tất cả các công việc tông đồ bác ái ở trong giáo xứ. Chúng ta hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa và bên nhau để thể hiện tinh thần hiệp thông và chia sẻ ở trong cộng đoàn. Xin Chúa hiện diện thực sự trong gia đình của chúng ta để hạt giống đức tin trổ sinh những hoa trái thánh thiện tốt đẹp, và gia đình sẽ trở thành nơi tràn ngập tình bác ái, và từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp mọi nơi. Và đó là điều mà chúng ta mong ước, để tâm hồn của chúng ta sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp, từ hạt giống tốt đẹp là tin mừng nước trời được gieo vải trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng hãy tỉnh thức trước những cơn cám dỗ, trước sự chống đối của kẻ thù, đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề liên quan đến người trẻ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Như Yến với linh mục John Battista Phương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, với chủ đề gần đây nhất đã được phát sóng liên quan đến sức khỏe về tinh thần của người trẻ, thì hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn trẻ đặt câu hỏi cho chương trình về một cái vấn đề cũng đang rất là nhức nhối trong xã hội ngày hôm nay. Và chương trình trước thì cha cũng có đề cập đến vấn đề là người trẻ ngày hôm nay gắn bó mật thiết với mạng xã hội cũng như là Internet, và đó bên cạnh những cái điều tốt thì cũng có những cái hệ lụy không tốt, điển hình đó là việc các bạn nghiện game hay là nghiện mạng xã hội, và một điều rất là đáng buồn đó là các bạn trẻ ngày nay rất dễ bị nghiện phim đen. Theo cha thì vấn đề này của người trẻ hiện nay như thế nào ạ?
1: Cũng đúng như Yến nói, và cũng như nhiều bậc phụ huynh và các bạn quan tâm. Mạng xã hội, Internet, truyền thông là như chúng ta hiểu là một điều không thể thiếu của các bạn trẻ, gần như là nó không tách rời trong cuộc sống. Do đó chúng ta thường nghe đến cái từ là thế hệ 4.0, các bạn trẻ ngày hôm nay gọi là Generation Z, thế hệ Z đó, XEZ, thế hệ Z của các bạn hôm nay là cái thế hệ của phương tiện truyền thông, của kỹ thuật số. Nó rất là tốt ở chỗ là các bạn trẻ, giới trẻ tiếp cận được với rất là nhiều cái luồng thông tin mà trước kia những thế hệ trước không có cơ hội tiếp cận, được hiểu biết, được đọc và được tìm ra câu giải đáp gần như tức thời với rất là nhiều thông tin về khoa học, về cuộc sống và cũng như những gì mà mình đang được dùng ở đây trên mạng Internet, trên YouTube, mình học được rất nhiều thứ. Vấn đề ở đây là mạng xã hội cũng như Internet cũng là làm trên một thuật toán, và người ta làm sao để tiếp cận được nhiều người càng tốt. Nó cũng là một cái kênh thương mại. Và vì thế cái thuật toán này người ta nhắm đến cái việc là làm sao cho người trẻ tiếp tục tìm đến nó. Do đó nó tạo ra một cái làn sóng nghiện ở trong cái con người trẻ. Vì sao nghiện? Tại vì nó kích thích trên não của chúng ta. Khi mà một người lên trên iPad, lên trên phone hay là ngồi trên Internet hàng giờ, thì họ click vào một cái chủ đề nào đó, thì tự động cái thuật toán đó, nó đọc cái hành vi sử dụng Internet của mình, và nó giới thiệu thêm. Do đó mình dễ bị cuốn càng sâu vào trong cái việc sử dụng Internet. Nhưng có một điểm mà chúng ta thấy là chúng ta dễ bỏ lơ, đó là cái việc Internet nó cũng xuất hiện những cái phim ảnh xấu, rồi làm cho người ta sẽ tìm cách để mà xem trên đó. Người ta gọi là, ở Việt Nam mình theo thống kê đó, từ năm 2014 rồi, là chữ sex là cái từ tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, là tìm ở Việt Nam nhiều nhất. Và người ta phát hiện ra rằng có rất là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay bị nghiện phim sex, nghiện phim đen. Chúng ta nói cái từ dễ nghe nhưng mà thật ra đó là nghiện phim sex. Và khi mà nghiện thì nó ảnh hưởng đến cái hành vi tính dục, cũng như là sức khỏe tinh thần của các bạn. Nó làm cho ảnh hưởng cái tương quan thật giữa người đó với người ở ngoài đời. Rồi từ cái ảnh hưởng đó, nó ảnh hưởng đến cả cái sức khỏe tinh thần, rồi ảnh hưởng luôn cả cái thể chất của cái bạn trẻ mà không có tập trung được. Đó là cái điều mà nhiều người rất là lo lắng.
0: Và thưa cha, hiện nay thì cái việc mà tiếp cận với Internet quá dễ dàng, và như cha chia sẻ là rất là dễ để mà các bạn có thể tiếp cận đến những cái bộ phim đen đó. Vậy thì làm sao khi mà các bạn trẻ tiếp cận đến Internet có thể có được một sự chọn lọc từ các bạn, có ý thức để các bạn có thể tự chọn lọc những thông tin mà mình tiếp cận, và qua đó sẽ ngăn chặn cái việc mà các bạn sa lầy vào những bộ phim đen này ạ?
1: Để mình giải thích thêm một chút xíu nữa, để từ đó thì Như Yến sẽ thấy được, và cũng như các bạn khán thính giả sẽ hiểu được là tại sao nó khó. Khi mà người ta coi phim sex trên Internet đó, thì cái phim đó nó là cái phim để kích thích cái tính dục của người xem, đặc biệt là nó kích thích của người nam. Và người ta khám phá ra khi người ta scan cái não của một người hay thường xuyên nghiện, hay là mỗi lúc mà người ta xem cái phim đó, thì người ta khám phá ra là trong cái não người đó tiết ra những cái chất nội tiết tố hưng phấn. Một trong những cái chất đó là chất dopamine và chất oxytocin. Hai cái hoạt chất này nó làm cho người ta cảm thấy hưng phấn và cảm thấy mạnh mẽ lên. Do đó khi chúng ta cứ tưởng tượng là khi một người mẹ mới sinh con ra, ôm đứa con lên, hôn lên con mình đó, thì trong não của người mẹ cũng tiết ra một cái chất oxytocin làm cho người mẹ cảm thấy muốn gần đứa con, muốn gần đứa con của mình và muốn quay lại tìm đứa con. Và người ta khám phá rằng ngay cả những người mà xem phim ảnh xấu đó, phim đen đó, thì trong não của người đó cũng tiết ra cái chất giống vậy. Nó làm cho tạo ra một cái cơ chế nghiện. Mình cứ thử tưởng tượng là cái não cảm xúc của mình nó nằm ở trên cái hạch thạnh nhân và phùng ở giữa đây, và cái não lý trí mình nó nằm trên đây, là nó tạo ra một cái đường giống như cái đường rãnh. Cái đường rãnh này thì ví dụ như là khi mà mình cô đơn, mình thấy buồn, mình thấy chán, thì cơ thể mình nó tìm đến cái gì nó đem lại niềm vui tức thời. Và khi một lần mình xem cái phim đó rồi thì nó kích thích lên não, nó kêu mình đi tìm, quay lại tìm cái đó. Và khi càng xem thì một lần thì lại muốn xem nhiều hơn, là tại vì nó đi tìm tới mà coi một hai lần thì thấy nó không còn có hứng thú nữa, nên phải coi những cái phim có cảm giác mạnh hơn. Mà phim đem lại cảm giác mạnh hơn thì nó làm tăng cái nguy cơ bạo lực trong tính dục. Cái người đó tự nhiên có cái cảm giác như là mình có thể làm y chang như vậy ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ là phim ảnh thì nó là phim đóng, phim diễn, nó không có thật. Nghĩa là người ta, một người nam, người nữ, người ta hoạt động tính dục như vậy có thể cả hàng giờ. Mà các bạn trẻ thì không có hiểu được là đó chỉ là cái phim mà người ta đóng, người ta giả bộ, hoặc là người ta lặp đi lặp lại một hành vi đó. Rồi thì từ đó người ta sẽ, các bạn trẻ hiểu sai về cái hành vi tính dục. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ rằng hành vi tính dục nó là phải diễn ra trong giáo hội mình dạy đó, diễn ra trong đời sống hôn nhân. Vì sao vậy? Nó xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ việc đón nhận nhau, chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau, rồi mới, và đỉnh điểm của nó là quan hệ tính dục với nhau. Và nó kết thúc, hoặc là cái đỉnh điểm của cái điều đó là cái việc truyền sinh, tạo ra sự sống. Và bây giờ trong cái phim ảnh đó nó cắt hết những cái đó, nó chỉ có quan hệ thôi. Rồi từ đó nó tạo ra một cái nguy cơ là gì? Ngoài việc các bạn trẻ nghiện, cái thứ hai các bạn trẻ nghĩ rằng cái việc làm như vậy ở ngoài, ở trong phim nó sẽ diễn ra ngoài đời y như vậy. Họ không còn muốn tìm đến cái việc là có tương quan, phải yêu thương, phải nâng đỡ, phải chăm sóc cho nhau nữa, mà họ nghĩ đến khi gặp mà nhau đó, hay là gặp một ví dụ người nam mà bị nghiện cái phim này, gặp người nữ là chỉ muốn hành động ngay tức thì, mà muốn hành động ngay tức thì mà không cần nghĩ đến chuyện mà phải dành thời gian cho nhau, phải yêu thương nhau, phải giúp đỡ nhau, rồi phải có cái chuyện tìm hiểu lẫn nhau, rồi ôm ấp lấy nhau. Họ không cần nghĩ đến, họ muốn làm ngay tức thì. Mà khi muốn làm ngay tức thì như vậy thì họ xảy ra cái chuyện là bạo hành trong tính dục, và có thể gây ra những cái việc rất là nghiêm trọng, như việc là lạm dụng tình dục, rồi hãm hiếp. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay trên mạng xã hội, trên thông tin đại chúng, rất những cái vụ việc mà xảy ra liên quan đến bạo lực tình dục này, rồi lạm dụng tình dục trẻ em, xuất phát rất nhiều từ cái việc là những người trẻ, là những người phạm nhân này đã bị nghiện cái phim ảnh này, rồi từ đó họ nhào vô cái chuyện đó. Rồi như từ đó mình mới trả lời câu hỏi của Như Yến là gì. làm sao để ngăn chặn cái chuyện đó. Ngăn chặn chuyện đó nó phải xuất phát từ việc là mình phải ý thức được là mình có thể là nạn nhân của cái phim ảnh này. Một, do đó khi mình đừng xem phim và đừng xem những người đóng trong phim như là vật thể. Chúng ta nhớ là những người đóng trong phim họ cũng là con người. Họ có cha, có mẹ, có thể họ bị lùa vô trong cái công nghiệp phim ảnh xấu đó. Họ không thoát ra được. Vậy thì tưởng tượng như mình là một trong nhân vật trong đó để người khác xem thì sao? Thứ hai, tưởng tượng như những người trong đó có cha, có mẹ, họ đau khổ biết chừng nào. Do đó đừng có xem phim như là một cái vật thể, nhưng mà nghĩ rằng là những con người trong đó là con người thật, họ cũng đau khổ, họ cũng gặp nhiều khó khăn, và mình xem là mình cổ suý cho cái phim ảnh đó. Cái thứ hai là nhớ rằng nếu mình coi mình có thể bị nghiện, nên mình phải tránh mọi cách là sao, là chỉ xem những thông tin cần thiết và đừng tìm kiếm thỏa mãn mình trong cái phim ảnh đó. Nghĩa là gì? Là trên mạng mình có thể đăng ký cái gói chống nội dung xấu ở nhà mạng đó, thì các cha mẹ, các bậc cha mẹ cũng như là các bạn trẻ ý thức được mình có thể rớt vào cái đó thì mình nên đăng ký nơi nhà mạng là lọc những cái nội dung xấu ra khỏi cái server của mình, chơi cái cục phát wifi của mình. Cái thứ ba nữa là mình tập cũng đăng ký, mình download cái chương trình đó mà lọc những cái nội dung xấu đó, hay là trên trang web nó có cái cách để mình ngăn những cái nội dung đó. Cái thứ tư, nếu mình lỡ mình coi nhiều lần rồi, mình biết được là mình có khả năng mình nghiện đó, mình tập không có sử dụng internet vào ban đêm hay một mình đem cái máy tính ra chỗ công khai, hoặc là mình đem ra ngoài nơi công cộng mà sử dụng, để người ta ai cũng nhìn thấy mình hết. Và khi ai cũng nhìn thấy mình thì người ta, mình cũng sợ, mình không dám coi nó nữa. Và nếu như mà mình đã lỡ phải rớt vào cái đó rồi, phải nhớ là mình đôi lúc mình phải cần được điều trị về tâm lý. Rất nguy hiểm, tại vì mình biết là có trường hợp những người xem phải phim này đó rồi bị mù quáng, bị ảo tưởng và đi tìm đến những cái đi ra đường thấy cô gái hay thấy ai cũng nghĩ đến cái phim ảnh đó, thấy cái hành vi đó rồi đụng chạm người ta, nó rất là nguy hiểm, nên mình phải tập rút ra. Cái kế tiếp là gì? Là mình khi mình cảm thấy rằng cái tương quan của mình với mọi người xung quanh nó bị ảnh hưởng, tại vì những người coi phim này tự nhiên cáu gắt, rút lui, trốn tránh một mình, mệt mỏi, không có khả năng làm việc, không có khả năng tương quan hay né tránh, nên tương quan của họ từ từ nó bị ảnh hưởng, họ trở nên rất là cáu gắt và bí mật và thậm chí hay nói dối. Nên các bậc cha mẹ mà để ý thấy con mình mà không có ngồi tương tác với mình thường xuyên nữa, hay trốn trong phòng, phải cẩn thận, phải để ý là cái chuyện đó có thể xảy ra. Có thể là nghiện phim, nghiện game, mà cái nghiện phim sex là một chuyện có thể cao. Và kế đến là mình có thể bị lôi vào trong cái hoạt động tính dục, về những cái phim ảnh đó người ta sẽ mời chào các bạn trẻ, như ngay cả bạn nữ, để chụp hình cả thân thể của mình để đưa lên mạng, người ta sẽ bán thông tin của mình, mà rất đáng sợ. Nên đừng nghĩ rằng cái phim ảnh đó nó chỉ là phim bình thường, nhưng mà nhớ rằng nó là một cái cạm bẫy rất lớn mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
0: Dạ vâng thưa cha, và thêm một cái vấn đề nữa, như cha đã nói, thường thì những đối tượng nam sẽ rất dễ bị thu hút bởi những phim đen. Thế nhưng trong thời đại ngày nay thì không chỉ là những người nam, mà theo con được biết, thời đại ngày nay có rất là nhiều những cô gái cũng bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu này, và biểu hiện bằng cách là họ rất là thích khoe thân thể của mình trên những cái mạng xã hội, và để nhận được nhiều những cái bình luận cũng như là những cái lời khen, hoặc là kể cả những lời chê, họ vẫn cảm thấy rất là thú vị về điều đó. Thưa cha, vậy theo cha, hành vi đó đã ảnh hưởng đến các bạn trẻ thời nay như thế nào ạ?
1: Cái này cũng rất dễ hiểu thôi. Thứ nhất, về mặt tâm lý thì nam bị kích thích bởi ánh mắt, bởi là bạn nhìn thấy là bị kích thích rồi. Nữ thì về mặt tính dục đó, về mặt tâm lý là kích thích bởi tương quan, bởi nói chuyện. Thì dĩ nhiên khi người nữ người ta biết là người nam dễ bị thu hút bởi đó, thì người ta lại nghĩ rằng là sử dụng cái thân thể của mình, hay là sử dụng những cái hình ảnh mà để khoe thân thể của mình đó, để thu hút cái sự chú ý của người nam. Đó là một điều mà người ta thường hay làm. Tuy nhiên có một số bạn đi tới một cái gọi là cái thái quá. Nghĩa là gì? Là vì mình quen xem những cái hình ảnh phim đó, nên và xã hội ngày hôm nay giống như là người ta đi theo cái trào lưu đó ở bên ngoài đó, người ta đi trào lưu đó, nên mình nghĩ là mình làm như vậy cũng không sao. Mình không có hình dung ra được cái tác hại của nó khi mà mình đăng những cái hình ảnh của thân thể của mình đi lên trên mạng. Mình không biết được rằng người ta có thể dùng nó cho việc gì. Mình chỉ nghĩ là chỉ có mình biết thôi. Thì tại sao cái việc xem phim đen nó nguy hiểm và nó thành mạnh như vậy, là vì người bên nước ngoài người ta nói, nên nghiên cứu người ta nói nó gọi là cái giống như là cái cỗ máy có ba động cơ. Thứ nhất là nó, người ta cho rằng là nó, động cơ đầu tiên là gì, là nó giấu tên, không ai biết. Tôi nghĩ tôi coi, có mình tôi coi, không ai biết. Người ta gọi là animosity, là không có không ai biết tôi hết. Cái thứ hai nữa là nó rẻ tiền, có thể tiếp cận được. Cái thứ ba là người ta nghĩ rằng là ngoài cái việc rẻ tiền, không ai biết, cho đến việc là tôi tiếp cận dễ dàng, rẻ tiền, không ai biết, tôi tiếp cận dễ dàng, mình chỉ cần gõ lên ra. Thì ba cái nguyên nhân đó làm cho cái giới trẻ nó được bị hút vô cái chuyện này. Rồi từ đó cả những người bạn nữ đó thì thấy cái đây là một cái trào lưu nên mình xem, rồi từ đó mình cũng rơi vào trong cái cơn nghiện luôn. Mà đa phần là các bạn trẻ nữ thì bị dính vô cái nạn chat sex là nhiều. Chat sex là nhiều nên dễ khoe cái thân thể mình trong cái việc chat đó. Rồi bạn nam thì lại nhìn. Hai cái chuyện đó mình phải rất cẩn thận.
0: Dạ vâng. Và để có thể ngăn chặn được cái vấn nạn này đối với người trẻ, cũng như là đối với tất cả những đối tượng mà hiện tại đang nghiện phim đen đến cái mức độ là chúng ta đã không còn kiểm soát được hành vi của mình, thì theo như cha có chia sẻ là chúng ta phải tìm đến những phương pháp trị liệu về tâm lý. Xin cha chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này, về các cách để mà những đối tượng bị nghiện phim đen họ có thể cai nghiện được.
1: Người ta thấy rằng cái người xem phim này đó, người ta nghiện giống như nghiện ma túy, đáng sợ như vậy. Nghĩa là nếu như mà mình dành một tuần hơn 2 tiếng đồng hồ để xem cái phim này, mình có thể bị coi là nghiện. Nếu như mình thấy rằng tương quan của mình với mọi người nó bị ảnh hưởng vì phim này, coi như là mình nghiện. Thứ ba là công việc của mình nó bị trễ nải, mình không tập trung công việc được, rồi một ngày, một tuần phải coi qua cái phim đó một hai lần thì mình mới làm việc được, thì đó là một cái hình thức là mình đã nghiện. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng với tương quan của mình. Trong gia đình thì đó là một dạng của việc ngoại tình. Nó là hành vi tính dục rõ ràng. Nên về mặt khoa học thì nó là hành vi tính dục, thì nghĩa là mình, cái người sống trong gia đình đã có vợ, có chồng mà đã xem phim đó thì có gọi là hành vi ngoại tình. Do đó để chữa cái này, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn. Nghĩa là phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận đến Internet, chứ không phải chỉ phim không. Cơ hội tiếp cận nghĩa là gì? Là tại vì cái mắt mình hay là tay mình đã nghiện rồi, đó là khi mình đụng tới Internet là mình nghĩ đến đánh cái chữ đó vào để tìm kiếm. Do đó khi mình biết mình đã nghiện thì mình phải cai cái chứng nghiện đó ít nhất là 3 tháng. Tại vì não mình nó quen với cái đường dẫn về cảm xúc và tìm kiếm cái chất oxytocin và dopamine đó ở trong não. Nên mỗi lần mà tâm trạng mình nó xuống, hay mình cô đơn, hay mình căng thẳng, tự động nó nhắc mình đi tìm nó. Vì thế trong ngày người ta đi tìm. Hoặc là có thể người ta đi làm việc suốt một ngày, xong tối về người ta phải coi cái phim đó. Để ngắt cái đường dẫn đó, người ta phải cai giống như là cai ma túy vậy. Nghĩa là người ta phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận. Mà không phải chỉ một ngày, mà tới ít nhất là 66 ngày. À, ít nhất là 66 ngày phải cai hoàn toàn. Và người ta nói rằng nếu mà lỡ đang cai như vậy mà lỡ coi lại thì cái khả năng tái phạm là khoảng 5%. Là coi một lần mà lặp lại 3 lần như vậy thì coi như 95% thất bại, là phải làm lại từ đầu. Vì thế những cái người mà đến với mình mà bị nghiện teen sex đó, là mình bắt họ ngắt hết những cái tương quan với internet trong vòng 3 tháng. Và nhiều người ta làm không được, ta cảm thấy rất là khó, ta nghĩ rằng cuộc sống của người ta là nó dựa trên internet, dựa trên phone. Ví dụ như là mình đang xài smartphone thì mình đổi sang phone cùi bắp, điện thoại cùi bắp, không có xài internet được. Tối về mình chỉ xem tivi chung với gia đình thôi, không có được ngồi với máy vi tính. Và thậm chí vô phòng ngủ thì không có máy vi tính trong đó, chỉ để một mình đi ngủ thôi. Thì đó, thì may ra thì từ từ nó mới bớt được. Rồi sau đó, sau 3 tháng cắt cơn như vậy đó, người ta gọi là cắt cơn đó, thì bạn đã cần đi qua một cái tiến trình trị liệu về tâm lý, hoặc là gặp ai đó để nói chuyện, và để được giúp nhìn lại cái tương quan, cái cuộc sống của mình, cái gì đẩy mình vô cái chuyện là tìm đến internet sex. Về mặt vừa phòng rơi vô cái này đó, thì mình nghĩ rằng mình cần có một cái đời sống lành mạnh, quân bình. Lành mạnh quân bình ở đây là gì? Nghĩa là có những cái kênh nào khác để cho mình có cái sự giải trí lành mạnh hay không. Một trong những cái kênh giải trí lành mạnh là gì? Là chơi thể thao. Yeah. Nói cái cơ thể mình cũng, khi mình chơi thể thao, cơ thể mình cũng tiết ra những cái chất dopamine cần thiết mà giúp cho có sự sảng khoái và mình dẻo dai. Cái thứ hai là tập có những người bạn, tập kết nối với bạn bè mặt đối mặt hơn là chỉ có ngồi vô máy vi tính hàng giờ. Tại khi mình ngồi vô máy vi tính hàng giờ hay ngồi trên Facebook hay là trên smartphone hàng giờ, cái khả năng lớn mình bấm vô những cái quảng cáo hay là những cái đường link dẫn tới những cái trang web đen rất là cao. Và mình nhớ rằng là khi mình xem cái đó, người ta cũng biết mình xem. Mình đừng có tưởng là không ai biết, người ta biết hết. Nhà mạng người ta biết. Rồi mình xem cái đó, cái trang web đó nó sẽ theo dõi hành vi của mình, ăn cắp thông tin của mình, thậm chí nó sẽ gây ra những cái tổn hại cho mình bất cứ lúc nào. Và mình cũng nhớ rằng mình phải tôn trọng, theo giáo huấn của giáo hội đó, mình phải tôn trọng thân thể của mình và của người khác. Những người mà ở trong cái phim đó, người ta bị bán thân thể, người ta bán thân thể của họ trong cái phim ảnh đó, nếu mình coi là mình cổ suý cho cái hình thức đó, và mình không có tôn trọng thân thể của người ta, mình cũng không tôn trọng thân thể của mình. Do đó mình biết rằng đối với đức tin của chúng ta, dạy chúng ta rằng chúng ta phải tôn trọng thân thể. Để thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, phải tôn trọng thân thể của mình và hiểu được rằng là cái tương quan của chúng ta nó tốt hơn nếu mình dành cái tương quan đó với người mình yêu và dành thời gian đầu tư cho tình yêu hơn là chỉ dồn vô internet.
0: Dạ vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của linh mục John Battista Phương Đình Toại, thì hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ có một cái nhìn đúng đắn về sự nguy hiểm của việc tiếp cận với những trang web đen trong xã hội ngày nay, không chỉ với giới trẻ mà với tất cả mọi người. Và nếu như quý vị có những câu hỏi cần đặt ra, cần giải đáp, thì xin đừng quên hộp thư của chúng tôi là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và một lần nữa rất cảm ơn sự đồng hành của cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trong chương trình dòng chảy cuộc đời của kênh Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay làm nổi bật một đức tính mà ngày nay đức tính này đang có xu hướng biến mất khỏi thế giới của chúng ta. Đức tính ấy chính là sự kiên nhẫn. Tình trạng mất kiên nhẫn trong thế giới hiện đại được một bác sĩ tâm thần người Anh tên là Neil Burton lý giải rằng xã hội của chúng ta đang cổ suý cho chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vật chất. Cho nên người ta mang đầy tham vọng và người ta hành động càng nhanh càng tốt. Cho nên việc chờ đợi dù chỉ một vài giây ngắn ngủi cũng làm cho người ta rất khó chịu. Vì lẽ đó người ta cố loại bỏ thời gian chết để tận dụng từng giây từng phút cho tham vọng, cho mục đích. Tuy nhiên, người ta quên mất rằng sự kiên nhẫn là bạn đồng hành của sự tự chủ, sự độ lượng và sự khoan dung. Bởi lẽ đó, khi nhìn vào Thiên Chúa, chúng ta không ngạc nhiên khi định nghĩa người là đấng từ tốn, kiên nhẫn, nhân hậu, khoan dung và đầy lòng xót thương. Bằng chứng trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe, chúng ta thấy Thiên Chúa mà dân Do Thái tôn thờ và ngày hôm nay chúng ta tôn thờ. Người rất kiên nhẫn và nhân từ. Người là một vị thần quan tâm đến mọi điều tốt đẹp. Và Ngài cai trị mọi sự, cai quản chúng ta trong tình yêu thương, trong sự nhẹ nhàng. Và Ngài cũng xét đoán chúng ta trong sự khoan dung độ lượng của Ngài. Và trong bài phúc âm Matthew, qua dụ ngôn, Chúa Giêsu đã làm nổi bật hơn nữa đức tính của Thiên Chúa về sự kiên nhẫn của người. Chúng ta nhớ lại trong tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, Thánh Matthew ghi lại dụ ngôn người gieo giống, và hôm nay tiếp tục trong câu chuyện dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng khi những hạt lúa mì nảy mầm thì cỏ lùng cũng đồng thời xuất hiện. Những cây cỏ này không được gieo, không được chào đón, vậy mà xem ra nó vẫn ồ ạt mọc lên, chèn ép cả những cây lúa mì. Những cây cỏ lùng này đã trở thành những cái gai gây khó chịu cho các đầy tớ của chủ ruộng lúa. Cho nên họ đề nghị với ông chủ là cho họ nhổ những cây cỏ ấy mà bỏ đi ngay lập tức. Đối với kinh nghiệm làm nông, chúng ta thấy các đầy tớ của ông chủ không sai khi đề nghị làm sạch cỏ để cho cây lúa mì được sinh trưởng tốt hơn. Muốn cho cây lúa xanh tốt thì phải làm cỏ, phải bỏ phân. Nhưng việc này là việc thuần túy của nhà nông. Thế nhưng chúng ta thấy ông chủ của ruộng lúa đã có một quyết định kỳ lạ khi không cho phép các đầy tớ của ông nhổ cỏ trong ruộng lúa. Cái lý của ông chủ đưa ra là gì? Ông sợ rằng khi đầy tớ nhổ cỏ thì họ sẽ nhổ lầm cả những cây lúa, cho nên ông bảo họ cứ để cả hai mọc lên cùng nhau cho đến ngày, cho đến mùa gặt. Trong mùa gặt, người thợ gặt sẽ phân biệt được đâu là lúa, đâu là cỏ, và lúa sẽ được đổ vào kho lẫm, cỏ sẽ được đưa mang đi đốt. Dụ ngôn người gieo giống phản ánh một sự rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, khi thế giới của chúng ta giống như thửa ruộng, luôn có một sự xen lẫn giữa cái thiện và cái ác, người lành và kẻ dữ. Vậy thì chúng ta tự đặt câu hỏi rằng tại sao Thiên Chúa không ngăn cản cái xấu để nó đừng xảy ra trong cuộc sống, và Ngài không ngăn cản để cho sự ác nó phát triển, để cho cái điều tốt đẹp nó xảy ra trong xã hội của chúng ta, thì có phải tốt hơn không? Xin thưa, Chúa nào muốn cái xấu xảy ra đâu? Cái xấu, cái ác xảy ra không hề có trong dự định của Thiên Chúa. Ngay từ đầu, sách Sáng Thế đã mô tả rằng Thiên Chúa sáng tạo mọi thứ và người thấy mọi điều tốt đẹp. Người thỏa mãn về sự tốt đẹp đó. Vậy thì cỏ lùng ở đâu mà có? Ngay trong câu đầu tiên của tin mừng Matthew của ngày hôm nay miêu tả, sự xuất hiện của cỏ lùng là bằng chứng của kẻ thù đã lẻn vào trong vườn
và bỏ nó vào trong ruộng lúa khi các người thợ làm vườn đang ngủ. Kẻ thù đó là ai? Đó làm chính là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo rắc vào trong thế giới của chúng ta đầy tội ác, đầy dối trá, đầy sự lọc lừa. Bằng chứng của những điều tệ hại ấy là chiến tranh, là xung đột, là bạo hành, là đấu đá và xảy ra liên miên trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi đứng trước những điều xấu xa, những điều có thể gây hại cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước, hay gây hại cho cộng đoàn, cho giáo xứ, giáo phận hay cho giáo hội, chúng ta muốn làm gì đó ngay lập tức để loại bỏ những điều xấu xa ấy. Có những lúc chúng ta giống như các đầy tớ trong Dụ Ngôn, nóng lòng, cho nên chúng ta tìm mọi cách nài nỉ Chúa và tìm mọi cách để thúc bách người khác hành động để loại bỏ cái xấu đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Điều đó là tốt, điều đó không hề sai. Thế nhưng lời Chúa của ngày hôm nay dạy chúng ta một phương thế khác. Phương thế ấy là cách ứng xử ra sao với những điều xấu xa, gian ác theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải theo cách nóng vội của chúng ta. Tất nhiên, lời Chúa không cổ suý cho chúng ta ngồi im, ngồi bất động, cho cỏ lùng có thể xảy ra trong khu vườn xinh đẹp của Thiên Chúa. Chúng ta không được phép để cho cỏ lùng, hay đúng hơn những sự xấu xa xảy ra trong cuộc sống tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng có những điều xấu xa đã xảy ra, đã thâm nhập sâu vào cuộc sống, không dễ gì để chúng ta loại bỏ chúng. Chúng ta phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại và phải chờ đến lúc, đến thời điểm nào đó, thậm chí chờ đến tận cùng để Thiên Chúa ra tay phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ, và người sẽ công minh trong việc phân loại. Chúng ta phải tin như vậy. Nếu chúng ta khó chịu với những điều xấu xa xảy ra trong cuộc sống và nóng vội, muốn nhổ bỏ, muốn loại bỏ nó đi ngay, thì e rằng chúng ta sẽ không có đủ sự minh mẫn để phân biệt được đâu là điều xấu và đâu là điều tốt. Cho nên, có khi chúng ta thay vì nhổ cỏ, chúng ta lại lầm lẫn mà nhổ luôn cả lúa mì. Và lại, khi chúng ta nóng vội, chúng ta sẽ dễ dàng phán xét người khác. Đây là điều cốt lõi mà chính chủ ruộng lúa là Thiên Chúa không muốn chúng ta mắc phải. Việc phán xét và phân loại tốt và xấu, nó thuộc quyền của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng không muốn loại trừ một ai, cho nên người đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày chung cuộc để tách lúa mì ra khỏi cỏ lùng. Vậy thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa của ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy học với người trong đức tính kiên nhẫn. Bài đọc thứ nhất đã chỉ ra cho chúng ta rất rõ cung cách kiên nhẫn và khoan dung của Thiên Chúa. Đối xử với mọi người là luôn đối xử với nhau bằng lòng nhân từ và khoan dung và sự cảm thông. Người đảm bảo với chúng ta rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho nên, đừng quá lo lắng và bi quan điều ác sẽ lấn át điều thiện. Dụ ngôn về hạt cải và men trong bột trong bài phúc âm hôm nay minh họa rằng nước Chúa Trời phát triển chậm nhưng chắc chắn. Sự đảm bảo này sẽ giải phóng chúng ta khỏi mối bận tâm nguy hiểm về việc loại bỏ cỏ lùng trong vườn của Đức Chúa Trời, và thay vào đó chúng ta sẽ tập trung vào việc gieo hạt giống lúa tốt vào đời sống và xã hội của chúng ta, và tập trung nuôi nấng và chăm sóc điều thiện hảo trong con tim của mọi người. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên trì để chúng ta không bi quan yếm thế trước mọi sự xấu xa do kẻ thù gây nên, để chúng ta luôn sống trong tin tưởng, trong hy vọng và có nhiều niềm vui để tích cực gieo hạt giống tốt là lời Chúa vào thế giới của chúng ta. Và chúng ta xin Chúa Thánh Thần trợ giúp để mọi việc chúng ta làm luôn mang lại niềm vui, niềm tích cực cho mọi người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt vào trong ruộng ông hay sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bặt luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta bước vào cuộc đời mình và thất vọng vì thấy quá nhiều thứ không như ý. Những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại, những thói quen xấu mình muốn bỏ mà không bỏ được, những giới hạn khiến ta mệt mỏi, những người xung quanh đôi khi đầy tính toán, ganh tị hoặc bất công. Nhiều lúc ta tự hỏi, tại sao Chúa không nhổ hết những thứ xấu ấy đi cho rồi? Tại sao người để cỏ dại mọc ngay giữa ruộng lúa của người như thế? Chính trong những bối rối đó, dụ ngôn cỏ lùn hôm nay trở nên một lời mời thật dịu dàng và mạnh mẽ. Chúa Giê-xu kể về một người gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng ban đêm kẻ thù đã đến gieo cỏ lùn. Khi cả lúa và cỏ lớn lên, tôi tớ muốn nhổ cỏ đi, nhưng chủ ruộng lại nói, đừng kẻo làm bật luôn cả lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Thái độ của chủ ruộng làm ta bất ngờ, nhưng chính sự bất ngờ ấy hé mở một chân lý quan trọng. Thiên Chúa không hấp tấp, người kiên nhẫn với tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để cứu chứ không để lên án. Chúa Giê-xu không phủ nhận sự hiện diện của cái xấu. Người không nói cỏ lùn là vô hại, nhưng người cũng không chấp nhận giải pháp nóng vội. Ngài biết rõ, bên trong mỗi người chúng ta, lúa và cỏ luôn cùng tồn tại. Có những phần rất tốt, rất đẹp, nhưng bên cạnh đó, cũng có những phần tối tăm ta không muốn nhìn vào. Nếu Chúa nhổ sạch tất cả những gì xấu nơi ta, e rằng chính ta cũng không còn đứng vững. Đó là lý do người chọn kiên nhẫn, vì tình yêu thì luôn kiên nhẫn, và chỉ lòng kiên nhẫn mới có thể biến đổi con người từ bên trong. Đây là điểm chạm đến đời sống của nhiều hạng người chúng ta, những người sống đời gia đình, người tu sĩ, linh mục, người trẻ, người lớn tuổi, người đang chiến đấu với tội lỗi, người đang chán nản vì sự bất toàn của mình hoặc của người khác. Ta thường mất bình tĩnh khi thấy cỏ dại trong đời mình hoặc trong cộng đoàn. Ta dễ kết án, dễ trách móc, dễ muốn nhổ sạch. Nhưng Đức Giê-xu lại mời ta bước sống trưởng thành hơn, kiên nhẫn, không phải khoan dung hời hợt, nhưng là kiên nhẫn của người biết rằng Thiên Chúa còn đang làm việc trong những điều ta tưởng chừng như vô vọng. Điều đáng sợ nhất không phải là có cỏ lùn trong cuộc đời, nhưng là ta ngừng tin rằng lúa vẫn có thể lớn lên. Người kiên nhẫn là người tin rằng điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, vẫn có khả năng vượt thắng. Người biết rằng chính Thiên Chúa là đấng chăm sóc ruộng lúa của mình. Và cũng chính sự kiên nhẫn ấy làm ta nhẹ lòng hơn trước những giới hạn của tha nhân. Nhìn người khác bằng ánh mắt kiên nhẫn của Chúa là một ơn cần phải xin mỗi ngày. Dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở mọi người chúng ta, đừng vội đóng khung ai đó chỉ vì một lỗi lầm của họ. Những người ta coi là cọ lùng, đôi khi lại chính là người mà Chúa đang âm thầm chạm đến. Chỉ cần một biến cố, một ân sủng, một khoảnh khắc trở về, cả cuộc đời họ có thể thay đổi. Cánh đồng của Thiên Chúa luôn rộng hơn cái nhìn của ta, bàn tay của người luôn tinh tế hơn sự nóng nảy của ta, và thời gian của người mang nhịp điệu của yêu thương chứ không phải của sự vội vã. Nhưng sự kiên nhẫn không có nghĩa là buông xuôi. Chúa không bảo ta sống thỏa hiệp với cái xấu, nhưng dạy ta một cách chiến đấu mới, trưởng thành từ bên trong, nuôi dưỡng điều tốt, vun bón những mầm thiện, chăm chút hạt giống tin mừng, thay vì chỉ chăm chú vào việc diệt trừ lỗi lầm. Khi lúa lớn mạnh, cỏ tự nhiên sẽ không còn sức lấn át, và chính ta sẽ thay đổi, và môi trường ta sống cũng thay đổi. Cuối cùng, dụ ngôn nhắc ta rằng, mùa gặt thuộc về Thiên Chúa,
người mới có quyền và có khả năng phân định chính xác đâu là lúa, đâu là cỏ. Ta chỉ được mời gọi sống trung tín mỗi ngày và tin rằng người đang làm tất cả để cứu chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim kiên nhẫn như trái tim Chúa. Xin giúp con nhìn chính mình và tha nhân bằng ánh mắt bao dung, biết nuôi dưỡng điều tốt, biết tin tưởng rằng ơn Chúa âm thầm lớn lên trong những yếu đuối của mỗi người chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, ký kết và công bố tuyên ngôn Roma cam kết về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc hai ngày họp tại khu vực Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, một số nhân vật được giải Nobel cùng với các cựu quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các chuyên gia và nhà khoa học lớn quốc tế và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đến tòa thị chính Roma để ký kết và công bố tuyên ngôn chứa đựng những quyết tâm về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Nhân loại đang đứng trước một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử của mình. Đó là lời mở đầu của tuyên ngôn Roma nhắm tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi. Tuyên ngôn nhận định nhân loại đang đối diện với một thách thức chưa từng có, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người vì trí tuệ nhân tạo tuy mang lại nhiều cơ hội to lớn, nhưng cũng có khả năng gây ra tình trạng mất việc làm trên quy mô lớn và làm gia tăng sự cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc hạt nhân. Nếu quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo chỉ tập trung trong tay một số ít quốc gia và các tập đoàn lớn, công nghệ này có thể tạo ra những bất cân xứng sâu đậm về quyền lực. Đồng thời với tốc độ phát triển chưa từng có, trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ làm thay đổi sâu rộng các lĩnh vực kinh tế, quân sự và xã hội. Bản tuyên ngôn cũng nhấn mạnh rằng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang diễn ra song song với một cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo nguy hiểm không kém. Vì vậy, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, các bên ký kết khẳng định bác bỏ quan niệm cho rằng an ninh phải được xây dựng trên nỗi sợ hãi, sự thống trị, đe dọa và hủy diệt lẫn nhau. Trong 6 điểm của bản tuyên ngôn, các bên kêu gọi ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lẫn vũ khí hạt nhân trước khi chính chúng định hình diện mạo của thế kỷ tới. Tuyên ngôn cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với các nhà phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, yêu cầu họ hoạt động vì lợi ích của nhân loại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền con người. Từ đó, các tổ chức và chính phủ được kêu gọi giám sát chặt chẽ các quy trình hoàn toàn tự động trong hệ thống trí tuệ nhân tạo.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi trở về với nòng cốt ơn gọi linh mục. Trong những ngày từ 13 đến 16 tháng 7 vừa qua, các linh mục đến từ các giáo phận ở Paraguay đã tham dự kỳ tĩnh tâm tập trung vào việc thường huấn, cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ do Văn phòng Mục vụ Linh mục Quốc gia tổ chức và kết thúc. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm và học hỏi là căn tính của linh mục và diện mạo của sứ vụ linh mục trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Du bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Bộ Giáo sĩ đối với toàn thể các linh mục Paraguay. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự trùng hợp đầy ý nghĩa giữa việc công bố tông thư tựa đề Một sự trung thành kiến tạo tương lai và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Paraguay về công ích, cả hai đều được ký ngày 8 tháng 12 năm 2025. Theo Đức Hồng Y, hai văn kiện này cùng gặp nhau ở một quan điểm chung, đó là sự trung thành với thiên chức linh mục và việc phục vụ công ích đều phát xuất từ thánh tâm Chúa Kitô, mục tử nhân lành, nguồn mạch của mọi sứ mạng của giáo hội. Trọng tâm của sứ điệp là lời nhắc nhở về căn tính của người linh mục. Trong bối cảnh bị chi phối vì tiến trình thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số, những biến đổi xã hội và các thách đố mới của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Hồng Y nhấn mạnh, linh mục không phải là một viên chức phụng tự hay chỉ đơn thuần là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh. Linh mục được mời gọi làm cho Chúa Kitô, mục tử nhân lành hiện diện giữa trần gian bằng một đời sống hoàn toàn hiến dâng để phục vụ dân Thiên Chúa. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Hồng Y Du hưng thực cảnh báo về một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục. Trước hết là chủ nghĩa duy hiệu quả, vốn đánh giá giá trị của linh mục chỉ dựa trên kết quả mục vụ đạt được. Tiếp đến là thái độ ăn phận, buông xuôi, khiến người linh mục dễ nản lòng trước những khó khăn của công cuộc loan báo tin mừng. Sau cùng là sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng, có nguy cơ làm mất đi sức mạnh chứng tá của thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chức linh mục không phải là một sự nghiệp hay con đường tìm kiếm danh vọng, nhưng là một hình thức phục vụ được khuôn đúc theo gương Chúa Kitô, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Sứ điệp cũng nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa đời sống thánh thiện của linh mục và sự dấn thân cho công ích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ phó dâng toàn thể các linh mục Paraguay, các giám mục và các chủng sinh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Caacupe cùng các vị thánh của Giáo hội Paraguay. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ hàng ngày của họ tại các giáo xứ, các cộng đồng nông thôn, những vùng ngoại ô đô thị, cũng như bên cạnh người bệnh, người nghèo và giới trẻ. Lời chúc cuối cùng của Đức Hồng Y là mỗi linh mục đều có thể trở thành một mục tử thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, luôn gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng mà, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhắc nhở, vẫn không ngừng kiến tạo tương lai của giáo hội.
0: Tin Castel Gandolfo, giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc mừng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang nghỉ hè, đã có buổi hòa nhạc lúc 21 giờ do Đức Giám mục Vincenzo Viva, giám mục giáo phận Albano sở tại tổ chức để chào mừng Đức Thánh Cha. Sáng kiến này nhằm bày tỏ niềm vui của giáo phận khi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng lưu trú trên địa bàn của mình. Theo thông cáo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ tham dự sự kiện để đón nhận món quà thể hiện tình cảm gần gũi và lòng yêu mến thông qua một khoảnh khắc của vẻ đẹp đích thực. Đức Cha Viva chia sẻ rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đem lại niềm vui lớn lao cho giáo hội địa phương cũng như toàn thể người dân nơi đây. Chúng tôi muốn dành tặng buổi hòa nhạc giao hưởng này như một cử chỉ yêu mến và hiệp thông, và chương trình mà chúng tôi chuẩn bị sẽ mở ra những trang âm nhạc rực rỡ hiếm có. Chúng tôi hy vọng buổi tối này được ghi nhớ như một khoảnh khắc của vẻ đẹp chân thực và món quà được cùng nhau chia sẻ trong giáo hội Albano của chúng tôi, đồng thời được nâng đỡ bằng tình yêu mến và lời cầu nguyện dành cho Đức Giáo Hoàng cùng với sứ vụ mà Ngài đang đảm nhận. Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Hợp tác Tín dụng Castelli Romani và Tuscolo, cùng với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ sẽ nhận 235 triệu Mỹ kim viện trợ lương thực cho Sudan và Ethiopia. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ cấp tối đa 235 triệu đô la thông qua cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ CRS, nhằm cung cấp lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho Sudan và Ethiopia, trong bối cảnh hai quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng. Theo thông báo ngày 14 tháng 7 vừa qua, chương trình viện trợ bao gồm việc vận chuyển hơn 110.000 tấn nông sản được sản xuất tại Hoa Kỳ tới hai quốc gia ở khu vực Đông Phi này. Bà Michelle Bachrin, Phó trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp quốc tế cho biết, nông dân Hoa Kỳ đang nuôi sống, cung cấp quần áo và các nguồn lực thiết yếu cho thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đang sử dụng nguồn lực dồi dào đó để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích từ chương trình viện trợ lương thực của Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với các nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất trong nước, những người đã làm nên nguồn viện trợ này. Bà cũng nhấn mạnh, chúng tôi đồng thời áp dụng các cơ chế giám sát và giải trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm viện trợ đến đúng những người thực sự cần, bảo vệ tiền thuế của người dân và cung cấp sự hỗ trợ giúp người thụ hưởng tiến tới tự chủ thay vì tạo ra sự lệ thuộc lâu dài. Thông báo cho biết chương trình này được triển khai theo tiêu đề 2 của đạo luật Lương thực vì hòa bình và tận dụng mạng lưới hoạt động sẵn có của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Đông Phi, bao gồm dự án khẩn cấp cho Sudan và chiến dịch khẩn cấp liên hợp tại Ethiopia. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7 vừa rồi, Sean Callahan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CRS, nhận định, thỏa thuận này đến vào một thời điểm đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đang phải vật lộn để sinh tồn tại Sudan và Ethiopia. Ông nói thêm, trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác giữa CRS và USDA đã kết nối lòng quảng đại cùng năng lực sản xuất của nông dân Hoa Kỳ với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm các nguồn lực này và biến chúng thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng.
0: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. tái diễn tranh cãi về đền thờ Hagia Sophia của Hồi giáo tại Istanbul. Trong dư luận quốc tế, tái xảy ra cuộc tranh luận nhân vụ hai du khách Nga bị bắt vì đọc kinh thánh trong đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia ở thành Istanbul và vụ Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gây phẫn nộ trong giới chính thống giáo qua bài đăng nhân dịp kỷ niệm ngày Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hagia Sophia được xây dựng vào năm 537 và vào thời điểm đó là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất thế giới. Sau khi Constantinople bị đế quốc Ottoman chinh phục vào năm 1453, công trình được chuyển đổi thành một đền thờ Hồi giáo. Đến năm 1935, dưới thời Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà sáng lập nước Cộng hòa Mustafa Kemal Atatürk đã quyết định chuyển Hagia Sophia thành bảo tàng. Đến tháng 7 năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quyết định đưa Hagia Sophia trở lại chức năng đền thờ Hồi giáo. Trong những ngày qua, một cặp du khách người Nga đã bị bắt giữ tại Istanbul vì bị cho là đã đọc kinh thánh bên trong đền thờ Hagia Sophia, hiện đang được sử dụng như một đền thờ Hồi giáo. Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn tạm giữ hành chính đối với người nước ngoài không được vượt quá 6 tháng, nhưng có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa nếu việc trục xuất không thể hoàn tất do thiếu giấy tờ hoặc vì người giam giữ không hợp tác. Trong những ngày gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Nuri Ersoy, cũng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng chính thống giáo. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo, ông đã gọi công trình này là biểu tượng của một cuộc chinh phục. Ông nhắc lại ngày lịch sử khi Hagia Sophia được mở cửa trở lại để cử hành các nghi lễ tôn giáo sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký sắc lệnh liên quan. Theo ông, đây là sự hiện thực hóa một mong ước đã được chờ đợi từ lâu. Trong bài đăng, Bộ trưởng Ersoy viết rằng, tại Hagia Sophia, biểu tượng của cuộc chinh phục và là di sản vô giá của Sultan Mehmed đấng chinh phục, chúng tôi đang tiến hành công trình trùng tu quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ với sự cẩn trọng cao nhất nhằm bảo tồn di sản thiêng liêng này trong nguyên trạng cho các thế hệ mai sau.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Michael Zeni tròn 80 tuổi. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, Đức Hồng Y Michael Zeni, dòng tên người Canada gốc Séc, tròn 80 tuổi và không còn là Hồng Y cử tri. Như vậy, hiện nay chỉ còn 116 trong tổng số 241 Hồng Y có quyền tham gia bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng nếu được triệu tập. Nếu Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn trọng con số giới hạn 120 Hồng Y cử tri như Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định hồi năm 1973, thì hiện chỉ có 4 chỗ trống trong số các Hồng Y cử tri. Đức Hồng Y Zeni được phong Hồng Y vào năm 2019 và là một trong những gương mặt nổi bật của Vatican. Trong nhiều năm, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco thường xuyên giao cho Ngài những sứ vụ ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine, Ngài nhiều lần cùng Đức Hồng Y người Ba Lan Konrad Kierzewski đến thăm quốc gia đang chịu chiến tranh này. Năm 2025, Ngài cũng thực hiện chuyến công tác mục vụ tại Liban, quốc gia đang trải qua nhiều khủng hoảng. Đức Hồng Y Zeni sinh năm 1946 tại Tiệp Khắc và lớn lên tại Canada. Năm 18 tuổi, Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục vào năm 1973. Trong suốt sứ vụ tại châu Mỹ Latin, châu Phi và Roma, Ngài luôn dấn thân cổ võ học thuyết xã hội của giáo hội và công bằng xã hội. Năm 2022, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, nơi Ngài đã làm việc từ năm 2017. Đức Hồng Y Zeni được biết đến rộng rãi như một chuyên gia của Vatican về vấn đề di cư. Ngài nhiều lần kêu gọi Liên hiệp châu Âu thực hiện một chính sách di cư cởi mở hơn, cùng các biện pháp chống nạn buôn người và bóc lột trên toàn thế giới.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Dù ngôn cỏ lùng mà Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ trong ngày Chủ nhật hôm nay nói tới cái tình trạng giáo hội, tức là nước trời ở trần gian thì lẫn lộn cả người lành lẫn kẻ dữ. Và các thừa tá quyên ở trong giáo hội, những người môn đệ của Chúa phải biết kiên nhẫn trước cái hiện trạng đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, giáo hội hướng đến điều chân thiện mỹ, hướng đến điều tốt lành. Thế nhưng mà những người trong giáo hội thì cũng chưa phải là hoàn hảo, luôn luôn hướng đến sự thánh thiện. Và trong số những người có mặt trong thánh lễ hôm nay thì chúng ta cũng thế, phải luôn luôn hướng đến điều tốt lành. Chúng ta không phải là thần thánh, cho nên phải cày dựa vào ơn thánh của Thiên Chúa để hướng đến sự hoàn thiện. Nước trời ở trần gian lẫn lộn cả người lành kẻ dữ là như thế. Thời gian là yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết cho sự triển nở của nước trời. Tất cả những điều đó nói lên một ý nghĩa quan trọng, đó chính là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn sám hối để được ơn cứu độ. Và đó cũng chính là sứ điệp tin mừng mà Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta về hạt giống. Trong Chủ nhật tuần trước chúng ta cũng được nghe về dụ ngôn hạt giống. Hạt giống được gieo vãi khắp nơi. Ngày hôm nay thì Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết bên cạnh những hạt giống tốt thì kẻ thù còn gieo đến những hạt giống xấu. Kẻ thù gieo vào lòng chúng ta những điều xấu. Kẻ thù ở đây đó là ma quỷ cùng với những cơn cám dỗ của xác thịt và thế gian, làm cho thửa ruộng của chúng ta có những hạt lúa tốt và bên cạnh đó cũng có những cỏ lùng. Tiếp theo dụ ngôn cỏ lùng thì Chúa Giêsu còn đưa ra cho các môn đệ dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Tất cả nói về sự phát triển của nước trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dụ ngôn hạt cải thành cây rau lớn nhấn mạnh đến sự bành trướng về số lượng bên ngoài của giáo hội của nước trời ở trần gian. Còn dụ ngôn men trong bột thì nói lên ảnh hưởng bên trong để biến đổi thế giới. Tuy âm thầm khiêm tốn nhưng giáo hội luôn có một sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Chúng ta biết rằng hạt cải là một hạt giống bé nhỏ nhất trong các loại hạt. Nó là những hạt li ti như hạt bụi, nhưng khi lớn lên thành cây thì nó trở thành một cây rau lớn nhất trong các loại rau. Đây là một điều hết sức kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi giáo hội, nơi nước trời ở trần gian. Cây rau lớn lên và chim trời có thể đến nương náu được, nói về sự lớn mạnh về số lượng của nước trời ở trần gian. Tất cả những dụ ngôn tập trung vào hạt giống tốt, nói về hạt giống tốt tượng trưng cho tin mừng nước trời, được Chúa Giêsu giải thích theo nghĩa dụ ngôn. Hạt giống ở đây là con cái của nước trời. Sau cùng dụ ngôn nhấn mạnh đến ngày tận thế, tức là mùa gặt, lúc kẻ lành người dữ được phán xét và được phân biệt hết sức rõ ràng. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ cùng với những đam mê xác thịt và lời lộc thế gian. Để hạt giống tin mừng sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn của mọi người chúng ta thì chúng ta được mời gọi hãy cộng tác với Thiên Chúa để những hạt giống tốt được gieo vào thửa đất của tâm hồn mình, để những hạt giống tốt được gieo vào trong môi trường sống của chúng ta. Đó là môi trường gia đình, đó là nơi cộng đoàn, giáo xứ và trong xã hội. Mặt khác, chúng ta cần tỉnh thức và canh giữ tâm hồn
để ba thù, đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt không có cơ hội để gieo cỏ lùng vào trong tâm hồn của chúng ta. Đây là điều không hề dễ dàng chút nào, bởi vì sức chúng ta yếu hèn và dễ dàng sa ngã trước những cơn gian nan thử thách. Tuy vậy, chúng ta được lời của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Roma nâng đỡ. Chính Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và nếu chúng ta đã bị ba thù khống chế, thì chúng ta hãy tin vào sự hiện diện của Chúa là đấng kiên nhẫn, luôn chờ đợi con người ăn năn sám hối, quay trở về với Ngài. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói với chúng ta, Chúa sẽ xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh, và Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản địa cầu. Bài học dành cho tất cả mọi người chúng ta hôm nay, đó là sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, sống tinh thần ăn năn sám hối, tin vào lời của Chúa sẽ được thực hiện, tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Để đáp lại sự hiện diện của Chúa và Mẹ Maria trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa qua những giờ cầu nguyện và qua tất cả các công việc tông đồ bác ái ở trong giáo xứ. Chúng ta hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa và bên nhau để thể hiện tinh thần hiệp thông và chia sẻ ở trong cộng đoàn. Xin Chúa hiện diện thực sự trong gia đình của chúng ta để hạt giống đức tin trổ sinh những hoa trái thánh thiện tốt đẹp, và gia đình sẽ trở thành nơi tràn ngập tình bác ái, và từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp mọi nơi. Và đó là điều mà chúng ta mong ước, để tâm hồn của chúng ta sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp. Từ hạt giống tốt đẹp là tin mừng nước trời được gieo vãi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng hãy tỉnh thức trước những cơn cám dỗ, trước sự chống đối của kẻ thù, đó là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen.

0: men.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề liên quan đến người trẻ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Như Yến với linh mục John Battista Vương Đình Toại. Xin chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, với chủ đề gần đây nhất đã được phát sóng liên quan đến sức khỏe về tinh thần của người trẻ, thì hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn trẻ đặt câu hỏi cho chương trình về một cái vấn đề cũng đang rất là nhức nhối trong xã hội ngày hôm nay. Và chương trình trước thì cha cũng có đề cập đến vấn đề là người trẻ ngày hôm nay gắn bó mật thiết với mạng xã hội cũng như là Internet, và đó, bên cạnh những cái điều tốt thì cũng có những cái hệ lụy không tốt, điển hình đó là việc các bạn nghiện game hay là nghiện mạng xã hội, và một điều rất là đáng buồn đó là các bạn trẻ ngày nay rất dễ bị nghiện phim đen. Theo cha thì vấn đề này của người trẻ hiện nay như thế nào ạ?
1: Cũng đúng như Yến nói, và cũng như nhiều bậc phụ huynh và các bạn quan tâm. Mạng xã hội, Internet, truyền thông là như chúng ta hiểu là một điều không thể thiếu của các bạn trẻ. Gần như là nó không tách rời trong cuộc sống. Do đó chúng ta thường nghe đến cái từ là thế hệ 4.0. Các bạn trẻ ngày hôm nay gọi là Generation Z, thế hệ Z đó, XEZ, thế hệ Z của các bạn hôm nay là cái thế hệ của phương tiện truyền thông, của kỹ thuật số. Nó rất là tốt ở chỗ là các bạn trẻ, giới trẻ tiếp cận được với rất là nhiều cái luồng thông tin mà trước kia những thế hệ trước không có cơ hội tiếp cận, được hiểu biết, được đọc và được tìm ra câu giải đáp gần như tức thời với rất là nhiều thông tin về khoa học, về cuộc sống và cũng như những gì mà mình đang được dùng ở đây trên mạng Internet, trên YouTube, mình học được rất nhiều thứ. Vấn đề ở đây là mạng xã hội cũng như Internet cũng là làm trên một thuật toán, và người ta làm sao để tiếp cận được nhiều người càng tốt. Nó cũng là một cái kênh thương mại, và vì thế cái thuật toán này người ta nhắm đến cái việc là làm sao cho người trẻ tiếp tục tìm đến nó. Do đó nó tạo ra một cái làn sóng nghiện ở trong cái con người trẻ. Vì sao nghiện? Tại vì nó kích thích trên não của chúng ta. Khi mà một người lên trên iPad, lên trên phone hay là ngồi trên Internet hàng giờ, thì họ click vào một cái chủ đề nào đó, thì tự động cái thuật toán đó nó đọc cái hành vi sử dụng Internet của mình, và nó giới thiệu thêm. Do đó mình dễ bị cuốn càng sâu vào trong cái việc sử dụng Internet. Nhưng có một điểm mà chúng ta thấy rằng chúng ta dễ bỏ lơ, đó là cái việc Internet nó cũng xuất hiện những cái phim ảnh xấu, rồi làm cho người ta sẽ tìm cách để mà xem trên đó. Người ta gọi là, ở Việt Nam mình theo thống kê đó, từ năm 2014 rồi, là chữ sex là cái từ tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, là tìm ở Việt Nam nhiều nhất. Và người ta phát hiện ra rằng có rất là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay bị nghiện phim sex, nghiện phim đen. Chúng ta nói cái từ dễ nghe nhưng mà thật ra đó là nghiện phim sex. Và khi mà nghiện thì nó ảnh hưởng đến cái hành vi tính dục, cũng như là sức khỏe tinh thần của các bạn. Nó làm cho ảnh hưởng cái tương quan thật giữa người đó với người ở ngoài đời. Rồi từ cái ảnh hưởng đó, nó ảnh hưởng đến cả cái sức khỏe tinh thần, rồi ảnh hưởng luôn cả cái thể chất của cái bạn trẻ, mà không có tập trung được. Đó là cái điều mà nhiều người rất là lo lắng.
0: Và thưa cha, hiện nay thì cái việc mà tiếp cận với Internet quá dễ dàng, và như cha chia sẻ là rất là dễ để mà các bạn có thể tiếp cận đến những cái bộ phim đen đó. Vậy thì làm sao khi mà các bạn trẻ tiếp cận đến Internet có thể có được một sự chọn lọc từ các bạn có ý thức để các bạn có thể tự chọn lọc những thông tin mà mình tiếp cận, và qua đó sẽ ngăn chặn cái việc mà các bạn sa lầy vào những bộ phim đen này ạ?
1: Để mình giải thích thêm một chút xíu nữa, để mà để từ đó thì Như Yến sẽ thấy được và cũng như các bạn khán thính giả sẽ hiểu được là tại sao nó khó. Khi mà người ta coi phim sex trên internet đó, thì cái phim đó nó là cái phim để kích thích cái tính dục của người xem, đặc biệt là nó kích thích của người nam. Và người ta khám phá ra khi người ta scan cái não của một người hay thường xuyên nghiện, hay là mỗi lúc mà người ta xem cái phim đó, thì người ta khám phá ra là trong cái não người đó tiết ra những cái chất nội tiết tố hưng phấn. Một trong những cái chất đó là chất dopamine và chất oxytocin. Hai cái hoạt chất này nó làm cho người ta cảm thấy hưng phấn và cảm thấy mạnh mẽ lên. Do đó khi chúng ta cứ tưởng tượng là khi một người mẹ mới sinh con ra, ôm đứa con lên, hôn lên con mình đó, thì trong não của người mẹ cũng tiết ra một cái chất oxytocin làm cho người mẹ cảm thấy muốn gần đứa con, muốn gần đứa con của mình và muốn quay lại tìm đứa con. Và người ta khám phá rằng ngay cả những người mà xem phim ảnh xấu đó, phim đen đó, thì trong não của người đó cũng tiết ra cái chất giống vậy. Nó làm cho tạo ra một cái cơ chế nghiện. Mình cứ thử tưởng tượng là cái não cảm xúc của mình nó nằm ở trên cái hạch thạnh nhân và phùng ở giữa đây, và cái não lý trí mình nó nằm trên đây, là nó tạo ra một cái đường giống như cái đường rãnh. Cái đường rãnh này thì ví dụ như là khi mà mình cô đơn, mình thấy buồn, mình thấy chán, thì cơ thể mình nó tìm đến cái gì nó đem lại niềm vui tức thời. Và khi một lần mình xem cái phim đó rồi thì nó kích thích lên não, nó kêu mình đi tìm, quay lại tìm cái đó. Và khi càng xem thì một lần thì lại muốn xem nhiều hơn, là tại vì nó đi tìm tới mà coi một hai lần thì thấy nó không còn có hứng thú nữa, nên phải coi những cái phim có cảm giác mạnh hơn. Mà phim đem lại cảm giác mạnh hơn thì nó làm tăng cái nguy cơ bạo lực trong tính dục. Cái người đó tự nhiên có cái cảm giác khi là mình có thể làm y chang như vậy ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ là phim ảnh thì nó là phim đóng, phim diễn, nó không có thật. Nghĩa là người ta, một người nam, người nữ, người ta hoạt động tính dục như vậy có thể cả hàng giờ. Mà các bạn trẻ thì không có hiểu được là đó chỉ là cái phim mà người ta đóng, người ta giả bộ hả? Hoặc là người ta lặp đi lặp lại một hành vi đó hả? Rồi thì từ đó người ta sẽ, các bạn trẻ hiểu sai về cái hành vi tính dục. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ rằng hành vi tính dục nó là phải diễn ra trong giáo hội mình dạy đó, diễn ra trong đời sống hôn nhân. Vì sao vậy? Nó xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ việc đón nhận nhau, chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau rồi mới, và đỉnh điểm của nó là quan hệ tính dục với nhau. Và nó kết thúc, hoặc là cái đỉnh điểm của cái điều đó là cái việc truyền sinh, tạo ra sự sống. À, bây giờ trong cái phim ảnh đó nó cắt hết những cái đó, nó chỉ có quan hệ thôi. Rồi từ đó nó tạo ra một cái nguy cơ là gì? Ngoài việc các bạn trẻ nghiện, cái thứ hai các bạn trẻ nghĩ rằng cái việc làm như vậy ở trong phim nó sẽ diễn ra ngoài đời y như vậy. Họ không còn muốn tìm đến cái việc là có tương quan, phải yêu thương, phải nâng đỡ, phải chăm sóc cho nhau nữa, mà họ nghĩ đến khi gặp nhau đó, hay là gặp một ví dụ người nam mà bị nghiện cái phim này, gặp người nữ là chỉ muốn hành động ngay tức thì, mà muốn hành động ngay tức thì mà không cần nghĩ đến chuyện là phải dành thời gian cho nhau, phải yêu thương nhau, phải giúp đỡ nhau, rồi phải có cái chuyện tìm hiểu lẫn nhau, rồi ôm ấp lấy nhau. Họ không cần nghĩ đến, họ muốn làm ngay tức thì. Mà khi muốn làm ngay tức thì như vậy thì họ xảy ra cái chuyện là bạo hành trong tính dục, và có thể gây ra những cái việc rất là nghiêm trọng như việc là lạm dụng tình dục, rồi hãm hiếp. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay trên mạng xã hội, trên thông tin đại chúng, rất những cái vụ việc mà xảy ra liên quan đến bạo lực tình dục này, rồi lạm dụng tình dục trẻ em, xuất phát rất nhiều từ cái việc là những người trẻ, mà những người phạm nhân này đã bị nghiện cái phim ảnh này, rồi từ đó họ nhào vô cái chuyện đó. Rồi như từ đó mình mới trả lời câu hỏi của Như Yến là gì. làm sao để ngăn chặn cái chuyện đó. Ngăn chặn chuyện đó nó phải xuất phát từ việc là mình phải ý thức được là mình có thể là nạn nhân của cái phim ảnh này. Một, do đó khi mình đừng xem phim và đừng xem những người đóng trong phim như là vật thể. Chúng ta nhớ là những người đóng trong phim họ cũng là con người. Họ có cha, có mẹ, có thể họ bị lùa vô trong cái công nghiệp phim ảnh xấu đó. Họ không thoát ra được. Vậy thì tưởng tượng như mình là một trong nhân vật trong đó để người khác xem thì sao? Thứ hai, tưởng tượng như những người trong đó có cha, có mẹ, họ đau khổ biết chừng nào. Do đó đừng có xem phim như là một cái vật thể, nhưng mà nghĩ rằng là những con người trong đó là con người thật, họ cũng đau khổ, họ cũng gặp nhiều khó khăn, và mình xem là mình cổ suý cho cái phim ảnh đó. Cái thứ hai là nhớ rằng nếu mình coi mình có thể bị nghiện. Nhưng mà phải tránh mọi cách là sao? Là chỉ xem những thông tin cần thiết và đừng tìm kiếm thỏa mãn mình trong cái phim ảnh đó. Nghĩa là gì? Là trên mạng mình có thể đăng ký cái gói chống nội dung xấu ở nhà mạng đó. Thì các cha mẹ, các bậc cha mẹ cũng như là các bạn trẻ ý thức được mình có thể rớt vào cái đó thì mình nên đăng ký nơi nhà mạng, là lọc những cái nội dung xấu ra khỏi cái server của mình, cái cục phát wifi của mình. Cái thứ ba nữa là mình tập cũng đăng ký, mình download cái chương trình đó mà lọc những cái nội dung xấu đó, hay là trên trang web nó có cái cách để mình ngăn những cái nội dung đó. Cái thứ tư, nếu mình lỡ mình coi nhiều lần rồi, mình biết được là mình có khả năng mình nghiện đó, mình tập không có sử dụng internet vào ban đêm hay một mình đem cái máy tính ra chỗ công khai, hoặc là mình đem ra ngoài nơi công cộng mình sử dụng, để người ta ai cũng nhìn thấy mình hết. Mà khi ai cũng nhìn thấy mình thì người ta mình cũng sợ, mình không dám coi nó nữa. Và nếu như mà mình đã lỡ phải rớt vào cái đó rồi, phải nhớ là mình đôi lúc mình phải cần được điều trị về tâm lý. Rất nguy hiểm, tại vì mình biết là có trường hợp những người xem phải phim này đó rồi bị mù quáng, bị ảo tưởng và đi tìm đến những cái đi ra đường thấy cô gái hay thấy ai cũng nghĩ đến cái phim ảnh đó, thấy cái hành vi đó rồi đụng chạm người ta. Nó rất là nguy hiểm, nên mình phải tập rút ra. Cái kế tiếp là gì? Là mình khi mình cảm thấy rằng cái tương quan của mình với mọi người xung quanh nó bị ảnh hưởng. Tại vì những người coi phim này tự nhiên cáu gắt, rút lui, trốn tránh một mình, mệt mỏi, không có khả năng làm việc, không có khả năng tương quan hay né tránh. Nên tương quan của họ từ từ nó bị ảnh hưởng. Họ trở nên rất là cáu gắt và bí mật và thậm chí hay nói dối. Nên các bậc cha mẹ mà để ý thấy con mình mà không có ngồi tương tác với mình thường xuyên nữa, hay trốn trong phòng, phải cẩn thận, phải để ý là cái chuyện đó có thể xảy ra. Có thể là nghiện phim, nghiện game, mà cái nghiện phim sex là một chuyện có thể cao. Và kế đến là mình có thể bị lôi vào trong cái hoạt động tính dục. Thì cái phim ảnh đó người ta sẽ mời chào các bạn trẻ, như ngay cả bạn nữ, để chụp hình thân thể của mình để đưa lên mạng, người ta sẽ bán thông tin của mình mà rất đáng sợ. Nên đừng nghĩ rằng cái phim ảnh đó nó chỉ là phim bình thường, nhưng mà nhớ rằng nó là một cái cạm bẫy rất lớn mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
0: Dạ vâng thưa cha, và thêm một cái vấn đề nữa, như cha đã nói, thường thì những đối tượng nam sẽ rất dễ bị thu hút bởi những phim đen. Thế nhưng trong thời đại ngày nay thì không chỉ là những người nam, mà theo con được biết, thời đại ngày nay có rất là nhiều những cô gái cũng bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu này, và biểu hiện bằng cách là họ rất là thích khoe thân thể của mình trên những cái mạng xã hội, và để nhận được nhiều những cái bình luận cũng như là những cái lời khen, hoặc là kể cả những lời chê, họ vẫn cảm thấy rất là thú vị về điều đó. Thưa cha, vậy theo cha, hành vi đó đã ảnh hưởng đến các bạn trẻ thời nay như thế nào ạ?
1: Cái này cũng rất dễ hiểu thôi. Thứ nhất, về mặt tâm lý thì nam bị kích thích bởi ánh mắt, bởi là bạn nhìn thấy là bị kích thích rồi. Nữ thì về mặt tính dục đó, về mặt tâm lý là kích thích bởi tương quan, bởi nói chuyện. Thì dĩ nhiên khi người nữ người ta biết là người nam dễ bị thu hút bởi đó, thì người ta lại nghĩ rằng là sử dụng cái thân thể của mình, hay là sử dụng những cái hình ảnh mà để khoe thân thể của mình đó, để thu hút cái sự chú ý của người nam, đó là một điều mà người ta thường hay làm. Tuy nhiên có một số bạn đi tới một cái gọi là cái thái quá, nghĩa là gì? Là vì mình quen xem những cái hình ảnh phim đó, nên và xã hội ngày hôm nay giống như là người ta đi theo cái trào lưu đó ở bên ngoài đó, người ta đi trào lưu đó, nên mình nghĩ là mình làm như vậy cũng không sao. Mình không có hình dung ra được cái tác hại của nó khi mà mình đăng những cái hình ảnh của thân thể của mình đi lên trên mạng. Mình không biết được rằng người ta có thể dùng nó cho việc gì. Mình chỉ nghĩ là chỉ có mình biết thôi. Thì tại sao cái việc xem phim đen nó nguy hiểm và nó thành mạnh như vậy, là vì người bên nước ngoài người ta nói, mấy nghiên cứu người ta nói nó gọi là cái giống như là cái cỗ máy có ba động cơ. Thứ nhất là nó, người ta cho rằng là nó, động cơ đầu tiên là gì, là nó giấu tên, không ai biết. Tôi nghĩ tôi coi, có mình tôi coi, không ai biết. Người ta gọi là animosity, là không có không ai biết tôi hết. Cái thứ hai nữa là nó rẻ tiền, có thể tiếp cận được. Cái thứ ba là người ta nghĩ rằng là ngoài cái việc rẻ tiền, không ai biết, cho đến việc là tôi tiếp cận dễ dàng, rẻ tiền, không ai biết, tôi tiếp cận dễ dàng, mình chỉ cần gõ lên ra. Thì ba cái nguyên nhân đó làm cho cái giới trẻ nó được bị hút vô cái chuyện này. Rồi từ đó cả những người bạn nữ đó thì thấy cái đây là một cái trào lưu nên mình xem, rồi từ đó mình cũng rơi vào trong cái cơn nghiện luôn. Mà đa phần là các bạn trẻ nữ thì bị dính vô cái nạn chat sex là nhiều. Chat sex là nhiều nên dễ khoe cái thân thể mình trong cái việc chat đó. Rồi bạn nam thì lại nhìn. Hai cái chuyện đó mình phải rất cẩn thận.
0: Dạ vâng. Và để có thể ngăn chặn được cái vấn nạn này đối với người trẻ, cũng như là đối với tất cả những đối tượng mà hiện tại đang nghiện phim đen đến cái mức độ là chúng ta đã không còn kiểm soát được hành vi của mình, thì theo như cha có chia sẻ là chúng ta phải tìm đến những phương pháp trị liệu về tâm lý. Xin cha chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này, về các cách để mà những đối tượng bị nghiện phim đen họ có thể cai nghiện được.
1: Người ta thấy rằng cái người xem phim này đó, người ta nghiện giống như nghiện ma túy, đáng sợ như vậy. Nghĩa là nếu như mà mình dành một tuần hơn 2 tiếng đồng hồ để xem cái phim này, mình có thể bị coi là nghiện. Nếu như mình thấy rằng tương quan của mình với mọi người nó bị ảnh hưởng vì phim này, coi như là mình nghiện. Thứ ba là công việc của mình nó bị trễ nải, mình không tập trung công việc được, rồi một ngày, một tuần phải coi qua cái phim đó 1-2 lần thì mình mới làm việc được. Thì đó là một cái hình thức là mình đã nghiện. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng với tương quan của mình. Trong gia đình thì đó là một dạng của việc ngoại tình. Nó là hành vi tính dục rõ ràng. Nên về mặt khoa học thì nó là hành vi tính dục. Thì nghĩa là mình, cái người sống trong gia đình đã có vợ, có chồng mà đã xem phim đó thì có gọi là hành vi ngoại tình. Do đó để chữa cái này, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn, nghĩa là phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận đến internet, chứ không phải chỉ phim không. Cơ hội tiếp cận nghĩa là gì? Là tại vì cái mắt mình hay là tay mình đã nghiện rồi, đó là khi mình đụng tới internet là mình nghĩ đến đánh cái chữ đó vào để tìm kiếm. Do đó khi mình biết mình đã nghiện thì mình phải cai cái chứng nghiện đó ít nhất là 3 tháng. Tại vì não mình nó quen với cái đường dẫn về cảm xúc và tìm kiếm cái chất oxytocin và dopamine đó ở trong não. Nên mỗi lần mà tâm trạng mình nó xuống, hay mình cô đơn, hay mình căng thẳng, tự động nó nhắc mình đi tìm nó. Vì thế trong ngày người ta đi tìm. Hoặc là có thể người ta đi làm việc suốt một ngày, xong tối về người ta phải coi cái phim đó. Để ngắt cái đường dẫn đó, người ta phải cai giống như là cai ma túy vậy. Nghĩa là người ta phải ngắt hết những cái cơ hội tiếp cận. Mà không phải chỉ một ngày, mà tới ít nhất là 66 ngày. À, ít nhất là 66 ngày phải cai hoàn toàn. Và người ta nói rằng nếu mà lỡ đang cai như vậy mà lỡ coi lại thì cái khả năng tái phạm là khoảng 5%. Là coi một lần mà lặp lại 3 lần như vậy thì coi như 95% thất bại, là phải làm lại từ đầu. Vì thế những cái người mà đến với mình mà bị nghiện phim sex đó, là mình bắt họ ngắt hết những cái tương quan với internet trong vòng 3 tháng. Và nhiều người ta làm không được, ta cảm thấy rất là khó, ta nghĩ rằng cuộc sống của người ta là nó dựa trên internet, dựa trên phone. Ví dụ như là mình đang xài smartphone thì mình đổi sang phone cùi bắp, điện thoại cùi bắp, không có xài internet được. Tối về mình chỉ xem tivi chung với gia đình thôi, không có được ngồi với máy vi tính, và thậm chí vô phòng ngủ thì không có máy vi tính trong đó, chỉ để một mình đi ngủ thôi. Thì đó, thì may ra thì từ từ nó mới bớt được. Rồi sau đó, sau 3 tháng cắt cơn như vậy đó, người ta gọi là cắt cơn đó, thì bạn đó cần đi qua một cái tiến trình trị liệu về tâm lý, hoặc là gặp ai đó để nói chuyện, và để được giúp nhìn lại cái tương quan, cái cuộc sống của mình, cái gì đẩy mình vô cái chuyện là tìm đến internet sex. Về mặt vừa phòng rơi vô cái này đó, thì mình nghĩ rằng mình cần có một cái đời sống lành mạnh, quân bình. Lành mạnh quân bình ở đây là gì? Nghĩa là có những cái kênh nào khác để cho mình có cái sự giải trí lành mạnh hay không. Một trong những cái kênh giải trí lành mạnh là gì? Là chơi thể thao. Nói cái cơ thể mình cũng, khi mình chơi thể thao, cơ thể mình cũng tiết ra những cái chất dopamine cần thiết, giúp cho có sự sảng khoái và mình dẻo dai. Cái thứ hai là tập có những người bạn, tập kết nối với bạn bè mặt đối mặt, hơn là chỉ có ngồi vô máy vi tính hàng giờ. Tại khi mình ngồi vô máy vi tính hàng giờ, hay ngồi trên Facebook hay là trên smartphone hàng giờ, cái khả năng lớn mình bấm vô những cái quảng cáo hay là những cái đường link dẫn tới những cái trang web đen rất là cao. Và mình nhớ rằng là khi mình xem cái đó, người ta cũng biết mình xem. Mình đừng có tưởng là không ai biết, người ta biết hết, nhà mạng người ta biết. Rồi mình xem cái đó, cái trang web đó nó sẽ theo dõi hành vi của mình, nó ăn cắp thông tin của mình, thậm chí nó sẽ gây ra những cái tổn hại cho mình bất cứ lúc nào. Và mình cũng nhớ rằng mình phải tôn trọng, theo giáo huấn của giáo hội đó, mình phải tôn trọng thân thể của mình và của người khác. Những người mà ở trong cái phim đó, người ta bị bán thân thể, người ta bán thân thể của họ trong cái phim ảnh đó. Nếu mình coi là mình cổ suý cho cái hình thức đó, và mình không có tôn trọng thân thể của người ta, mình cũng không tôn trọng thân thể của mình. Do đó mình biết rằng đối với đức tin của chúng ta, dạy chúng ta rằng chúng ta phải tôn trọng thân thể. Để thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, phải tôn trọng thân thể của mình, và hiểu được rằng là cái tương quan của chúng ta nó tốt hơn nếu mình dành cái tương quan đó với người mình yêu, và dành thời gian đầu tư cho tình yêu hơn là chỉ dồn vô internet.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và kính thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của linh mục John Battista Phương Đình Toại, thì hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ có một cái nhìn đúng đắn về sự nguy hiểm của việc tiếp cận với những trang web đen trong xã hội ngày nay, không chỉ với giới trẻ mà với tất cả mọi người. Và nếu như quý vị có những câu hỏi cần đặt ra, cần giải đáp, thì xin đừng quên hộp thư của chúng tôi là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và một lần nữa rất cảm ơn sự đồng hành của cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trong chương trình dòng chảy cuộc đời của kênh Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay làm nổi bật một đức tính mà ngày nay đức tính này đang có xu hướng biến mất khỏi thế giới của chúng ta. Đức tính ấy chính là sự kiên nhẫn. Tình trạng mất kiên nhẫn trong thế giới hiện đại được một bác sĩ tâm thần người Anh tên là Neil Burton lý giải rằng xã hội của chúng ta đang cổ suý cho chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vật chất. Cho nên người ta mang đầy tham vọng và người ta hành động càng nhanh càng tốt. Cho nên việc chờ đợi dù chỉ một vài giây ngắn ngủi cũng làm cho người ta rất khó chịu. Vì lẽ đó người ta cố loại bỏ thời gian chết để tận dụng từng giây từng phút cho tham vọng, cho mục đích. Tuy nhiên người ta quên mất rằng sự kiên nhẫn là bạn đồng hành của sự tự chủ, sự độ lượng và sự khoan dung. Bởi lẽ đó khi nhìn vào Thiên Chúa, chúng ta không ngạc nhiên khi định nghĩa người là đấng từ tốn, kiên nhẫn, nhân hậu, khoan dung và đầy lòng xót thương. Bằng chứng trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe, chúng ta thấy Thiên Chúa mà dân Do Thái tôn thờ và ngày hôm nay chúng ta tôn thờ Người rất kiên nhẫn và nhân từ. Người là một vị thần quan tâm đến mọi điều tốt đẹp. Và Ngài cai trị mọi sự, cai quản chúng ta trong tình yêu thương, trong sự nhẹ nhàng. Và Ngài cũng xét đoán chúng ta trong sự khoan dung độ lượng của Ngài. Và trong bài phúc âm Matthew, qua dụ ngôn, Chúa Giêsu đã làm nổi bật hơn nữa đức tính của Thiên Chúa về sự kiên nhẫn của Người. Chúng ta nhớ lại trong tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, Thánh Matthew ghi lại dụ ngôn người gieo giống. Và hôm nay tiếp tục trong câu chuyện dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi những hạt lúa mì nảy mầm thì cỏ lùng cũng đồng thời xuất hiện. Những cây cỏ này không được gieo, không được chào đón. Vậy mà xem ra nó vẫn ồ ạt mọc lên, chèn ép cả những cây lúa mì. Những cây cỏ lùng này đã trở thành những cái gai gây khó chịu cho các đầy tớ của chủ ruộng lúa. Cho nên họ đề nghị với ông chủ là cho họ nhổ những cây cỏ ấy mà bỏ đi ngay lập tức. Đối với kinh nghiệm làm nông, chúng ta thấy các đầy tớ của ông chủ không sai khi đề nghị làm sạch cỏ để cho cây lúa mì được sinh trưởng tốt hơn. Muốn cho cây lúa xanh tốt thì phải làm cỏ, phải bỏ phân. Nhưng việc này là việc thuần túy của nhà nông. Thế nhưng chúng ta thấy ông chủ của ruộng lúa đã có một quyết định kỳ lạ khi không cho phép các đầy tớ của ông nhổ cỏ trong ruộng lúa. Cái lý của ông chủ đưa ra là gì? Ông sợ rằng khi đầy tớ nhổ cỏ thì họ sẽ nhổ lầm cả những cây lúa, cho nên ông bảo họ cứ để cả hai mọc lên cùng nhau cho đến ngày, cho đến mùa gặt. Trong mùa gặt, người thợ gặt sẽ phân biệt được đâu là lúa, đâu là cỏ, và lúa sẽ được đổ vào kho lẫm, cỏ sẽ được đưa mang đi đốt. Dụ ngôn người gieo giống phản ánh một sự rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, khi thế giới của chúng ta giống như thửa ruộng, luôn có một sự xen lẫn giữa cái thiện và cái ác, người lành và kẻ dữ. Vậy thì chúng ta tự đặt câu hỏi rằng, tại sao Thiên Chúa không ngăn cản cái xấu để nó đừng xảy ra trong cuộc sống? Và Ngài không ngăn cản để cho sự ác nó phát triển, để cho cái điều tốt đẹp nó xảy ra trong xã hội của chúng ta, thì có phải tốt hơn không? Xin thưa, Chúa nào muốn cái xấu xảy ra đâu? Cái xấu, cái ác xảy ra không hề có trong dự định của Thiên Chúa. Ngay từ đầu, sách Sáng Thế đã mô tả rằng Thiên Chúa sáng tạo mọi thứ và Người thấy mọi điều tốt đẹp. Người thỏa mãn về sự tốt đẹp đó. Vậy thì cỏ lùng ở đâu mà có? Ngay trong câu đầu tiên của tin mừng Matthew của ngày hôm nay miêu tả, sự xuất hiện của cỏ lùng là bằng chứng của kẻ thù đã lẻn vào trong vườn và bỏ nó vào trong ruộng lúa khi các người thợ làm vườn đang ngủ. Kẻ thù đó là ai? Đó làm chính là ma quỷ. Ma quỷ đã gieo rắc vào trong thế giới của chúng ta đầy tội ác, đầy dối trá, đầy sự lọc lừa. Bằng chứng của những điều tệ hại ấy là chiến tranh, là xung đột, là bạo hành, là đấu đá và xảy ra liên miên trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi đứng trước những điều xấu xa, những điều có thể gây hại cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước, hay gây hại cho cộng đoàn, cho giáo xứ, giáo phận hay cho giáo hội, chúng ta muốn làm gì đó ngay lập tức để loại bỏ những điều xấu xa ấy. Có những lúc chúng ta giống như các đầy tớ trong dụ ngôn, nóng lòng, cho nên chúng ta tìm mọi cách nài nỉ Chúa và tìm mọi cách để thúc bách người khác hành động để loại bỏ cái xấu đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Điều đó là tốt, điều đó không hề sai. Thế nhưng lời Chúa của ngày hôm nay dạy chúng ta một phương thế khác. Phương thế ấy là cách ứng xử ra sao với những điều xấu xa, gian ác theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải theo cách nóng vội của chúng ta. Tất nhiên, lời Chúa không cổ suý cho chúng ta ngồi im, ngồi bất động, cho cỏ lùng có thể xảy ra trong khu vườn xinh đẹp của Thiên Chúa. Chúng ta không được phép để cho cỏ lùng, hay đúng hơn những sự xấu xa xảy ra trong cuộc sống tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng có những điều xấu xa đã xảy ra, đã thâm nhập sâu vào cuộc sống, không dễ gì để chúng ta loại bỏ chúng. Chúng ta phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại và phải chờ đến lúc, đến thời điểm nào đó, thậm chí chờ đến tận cùng để Thiên Chúa ra tay phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ, và người sẽ công minh trong việc phân loại. Chúng ta phải tin như vậy. Nếu chúng ta khó chịu với những điều xấu xa xảy ra trong cuộc sống và nóng vội muốn nhổ bỏ, muốn loại bỏ nó đi ngay, thì e rằng chúng ta sẽ không có đủ sự minh mẫn để phân biệt được đâu là điều xấu và đâu là điều tốt. Cho nên có khi chúng ta thay vì nhổ cỏ, chúng ta lại lầm lẫn mà nhổ luôn cả lúa mì. Và lại khi chúng ta nóng vội, chúng ta sẽ dễ dàng phán xét người khác. Đây là điều cốt lõi mà chính chủ ruộng lúa là Thiên Chúa không muốn chúng ta mắc phải. Việc phán xét và phân loại tốt và xấu, nó thuộc quyền của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng không muốn loại trừ một ai, cho nên người đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày chung cuộc để tách lúa mì ra khỏi cỏ lùng. Vậy thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa của ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy học với người trong đức tính kiên nhẫn. Bài đọc thứ nhất đã chỉ ra cho chúng ta rất rõ cung cách kiên nhẫn và khoan dung của Thiên Chúa. Đối xử với mọi người là luôn đối xử với nhau bằng lòng nhân từ và khoan dung và sự cảm thông. Người đảm bảo cho với chúng ta rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho nên đừng quá lo lắng và bi quan điều ác sẽ lấn át điều thiện. Dụ ngôn về hạt cải và men trong bột trong bài phúc âm hôm nay minh họa rằng nước Chúa Trời phát triển chậm nhưng chắc chắn. Sự đảm bảo này sẽ giải phóng chúng ta khỏi mối bận tâm nguy hiểm về việc loại bỏ cỏ lùng trong vườn của Đức Chúa Trời, và thay vào đó chúng ta sẽ tập trung vào việc gieo hạt giống lúa tốt vào đời sống và xã hội của chúng ta, và tập trung nuôi nấng và chăm sóc điều thiện hảo trong con tim của mọi người. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên trì để chúng ta không bi quan yếm thế trước mọi sự xấu xa do kẻ thù gây nên, để chúng ta luôn sống trong tin tưởng, trong hy vọng và có nhiều niềm vui để tích cực gieo hạt giống tốt là lời Chúa vào thế giới của chúng ta. Và chúng ta xin Chúa Thánh Thần trợ giúp để mọi việc chúng ta làm luôn mang lại niềm vui, niềm tích cực cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Dù ngôn cỏ lùng mà Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ trong ngày Chủ nhật hôm nay nói tới cái tình trạng giáo hội, tức là nước trời ở trần gian thì lẫn lộn cả người lành lẫn kẻ dữ. Và các thừa tá quyên ở trong giáo hội, những người môn đệ của Chúa phải biết kiên nhẫn trước cái hiện trạng đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, giáo hội hướng đến điều chân thiện mỹ, hướng đến điều tốt lành, thế nhưng mà những người trong giáo hội thì cũng chưa phải là hoàn hảo, luôn luôn hướng đến sự thánh thiện. Và trong số những người có mặt trong thánh lễ hôm nay thì chúng ta cũng thế, phải luôn luôn hướng đến điều tốt lành. Chúng ta không phải là thần thánh, cho nên phải cày dựa vào ơn thánh của Thiên Chúa để hướng đến sự hoàn thiện. Nước trời ở trần gian lẫn lộn cả người lành kẻ dữ là như thế. Thời gian là yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết cho sự triển nở của nước trời. Tất cả những điều đó nói lên một ý nghĩa quan trọng, đó chính là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn sám hối để được ơn cứu độ. Và đó cũng chính là sứ điệp tin mừng mà Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta về hạt giống. Trong Chủ nhật tuần trước chúng ta cũng được nghe về dụ ngôn hạt giống. Hạt giống được gieo vải khắp nơi. Ngày hôm nay thì Chúa Giêsu còn cho chúng ta biết bên cạnh những hạt giống tốt thì kẻ thù còn gieo đến những hạt giống xấu. Kẻ thù gieo vào lòng chúng ta những điều xấu. Kẻ thù ở đây đó là ma quỷ cùng với những cơn cám dỗ của xác thịt và thế gian, làm cho thửa ruộng của chúng ta có những hạt lúa tốt và bên cạnh đó cũng có những cỏ lùng. Tiếp theo dụ ngôn cỏ lùng thì Chúa Giêsu còn đưa ra cho các môn đệ dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột. Tất cả nói về sự phát triển của nước trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dụ ngôn hạt cải thành cây rau lớn nhấn mạnh đến sự bành trướng về số lượng bên ngoài của giáo hội của nước trời ở trần gian. Còn dụ ngôn men trong bột thì nói lên ảnh hưởng bên trong để biến đổi thế giới. Tuy âm thầm khiêm tốn nhưng giáo hội luôn có một sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Chúng ta biết rằng hạt cải là một hạt giống bé nhỏ nhất trong các loại hạt. Nó là những hạt li ti như hạt bụi, nhưng khi lớn lên thành cây thì nó trở thành một cây rau lớn nhất trong các loài rau. Đây là một điều hết sức kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi giáo hội, nơi nước trời ở trần gian. Cây rau lớn lên và chim trời có thể đến nương náu được, nói về sự lớn mạnh về số lượng của nước trời ở trần gian. Tất cả những dụ ngôn tập trung vào hạt giống tốt, nói về hạt giống tốt tượng trưng cho tin mừng nước trời, được Chúa Giêsu giải thích theo nghĩa dụ ngôn. Hạt giống ở đây là con cái của nước trời. Sau cùng, dụ ngôn nhấn mạnh đến ngày tận thế, tức là mùa gặt, lúc kẻ lành người dữ được phán xét và được phân biệt hết sức rõ ràng. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ cùng với những đam mê xác thịt và lời lộc thế gian. Để hạt giống tin mừng sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn của mỗi người chúng ta thì chúng ta được mời gọi hãy cộng tác với Thiên Chúa để những hạt giống tốt được gieo vào thửa đất của tâm hồn mình, để những hạt giống tốt được gieo vào trong môi trường sống của chúng ta. Đó là môi trường gia đình, đó là nơi cộng đoàn, giáo xứ và trong xã hội. Mặt khác, chúng ta cần tỉnh thức và canh giữ tâm hồn
để ba thù, đó là ma quỷ thế gian và xác thịt, không có cơ hội để gieo cỏ lùng vào trong tâm hồn của chúng ta. Đây là điều không hề dễ dàng chút nào, bởi vì sức chúng ta yếu hèn và dễ dàng sa ngã trước những cơn gian nan thử thách. Tuy vậy, chúng ta được lời của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Roma nâng đỡ: chính Thánh Thần sẽ cầu thay huyền giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và nếu chúng ta đã bị ba thù khống chế, thì chúng ta hãy tin vào sự hiện diện của Chúa là đấng kiên nhẫn, luôn chờ đợi con người ăn năn sám hối, quay trở về với Ngài. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói với chúng ta, Chúa sẽ sự khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh, và Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản địa cầu. Bài học dành cho tất cả mọi người chúng ta hôm nay, đó là sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, sống tinh thần ăn năn sám hối, tin vào lời của Chúa sẽ được thực hiện, tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Để đáp lại sự hiện diện của Chúa và Mẹ Maria trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa qua những giờ cầu nguyện và qua tất cả các công việc tông đồ bác ái ở trong giáo xứ. Chúng ta hãy có sự hiện diện trọn vẹn ở bên Chúa và bên nhau để thể hiện tinh thần hiệp thông và chia sẻ ở trong cộng đoàn. Xin Chúa hiện diện thực sự trong gia đình của chúng ta để hạt giống đức tin trổ sinh những hoa trái thánh thiện tốt đẹp, và gia đình sẽ trở thành nơi tràn ngập tình bác ái, và từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp mọi nơi. Và đó là điều mà chúng ta mong ước, để tâm hồn của chúng ta sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp, từ hạt giống tốt đẹp là tin mừng nước trời được gieo vải trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng hãy tỉnh thức trước những cơn cám dỗ, trước sự chống đối của kẻ thù, đó là ma quỷ thế gian và xác thịt. Amen.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, Chúa nhật

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt vào trong ruộng ông hay sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bặt luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta bước vào cuộc đời mình và thất vọng vì thấy quá nhiều thứ không như ý. Những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại, những thói quen xấu mình muốn bỏ mà không bỏ được, những giới hạn khiến ta mệt mỏi, những người xung quanh đôi khi đầy tính toán, ganh tị hoặc bất công. Nhiều lúc ta tự hỏi, tại sao Chúa không nhổ hết những thứ xấu ấy đi cho rồi? Tại sao người để cỏ dại mọc ngay giữa ruộng lúa của người như thế? Chính trong những bối rối đó, dụ ngôn cỏ lùn hôm nay trở nên một lời mời thật dịu dàng và mạnh mẽ. Chúa Giêsu kể về một người gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng ban đêm kẻ thù đã đến gieo cỏ lùn. Khi cả lúa và cỏ lớn lên, tôi tớ muốn nhổ cỏ đi, nhưng chủ ruộng lại nói: Đừng, kẻo làm bật luôn cả lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Thái độ của chủ ruộng làm ta bất ngờ, nhưng chính sự bất ngờ ấy hé mở một chân lý quan trọng: Thiên Chúa không hấp tấp, người kiên nhẫn với tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để cứu chứ không để lên án. Chúa Giêsu không phủ nhận sự hiện diện của cái xấu. Người không nói cỏ lùn là vô hại, nhưng người cũng không chấp nhận giải pháp nóng vội. Ngài biết rõ, bên trong mỗi người chúng ta, lúa và cỏ luôn cùng tồn tại. Có những phần rất tốt, rất đẹp, nhưng bên cạnh đó, cũng có những phần tối tăm ta không muốn nhìn vào. Nếu Chúa nhổ sạch tất cả những gì xấu nơi ta, e rằng chính ta cũng không còn đứng vững. Đó là lý do người chọn kiên nhẫn, vì tình yêu thì luôn kiên nhẫn, và chỉ lòng kiên nhẫn mới có thể biến đổi con người từ bên trong. Đây là điểm chạm đến đời sống của nhiều hạng người chúng ta, những người sống đời gia đình, người tu sĩ, linh mục, người trẻ, người lớn tuổi, người đang chiến đấu với tội lỗi, người đang chán nản vì sự bất toàn của mình hoặc của người khác. Ta thường mất bình tĩnh khi thấy cỏ dại trong đời mình hoặc trong cộng đoàn. Ta dễ kết án, dễ trách móc, dễ muốn nhổ sạch. Nhưng Đức Giêsu lại mời ta bước sống trưởng thành hơn, kiên nhẫn, không phải khoan dung hời hợt, nhưng là kiên nhẫn của người biết rằng Thiên Chúa còn đang làm việc trong những điều ta tưởng chừng như vô vọng. Điều đáng sợ nhất không phải là có cỏ lùn trong cuộc đời, nhưng là ta ngừng tin rằng lúa vẫn có thể lớn lên. Người kiên nhẫn là người tin rằng điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, vẫn có khả năng vượt thắng. Người biết rằng chính Thiên Chúa là đấng chăm sóc ruộng lúa của mình. Và cũng chính sự kiên nhẫn ấy làm ta nhẹ lòng hơn trước những giới hạn của tha nhân,
Nhìn người khác bằng ánh mắt kiên nhẫn của Chúa là một ơn cần phải xin mỗi ngày. Dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở mọi người chúng ta đừng vội đóng khung ai đó chỉ vì một lỗi lầm của họ. Những người ta coi là cọ lùng đôi khi lại chính là người mà Chúa đang âm thầm chạm đến. Chỉ cần một biến cố, một ân sủng, một khoảnh khắc trở về, cả cuộc đời họ có thể thay đổi. Cánh đồng của Thiên Chúa luôn rộng hơn cái nhìn của ta. Bàn tay của người luôn tinh tế hơn sự nóng nảy của ta, và thời gian của người mang nhịp điệu của yêu thương chứ không phải của sự vội vã. Nhưng sự kiên nhẫn không có nghĩa là buông xuôi. Chúa không bảo ta sống thỏa hiệp với cái xấu, nhưng dạy ta một cách chiến đấu mới, trưởng thành từ bên trong, nuôi dưỡng điều tốt, vun bón những mầm thiện, chăm chút hạt giống tin mừng, thay vì chỉ chăm chú vào việc diệt trừ lỗi lầm. Khi lúa lớn mạnh, cỏ tự nhiên sẽ không còn sức lắng ác, và chính ta sẽ thay đổi, và môi trường ta sống cũng thay đổi. Cuối cùng, dụ ngôn nhắc ta rằng mùa gặt thuộc về Thiên Chúa, người mới có quyền và có khả năng phân định chính xác đâu là lúa, đâu là cỏ. Ta chỉ được mời gọi sống trung tín mỗi ngày và tin rằng người đang làm tất cả để cứu chúng ta. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim kiên nhẫn như trái tim Chúa. Xin giúp con nhìn chính mình và tha nhân bằng ánh mắt bao dung, biết nuôi dưỡng điều tốt, biết tin tưởng rằng ơn Chúa âm thầm lớn lên trong những yếu đuối của mỗi người chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, ký kết và công bố tuyên ngôn Roma cam kết về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc hai ngày họp tại khu vực Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, một số nhân vật được giải Nobel cùng với các cựu quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các chuyên gia và nhà khoa học lớn quốc tế và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đến tòa thị chính Roma để ký kết và công bố tuyên ngôn chứa đựng những quyết tâm về vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo. Nhân loại đang đứng trước một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử của mình. Đó là lời mở đầu của tuyên ngôn Roma nhắm tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức kỹ thuật số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi. Tuyên ngôn nhận định nhân loại đang đối diện với một thách thức chưa từng có, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người vì trí tuệ nhân tạo tuy mang lại nhiều cơ hội to lớn nhưng cũng có khả năng gây ra tình trạng mất việc làm trên quy mô lớn và làm gia tăng sự cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc hạt nhân. Nếu quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo chỉ tập trung trong tay một số ít quốc gia và các tập đoàn lớn, công nghệ này có thể tạo ra những bất cân xứng sâu đậm về quyền lực. Đồng thời với tốc độ phát triển chưa từng có, trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ làm thay đổi sâu rộng các lĩnh vực kinh tế, quân sự và xã hội. Bản tuyên ngôn cũng nhấn mạnh rằng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang diễn ra song song với một cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo nguy hiểm không kém. Vì vậy, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, các bên ký kết khẳng định bác bỏ quan niệm cho rằng an ninh phải được xây dựng trên nỗi sợ hãi, sự thống trị, đe dọa và hủy diệt lẫn nhau. Trong 6 điểm của bản tuyên ngôn, các bên kêu gọi ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lẫn vũ khí hạt nhân trước khi chính chúng định hình diện mạo của thế kỷ tới. Tuyên ngôn cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đối với các nhà phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, yêu cầu họ hoạt động vì lợi ích của nhân loại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền con người. Từ đó, các tổ chức và chính phủ được kêu gọi giám sát chặt chẽ các quy trình hoàn toàn tự động trong hệ thống trí tuệ nhân tạo.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi trở về với nòng cốt ơn gọi linh mục. Trong những ngày từ 13 đến 16 tháng 7 vừa qua, các linh mục đến từ các giáo phận ở Paraguay đã tham dự kỳ tĩnh tâm tập trung vào việc thường huấn, cầu nguyện và hiệp thông huynh đệ do Văn phòng Mục vụ Linh mục Quốc gia tổ chức và kết thúc. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm và học hỏi là căn tính của linh mục và diện mạo của sứ vụ linh mục trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Du bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Bộ Giáo sĩ đối với toàn thể các linh mục Paraguay. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự trùng hợp đầy ý nghĩa giữa việc công bố tông thư tựa đề Một sự trung thành kiến tạo tương lai và thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Paraguay về công ích. Cả hai đều được ký ngày 8 tháng 12 năm 2025. Theo Đức Hồng Y, hai văn kiện này cùng gặp nhau ở một quan điểm chung, đó là sự trung thành với thiên chức linh mục và việc phục vụ công ích đều phát xuất từ thánh tâm Chúa Kitô, mục tử nhân lành, nguồn mạch của mọi sứ mạng của giáo hội. Trọng tâm của sứ điệp là lời nhắc nhở về căn tính của người linh mục. Trong bối cảnh bị chi phối vì tiến trình thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số, những biến đổi xã hội và các thách đố mới của công cuộc loan báo tin mừng, Đức Hồng Y nhấn mạnh, linh mục không phải là một viên chức phụng tự hay chỉ đơn thuần là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh. Linh mục được mời gọi làm cho Chúa Kitô, mục tử nhân lành hiện diện giữa trần gian, bằng một đời sống hoàn toàn hiến dâng để phục vụ dân Thiên Chúa. Dựa trên giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Hồng Y Du hưng thực cảnh báo về một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục. Trước hết là chủ nghĩa duy hiệu quả, vốn đánh giá giá trị của linh mục chỉ dựa trên kết quả mục vụ đạt được. Tiếp đến là thái độ an phận, buông xuôi, khiến người linh mục dễ nản lòng trước những khó khăn của công cuộc loan báo tin mừng. Sau cùng là sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng, có nguy cơ làm mất đi sức mạnh chứng tá của thừa tác vụ linh mục. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chức linh mục không phải là một sự nghiệp hay con đường tìm kiếm danh vọng, nhưng là một hình thức phục vụ được khuôn đúc theo gương Chúa Kitô, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Sứ điệp cũng nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa đời sống thánh thiện của linh mục và sự dấn thân cho công ích. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ phó dâng toàn thể các linh mục Paraguay, các giám mục và các chủng sinh cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Caacupe cùng các vị thánh của Giáo hội Paraguay. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ hàng ngày của họ tại các giáo xứ, các cộng đồng nông thôn, những vùng ngoại ô đô thị, cũng như bên cạnh người bệnh, người nghèo và giới trẻ. Lời chúc cuối cùng của Đức Hồng Y là mỗi linh mục đều có thể trở thành một mục tử thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, luôn gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng mà, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhắc nhở, vẫn không ngừng kiến tạo tương lai của giáo hội.
0: Tin Castel Gandolfo, Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc mừng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang nghỉ hè, đã có buổi hòa nhạc lúc 21 giờ do Đức Giám mục Vincenzo Viva, Giám mục Giáo phận Albano sở tại tổ chức để chào mừng Đức Thánh Cha. Sáng kiến này nhằm bày tỏ niềm vui của giáo phận khi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng lưu trú trên địa bàn của mình. Theo thông cáo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ tham dự sự kiện để đón nhận món quà thể hiện tình cảm gần gũi và lòng yêu mến thông qua một khoảnh khắc của vẻ đẹp đích thực. Đức Cha Viva chia sẻ rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha đem lại niềm vui lớn lao cho giáo hội địa phương cũng như toàn thể người dân nơi đây. Chúng tôi muốn dành tặng buổi hòa nhạc giao hưởng này như một cử chỉ yêu mến và hiệp thông, và chương trình mà chúng tôi chuẩn bị sẽ mở ra những trang âm nhạc rực rỡ.

0: trợ lương thực cho Sudan và Ethiopia. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ cấp tối đa 235 triệu đô la thông qua Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ CRS nhằm cung cấp lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp cho Sudan và Ethiopia, trong bối cảnh hai quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng. Theo thông báo ngày 14 tháng 7 vừa qua, chương trình viện trợ bao gồm việc vận chuyển hơn 110.000 tấn nông sản được sản xuất tại Hoa Kỳ tới hai quốc gia ở khu vực Đông Phi này. Bà Michelle Bachrach, Phó trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp quốc tế cho biết, nông dân Hoa Kỳ đang nuôi sống, cung cấp quần áo và các nguồn lực thiết yếu cho thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi đang sử dụng nguồn lực dồi dào đó để phục vụ những người cần được giúp đỡ nhất, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích từ chương trình viện trợ lương thực của Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với các nông dân, người chăn nuôi và các nhà sản xuất trong nước, những người đã làm nên nguồn viện trợ này. Bà cũng nhấn mạnh, chúng tôi đồng thời áp dụng các cơ chế giám sát và giải trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm viện trợ đến đúng những người thực sự cần, bảo vệ tiền thuế của người dân và cung cấp sự hỗ trợ giúp người thụ hưởng tiến tới tự chủ thay vì tạo ra sự lệ thuộc lâu dài. Thông báo cho biết chương trình này được triển khai theo tiêu đề 2 của đạo luật Lương thực vì hòa bình và tận dụng mạng lưới hoạt động sẵn có của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Đông Phi, bao gồm dự án khẩn cấp cho Sudan và chiến dịch khẩn cấp liên hợp tại Ethiopia. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7 vừa rồi, Sim Callahan, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành CRS, nhận định, thỏa thuận này đến vào một thời điểm đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đang phải vật lộn để sinh tồn tại Sudan và Ethiopia. Ông nói thêm, trong nhiều thập kỷ qua, sự hợp tác giữa CRS và USDA đã kết nối lòng quảng đại cùng năng lực sản xuất của nông dân Hoa Kỳ với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm các nguồn lực này và biến chúng thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng.
1: Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tái diễn tranh cãi về đền thờ Hagia Sophia của Hồi giáo tại Istanbul. Trong dư luận quốc tế, tái xảy ra cuộc tranh luận nhân vụ hai du khách Nga bị bắt vì đọc kinh thánh trong đền thờ Hồi giáo Hagia Sophia ở thành Istanbul và vụ Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ gây phẫn nộ trong giới chính thống giáo qua bài đăng nhân dịp kỷ niệm ngày Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo. Đền thờ Hagia Sophia được xây dựng vào năm 537 và vào thời điểm đó là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất thế giới. Sau khi Constantinople bị đế quốc Ottoman chinh phục vào năm 1453, công trình được chuyển đổi thành một đền thờ Hồi giáo. Đến năm 1935, dưới thời Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà sáng lập nước Cộng hòa Mustafa Kemal Atatürk đã quyết định chuyển Hagia Sophia thành bảo tàng. Đến tháng 7 năm 2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quyết định đưa Hagia Sophia trở lại chức năng đền thờ Hồi giáo. Trong những ngày qua, một cặp du khách người Nga đã bị bắt giữ tại Istanbul vì bị cho là đã đọc kinh thánh bên trong đền thờ Hagia Sophia, hiện đang được sử dụng như một đền thờ Hồi giáo. Theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn tạm giữ hành chính đối với người nước ngoài không được vượt quá 6 tháng, nhưng có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa nếu việc trục xuất không thể hoàn tất do thiếu giấy tờ hoặc vì người giam giữ không hợp tác. Trong những ngày gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Nuri Ersoy, cũng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng chính thống giáo. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo, ông đã gọi công trình này là biểu tượng của một cuộc chinh phục. Ông nhắc lại ngày lịch sử khi Hagia Sophia được mở cửa trở lại để cử hành các nghi lễ tôn giáo sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký sắc lệnh liên quan. Theo ông, đây là sự hiện thực hóa một mong ước đã được chờ đợi từ lâu. Trong bài đăng, Bộ trưởng Ersoy viết rằng, tại Hagia Sophia, biểu tượng của cuộc chinh phục và là di sản vô giá của Sultan Mehmet đấng chinh phục, chúng tôi đang tiến hành công trình trùng tu quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ với sự cẩn trọng cao nhất nhằm bảo tồn di sản thiêng liêng này trong nguyên trạng cho các thế hệ mai sau.
0: Tin Vatican, Đức Hồng Y Michael Zeni tròn 80 tuổi. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2020,

2026, Đức Hồng Y Michael Zerny, dòng tên người Canada gốc Séc, tròn 80 tuổi và không còn là Hồng Y cử tri. Như vậy, hiện nay chỉ còn 116 trong tổng số 241 Hồng Y có quyền tham gia bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng nếu được triệu tập. Nếu Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tôn trọng con số giới hạn 120 Hồng Y cử tri như Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định hồi năm 1973, thì hiện chỉ có 4 chỗ trống trong số các Hồng Y cử tri. Đức Hồng Y Zerny được phong Hồng Y vào năm 2019 và là một trong những gương mặt nổi bật của Vatican. Trong nhiều năm, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco thường xuyên giao cho Ngài những sứ vụ ngoại giao đặc biệt nhạy cảm. Sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine, Ngài nhiều lần cùng Đức Hồng Y người Ba Lan Konrad Kierzewski đến thăm quốc gia đang chịu chiến tranh này. Năm 2025, Ngài cũng thực hiện chuyến công tác mục vụ tại Liban, quốc gia đang trải qua nhiều khủng hoảng. Đức Hồng Y Zerny sinh năm 1946 tại Tiệp Khắc và lớn lên tại Canada. Năm 18 tuổi, Ngài gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục vào năm 1973. Trong suốt sứ vụ tại châu Mỹ Latin, châu Phi và Roma, Ngài luôn dấn thân cổ võ học thuyết xã hội của giáo hội và công bằng xã hội. Năm 2022, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, nơi Ngài đã làm việc từ năm 2017. Đức Hồng Y Zerny được biết đến rộng rãi như một chuyên gia của Vatican về vấn đề di cư. Ngài nhiều lần kêu gọi Liên hiệp châu Âu thực hiện một chính sách di cư cởi mở hơn, cùng các biện pháp chống nạn buôn người và bóc lột trên toàn thế giới.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34. Trong cương vị Đức Kitô là đầu. Chính Đức Kitô hiện diện với hội thánh người trong việc phục vụ của các thừa tác viên có chức thánh. Người hiện diện với tư cách là đầu của thân thể người, là mục tử của đoàn chiên của người, là thượng tế của hy lễ cứu chuộc, là thầy dạy chân lý. Đó là điều hội thánh muốn diễn tả khi xác quyết rằng vị tư tế nhờ bí tích truyền chức thánh, hành động trong cương vị Đức Kitô là đầu, in persona Christi capitis. Cùng một vị tư tế là chính Đức Kitô Giêsu, còn thừa tác viên của người thật ra đảm nhận cương vị thánh thiêng của người. Bởi vì vị này, nhờ sự thánh hiến linh mục mà ông đã lãnh nhận, ông được đồng hóa với vị thượng tế và ông được quyền hành động với quyền năng và cương vị của chính Đức Kitô. Đức Kitô là nguồn mạch mọi chức tư tế, vì vị tư tế của luật cũ là hình bóng của người, còn vị tư tế của luật mới hành động trong cương vị của Đức Kitô. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1548. 20. Thứ hai, Thánh Apollinare, giám mục, tử đạo. 21. Thứ ba, Thánh Lorenzo Brindisi, linh mục, tiến sĩ hội thánh. 22. Thứ tư, Thánh nữ Maria Magdalena, lễ kính. 23. Thứ năm, Thánh Birgitta, nữ tu. 24. Thứ sáu, Thánh Sabellio Macluff, linh mục. 25. Thứ bảy, Thánh Giacobbe Tông Đồ, lễ kính. 26 tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, năm A.

Thưa anh chị em, với bài tin mừng lúa và cỏ lùm ngày hôm nay, Thiên Chúa cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn và lòng khoan đại của Ngài khi Ngài chờ đón chúng ta để chúng ta trở thành ngày một tốt hơn và được Thiên Chúa đón nhận, xứng đáng để đón nhận vào ngôi nhà của Ngài. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin cho tất cả các công việc của chúng ta, đặc biệt là các công việc truyền giáo luôn thuận lợi. Xin ngày càng có thêm nhiều người dấn bước trên sứ vụ tông đồ. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bước xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con

Lời Chúa trong sách Khôn ngoan: Lạy Thiên Chúa, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ sức mạnh, còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùm vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùm cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa với chủ rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùm ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùm, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùm lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người cha kể chuyện rằng là ông có một đứa con trai 8 tuổi và cậu bé rất thích trồng cây. Một hôm thì hai cha con gieo vài hạt cà chua vào trong một chiếc chậu nhỏ. Sáng hôm sau, cậu bé chạy ra xem thử rằng là cái hạt ấy nó đã nảy mầm chưa. Rồi không thấy gì cả. Đến ngày thứ hai vẫn không thấy. Ngày thứ ba cũng chẳng thấy gì. Đến ngày thứ tư cậu bắt đầu sốt ruột. Thế là cậu lấy tay bới đất lên xem hạt giống đã nảy mầm hay chưa. Kết quả là hạt giống chết. Người cha chỉ nhìn con mỉm cười và nói: có những điều không lớn lên nhờ sự nóng vội, nhưng là nhờ lòng kiên nhẫn. Thưa anh chị em, có lẽ đó cũng là điều mà con người ngày hôm nay cũng đang thiếu. Chúng ta sống trong một cái thời đại của tốc độ, tin nhắn trả lời ngay, hàng hóa thì phải giao trong ngày. Muốn nổi tiếng thì chỉ cần vài cái video ngắn đưa các thông tin nóng viral lên mạng. Và rồi chúng ta ra như là cũng đem cái sự nóng vội ấy vào cái cách nhìn người của chúng ta. Chúng ta muốn người khác thay đổi ngay, muốn người có lỗi phải bị trừng phạt ngay, muốn kẻ xấu phải biến mất ngay. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện ngược lại. Chúa kể cho chúng ta nghe về dụ ngôn về lúa tốt và cỏ lùng. Ban đêm khi mọi người ngủ thì kẻ thù gieo cỏ lùng vào giữa ruộng lúa. Đến khi lúa mọc lên thì cỏ cũng xuất hiện. Và người đầy tớ thấy như vậy thì phản ứng, và cái phản ứng này rất là giống chúng ta. Hãy để tôi đi nhổ cỏ. Thế nhưng ông chủ trả lời: không, hãy để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Thoạt nghe nhiều người có lẽ thật khó hiểu, tại sao lại có thể để cỏ tồn tại? Nếu biết đó là cỏ thì phải nhổ ngay chứ, làm sao phải để? Nhưng thưa anh chị em, người chủ có một lý do rất là đơn giản. Đó là ông sợ rằng khi nhổ cỏ thì các anh làm bật luôn cả lúa. Người chủ nhìn xa hơn người đầy tớ. Ông không chỉ nhìn thấy cỏ mà ông còn nhìn thấy những bông hoa lúa đang cần được bảo vệ. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy sách Khôn Ngoan giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái thái độ ấy của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng toàn năng. Nếu muốn, Ngài có thể tiêu diệt sự dữ ngay tức khắc. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa không được biểu lộ bằng sự trừng phạt, mà được biểu lộ bằng lòng nhân hậu. Sách Khôn Ngoan viết rằng, chính vì Ngài mạnh nên Ngài xử sự khoan dung. Đó là điều rất khác với con người. Người mới có chút tiền thường thích khoe, người mới có chút quyền thường thích ra oai, người có chút kiến thức thì thích chứng tỏ, bởi vì họ chưa làm chủ được điều mình đang có. Và tiền bạc, quyền lực, tri thức hay tài năng đều giống như là một con ngựa rất khỏe. Nếu người cưỡi mà đủ bản lãnh thì con ngựa sẽ đưa họ đi đến nơi tốt đẹp. Nhưng nếu mà người cưỡi không đủ khả năng thì chính con ngựa sẽ kéo họ ngã xuống vực. Quyền năng cũng vậy.
người yếu bản lĩnh sẽ dùng quyền để mà áp đặt, người mạnh bản lĩnh sẽ dùng quyền để nâng đỡ. Và Thiên Chúa chính là đấng mạnh nhất. Không những vậy, Ngài còn là đấng nhân từ. Ngài không nóng giận, không vội kết án. Ngài luôn mở ra cơ hội cho con người trở về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, dù ngôn ngày hôm nay không chỉ nói về những điều không tốt ngoài xã hội, mà Ngài còn nói về chính mỗi người chúng ta. Khi chúng ta soi lại chính mình, trong tâm hồn ai trong chúng ta cũng có lúa, nhưng cũng có cỏ. Cũng có những lúc chúng ta rất là quảng đại, nhưng cũng rất nhiều lúc chúng ta ích kỷ. Có những lúc chúng ta rất là yêu thương con người, nhưng cũng có lúc trong lòng chúng ta đầy rẫy những sự hận thù. Có lúc chúng ta rất dễ tha thứ, nhưng đôi lúc chúng ta cũng nuôi cơn hận trong lòng mình. Và thưa anh chị em, nếu Thiên Chúa xét xử ngay mỗi khi chúng ta phạm lỗi, thì có lẽ chẳng còn ai còn ngồi ở đây. Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không nhìn con người chỉ bằng hiện tại, nhưng Ngài nhìn bằng tương lai. Ngài không chỉ thấy con người hôm nay, mà Ngài còn thấy họ có thể trở thành nếu biết hoan cải. Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần. Phaolô cũng từng bắt hại giáo hội thời sơ khai. Agustino cũng buông thả trong đời sống cá nhân của mình. Và nếu như Thiên Chúa nhổ cỏ ngay từ đầu, thì liệu ngày hôm nay giáo hội có các vị thánh đó hay không? Thưa anh chị em, lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa chính là chiếc nôi nuôi dưỡng các vị thánh. Thế nhưng Tin Mừng cũng nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng. Kiên nhẫn không có nghĩa là dung túng. Khoan dung không có nghĩa là coi tội lỗi chẳng đáng gì. Ông chủ nói rằng là hãy để đến mùa gặt, nghĩa là sẽ có một ngày phân định, sẽ có một ngày mọi điều được sáng tỏ. Lúa sẽ được đưa vào kho, còn cỏ lùm thì sẽ bị đốt đi. Thiên Chúa trì hoãn xét xử, nhưng Ngài không hủy bỏ sự công bằng. Điều này vừa đem lại hy vọng, vừa là lời cảnh tỉnh. Hy vọng vì hôm nay vẫn còn thời gian để trở về, cảnh tỉnh vì thời gian ấy không kéo dài mãi mãi. Có người cứ nghĩ rằng là từ từ rồi tính, để lớn tuổi thêm một chút xíu nữa rồi sống đạo đức, khi nào về già người sẽ tham dự lễ, tham dự các đoàn, khi nào rảnh thì sẽ sống tốt, khi nào gần chết thì lúc đó hoán cải vẫn còn kịp. Nhưng không, không ai biết mùa gặt riêng của đời mình sẽ đến lúc nào. Điều khôn ngoan nhất không phải là chờ đến phút cuối, mà là thay đổi ngay từ hôm nay. Thưa anh chị em, có lẽ là bài học lớn nhất của Tin Mừng ngày hôm nay không phải là nhận diện cỏ nơi người khác, mà là chúng ta cần phải chăm sóc bông lúa của chính tâm hồn mình. Chúng ta dành nhiều thời gian để phê bình, kết án, để nói về khuyết điểm của người khác, trong khi điều Chúa muốn là hãy chăm lo cho mảnh hồn đời mình trước. Nếu mỗi ngày ta bớt đi một lời nóng giận, nếu mỗi ngày ta thêm một lời cảm ơn, nếu mỗi ngày ta tha thứ thêm một chút, nếu mỗi ngày ta thêm một phút cầu nguyện bên Chúa, thì cái bông lúa tâm hồn sẽ lớn lên, còn cỏ dại sẽ dần yếu đi. Thiên Chúa Ngài không mời gọi chúng ta trở thành người chuyên đi nhổ cỏ, chuyên đi nấu sói. Ngài gọi chúng ta trở thành người biết vun trồng điều tốt nơi chính mình và nơi những người mà mình gặp gỡ. Thưa anh chị em, Thiên Chúa không vội kết án vì Ngài luôn hy vọng con người có thể đổi thay.
nếu như hôm nay Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với ta, thì ta cũng hãy học kiên nhẫn với chính mình và với tha nhân. Bởi biết đâu điều hôm nay con tưởng chỉ là cỏ lùn, ngày mai dưới ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, nó sẽ trở thành những bông lúa chín vàng trong ngày gặt sau hết. Amen.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót đã ban cho nhân loại niềm hy vọng tràn trề là ơn sám hối và hoán cải. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng Ngài cầu xin.
1: Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài. Xin Chúa ban cho các linh mục sự khoan dung và từ ái để

Hạt giống tốt là con cái nước trời. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn trung thành với giáo huấn của Tin Mừng và lan tỏa